makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš te život.

su ti pjesmu baš nestvarne dužine. Jar bole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost

0: Izvanredna obavijest vozačima iz Hrvatskog autokluba. Na dionici autoceste Bregana-Lipovac između čvorova Nova Gradiška i Okučani vozač vozi u suprotnom smjeru. Upozoravamo vozače da smanje brzinu na 40 km na sat, izuzetno oprezno voze po desnoj voznoj traci bez pretjecanja i uključe sva četiri pokazivača smjera. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Svaki dan s drugim.

Dobro jutro svima, u 6 sati, jednu minutu, lijep vam pozdrav šaljem s frekvencija drugog programa Hrvatskoga radija. Još smo malo sneni, još nam se malo ni glasnice možda nisu najbolje razradile, ali smo s dobrom voljom i na vrijeme i nadamo se jednoj dobroj i ugodnoj suboti. Vama kojima je radna, poželjet ću naravno i jedan uspješan radni dan, pa da onda i taj posao bez puno muke privedete kraju i prepustite se, nadam se, ipak i nekim drugim temama i zanimacijama koje vam život čine ljepšima. Matej Trtolja, Željko Barba, Nataša Mikas, vaše su društvo ove subote, družimo se sve tamo do 11, malo po malo, red riječi, red glazbe, uostalom onako kako ste navikli od nas. Dobro jutro svima!

10 minuta, dobro jutro vam želim, lijepo vas pozdravljam s frekvencija drugog programa Hrvatskog radija. Evo, još jedna subota je pred nama. Mogu vam reći da je ovako dosta svježe jutro, kontinentalni dio Hrvatske, istočni dio Hrvatske, pa i gorski dio Hrvatske, jutarnje temperature oko 5. U priobalju ipak nešto ugodnije, krećemo u subotu, tako da znate se pripremiti ako izlazite ovoga trenutka iz svojih domova, dakle na moru raspon od 12 do 17 Celzijevih stupnjeva, toliko je jutros izmjereno. Sunčano će biti danas, osobito baš na Jadranu, u unutrašnjosti. Tijekom jutra bi vas još trebali upozoriti na mjestimičnu maglu, a onda nas ipak popodne očekuje prolazno umjerena na oblaka, i to osobito na istoku. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 24, pa i nije loše s obzirom na datum koji jest. Malo ćemo pretrpiti ove jutarnje nešto hladnije sate, a onda poslije imati vjerojatno jednu lijepu subotu, idealnu za izlete. Dobro jutro svima, ostanite uz drugi.

3 Celzijeva stupnja trenutačno je temperatura u čuvenoj Bednji, a toliko je i na Zavižanu. Tek toliko da znate da stvarno imamo hladnih dijelova jutros u zemlji. Recimo park Krečabra 4 stupnja, u Varaždinu je 5 Celzijevi stupnjeva, 6 u Križevcima, u Osijeku, u Sisku, zatim Slavonski Brod mjeri 7, u Zagrebu je trenutačno 8 stupnjeva. 13 u Šibeniku, 15 na Rabu, a u Dubrovniku trenutačno 18 stupnjeva. To su oni podaci koje za sada imamo. Sve u svemu, dosta svježe jutro u mnogim dijelovima Lijepe naše. Rekla sam, temperature nam idu do 24. Biće sunčano, je to osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice magla tijekom jutra, a popodne prolazno umjerena na oblaka, i to osobito na istoku naše zemlje. Ako krećete na put, ono na što vas moramo upozoriti, to je bura koja puše u priobalju, zatim imamo i zabranu prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, a na cestama unutrašnjosti u skladu sa prognozom ponegdje i magla, premda za sada i nemamo baš neku dojavu gdje je ima osobito. Sve u svemu, lagano, bez nekih većih poteškoća ovoga trenutka u prometu, osim što se dakako svi trebamo priviknuti na ove vremenske uvjete. Na to da su nam novosti za 8 minuta, ne trebamo se privikavati, to je tako kako je već odavno, tako da budite i uz naš informativni dio. Dobro jutro svima, želim vam drugi

0: 6:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Tragedija kod Severina na Kupi. Sinoć je stigla vijest da se utopilo 5 migranata nakon što ih je 20-ak pokušalo prijeći rijeku prema Sloveniji. Prema dosad utvrđenim informacijama, 14 migranata uspjelo je prijeći Kupu i sada su na području Slovenije, a preostalih 5 osoba spasili su policajci uz pomoć građana. Područje i dalje obilaze policija i vatrogasci, a traje i kriminalistička istraga. Nakon što su sinoć drugi dan zaredom izašli na cestu kako bi blokadom prolaska kamiona u tvornicu cementa u Koromačnu poručili da ne žele da se ondje spali dio otpada iz Gospića, stanovnici Labištine novi prosvjed najavljuju za večeras od 18 do 21 sat. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković poziva na smirivanje napetosti. Prije nje poruke prosvjednika.
2: Oni jednostavno imaju dozvolu za ubijanje. Oni imaju dozvolu za ubojstvo. A mi kao građani se moramo boriti. Ovo je doslovce borba za opstanak. Jer ovo više nije cementara, to je već spalionica. Zahtjev za zatvaranje tvornice je jedino što nam može povratiti mir i živote.
3: Ja sam tu danas zbog svoje kjeri. Znači ona ima sad 3.5 leta. Jednega dana kad se sve to zatruje, posljedica novega što se sad dela, ja moram njoj pogledati u oči i reći kad je tata bit taj dan kad je trebalo formirati. Znači ja želim dati svoj glas protiv ovoga što se dešava.
4: Ja bih zamolila sve da razumiju o čemu se rade i da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi isto tako i hrvatske cementare, da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2, koja je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno. Ja uopće ne krivim nimalo ljude, ja mislim da s ljudima treba razgovarati.
0: Budući da za sad nije postignut dogovor između gradske uprave i sindikata Zagrebačkog holdinga i ZET-a o povećanju osnovice, reguliranju materijalnih prava te o novim kolektivnim ugovorima, Zagrepčane u ponedjeljak vjerojatno očekuje prometno-komunalni kaos. Gradonačelnik Tomislav Tomašević navodi kako su sindikalni zahtjevi nerealni te najavljuje da dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni. Prije njega sindikalist Vladimir Jozić.
5: Još uvijek postoji vremena da se ovaj štrajk izbjegne. Sad je loptica prebačena na stranu grada, odnosno gradonačelnika. Mi smo spremni još uvijek razgovarati i izbjeći ovaj najgori scenarij, a to je štrajk koji će paralizirati skoro cijeli grad.
6: Ja ih molim da one građane koji ne moraju ići u grad, da naravno to ne čini. Da one koji moraju ići, da predvide više vremena za putovanje, jer očekujemo znatno povećane gužve, pozivamo građane koji ikako mogu da ne bude jedan automobilu, nego da bude nekoliko osoba u automobilu. Pozivam poslodavce da ukoliko mogu omoguće rad od kuće svojim zaposlenicima.
0: I još iz sporta. Naši nogometaši večeras gostuju kod Češke u prvom kolu Lige nacija. Utakmica u Pragu počinje u 20:45 uz prijenos na našem programu. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Lovro Golac, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, vjetar slab. Na Jadranu bura poslije podne u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 19 do 24 stupnja.
7: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na cestama u unutrašnjosti vidljivost je mjestimice smanjena zbog magle. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za prvu skupinu vozila. Autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Od 10:30 do 15:30 na cestama Karlovačke i Zagrebačke županije, od Karlovca do Svete Nedelje, održava se 5. etapa međunarodne biciklističke utrke Cro Race. Pozivamo vozače na pojačan oprez i strpljenje. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
8: Drugi.

0: Sada malo o vremenu. Katarina Katušić, dežurna je sinoptičarka jutros u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Dobro jutro, Katarina.
1: Dobro jutro.
0: Stvarno svježe jutro u Zagrebu. Jasno mi je da nije posvuda u Hrvatskoj tako, ali mi se čini da dobar dio naše
1: Hrvatska
0: zemlje
1: je,
0: ima malo niže temperature jutros.
1: Da, u unutrašnjosti otprilike u 6 sati temperatura bila između 3 i 8 stupnjeva. To je da,
0: to je
1: svježe.
0: Već za jaknicu.
1: Gdje godine niže od prosjeka za doba godine. Jaknicu ili dvije.
0: Da.
1: Možda i grijanje, barem u automobilima, ali nadam se ipak da smo većina u toplini svog doma. Ja kažem nas, kao da sam ja u kući, ali nisam na poslu, sam i smrzavam se, mogu paliti grijanje, ali s principa neću još.
0: Nekako je još prerano, jel?
1: Da, nekako je još prerano, uskoro će zatoplit i sunce već izlazi, tako da da se izdržat. Na Jadranu, također barem na sjevernom Jadranu je svježe, iako je dio Dalmatinske obale osjeti tu svježinu, temperatura od 13 do 18 stupnjeva. Ovih 18 odnosi se na Dubrovnik gdje bura jutros najjače puše, tu još lokalno ima i olujnih udara, drugdje uglavnom umjerena gdje god uz pokoj jaki udar, a u unutrašnjosti je vjetar slab, pa gdje god ima i magla, međutim ta magla se već raskida i izdiže, tako da će ostatak dana u većini krajeva biti sunčan. Osobito na Jadranu bez oblačka na nebu, u unutrašnjosti će biti male do umjerene na oblak, uglavnom na istoku poslije podne, ali nikome neće nedostati sunčanih sati danas. Što se tiče vjetra, u unutrašnjosti će on i dalje biti slab, na Jadranu će bura sredinom dana malo oslabjeti, ponegdje okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a najviša dnevna temperatura zraka bit će između 19 i 24 stupnja, i to zapravo većinom u tom rasponu gdje god može biti stupanj niže i stupanj više, ali svakako jedan zaista povoljan i ugodan dan za boravak na otvorenom.
0: Dobro, ako maknemo na stranu ovo jutro, ali sad pretpostavimo da nas dobar dio slušatelja ipak sluša u toplini svojih domova,
1: da.
0: Tako da možda neće ni osjetiti ove niske temperature. Sutra, koliko vidim, isto vrlo slično vrijeme.
1: Da, vrlo slično, da pače još sunčanje, ne očekujemo dakle poslijepodnevne oblake, ujutro u unutrašnjosti uz maglu, bura će na Jadranu biti slabija, dakle još gdje god će ona na udare biti jaka, ali ne očekuju se više olujni udari, i poslijepodne će zapravo posvuda okretati na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, slab do umjeren, tako da očekuje na zaista povoljan vikend, zapravo ne samo vikend, to vrijeme će se prolongirati i tijekom idućeg tjedna, moguće čak i cijeli tjedan, dakle nema kiše, većinom sunčano, u unutrašnjosti uz jutarnju maglu, temperatura će rasti, tako da će sutra već danju biti toplije za koji stupanj između 21 i 26 smo, kada zbrojimo sve raspone u Hrvatskoj, jutro i dalje će biti svježe u unutrašnjosti i prohladno, dakle od 5 do 10 na Jadranu, od 12 do 17. Ta jutarnja temperatura će također porasti za koji stupanj u novom tjednu. Najviša dnevna, usudila bi se reći, sredinom tjedna će na kopnu dosezati do 25, na Jadranu 28 stupnjeva, dakle zatoplit će, ali ne znatnije od prosjeka za doba godine. Tako da je ovo zapravo...
0: Znači to je uobičajeno u listopadu ući sa takvim temperaturama ili...
1: Pa listopad je tek u četvrtak.
0: Pa govorimo o sljedećem tjednu.
1: Prosjek na Jadranu ide do 25 stupnjeva. Mm-hmm. Dakle, znali smo imati znatno toplije bavlje ljeto.
0: Ljeto.
1: Tako da imamo sreće što ovaj puta anticiklona, zapravo njen ogranak dolazi iz Sibira, tako da temperatura neće porasti na neke znatno neuobičajene vrijednosti. Temperatura će se glavninom držati prosjeka, tako da zapravo jedno ugodno bavlje ljeto, da, bih rekla. Ono što ne možemo uživati ljeti na suncu i na otvorenom, svakako možemo ovih dana. Nažalost, da, treba nam i dalje kiša, ali ajde, izdržat ćemo.
0: Doći će.
1: Bez nje. Doći će
0: i kiša, da. Katarina, hvala lijepa. Evo, dobre vijesti za one koji imaju neke planove. Mislim, imaju danas ljudi koje kakve planove. Od,
1: da, ima događaja zaista.
0: Do, ne znam, ovih vanjskih događaja, tako da važno im je znati kako će biti, a bit će dobro vrijeme.
1: Da.
0: Evo, ako zanemarimo jutarnje nešto niže temperature, kasnije krasno. Hvala puno, Katarina, ugodan vikend želim.
1: Također, do slušanja.
0: Do slušanja. Katarina Katušić bila je s nama, dežurna sinoptičarka u Državnom hidrometeorološkom zavodu, u 6.44. Dobro jutro i malo Beatlesa.

0: Drugi program, Prvi izbor. HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Žučna rasprava o štetama od divljači u poljoprivredi na okruglom stolu koji je organizirao Saborski odbor za poljoprivredu. Treba li se na poljoprivrednim površinama proizvoditi hrana ili uzgajati divljač? Pita se predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić i upozorava kako se godišnjim odstrelom ne prati reprodukcija.

0: Svjetski agronovinari nakon Slavonije posjetili Zadarsku i Istarsku županiju. Donosimo njihove dojmove kao i uspješne priče proizvođača s kojima su se susreli. Povest ćemo vas i na Osječki jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskoga radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: HR Mreža. Oglasi.
2: Drugi.

0: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Hrvatsko pile. Kilogram 3,18. Kava Arabeska. 500 grama 6,99. Toaletni papir Violeta. 32 role 6,99. Špar. Iznesi najbolje na stol.
1: Dobro jutro,

Daleko smo mi od temperatura za ljetne haljine, barem u ovome trenutku, ali ne odustajte od njih. Prema najavama do 24 stupnja nam danas ide temperatura u cijeloj zemlji, a sada ipak potpuno drugačija situacija. Imamo recimo 3 stupnje na Zavižanu, 4 Beli Manastir, Delnice, zatim 5 stupnjeva je u Varaždinu i u Slatini, 6 u Osijeku, u Sisku, 7 u Zagrebu, 13 u Šibeniku, 15 Senj, 16 stupnjeva Split i 18 trenutačno u Dubrovniku, kao što rekoh, od 19 do 24 stupnja bit će raspon temperatura za danas, sunčano, osobito na Jadranu, unutrašnjosti još uvijek vas moramo upozoriti na mjestimičnu maglu, ali ona se već pomalo raskida, a popodne onda prolazno umjerena na oblaka, osobito na istoku ima još i bure, tako da i ona stvara probleme u prometu, osobito na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene, gdje je zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, to je ona prva skupina. Osim toga, za sada bez većih problema u prometu, ali tu smo ako nešto treba. 0800 0022 besplatni prometni telefon ili 099 616 7 002 naš WhatsApp, pa nam i na to možete dojaviti ako imate kakvih zapravo informacija za nas, a uvijek nam dobro dođu i ove zanimljive pričice i pozdravi koje nam šaljete tijekom dana, pa tako i ujutro. Evo, slušate nas posvuda, neki uz drva i kamin koji su u funkciji, poput Roberta, a neki poput Davora koji nam je poslao krasnu fotografiju leda na vjetrobranskim staklima. Pozdrav iz stare Sušice, pozdrav Davore i vama. Što se mora, nije teško, a vi ste očito jutros morali malo očistiti i one šofer šajbe. Dobro jutro svima u 7.11. Lagano se budimo. Željko Barba vam bira glazbu. Idemo dalje u ovu subotu.

0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo juneći vrat bez kosti, kilogram 11,99, 25% popusta na grčki jogurt Yamas. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Dobro jutro, s vama je Nataša Mikas.
2: Dobro jutro, Nataša se razbudila, bome i Matej Trtolja isto, a nadam se da ste i vi u 7.20 već dobro spremni i orni za ono što vas čeka danas, da ste postigli onu neku svoju uobičajenu radnu temperaturu, subota, dan za što šta, mnogima i najvećoj većini za odmor, a ipak ima i vas koji ćete danas raditi, pa vama evo želimo jedan dobar radni dan s dobrim učinkom i brzim povratkom kući, kako biste se prepustili vikendu koji je evo pred nama. Biće se puno toga danas u Hrvatskoj organizirano, dosta događaja je vezano uz outdoor turizam, pa evo jedan stvarno lijepi, naime Lopar će danas ugostiti jubilarno 20. izdanje Rab Paradiso Traila, utrke koja je prerasla, kažu, u jedan od najiščekivanijih trail događaja na našoj obali. A to je ujedno 11. kolo trekking lige. Start i cilj tradicionalno se nalazi na prekrasnoj rajskoj plaži u Loparu, gdje sudionike iz Hrvatske, a bome i brojnih europskih zemalja, i ove godine očekuje trčanje kroz jedne od najljepših krajolika Kvarnera. Možete odabrati jednu od tri staze, svaka je drugačije zahtjevnosti i karaktera. Najzahtjevnija je Challenger staza, koja se proteže na 23 km uz 500 m uspona i vodi kršovitim terenom i borovim šumarcima Loparskog poluotoka, poručuju organizatori. Inače, ovogodišnje izdanje treći put je i dio trail vikenda, dvodnevnog događanja koji spaja dvije utrke i otkriva zapravo potpuno dva različita lica otoka, jer ćete sutra na Svjetski dan turizma moći isto tako se prijaviti ili sudjelovati i u Rab Arba Trailu na drugom dijelu otoka. Sve u svemu, startne liste se brzo popunjavaju, kažu. Za sada je već 500 trkača rezerviralo svoje brojeve, možete to još uvijek učiniti i prijaviti se zapravo i za današnju i za sutrašnju utrku ako volite ovaj tip rekreacije, ako ste od onih koji redovito trče ili ako želite probati nešto, evo potražite službeni link na službenoj stranici i uživajte u Rab Paradiso Trailu.

0: 7:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: I večeras će se od 18 do 21 sat prosvjedovati u Istri zbog namjere i plana da se 300 tona neopasnog otpada iz Gospića spali u tvornici cementa Holcim u Koromačnu. Građani Labištine i sinoć su blokirali cestu prema cementari i poručili da ne odustaju. Istodobno ministrica zaštite okoliša Marija Vučković poručuje: s ljudima treba razgovarati, poziva na smirivanje napetosti i obećaje: mi ćemo problem otpada riješiti. Budući da za sad nije postignut dogovor između gradske uprave i sindikata Zagrebačkog holdinga i ZET-a o povećanju osnovice, reguliranju materijalnih prava te o novim kolektivnim ugovorima, Zagrepčane u ponedjeljak vjerojatno očekuje prometno-komunalni kaos. Gradonačelnik Tomislav Tomašević navodi kako su sindikalni zahtjevi nerealni te najavljuje da dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni. Prije njega sindikalist Vladimir Jozić:
2: još uvijek postoji vremena da se ovaj štrajk izbjegne, sad je loptica prebačena na stranu grada, odnosno gradonačelnika. Mi smo spremni još uvijek razgovarati i izbjeći ovaj najgori scenarij, a to je štrajk koji će paralizirati skoro cijeli grad.
3: Ja ih molim da one građane koji ne moraju ići u grad, da naravno to ne čine. Da one koji moraju ići, da predvide više vremena za putovanje, jer očekujemo znatno povećane gužve. Pozivamo građane koji ikako mogu da ne bude jedan u automobilu, nego da bude nekoliko osoba u automobilu. Pozivam poslodavce da, ukoliko mogu, omoguće rad od kuće svojim zaposlenicima.
0: Ukrajina će morati platiti jer je tijekom parlamentarnih izbora napadala Moskvu, objavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Poručio je i da je bio spreman nastaviti pregovore nakon izbora te da su i dalje svi prijedlozi ponuđeni, no sada mora procijeniti koji su u ruskom interesu. Istodobno, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nakon razgovora s Donaldom Trumpom u SAD-u objavio je da američka strana predlaže trojni sastanak u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, no iz Kremlja još nema potvrde da će Rusija na to pristati. Tijekom dana, dodajemo, Generalnoj skupštini UN-a obratit će se ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Naši nogometaši večeras gostuju kod Češke u prvom kolu Lige nacija. Biće to ujedno povratnički debi izbornika Slavena Bilića. Nakon njega dokapetan Ivan Perišić.
4: Istrčat ćemo sa najboljim ekipom. Nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start i jedan dojam, a i rezultat će determinirati kakvi ćemo mi biti i do početka druge utakmice. Tako da je ona prioritet, ne da je prioritet, nego je ona sve u ovom trenutku.
5: Imali smo sad 4-5 dana da se pripremimo, bit će neke nove stvari. Radili smo dobro, imamo neke novitete, tako da spremni smo svi, jedva čekamo.
0: Inače, posljednji trening propustio je Martin Baturina, no dobra je vijest da se od viroze oporavio kapetan Luka Modrić. Utakmica u Pragu počinje u 20:45 uz prijenos na našem programu. Toliko u novostima. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Lovro Golac, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas pretežno sunčano. U unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, vjetar slab. Na Jadranu bura, poslije podne u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 19 do 24 stupnja.
6: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Hrvatsko pile. Kilogram 3,18. Kava Arabeska. 500 grama 6,99. Toaletni papir Violeta. 32 role 6,99. Špar. Iznesi najbolje na stol.
7: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Na cestama u unutrašnjosti ponegdje ima magle, zastoji su povremeno u zonama radova. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Danas od 10.30 do 15.30 sati održava se peta etapa utrke Cro Race na cestama Karlovačke i Zagrebačke županije od Karlovca do Svete Nedelje. Na pojedinim cestama vozit će se uz posebnu regulaciju prometa. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Evo jedna najava za sutra. Kao što vjerujem znate, sutra je između ostaloga i Svjetski dan turizma, ali se obilježava i bi se bolje rečeno obilježavaju dani europske baštine. I to u rudniku Sveta Barbara, pa vas onda pozivaju da budete rudar na jedan dan. Od 11 do 17 sati rudnik Sveta Barbara kod Samobora bit će dakle domaćin više interaktivnih radionica i to upravo posvećenoj rudarskoj baštini. Moći ćete ispeći svoju prvu greblicu ili zapravo naučiti kako se to radi, pa recimo naučiti pripremiti zimnicu, prepoznati i naučiti kako se koristi rudarski alat. Možete se pridružiti radionicama za odrasle, recimo naučiti da se od voća ne kuha samo pekmez, a nakon teškog rada u rudniku i oko njega uvijek je dobra okrepa potrebna, pa tako onda možete predahnuti uz krumpir gulaš koji će za vas pripremiti članovi KUD-a Oštrc. Organizator događaja i jest upravo ovaj KUD, a partneri su Samoborski muzej i udruga Rudarska greblica. Dakle, sutra svi u rude kod Samobora. Drugi

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.

Dio za glazbene velikane u našoj jutarnjoj playlisti, Joe Cocker, prije njega Bruce Springsteen, a slijedi nam jedan band koji je jučer proslavio 50. godišnjicu osnutka, i to iznenadnim koncertom usred Dublina. Dakako, u pitanju je U2. Obilježio je jučer 50 godina bend, i to koncertom u svojoj nekadašnjoj srednjoj školi u Dublinu. Mjesto je to na kojem je zapravo priča ovog irskog benda i počela prije pola stoljeća. Bono, Edge, Larry i Adam nastupili su u školskom dvorištu pred učenicima, pred nastavnicima, i to točno na dan ili na datum na koji je Larry prije 50 godina na oglasnu ploču u hodniku škole zalijepio poruku: bubnjar traži glazbenike. Eto, ostalo je sve ušlo u legendu. Otvorili su koncert pjesmom I Will Follow, pa su onda slijedile i mnoge druge uspješnice benda. U jednom trenutku u oči pjesme Out of Control Bono je rekao: predstavljam vam vaš još uvijek srednjoškolski bend, i poručio da je dobro poznato kako se učenici te škole zapravo ne mogu kontrolirati. Ono što je bilo posebno, to je da je bend premijerno izveo i novu pjesmu Silencio, a evo sad baš gledam i njihovu službenu stranicu na X-u na kojoj je bend napisao: kakva je to poslastica i povlastica bila vratiti se na Mount Temple, gdje je naše putovanje prvi put počelo 50 godina kasnije, i dijeliti binu s izvanrednim mladim glazbenicima Music Generationa. Silencio u nastavku. Dobro jutro, ovo je drugi 7.55.

0: Kažu najnovije sportske vijesti, Mbappe zbog ozljede napušta kamp Francuske, Sevilla se priprema za dolazak hrvatskih nogometaša, a bome se mi navijački pripremamo za večerašnju utakmicu prvog kola Lige nacija Češka-Hrvatska. Ima još sportskih događanja, više o svemu Dameo Ramić-Kovačić. Dobro jutro, Dameo.
1: Dobro jutro, Vatreni će večeras protiv Češke započeti novi ciklus Lige nacija, a više iz Praga javlja Marko Šivak.
2: Utakmica u Pragu važna je zbog rezultata i zbog dojma koji će nakon nje ostati sve do početka ogleda sa Španjolskom u Sevilji, naglasio je na najavnoj konferenciji za novinare izbornik Slaven Bilić. Dodao je da ne zna koji je status Luke Modrića, te da će o njegovom nastupu odlučiti tijekom današnjeg dana. No u jedno je Bilić siguran, neće biti kalkulacija sa sastavom zbog nadolazećih utakmica sa Španjolcima i Englezima.
3: Istrčat ćemo sa najboljim ekipom koju ja ili mi u ovom trenutku smatramo. Ne razmišljamo uopće o Španjolskoj u ovom trenutku. Je malo je zgusnuto, jesu te tri utakmice koje idu iza ove po imenima, ono zvuči nestvarno, je tako? Međutim, nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start mene s njima, jer je start njih sa mnom.
2: Odlučan je na startu nove kampanje Lige nacija i dokapetan Ivan Perišić, koji uoči utakmice u Pragu poručuje.
4: Pa evo, imali smo sad 4-5 dana da se pripremimo, bit će neki novi stvari, radili smo dobro. Imamo neke novitete, tako da radilo se dobro, samo to mogu reći,

0: spremni smo svi, jedva čekam.
1: Dvoboj na stadionu Slavije počinje u 20 sati i 45 minuta. Sudit će ga Talijan Skoca, a prijenos je kao i uvijek na drugom programu Hrvatskog radija.
2: Sinoć u najjačem razredu Lige nacija minimalna pobjeda Francuza u Turskoj na debiju novog izbornika Zidana, Belgija s 2-0 bolja od Talijana. Važna utakmica kvalifikacija za europsko prvenstvo danas je pred našom mladom reprezentacijom nogometaša do 21. godine. U 17 sati u Varaždinu gostuje Mađarska, izbornik Ivica Olić.
3: Nama je ta utakmica još jedan onaj mali korak prema našem cilju, prema europskom prvenstvu i vjerujem da igrači su toga svjesni i da ćemo nastaviti u ovom nizu pozitivnom koje smo u posljednjim utakmicama bili.
2: Pretposljednja etapa biciklističkog Cro-Race-a vozit će se od Karlovca do Svete Nedelje, jučer od Pule do Rijeke najbrži kolumbijac Martinez, ukupno vodeći i dalje Danac Svare. Naše rukometašice na pripremnom su turniru u Ohridu uvjerljivo nadigrale Srbiju 28-15, večeras će igrati protiv Makedonki. Ovoga vikenda između ostalih sportskih nadmetanja počinju nove sezone prvenstva Hrvatske u futsalu i košarci, a završava europsko prvenstvo za odbojkaše. Finale su sinoć izborili Poljaci i Francuzi, dok su u finalu bili Billie Jean King Cupa tenisačice Češke, pobjedile su Španjolsku te čekaju boljeg iz ogleda Italije i Ukrajine. U 13 sati starta će velika nagrada Azerbajdžana u Formuli 1. George Russell u Mercedesu bio je najbrži u kvalifikacijama, dok je vodeći u ukupnom poretku njegov momčadski kolega Kimi Antonelli izletio sa staze i krenut će sa 16. pozicije.
4: Ovo je drugi

0: Ušparaj u Sparu uz niske cijene. Više od 2500 proizvoda poznatih brendova s garancijom niskih redovnih cijena 6 mjeseci. Medaljoni od krumpira Ledo 600 grama 3,69. Irski maslac 200 grama euro 99. Svaki tjedan Ušparaj u Sparu.
1: Drugi.

Vozilo je u kvaru, i to teretno, na A1, 468 km između čvora Vrgorac i čvora Ploče, na kolniku u smjeru Dubrovnika, pa se promet odvija jednim prometnim trakom uz ograničenje 80 na sat. Pripazite malo na tom dijelu. Sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti još uvijek ima mjestimice malo i magle, a popodne nas čeka prolazno umjerena na oblaka, osobito na istoku. Temperature nam idu do 24. Dobro jutro!

Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo juneći vrat bez kosti, kilogram 11,99, 25% popusta na grčki jogurt Yamas. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: 8:30.
1: Drugi program.
0: Tragedija kod Severine na Kupi. Sinoć je stigla vijest da se utopilo 5 migranata nakon što ih je 20-ak pokušalo prijeći rijeku prema Sloveniji. Prema dosad utvrđenim informacijama, 14 migranata uspjelo je prijeći Kupu, a preostalih 5 osoba spasili su policajci uz pomoć građana. Traje kriminalistička istraga. I večeras će se od 18 do 21 sat prosvjedovati u Istri zbog namjere i plana da se 300 tona neopasnog otpada iz Gospića spali u tvornici cementa Holcim u Koromačnu. Građani Labištine i sinoć su blokirali cestu prema cementari i poručili da ne odustaju. Istodobno ministrica zaštite okoliša Marija Vučković poziva na smirivanje napetosti i obećaje: mi ćemo problem otpada riješiti. Prije nje poruke prosvjednika.
2: Oni jednostavno imaju dozvolu za ubijanje. Oni imaju dozvolu za ubojstvo. A mi kao građani se moramo boriti. Ovo je doslovce borba za opstanak. Jer ovo više nije cementara, to je već spalionica. Zahtjev za zatvaranje tvornice je jedino što nam može povratiti mir i živote.
3: Ja sam tu danas zbog svoje kjeri. Znači ona ima sad 3 leta i pol. Jednega dana kad se sve to zatruje, posljedice novega će se sad dela. Ja moram njoj pogledati u oči i reći kad je tata bit taj dan kad je trebalo formivati. Znači ja želim dati svoj glas protiv ovoga što se dešava.
4: Ja bih zamolila sve da razumiju o čemu se radi i da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi isto tako i hrvatske cementare, da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2, koja je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno. Ja uopće ne krivim nimalo ljude, ja mislim da s ljudima treba razgovarati.
0: Američka savezna država Alabama postigla je nagodbu s društvenom mrežom TikTok i kineskom matičnom kompanijom ByteDance. I to samo nekoliko dana prije sudskog ročišta sazvanog zbog optužbi o zanemarivanju sigurnosti korisnika i opasnosti od stvaranja ovisnosti. Prva je to nagodba koju je s nekom saveznom državom sklopio TikTok, koji je sa sličnim optužbama suočen diljem SAD-a. Alabami će prema postignutoj nagodbi u roku od 45 dana biti isplaćeno 100 milijuna dolara. Uz to TikTok će napraviti promjene na svojoj platformi, kao što su limit od 2 sata po danu, stanke nakon 15 minuta korištenja te bolji modeli provjere dobi. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Lovro Golac, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, vjetar slab. Na Jadranu bura, poslije podne u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 19 do 24 stupnja.
5: Super vikend ponuda, ne propustite u Šparu, u petak, subotu i nedjelju. Hrvatsko pile, kilogram 3,18, kava arabeska, 500 grama, 6,99, toaletni papir Violeta, 32 role, 6,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 zbog teretnog vozila u kvaru na 468. kilometru između čvorova Vrgorac i Ploče u smjeru Dubrovnika vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 80 km na sat. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti 8 u mjestu Mimice vozi se naizmjence jednim prometnim trakom. Zbog jakog vjetra na Omiškoj obilaznici zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Od 10.30 do 15.30 na cestama Karlovačke i Zagrebačke županije od Karlovca do Svete Nedelje održava se 5. etapa međunarodne biciklističke utrke Cro Race. Pozivamo vozače na pojačan oprez i strpljenje. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
5: Ovo je drugi

Ne možete reći da vas ABBA ne razbudi ujutro, posebno kad je ovaj hit u pitanju. Dobro jutro svima, 8.38 kad smo kod ABBA-e. Lisinski će 29. ovoga mjeseca, a to je dakle u utorak, upravo biti u znaku hitova ABBA-e. Damir Kedžo, Sven Pocrnić, Žaža, Franko Batilić pod dirigentskom palicom maestra Bilinskog i uz pomoć Zagrebačke filharmonije upravo u Lisinskom će izvoditi najveće hitove ABBA-e. Tako da, ako već niste kupili ulaznice, provjerite ima li ih još, jer u svakom slučaju bit će to lijepa glazbena večer u Lisinskom. Lijepa će biti i subota, to već znamo, a za vas koji ste se sad probudili pa možda razmišljate kako se odijeniti na izlasku iz kuće, ako ste u Gospiću, nešto toplo, 4 Celzijeva stupnja je u Gospiću, toliko je i na Zaviženu, 5 je u Lipiku, zatim 6 u Lekeniku, 7 stupnjeva u Varaždinu i Slavonskom Brodu, 8 trenutačno u Križevcima i u Osijeku, Zagreb se budi na 9 stupnjeva, 10 je u Kutjevu, 11 u Iloku, 14 u Kninu, 15 Rijeka, Šibenik, Zadar, 16 Split, 18 Komiža, 19 Dubrovnik. Dobro jutro!

0: Malo prije temperature, a sad i puno ozbiljniji pogled na vremenske prilike danas i sutra. Sve nam to zna i donosi Katarina Katušić, koja nam je dežurna sinoptičarka u Državnom hidrometeorološkom zavodu ove subote. Pa evo, kako će nam vrijeme biti danas?
1: Ostatak dana u većini krajeva sunčan, osobito na Jadranu bez oblačka na nebu. U unutrašnjosti će biti male do umjerene na oblake, uglavnom na istoku poslije podne, ali nikome neće nedostati sunčanih sati danas. Što se tiče vjetra, u unutrašnjosti će on i dalje biti slab. Na Jadranu će bura sredinom dana malo oslabiti, ponegdje okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a najviša dnevna temperatura zraka bit će između 19 i 24 stupnja, i to zapravo većinom u tom rasponu, gdje god može biti stupanj niže i stupanj više, ali svakako jedan zaista povoljan i ugodan dan za boravak na otvorenom.
0: Ništa manje povoljno neće biti ni sutra, a izgleda niti drugi tjedan.
1: Vrlo slično, da pače još sunčanje. Ne očekujemo, dakle, poslijepodnevne oblake, ujutro u unutrašnjosti uz maglu. Bura će na Jadranu biti slabija, dakle, još gdjego će ona na udare biti jaka, ali ne očekuju se više olujni udari, i poslijepodne će zapravo posvuda okretati na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, slab do umjeren, tako da očekuje na zaista povoljan vikend, zapravo ne samo vikend, to vrijeme će se prolongirati i tijekom idućeg tjedna, moguće čak i cijeli tjedan. Dakle, nema kiše, većinom sunčano, u unutrašnjosti uz jutarnju maglu. Temperatura će rasti, tako da će sutra već danju biti toplije za koji stupanj, između 21 i 26 smo kada zbrojimo sve raspone u Hrvatskoj. Jutro i dalje će biti svježe u unutrašnjosti i prohladno, dakle od 5 do 10 na Jadranu, od 12 do 17. Ta jutarnja temperatura će također porasti za koji stupanj u novom tjednu. Najviša dnevna, usudila bi se reći, sredinom tjedna će na kopnu dosezati do 25, na Jadranu 28 stupnjeva, dakle, za topliće, ali ne znatnije od prosjeka za doba godine.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
2: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
3: Samo u Velekemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
2: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
3: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
2: Plati Basic, dobiješ premium.
3: Velekem akcija je upravo počela i traje do kraja godine. Veličina je vrlina. Velekem, vaš centar boja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Žučna rasprava o štetama od divljači u poljoprivredi na okruglom stolu koji je organizirao Saborski odbor za poljoprivredu. Treba li se na poljoprivrednim površinama proizvoditi hrana ili uzgajati divljač? Pita se predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić i upozorava kako se godišnjim odstrelom ne prati reprodukcijski prirast populacije. Tradicionalna 13. šunkijada u Starim Mikanovcima okupila najbolje proizvođače. Tko su šampioni? Svjetski agronovinari nakon Slavonije posjetili Zadarsku i Istarsku županiju. Donosimo njihove dojmove kao i uspješne priče proizvođača s kojima su se susreli. Povest ćemo vas i na Osječki jesenski sajam. Teme su to sutra.

Evo jedna najava za sve vas, a posebice za one koji vole brzine, oktane, formule i svašta nešto što će se događati ovoga vikenda u Zagrebu. Dakle, ako ste u Zagrebu, moći ćete danas i sutra doživjeti zvuk bolida i vidjeti zapravo pravu formulu na gradskim cestama. Naime, ovaj vikend se održava nešto što se zove showroom, odnosno Red Bull showroom format, u kojem bolid Formule 1 izlazi iz trkaće staze na gradske ulice pred publiku koja ga inače gleda samo na televiziji. Sve će se događati zapravo sutra i to je ono što je najvažnije. Na dionici ulice grada Vukovara, od ulice Hrvatske bratske zajednice do ulice Ivana Lučića u Zagrebu, uz bolid Formule 1 koji vozi David Coulthard, program će uključivati i još puno drugih stvari, između ostalog i nastupe Drift Brothersa te Mad Mike'a. Točno u 14 sati David Coulthard nastupit će pred domaćom publikom demonstrirati koliko moćno ubrzava F1 bolid. Nastup ovog legendarnog Škota uključivaće i brojne atraktivne manevre koji se rijetko viđaju na službenim utrkama, pa ako vas zanima kako to izgleda, svakako dođite, pogledajte u oči spektakla. Zapravo bolid Formule 1 već je privukao pažnju na zagrebačkim ulicama jer je na prikolici kamiona prošao gradom, a cijeli ovaj događaj počeo u četvrtak na Zagrebačkom fakultetu strojarstva i brodogradnje, gdje je održano jedno ovako zanimljivo predavanje inženjerskog tima Oracle Red Bull Racinga. Studenti su slušali o tehnologiji koja stoji zapravo iza Formule 1, vidjeli kako to u praksi izgleda, doživjeli paljenje motora F1 bolida. Ono što mi svi drugi moramo znati, a zapravo sigurno će vas možda sutra i razljutiti s obzirom na to da će jedna od glavnih zagrebačkih prometnica biti zatvorena, to je regulacija prometa, pa evo, zbog priprema održavanja i demontaže manifestacije, naravno da će doći do te privremene regulacije prometa upravo na toj dionici ulice grada Vukovara, sve tamo od Lisinskog pa do Lučićeve. Danas se zatvara po jedan kolnički trak u oba pravca i to radi postavljanja i punjenja nekakvih plastičnih barijera. Što se tiče sutrašnjeg dana, dakle nedjelja, će

0: od ponoći do ponoći biti kompletno zatvorena ta dionica, a u ponedjeljak i utorak radit će se na demontaži svega postavljenog, pa će se to isto tako uz još ove dodatne probleme koji su najavljeni za ponedjeljak odraziti sigurno na promet, jer će biti zatvoren po jedan kolnički trak u oba pravca Vukovarske. Evo, tako vam stvari stoje. Ako volite brzine, znate kamo morate krenuti. Ako razmišljate o tome kako ćete na posao ili ste sutra namjeravali negdje upravo i kroz ulicu grada Vukovara, znajte da neće ići.
1: Ovo je drugi.

0: Vi koji volite brzine i Formulu 1 znate kamo trebate, dakle, ovoga vikenda, točnije sutra, krenuti. Naravno, danas najprije odgledajte ono što se nudi u pravom natjecanju za Formulu 1, ali sad nešto za vas koji volite zapravo sakupljati glazbu, sakupljati ploče, kazete, CD-ove, za vas onda preporučujemo odlazak ovoga vikenda na Zagrebački Velesajam, gdje će se dogoditi Međunarodni sajam ploča, a malo više o njemu će nam reći njegov organizator Darko Mikulec.
1: Sajam će se održati 26. i 27. rujna na Zagrebačkom Velesajmu u paviljonu 7A. Zagreb će ponovno postati mjesto susreta kolekcionara, glazbenih zaljubljenika i svih onih koji najradije slušaju glazbu u fizičkom izdanju, znači sa gramofonskih ploča ili kaseta. Intervinil će okupiti preko 50 izlagača iz Hrvatske i Europe. Kažem, na jednom mjestu će se okupiti 50 izlagača iz Hrvatske regije i drugih europskih zemalja sa više od 50.000 glazbenih izdanja. Posjetitelji će moći pregledavati LP ploče, singlice, CD-ove i kasete, nove i rabljene raritete, kolekcionarske primjerke, reizdanja te glazbene klasike različitih žanrova i razdoblja. Upravo je ta potraga najveći dio doživljaja, listanje kutija, razgovor s izlagačima i trenutak kad se oba dvije strane nađu, jedni koji prodaju, drugi koji kupuju. Intervinil nije samo mjesto za kupnju, nego je susret ljudi koji razmjenjuju preporuke, priče i znanja u glazbi. Zato dobro došli, oba dva dana, subota i nedjelja, od 10 do 20 sati.

0: Valjan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.

A sad ćemo malo do Zeline. U Zelini će danas isto tako biti dosta zanimljivo. Naime, dogodit će se premijerno izdanje Zelingradskog coprničkog spravišća. Kažu, u stare zanate, akustične koncerte i spektakularni vatreni show. Naime, Sveti Ivan Zelina prvi put spaja, kažu, atmosferu s bogatom povješću, legendama i običajima zelinskog kraja. Jedan jedinstveni obiteljski festival je pred svima nama pod otvorenim nebom na trgu Ante Starčevića. Manifestacija počinje danas u 11. Ne manje važno, ulaz je besplatan za sve posjetitelje, a organizatori pozivaju roditelje mališane, pripremili su bogat cjelodnevni program i ima za svakoga ponešto, kutak za narodne priče i legende, jer zapravo ova manifestacija se bazira upravo na zelinskoj baštini, pa onda tu će biti i tradicionalne radionice, kreativci će se moći okušati u izradi vjenčića od divljeg cvijeća i lišća, modeliranju glinom, te upoznati se sa starim, pomalo zaboravljenim zanatima, puno obiteljskih igara i običaja, sajam domaćih proizvoda, OPG-ova, dakle svašta nešto su pripremili organizatori u Zelini, pa vas pozivaju na Zelingradsko coprničko spravišće danas od 11.

0: 9:30. Drugi program. Premda su najavili da će i večeras blokirati ceste i prosvjedovati protiv spaljivanja otpada u cementari u Koromačnu, prosvjednici su na društvenim mrežama poručili da večeras neće biti organizirane blokade ceste. Na svom je Facebook profilu Tanja Pejić, jedna od organizatora prosvjeda, poručila da su se sinoćnom blokadom završava era ulične demokracije, te da će dalje poduzeti sve pravne mjere koje su im na raspolaganju pred sudovima u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, a koje spadaju u civilizirane norme. SDP je zbog nezakonitog otpada u Lici u saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most pak od vlade traži pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Njihov Nikola Grmoja posebice ističe tvrtke Petra Pripuza, koji mu je sinoć odgovorio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili neograničen u zlonamjerno, poručio je među ostalim Pripuz. Prvi dan novoga radnog tjedna za Zagrepčane i posjetitelje glavnoga grada mogao bi biti u najmanju ruku izazovan. S obzirom na to da za sad nije postignut dogovor između gradske uprave i sindikata Zagrebačkog holdinga i ZET-a o povećanju osnovice, reguliranju materijalnih prava te o novim kolektivnim ugovorima, očekuje se prometno-komunalni kaos. Gradonačelnik Tomislav Tomašević navodi da su sindikalni zahtjevi nerealni te najavljuje da dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni. Uputio je i apel za ponedjeljak. Prije njega sindikalist Vladimir Jozić.
1: Sad je loptica prebačena na stranu grada, odnosno gradonačelnika. Mi smo spremni još uvijek razgovarati i izbjeći ovaj najgori scenarij, a to je štrajk koji će paralizirati skoro cijeli grad.
2: S obzirom na ovakvu neodgovornost, da se ide u štrajk, a da arbitraža nije završena oko nužnih poslova, čime se ugrožava sigurnost, samo da građani neće imati svoje usluge, nego se ovako ugrožava i sigurnost građana grada Zagreba, mi ne namjeravamo platiti taj štrajk. Molim da one građane koji ne moraju ići u grad, da naravno to ne čine. Da one koji moraju ići, da predvide više vremena za putovanje, pozivamo građane koji ikako mogu da ne bude jedan u automobilu, pozivam poslodavce da ukoliko mogu omoguće rad od kuće svojim zaposlenicima.
0: Iran čeka službeni odgovor SAD-a na prijedlog za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i prekid borbi na Bliskom istoku. Teheran naime tvrdi da bi uz dogovor sa SAD-om strateška pomorska ruta mogla biti otvorena u roku od 7 dana, a sukobi zaustavljeni na svim bojištima, uključujući i Libanon. Zauzvrat, Iran traži prekid američke blokade svojih luka, oslobađanje zamrznutih sredstava i ukidanje sankcija na izvoz nafte. No prema pisanju Wall Street Journal, Trump je prijedlog odbio. Bile su to novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Lovro Golac, uredila Irena Dizdarević. Novosti. Vrijeme će danas biti pretežno sunčano. U unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, vjetar slab. Na Jadranu bura, poslije podne u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 19 do 24 stupnja.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u mjestu Mimice vozi se jednim trakom uz regulaciju prometne policije. Zbog prometne nesreće na brzoj cesti Solin-Klis prije rotora Bilice vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Danas od 10.30 do 15.30 sati održava se 5. etapa utrke Cro Race na cestama Karlovačke i Zagrebačke županije od Karlovca do Svete Nedelje. Na pojedinim državnim, županijskim i lokalnim cestama vozit će se uz posebnu regulaciju prometa. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: A tako je to u živom programu. Uvijek se može dogoditi i nešto nepredviđeno, ali na sreću sve se brzo riješi. Pa onda sad stvarno mogu pozdraviti moju dubrovačku ekipu. Dobar dan, drago društvo, još jedan put.
1: Ma mogla si nas ti pozdraviti prije, mi smo se i onako javili, samo što niko to nije čuo, što ima veze.
0: Ali ja sam osjetila tu telepatsku vezu, ja sam to sve osjetila, tako? Ma da, ma mi smo povezani.
1: Teleopatija, ma da. Evo Vicko je čak donio još jedan mikrofon, onaj bežični.
0: Za svaki slučaj, jel?
1: Za svaki slučaj.
2: A sad ako bude govorio na taj, vjerojatno ga nećemo čuti.
3: Zato ću govorio na ovaj, dobar dan.
0: Bog, dobar dan, pozdrav svima.
1: Vidi se da je Vicko čuveni bas, jedan od vodećih na hrvatskoj klapskoj sceni. Ne samo hrvatskoj, nego međunarodnoj.
0: I šire, jasno, da. Hoćete zapjevati onda na početku.
1: A pjevali smo već danas. Svašta smo ti pjevali od jutros. Evo, samo neka ti kaže, Francesca, da i ti čuješ kakva nam je to humanitarna utrka jutros u Lapaskoj uvali.
2: Da, trenutno se odvija utrka i to čak na dvije dionice, 5 ili 10 km, ovisno o tome trče li trkači, sudionici, jedan krug ili dva kruga, La Pedran, utrka je to koja je humanitarnog karaktera, šesta po redu, a najavljuje listopad kao mjesec borbe protiv raka dojke, osvješćivanja, podizanja svijesti. Imat ćemo naravno sudionike i u emisiji koji će nam govoriti o ovoj hvale vrijednoj akciji.
1: Eto, ja se zadovoljavam u ovoj akciji sudjelovanjem u ovoj emisiji. Eto, to je dovoljno, je li tako? Ne moram trčati.
0: Ne moraš trčati, ne, ali ćemo s pažnjom slušati sve što ste pripremili i što možemo još naučiti, evo, i o ovoj temi.
1: Thank you, Natasha. Baš mi je drago da se čujemo. To je tako lijepo.

0: Dobro jutro i dobar dan još jednom. Nakon špice, to je u redu. Našli smo Natašu u zagrebačkom studiju. Već čuli, za pultom u Zagrebu je Matej Trtolja, a u Dubrovniku je Ivana Bašica. Žarko Vlahušić nas je spojio ovdje, starace hotela Kompas, pred prekrasnom plažom Uvali, gdje je bio start dviju utrka, jedna na 5, druga na 10 km. Tamo mi Kima Francesca potvrdno, znači da ništa dramatično pogriješio nisam. Vicko se već oglasio svojim presnažnim basom.
1: Ali još jednom dobar dan.
0: Nikad nije malo.
2: A ja ću uvijek biti onako, da ću reći dobro.

0: ti hoće svakako za sira sa Santanom.
1: Ne.
0: Ne. Ali pa onda pjeva.
1: Ali želim prekinuti sa Santanom.
0: Ajde.
1: Pa evo, prekinuli smo.
0: Idemo na kristalne kune.
1: Kristalne kune.
0: Svakakvi sam do sad vidio, ali kristalnu još nisam.
1: E pa budeš vidio. A zapravo ne budeš ni vidio, tvoje je prošlo što si vidio, vidio si. Ali recimo od našeg idućeg ili prvog sugovornika jutros, Hrvoje Brbore, nije prošao. Naime, Hrvoje nam je i vlasnik i direktor hotela Lapad i treću godinu zaredno su dobili kristalnu kunu, pa su ih ovi molili da se više ne prijavljuju na te stvari, jer više to nema smisla.
2: Evo, tako nekako ispada, onaj, nano, kad dođemo sljedeći put u hotel, kad budete naši gosti, onda ćemo, onda ću ti pokazati da je vidiš, eto, uživo.
0: Evo, molit.
1: Hrvoje, velike čestitke na hvale vrijednom priznanju i to nevjerojatno treću godinu za redom ste dobili. Eto, vi se više ne morate, ni ne možete, ali ni ne morate prijavljivati, dokazano se najbolji.
2: Dobro, kao što ste rekli, znači pravila su takva da kad se tri puta zaredom osvoji zlatna kuna, onda imate tri godine pauze, evo, sljedeće tri godine mi odmaramo, neka neki drugi pobjede osvoje, a onda evo, za tri godine mi ćemo se truditi, raditi, prvo ćemo biti ponovo dobri kao što smo bili do sad i da ponovo budemo nominirani, a evo, nadam se da ćemo i osvojiti još koju.
0: Moram pohvaliti gospodarsku komoru, to mi je super glupo, jer ovo su ipak nagrade za izvrsno poslovanje, za najbolje poslovanje, prema tome, kako da sad vi tri godine budete sa strane, ako ste a najbolji, dobro, najbolji ste.
2: Evo, tako je, pravilo je tako, ali evo, što ćemo, mislim, ali stvarno što je nagrada je stvarno okej, okay, što se toga tiče, jer se ona dodjeljuje po određenom broju kriterija, znači financijskih, kako je bilo poslovanje, kolike su plaće i tako dalje, znači mjerljivi su kriteriji, tako da nije nekakav, ajmo reći, žiri pa da reče, evo, meni se sviđa nano, pa evo, želim da ove godine bude on najbolji.
0: Nemo to tako javno.
1: Tko dodjeljuje nagradu?
2: Dodjeljuje Hrvatska gospodarska komora, znači u županiji između 4000 poduzeća koje posluju, mi smo u kategoriji srednjih tri godine zaredom bili, evo, među najbolji.
1: A pa ajmo to malo onda pojasniti.
0: Kako je bilo poslovanje?
1: Kako je bilo poslovati? Kakva je godina za vama?
2: Kako je bilo poslovati ove godine, mi smo zadovoljni s godinom, znači jer kako je krenulo i kakve su bile najave na samom početku, znači znate da je bio rat u Iranu, pa su bile te najave da neće biti goriva za avione, da će avioni za mjesec dana stati, tako da je malo bilo te panike medijske i svega toga, ali na kraju sezona ispala sasvim u redu, znači vrtimo se oko lanjskih brojeva, Dubrovnik je ostvario svoje ciljeve, normalno troškovi su nešto veći, ali evo, mi smo zadovoljni svakako sa sezonom. A ako ćemo gledati od početka, znači prvu smo kunu dobili još dok je bila izgradnja Lapadske obale, pa prošli smo svašta u tim godinama kad smo pobjeđivali.
1: Jes, bilo jako nezgodnih momenata, pogotovo dok je bila rekonstrukcija Lapadske obale, ali evo, hvala Bogu, to je sad za vama. Dokad ste još otvoreni? Sigurno cijeli 10. i vjerojatno dio 11. mjeseca.
2: Tako je, do 20.11. je planirani datum zatvaranja. Znate kakva je situacija u gradu, kad letovi stanu, onda automatski pada i popunjenost svih nas i tako dalje.
1: Hrvoje, hvala ti na razgovoru, čestitke još jedno.
0: Čestitke.
1: I uskoro smo kod vas.
0: Hoće li da ujeda ta kuna? Neće. Kad smo kod poslovanja, evo i o zapošljavanju, bit će jedan sajam po tom pitanju, više će nam reći Marta Mješić sad.
3: Tako je, pozdrav svima. Ja bih samo htjela iskoristiti ovu priliku da najavim tjedan cjeloživotnog učenja koji se ove godine, to jest ove jeseni odvija diljem Hrvatske, pa tako i u nas u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Ovo je 20. jubilarno izdanje sajma u kojem naravno sudjeluje i Dubrovnik. Ove godine kao i prošle je Centar za karijere ustanova za obrazovanje odraslih županijski koordinator i tom prilikom bi htjela svakako naglasiti, najaviti naš sajam koji se odvija 1. listopada, a o njemu će nam više reći moja kolegica Nina Miloslević.
4: Nina, da čujemo detalje.
5: Pa evo, stavila bih naglasak na sam sajam koji će se odviti 1.10. u dvorištu studentskog doma u Dubrovniku u 11 sati. Naravno, pozivamo svu širu javnost koja je zainteresirana za sam sajam da nam se pridruži na njemu, a na sajmu će nam se predstaviti Sveučilište u Dubrovniku, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Deša Dubrovnik, Centar za karijere ustanova za obrazovanje odraslih, Centar za karijere mladih Dubrovnik, Europe Direct Dubrovačko-neretvanske županije, Erasmus Student Network Dubrovnik i u provedbi aktivnosti će nam se pridružiti i turistička i ugostiteljska škola u Dubrovniku.
3: Tako je, hvala Nina. Ja bih samo još kratko htjela pozvati šire građanstvo da nam se pridruži na samom sajmu 1. listopada u dvorištu studentskog doma s početkom u 11 sati, ali i da se pridruži na 10 različitih radionica koje ćemo organizirati u sklopu samog tjedna. Naravno, svaka je besplatna i nova prilika za učenje svih generacija.
0: Hvala Marta, hvala Nina,

0: našoj radio kavani sada je vrijeme za turističke teme. S nama su dvije sugovornice koje će nam pokriti tu domenu, a jako puno se toga održava ovih dana ili tek ima najaviti da će se održavati kroz listopad u Dubrovniku, no prije svega vjerujem da mnoge zanima kakva nam je sezona, kakvi su dosadašnji podaci, što očekujemo dalje. S nama je pročelnica upravnog odjela za turizam i sport Ana Hrnić, koja će s nama podijeliti te podatke. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala lijepo. Dobro vas našla. Evo, sezone zapravo još možemo slobodno reći u punom jeku, jer rujan je u Dubrovniku već tradicionalno jedan od jačih turističkih mjeseci. Za sada zaista možemo biti jako zadovoljni tijekom ove turističke sezone. Znamo da smo na početku, kada smo razgovarali malo o predviđanjima, bili onako, ajmo reći, blago oprezni s obzirom na cijelu ovu geopolitičku situaciju koja nas okružuje. Teško je bilo što predviđati, ali na kraju, evo, zaista sve ide sjajno. Za sada rujan na 4% više dolazaka i noćenja u odnosu na prošlogodišnji rujan, na razini godine stabilno, dakle 1% više noćenja nego lani. Za sada vidjet ćemo, ipak je pred nama još i cijeli listopad, ali kažem, evo, za sada su trendovi upravo onakvi kakvi priželjkujemo, jedna stabilna glavna sezona i pojačanje brojki, dakle u periodima pred i podsezone.
0: Da, naravno, za nas je najvažniji onaj dio zapravo koji se odnosi na ljetni red letenja, jer smo izrazito avio destinacija.
1: Tako je, to nam je već svima jako dobro poznato i evo, izvrsno smo povezani i ove kao i prijašnjih godina. Ljetni red letenja je još uvijek, jeli, aktivan. Zima dolazi, tada se značajno smanjuje i naravno i brojke same padaju, ali ono što je ohrabrujuće je da svake godine ipak i taj ljetni red letenja doživljava određene korekcije u smislu produljenja. Svake godine aviokompanije se više i više produljuju zapravo taj ljetni period, tako da evo i sada imamo već nekakve najave za produljenje tijekom 11. mjeseca, pa čak i nešto malo u prvom, tako da evo, nadamo se da ćemo ipak puno manjem obujmu naravno, ali biti povezani kvalitetno i tijekom ovih zimskih mjeseci.
0: Iako se već ozbiljno radi na pripremama za programe koji su dio adventa u gradu, mi ćemo sada govoriti o jednom festivalu koji je tradicionalno u listopadu, a važno je spomenuti Dubrovačku trpezu kao jednu krunu tog Good Food festivala koja ima humanitarni karakter.
1: Tako je, to je već jedna, ja bih rekla, lijepa tradicija, dakle, koja je posebno draga, mislim, našim domaćima, ali naravno i svim gostima koji se tu nađu. Trpeza i ove godine 11 sati na Stradunu, već od 9 sati počinje prodaja kupona, koji su i ove godine cijena ista kao lani, 8 euro za hranu, 4 euro za piće. Bit će raspodijeljeni na 5 punktova diljem Straduna. U 11 sati nastup Lepe kaše ispred Crkve Svetog Vlaha. Tako, evo, pozivamo naravno sve naše sugrađane da nam se pridruže. Kao i svake godine, naravno, trpeza ima jednu snažnu humanitarnu notu, tako je ove godine sav prihod namijenjen za dvije udruge, udruzi slijepih Dubrovačko-neretvanske županije i udruzi gluhih i nagluhih Dubrovačko-neretvanske županije. Naravno, za sve one koji neće biti u mogućnosti eventualno prisustvovati na Stradunu, bit će moguće i uplatiti putem QR kodova koji će se nalaziti na plakatima ili direktno na račun udruge.
0: Zahvaljujem Ani Hrnić na ovom razgovoru, a sada ćemo govoriti s Heidom Hadžić iz turističke zajednice grada Dubrovnika, koja zapravo organizira Good Food Festival, koji je Dubrovačka trpeza dio, no i prije Dubrovačke trpeze bit će koncerata na Stradunu, jedan takav će biti sutra i to uz jedan lijepi povod, Svjetski dan turizma. Aida, može li najava?
2: Tako je, evo, povodom obilježavanja Svjetskog dana turizma i ove godine turistička zajednica grada Dubrovnika u suradnji s gradom Dubrovnikom obilježit će taj lijepi dan ispred Crkve Svetog Vlaha s početkom u 21 sat. Održat će se koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra, odnosno njihovog septeta, dakle riječ je o jako poznatoj filmskoj glazbi. Oni će odraditi nešto tradicionalne glazbe, tako da pozivamo sve sugrađane i posjetitelje sutra na Stradun. A što se tiče Good Food festivala, tako je, dakle, 13. izdanje ove godine od 5. do 18. listopada. Kao i prethodnih godina, i ove godine su se tu uključili Dubrovačko primorje, Župa Dubrovačka, Konavle i Cavtat sa svojim sudjelovanjem u dvotjednom tjednu restorana. Dakle, promotivnim ponudama u dubrovačkim restoranima. Tu su kao i svake godine gostujući poznati šefovi i tematske večere, naravno radionice, pub kvizevi, fudrovanje, koje bi isto tako izdvojila, koje ove godine će imati program svaku noć sa DJ-evima, poznatim hrvatskim bendovima, dakle od TBF-a, bit će tu i tribute band Zdravka Čolića i ostali, sa prigodnom ponudom hrane. Naravno, kao kruna festivala i ove godine tu je dubrovačka trpeza, kao što Ana i najavila.
0: A možda tu možemo, budući da nas slušaju diljem Hrvatske, objasniti što je to uopće dubrovačka trpeza. Trpeza bi bila stol za kojim se jede, koji se evo u ovom slučaju prostire duž Straduna.
2: Tako je, pa evo moram reći da prvo je to jako popularno među našim sugrađanima, ali naravno i svim posjetiteljima koji se zateknu taj dan u gradu ili na jednodnevnom izletu ili na nekakvom duljem boravku. Riječ je dakle o dugom stolu preko Straduna na kojem sudjeluju brojni dubrovački ugostitelji, hotelske kuće koji dakle doniraju svoje poslastice, hranu, tradicionalne neke pripravke, sve što su napravili za taj dan. Evo, kao što Ana rekla, humanitarna nota je tu, znači prije toga imaju mogućnost svi vidjeti, malo prošetati oko stolova, da izaberu i uzmu neku postu gdje će uletiti i uzeti ono što im se najviše sviđa. Evo, pozivamo ove godine naravno ponovno svih da dođu na Stradu, nadamo se lijepom vremenu i dobroj atmosferi.
0: I vjerojatno nikad nisu vidjeli stol s hranom koji se brže isprazni.
2: Ne, ali moram također pohvaliti stvarno sve naše ugostitelje koji sudjeluju, jer oni se stvarno jako potrude i pripreme te trpeze da budu i na fotografijama najbolje, a ukusnije još više.
0: I samo za kraj, vrlo atraktivno također, a imamo promjene datuma, festival LumiArt.
2: Tako je, festival svjetlosti, evo, nažalost, neće se moći održati u prvotno navedenom datumu koji je bio krajem listopada, tako da ove godine na Stradunu LumiArt će se održati od 16. do 18. listopada, ali o svim detaljima ćemo uskoro obavijestiti javnost.
0: Hvala, bila je to Aida Hadžić iz Turističke zajednice grada Dubrovnika.

0: Sada ćemo razgovarati s ravnateljem folklornog ansambla Linđo Vlahom Kljunkom, koji će nam najaviti zanimljivo gostovanje u okviru Dana mađarske kulture u Dubrovniku. Dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav svima. Kao što si rekla, Francesca, Dan mađarske kulture, neki dan je bilo otvaranje izložbe, znači manifestacija je počela. Svečano otvaranje će biti također u petak, 2. listopada, otvaranjem izložbe u fojeu teatra našeg Marina Držića. I ono što je za nas bitno u ovoj cijeloj priči, dolaze nam kolege iz ansambla Bekeč, iz Transilvanije, iz Rumunjske, znači Mađari koji žive u Rumunjskoj, i oni u 20 sati imaju prvi svoj nastup, znači 2. listopada imaju ispred crkve Svetog Vlaha u 20 sati. To će biti ovako jedan zanimljivi splet njihov program. Dalje u nedjelju 4. listopada imaju dva nastupa. Imaju u prvo ujutro u Čilipima u sklopu njihove folklorne priredbe, nastupit će s jednim kraćim programom od 20 minuta, a onda navečer u 21 sati, to je vrijedno za spomenuti, pozivam sve koji su u gradu i sve naše sugrađanke i sugrađane da nas se pridruže. Ulaz je slobodan, znači nedjelja 4. listopada u 21 sat imamo koncert ansambla Bekeč, znači dolazi nam mađarski folklor, i evo, svi naši ljubitelji, linđovi, veterani i naši aktualni članovi su, svi su dobro došli da malo vidimo kako to kolege rade. I naravno, ono što je nama također jako važno i uvijek je tako to u folkloru, radujemo se našem uzvratnom posjetu.
0: Evo, zahvaljujem Vlahu Kljunku na ovoj najavi.
2: A zamislite čega smo došli, kako najavljeni najavljuju Mađare, pa to je stvarno van pameti. Zato ćemo se mi vratiti u Konavle i odlazimo do Pridvorja. S nama je ovdje naš Pavo Đukan iz Kulturno-umjetničkog društva Stjepan Radić iz Pridvorja. Velika obljetnica pred vama i veliki Mari Fetluk.
3: Tako je, dobro jutro, hvala na pozivu. Naše društvo slavi 30 godina od osnutka i djelovanja ove godine, pa smo isto tako pripremili jednu veliku proslavu od 9. do 11.10.
2: Evo, tu nam i naš Vlaho zna, jako puno radite, uključeno je cijelo selo, dakle cijelo Pridvorje, ali sva okolna mjesta su među vama. Što ste se pripremili, odnosno što pripremate za ovu godinu?
3: Da, još uvijek pripremamo, uključili su i cijelo selo i šire od sela, i čak i ljudi cijelih Konavala nam pomažu i hvala im na tome puno. 9.10. pripremamo naš obljetnički koncert gdje će nastupiti i dječje skupine i veteranske skupine, od kojih neki nisu nastupali ni po 20 godina, ali uspjeli smo ih skupiti, i sve ostale naše sekcije, klapa, mandoline, sve što imamo u našem programu. A 10.10. jedan veliki događaj, jednu međunarodnu smotru folklora pripremamo, gdje će uz naše društvo nastupiti još 12 folklornih skupina i društava ansambala iz naše županije, iz cijele Hrvatske, ali i šire, iz Italije, Rumunjske, Mađarske i tako.
2: Inače, sve se naziva, odnosno odvija pod motom Gdje tradicija živi. Tradicija tu doista živi, to pokazuje vaš KUD, odnosno Kulturno-umjetničko društvo. Uključeni su oni od pelena pa do onih drugih pelena.
3: Je, tako je, Gdje tradicija živi, to smo tako nazvali zbog toga što ja mogu reći da u Konavlima baš to tradicija živi, čak i među ljudima koji nisu dio kulturno-umjetničkih društava ili se ne bave folklorom. Svi Konavljani su ljubomorni i ponosni na svoju kulturu i ljubomorno to čuvaju, tako da možemo reći da tradicija živi i kroz običaje i kroz nošnju i kroz svakodnevni život.
2: Bio nam je ovo Pavo Đukan iz KUD-a, Stjepan Radić iz Pridvorja. Ostaje još 2 tjedna do ovog velikog događaja, zasigurno ćemo još razgovarati, ali eto, prvi glas smo pustili u javnost.
3: Tako je, hvala na tome.

0: 10:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Premda su najavili da će i večeras blokirati ceste i prosvjedovati protiv spaljivanja otpada u cementari u Koromačnu, prosvjednici su na društvenim mrežama poručili da večeras neće biti organizirane blokade ceste. Na svom je Facebook profilu Tanja Pejić, jedna od organizatora prosvjeda, poručila da se sinoćnjom blokadom završava era ulične demokracije, te da će dalje poduzeti sve pravne mjere koje su im na raspolaganju pred sudovima u Hrvatskoj i Europskoj uniji, a koje spadaju u civilizirane norme. A točno u 11 sati ispred Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun održat će se prosvjed pod nazivom Idića. Organiziraju ga inicijative Čist zrak, Duga ljubav i Zelena Istra. Prosvjedom žele upozoriti na, kako navode, višegodišnje probleme povezane s radom Kaštijuna, ponajprije na neugodne mirise i nezadovoljstvo sustavom gospodarenja otpadom. Vatrogasci saniraju požar otvorenog prostora koji je tijekom noći buknuo na području Sirotkovića u Srinjenama. Situacija je dobra, a na terenu je više od 60 vatrogasaca s 20 vozila, doznajemo u javnoj vatrogasnoj postrojbi Split. Požar je zahvatio 4 hektara trave, niskog raslinja i mlade borove šume. Svaki otkucaj je važan, slogan je ovogodišnjeg Svjetskog dana srca. Na subotnjoj zagrebačkoj špici na Trgu bana Jelačića javnozdravstvena akcija. Do 13 sati zainteresirani tamo mogu bez najave i uputnice besplatno snimiti EKG, izmjeriti krvni tlak i zasićenost krvi kisikom, te razgovarati s kardiolozima i dobiti stručne savjete o očuvanju zdravlja srca. Predsjednik Hrvatskog kardiološkog društva, akademik Davor Miličić.
2: Mnogo toga ovisi o svakom pojedincu i o njegovom stavu i osviještenosti, o činjenici da je zdravlje srca i krvnih žila u velikoj mjeri u rukama svakoga od nas i da pravilnim ponašanjem, zdravom prehranom, kretanjem, nepušenjem, ranim prepoznavanjem najvažnijih čimbenika rizika i njihovim otklanjanjem, kao što je hipertenzija, kao što je dijabetes, poremećaj masnoće u krvi, možemo 70% umanjiti teret kardiovaskularnih bolesti u odnosu na onaj koji postoji danas, jer spomenimo se samo činjenice da još uvijek oko 37% naših sugrađana umire od bolesti srca i krvnih žila, od kojih je veliki dio spriječiv.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Lovro Golac, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas pretežno sunčano. U unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, vjetar slab. Na Jadranu bura, poslije podne u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 19 do 24 stupnja.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. U većem dijelu zemlje vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Povećana je gustoća prometa i vozi se usporeno na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Sesvete u smjeru Goričana, na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka-Zapad i Učka u smjeru Rupe i na jadranskoj magistrali u Crikvenici i Stobreću. Od 10:30 do 15:30 na cestama Karlovačke i Zagrebačke županije od Karlovca do Svete Nedelje održava se peta etapa međunarodne biciklističke utrke CroRace. Pozivamo vozače na pojačan oprez i strpljenje. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
1: Drugi program. Prvi izbor.

0: U emisiji Radio Kavana nalazimo se u Lapadskoj uvali uz utrku Lapad Run, no ova tema koja će uslijediti zapravo je umjetnička i to višestruko umjetnička. Mi smo, treba i to spomenuti, u susjedstvu galerije Flora, s nama je Ivana Pegan iz Flore, ali dvoje umjetnika koji su tu već nekoliko dana u okviru medijateke Flora, Damir Bartolindoš i Tanja Vrvilo, arahnofonija, o čemu se točno radi, prvo Ivana kao susjeda možemo reći čak i inicijatorica.
1: Pa evo, ja ću samo, pošto su nam autori tu, oni će zapravo više reći o samom radu. Ja ću, evo, mogu samo reći da smo imali mi sreću i čast i zadovoljstvo ugostiti ove umjetnike u Flori, u malom kratkom rezidencijalnom boravku u kojem su oni napravili čudo, rekla bih. I ovaj se program odvija u sklopu godišnjeg programa Medijateke suvremenih umjetničkih praksi u Flori, koju vodi Slaven Tolj, koji je zapravo bio inicijator toga da ih pozovemo. Tako da, evo, ja bih rekla da, znači, u četvrtak smo imali izvedbu koja je, rekla bi da nije bila samo u Flori, nego da je za...
0: I u vrtu se, Florinom, čuvenom.
1: Pa i u vrtu, ali zapravo da se pružila u cijelom zvučno u prostoru Lapada i privukla je puno posjetitelja. Također imamo izložbenu postavku koja je još uvijek tu i imamo stručna vodstva dok su autori tu, znači danas od 4 do 5 i sutra od 11 do 12, pa pozivam stvarno naše građane da dođu, da se upoznaju s radom ovih umjetnika, da razgovaraju s njima, da isprobaju ove zanimljive instrumente, a evo sad možda o radu ipak da prepustimo Tanji i Damiru. Da,
0: hoćemo, naravno, pitaćemo sve detalje, zapravo riječ je o, kako vi to najavljujete, izložbeno-izvedbenom projektu. Dobar dan.
2: Dobar dan. Pa da, radi se dakle o tome da mi nismo samo izvođači, nego smo i oni koji otvaraju mogućnost gledaocima da postanu izvođači. Dakle, to nam čini jednaku radost kada vidimo da publika prepoznaje tu našu ideju i da onda aktivno sudjeluje u stvaranju zvučne slike naše instalacije. I to se je pokazalo da taj, mi to uvjetno kažemo, sistem funkcionira i ovdje u Dubrovniku. To se pokazalo na ovim vodstvima koje smo imali do sada i komunikaciji sa posjetiocima koji su došli izvan termina vodstva, a već imamo najave i obećanja nekih koji su bili jučer da će doći i danas i sutra na vodstva kroz instalaciju.
0: Možda da, s obzirom na to da smo ovdje osuđeni samo na zvuk, na vaš glas, možda da nam prepričate i pokušate približiti o čemu se točno radi i kakvi su to zapravo instrumenti.
3: Možda bi za početak bilo najbolje reći da smo mi zapravo krenuli u ovu baš arahnofoniju, što je naslov ovog rada, radijski. Evo, sad se na neki način vraćamo radio slušateljima. Krenuli smo na trećem programu Hrvatskog radija sa Katjom Šimunić, koja je urednica, i napravili smo s njom niz ovakvih šahtofonija ili za radio, što nam omogućuje poseban jedan način istraživanja zvuka svakog od Indoševih instrumentarija. I svi oni koji dođu na naša vodstva, recimo to tako, ili da isprobaju instrumente, moći će upoznati jedan mali segment svakog od tih instrumenata, svih tih oklopljenih violončela, kontrabasa i tih šahtofona, vidjeti što su to zapravo te muzičke zvučne kutije u kojima se nalaze opruge. U ovom slučaju imamo baš jedan rad koji se bavi vrtom i prirodom. Znači, to je nekakva ekozofija, u ovom slučaju posvećena paucima.
0: Da, sam zapravo baš htjela pitati kako se to uklapa ovaj prostor Florin.
3: Savršeno, čak smo mislili naslov koji se tiče arahnofonije, ono, posvetiti kornjačama, jer ne znam.
2: To je kornjačofonija, ne znam sad na latinskom kako se to kaže, ali ječ kornjača, ali da, pošto u vrtu boravi oko 40 kornjača koje su prolazile bez ikakvog straha pokraj naših nogu, muvale se i hranile se na tom prostoru. Ali važno je reći da je rad koji je zaslužni je rad Fortisa, dakle biologa, zoologa koji je napravio u 16. stoljeću rad posvećen paucima, insektima, dakle na ovom području, i drago nam je da smo ga nakon ove 21. nakon 5 stoljeća vratili i aktualizirali na mjestu gdje je on vršio svoja ispitivanja i istraživanja. I mislim da je taj rad bio na hrvatskom jeziku da je on to napravio. I zanimljivost je jedna, možeš ti reći sa kolegicu koja ima knjigu Fortisa, reci o čemu se, evo Tanja će reći.
3: Da, pozivamo, znači Fortis je imao bilješke puta po Dalmaciji i mi smo se posebno posvetili njegovim opisima pauka, ali pozivamo ljude da dođu kogod može isprobati instrumente i snimiti svoje male dionice, male lupove. To nam je jučer fantastično funkcioniralo i dođite.
0: Eto, to je poziv, a drago nam je da kornjače uživaju. Hvala na razgovoru.

0: Ja sam upravo se vratila sa Lapad Rana, humanitarne utrke koja se evo šestu godinu održava ovdje u Vali Lapad na 5 km i 10 km gdje brojni trkači trče.
1: Ovo je Darija.
0: Ovo je Darija, ja sam Darija, pa valjda ljudi prepoznaju taj moj glas, malo ovako dublji. A iako pričam od ranog jutra i pozdravljam sve one koji se priključuju o lijepoj akciji koju organizira Do Motion i Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, no sve to radimo uoči mjeseca listopada koji je mjesec o svjesnosti raka dojke. Tako da s nama je doktorica Ankica Džono Boban koja će nam nešto više reći o ovoj samoj akciji koja najavlja cijeli ovaj mjesec u kojem ćemo naravno puno pričati o prevenciji, o tome koliko često treba ići na preglede i koliko se treba kretati da bi bili zdravi. Doktorice, dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Možemo li evo nekako rezimirati jutrošnju utrku, 200-tinjak trkača iz nekoliko zemalja, toliko je bilo i ograničeno da ne bi previše zaustavljali promet u Dubrovniku, bilo je jedno divno jutro, evo svi su sretni, ponosni i strčali za jednu lijepu humanitarnu stvar.
2: Tako je, dakle, upravo je humanitarna naša javnozdravstvena akcija Lapad Run završila. Kapacitet trkača, dakle, je full ispunjen, dakle, nije bilo više mjesta jer je zbog samog prostora gdje se održava utrka ograničen broj prijava, ali zato smo sretni da svake godine je interes sve veći i veći, nažalost, ne možemo ih primiti i tu je Do Motion u organizaciji izvrstan uz našu stručnu podršku. Evo svi zajednički i ove su trkači i trkačice, zajednički želimo prenijeti tu poruku o važnosti prevencije, odnosno ranog otkrivanja raka dojke, o važnosti redovitih preventivnih pregleda, a sve u cilju kako bi se bolest otkrila što ranije u lokaliziranom stadiju, jer znamo da su mogućnosti liječenja vrlo veliki, a izlječenje je veće od 95% i to uvijek i svaki put kad smo ovako u medijima nastojimo naglasiti jer naša, dakle, javnost treba znati biti upoznata zbog čega sve ovo pričamo, dakle, i trčimo kako bi promijenili naše navike, kako bi se pokrenuli, kako bi tu tjelesnu aktivnost uveli u neku našu svakodnevnicu i kako bi na taj način sebi osigurali što bolje zdravlje, a na taj način ne samo sebi osobno i našim ženama kojima je, dakle, ovaj mjesec ružičasti posvećen, nego svima nama istaknuti važnost našeg pokreta, tjelesne aktivnosti, prevencije za, dakle, bolje zdravlje.
0: No, još ćemo najaviti da cijeli mjesec će biti obilježen diljem Hrvatske, ali nas čeka i Korčula.
2: Tako je, sljedeću subotu imamo u Korčuli Korčula Run i tamo se velike su pripreme, isto trčanje za žene oboljele od raka dojke, da se njima da potpora, ali i potpora svima onima koji trebaju obavljati preventivne preglede, da se, dakle, ove poruke istaknu i da se istakne poruka koja je slogan zapravo cijelog nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, to je ne stavljajte zdravlje na čekanje.
3: Ne stavljajte zdravlje na čekanje, to je baš lijepa poruka, je bitno da o tim stvarima govorimo, a sinoć smo imali i zanimljivu stvar, odnosno imali smo noć istraživača. E sad, o čemu se tu radilo i kako je to izgledalo, otkriće nam doktorica Marijana Pećarević sa Dubrovačkog sveučilišta. Što je bilo?
4: Dobar dan, evo, bila je peta po redu noć istraživača na sveučilištu Dubrovnik koju organiziramo ispred studentskog doma. Ovo je inače jedna od aktivnosti u sklopu projekta koji provodimo već treći po redu, koji se financira kroz Horizon program, a u kojemu sudjeluju u stvari sva obalna sveučilišta i projekt Blue Connect. Voditelj projekta je sveučilište u Splitu, a sudjeluju još i Rijeka, Pula, Zadar i Dubrovnik. Tako da, evo, drago nam je da imamo priliku sudjelovati u ovoj manifestaciji koja se osim ovih pet naših obalnih gradova održava i u nizu gradova u cijeloj Europi.
3: Kad rečemo noć istraživača, ja odmah vidim u glavi ono kao neke male Indiana Jonesove koje trče po prostoru i otkrivaju neke nevjerojatno zanimljive stvari. Je li to tako doista izgledalo?
4: Jest, izgledale odlično, imali smo jako veliki odaziv djece, ne samo s područja grada, nego Korčule, Opuzena i svih dijelova naše županije. Djeca su imala priliku uživati u 20 radionica i zaista je bilo od istraživanja povijesnih, arheoloških, botaničkih sađanja biljaka, gledanja kroz mikroskop, gledanja kroz teleskop, zvijezda, kvizova, za svakoga je bilo ponešto.
3: Evo, nadamo se da ste tako odgojili ili barem uputili prema tome da će to postati neki mali budući istraživači. Od kojih godina su se prijavljivali, koji je bio neki vremenski rok?
4: Od 7 do 77, svi su dobro došli na noć istraživača, svi tamo mogu naći nešto zanimljivo za sebe, ali moram spomenuti da ovo nije jedina aktivnost za popularizaciju znanosti. Mi smo i prošli tjedan imali festival održivosti koji se organizira zajedno, krenuo je sa sveučilištem u Osijeku, uključeni su sveučilište Sjever i sveučilište u Splitu, tako da moram reći u stvari sa svim sveučilištima u Hrvatskoj imamo neke zajedničke projekte kroz koje nastojimo približiti znanost svima.
3: Eto, bilo nam to Marijana Pečarović, sada ću vam malo zasvirati, ja nakon toga ću uručiti mikrofon Franceski. I'm done.

0: Pri kraju Radio Kavane moramo spomenuti da nam kreće sezona u kazalištu Marina Držića. S nama je glasnogovornik Nikša Sentić. Nikša, što nas čeka u teatru?
1: Dobro jutro, lijep pozdrav svim dragim slušateljima. Da, kreće sezona u kazalištu Marina Držića, pa evo za početak možemo reći kako nas već sljedećeg petka očekuje prva premijera, i to opera Marija Stuart Gaetana Donizettija u 20 sati na velikoj sceni. Dirigent je Matija Fortuna, režiju potpisuje Marin Blažević. Riječ je o produkciji s Hrvatskim narodnim kazalištem u Varaždinu, ali koja opera nastaje u suradnji s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom. Uloge dviju kraljica slavne opere preuzele su dvije sjajne vokalistice, Ana Marija Knego, nacionalna prvakinja i solistica HNK u Rijeci, a ulozi kraljice Elizabete, te prvakinja opere u Stuttgartu Diana Haller u ulozi Marije Stuart. U našoj predstavi dvije kraljice, odnosno dvije žene sučeljene u borbi za vlast, svoje uvjerenja, ali za ljubav istog muškarca, smještene su u prostor koji bi se mogao opisati kao kazališni kaleidoskop. U brojnim ogledalima postavljenim okolo pozornice udvajaju se i nadalje multipliciraju, preklapaju i prelamaju, spajaju i razdvajaju zrcalni odrazi ne samo fizičkih, nego i doživljajnih, odnosno izražajnih reakcija. Reprizna izvedba je već u nedjelju 4. listopada, također 20 sati. Izvrsna prilika, jer ovo će biti zapravo jedine dvije za sada izvedbe ove opere u gradu, i zaista smo sretni što možemo nastavljati ove koprodukcije koje donose u naše kazalište nešto što zapravo ne možemo toliko često vidjeti.
0: A ja bih još samo spomenula ipak i to da do kraja godine publika će opet moći pogledati Kuća je velika, ne može se ona nositi.
1: Tako je, našu nagrađivanu predstavu Kuća je velika, ne može se ona nositi, autorski projekt Doroteje Šušak i Romana Nikolića, ponovno će igrati već za 2 tjedna u našem teatru. Dvije su izvedbe, ponovno će igrati u prosincu, a tu je i nagrađena Cvjeledreta koja će također u prosincu za najmlađe biti izvrsna prilika za nešto pogledati i zabaviti se u teatru.
0: A završit ćemo kako smo i počeli.
2: Tako je, završit ćemo s Lapedranom. Tu nam je Alen Bošković, direktor Dumotiona. Evo, još jedna u nizu sjajnih utrka koje se događaju tijekom godine. Ale, ne možemo li evo ukratko sažeti što smo sve vidjeli jutros, kakva je bila situacija na stazi kojom su trčali trkači na 5 km i 10 km. Ono što smo mi mogli vidjeti, to je da su svi u cilj ulazi s velikim osmijehom.
3: Pa to je cilj, da svi dođu zadovoljni prije svega i onda na kraju završi utrku uspješno, da nije bilo ozlijeđenih, da nije bilo nikakvih intervencija medicinskih. To se na kraju tako i dogodilo i to je nama u stvari najveći uspjeh, da budu svi zdravi nakon utrke. I zadovoljni smo iz razloga što ova utrka je zbilja poprimila taj jedan dubrovački duh, dosta ljudi iz grada to konzumira. Naravno, uvijek treba napomenuti zbog čega to radimo. Ulazimo u 10. mjesec, mjesec osviještenosti u borbi protiv raka dojke, i vjerujem kako su svi oni koji su tu došli barem jednim dijelom razmišljali o tome. Svima nama je u interesu da se posvetimo malo više prevenciji na ovaj način, da barem djelomično da utječemo na to. Mislim da je to nešto što je jako bitno za cijelu zajednicu. Ovo što trkači konzumiraju kroz 5 i 10 km je taj zdravi način života. Dosta Dubrovkinja i Dubrovčana ili su šetali ili su trčali. Utrka ima već tu jedan taj jedan element i međunarodnog, jer dosta trkača dolazi iz drugih država. Sretni smo što možemo zajedno s gradom podijeliti ovakve evente, i Dumotion kao projekt Dubrovnika u kretanju ima taj jedan baš puni oblik s ovom zadnjom utrkom u ovoj godini, i vjerujem kako ćemo se vidjeti na prvoj sljedećoj.
0: A danas inače dan općine Lastovo, čestitamo, a moramo spomenuti da nam je tamo bila zajednica tehničke kulture, s nama je Tomo Sjekavica, kako je bilo?
4: Pa u četvrtak smo imali radionice sa lastovskom djecom u Domu kulture, radili smo radionicu robotike programiranja bez ekrana, bioluminescentne crteže, i na kraju na opće oduševljenje smo radili sa robotom psom koji je najviše oduševio djecu. A danas se još u Zagrebu, odnosno Sesvetama, održava STEM Fest u organizaciji Fab Lab Hrvatske i udruge Zelene i Plave Sesvete, gdje su i naši futuristi iz ETK koji se predstavljaju na tom sajmu.
0: I tako nas ovaj razgovor vrati u Zagreb.
5: Tako ćemo se lijepo pozdraviti, lijepi pozdrav iz grada.
6: Vi ste vratilo u žive očito.
2: Ma svi smo živi, lijepo nam je, vruće nam je, evo počeli smo skidati sa koje u kojima smo jutro zašli, sad je već prilično za kupanje.
6: Sa koje? Ko, mi sa komako.
0: Adio.
6: Hi, bye.

0: Dobro jutro Zagrebe, dobro jutro Hrvatska, dobro jutro Špiceri, dobrodošli. Gledate i slušate još jednu epizodu emisije Špica. Evo ovdje smo na Cvjetnom, kod našeg sunca, poznata lokacija, ali nepoznati gosti. Tko će danas gostovati u mojoj emisiji, što ćemo raditi, koje igre ćemo igrati, koje izazove, to sve ćete saznati u naredna dva sata, jer se s vama družimo sve do 13 sati. A u 13 sati već poznata stvar, možete doći ovdje i sudjelovati u našim izazovima. Moram napomenuti da u ovoj sezoni imamo par novih izazova. Pokri me, jedan zanimljiv kotač, tako da dođite, zaigrajte i osvojite 100 eura. A tko su gosti današnje emisije, otkrivam u nastavku.
1: Špica, špica, špica, špica. Četvrta sezona emisije Špica stiže iz samog središta grada Zagreba. Ništa nije ostalo isto, osim lokacije. Špica, špica, špica, špica. Novi izazovi, nove igre, novi gosti i puno novih zanimljivih priča. Špica je ponovo

0: Vidimo se svake subote od 11 do 13 sati. Špica 4. Vidimo se u gradu.
1: Vidimo se u gradu, vidimo se na špici, vidimo se kod sunca, a s kim ću se ja gledati u narednom 2 sata, otkriću vam kroz nekoliko sekundi. Oni su mladi, ovaj drugi dio je nešto malo stariji, ali zreli i iskusni. Njih često gledamo na društvenim mrežama, pa i slušamo u radijskom eteru. Za početak tu je Jan Mihaljević, moj kolega, radijski voditelj i influencer. Dobro mi došao.
2: Bolje vas našao. Hvala na pozivu.
1: Kako se ovog jutra?
2: Jako dobro, evo, sunce nam je to mi neko najbitnije, tako da eto, to je dobar detalj za početak.
1: Pa, zasigurno, zamisli da je kiša, onda bi bili u studiju i niko ne bi bio
2: sretan. To smo zadnji put morali, nažalost.
1: Da. Druga sreća, ha?
2: Eto ga, to je to.
1: Evo, tu je jedna novopečena, diplomirana, kako se kaže, magistar?
3: Magistra logopedije.
1: Marija Lovrić, dobro mi došla, ali hvala. Javnosti poznata i kao influencerica, putoholičarka i... Neću reći Janova djevojka, jer imaš puno drugih karakteristika kojima te mogu najaviti, ali u sretnoj ste vezi, da?
3: Trudim se da nije samo to.
1: Naravno da nije. Pazi, ja sam naveo puno drugih stvari koje su bile prije toga. Lijepo vas je vidjeti. Za početak, koliko dugo traje ova ljubav?
3: Evo, 7 mjeseci duga ljubav.
1: Ok, 7 mjeseci, znači uskoro je godišnjica.
2: Ne mogu vjerovati kako već, ali da, to se događa uskoro.
1: Dobro, veselimo se vidjet na koje to putovanje će ovaj dvojac otići. Zatim ću najaviti i glumca Alana Katića, koji je po prvi put dio Zagrebačke špice. Alane, dobro mi došao, kako si ovog jutra?
4: Bolje te našao, odlično se osjećam i hvala ti na pozivu.
1: Što bi sad moja Josipa rekla, koja je komunicirala s tobom, Isuse Miro, koji on glas ima. Hvalila te itekako. I za kraj, šećer na kraju, tu nam je i Goran Knežević, glazbenik. Čuj, bend Veli Jože, kad sam dobio tu ponudu, Veli Jože je morel doći ovdje na Zagrebačku špicu. Kako si?
5: Hvala ti, dobro sam, lijepo se osjećam u ovom društvu i hvala ti na pozivu.
1: Lijepo vas je i vidjeti. Još ljepše će vas biti vidjeti i čuti u nastavku, jer moram najaviti da će danas Veli Jože zasvirati ovdje na Zagrebačkoj špici, tako da svi koji ste negdje u blizini ili niste, a imate vremena do 1 sat, dođite i uživajte što u emisiji Špica, u mojim gostima, što u ovoj glazbi koju smo pripremili za vas. Ok, ovo je bio fakat onako uvod dostojan ovih ljudi koji ovdje danas jede. Vas dvoje, sretni, zaljubljeni, 7 mjeseci veze. Jan, poznat si na društvenim mrežama, svi pratimo što se događa. Najnovija stvar je koja?
2: Aha, ok, stan vjerojatno želiš čuti.
1: Stan, to
2: da,
1: smo htjeli
2: čuti. Da, uselio sam, konačno.
1: Čestitke.
2: Da, hvala puno.
1: Čestitke, hvala puno. Dijelite li taj isti stan ili ne još?
2: Evo, od 1.10.
1: Ok.
2: Znači, za 2 dana. Za 5 dana.
1: Dobro, jesu pali neki dogovori prije tog zajedničkog useljenja, kao par, čuj, ja radim ovo, ti ovo, obaveza ti ova, ili to ne postoji?
2: Pa znaš šta, ravnopravni smo jako. Ono, ne znam, ja kuham, ona pere suđe ili obrnuto.
3: Ja samo znam da ja ne želi prat suđe, on može kuhat, evo, dogovorimo se oko svega, znači uopće se ne dogovaramo unaprijed oko nekih ja ću ovo, ja ću ono strogo, nego u hodu. I stvarno dobro funkcioniramo.
1: E pa to je možda najbitnije. Evo Marija, tebe ću pitat s obzirom da si postala magistra, diplomirala si i to logopediju. Pazi, koji džentlmen. Aha, on će njoj držati mikrofon. Zato ga je, dobro, lijepo. Diplomirala si prije koliko dana?
3: Prije više mjeseci.
1: A mjeseci, ok, ali to ljudi zaslužuju jedan pljesak, ajmo ju podržati.
3: Hvala.
1: Bravo. Imaš li neke planove sa strukom ili ćeš se zadržati u ovim influenskim vodama?
3: Jako volim i struku, jako volim i marketing, sve volim, tako da se trenutno razapinjem među 3 strane, ali dokad ću tako moći, evo, vidit ćemo, ali za sada želim raditi terapije s djecom, pa evo, u privatnom obliku, to je u planu.
1: Jako
3: sad,
1: lijepo,
3: da.
1: Evo još par pljesaka.
3: Hvala.
2: E pa, reci slobodno, uređujemo drugu sobu da ti bude tvoja ordinacija, tako?
1: O, pa to je pohvalno, lijepo. Znači, kad ćemo trebati neke vježbice,
3: ne
1: nešto
3: samo djeca,
1: slično,
3: nego i vi glumci.
1: Možemo se javiti. Si? Je. Pa pazi, kroz glumu jako puno, puno puta se susrećemo sa logopedima. I imam tu sreću da je moja emisija od 11, što je onako dovoljno rano da ujutro i nisam baš nešto artikuliran, ali se trudim biti, da. Ha?
3: Radim i s radioboditeljima.
1: E pa to je to. Aha, pazi da, da nemaš možda jednog doma.
2: Ovako moj napravo... izgovor je postao čaroban kad smo se krenuli družiti, tako da je dobro. Bolje je, bolje je.
1: Čuj, sad već malo iskorištavaš stvari, ali dobro. Zatim nam je tu i Goran Veli Jože, nećeš se ljuti, tako ću te tak danas zvati.
5: Može, može.
1: Kao nadimak Goran Veli Jože.
5: Da, da.
1: Da. Nova pjesma je vani, to je zapravo i razlog zašto ste danas na Zagrebačkoj špici u sklopu i novog albuma. Sve je novo nama na Zagrebačkoj špici, da. S obzirom da ste prvi puta ovdje. O čemu se radi, tko je radio na pjesmi i hoćemo li ju danas čuti?
5: Da, da, da, to je treći single s našeg albuma, a tko će nam sad reći kakav je svijet? Tako se zove album. Treći singl se zove Kažeš mi dođi i ljubavno je erotska pjesma. Mislim da će se svidjeti ljudima.
1: Čekaj, čekaj. Aha. Jesi ti to, jesam ja dobro čuo? Erotska pjesma.
5: Čini mi se da ima i erotike.
1: Pomalo erotika. Aha, aha. Dobro, veselimo se čuti tu erotiku i danas na Zagrebačkoj špici. Dobro, prije koliko je to sve izašlo?
5: Album je izašao prošle godine, ovo nam je treći singl i spot. Radimo zajedno jedno i drugo. Moram se pohvaliti da je jedan portal, web portal glazbeni, ga je čak stavio na prvo mjesto u Hrvatskoj po kvaliteti.
1: O, to dobro, nam je bilo, ajde, ono, dajte, bravo, bravo, bravo, bravo. Bilo... Nemojte mi biti škrti sa pljeskom. Tako je, špiceri, to je to.
5: To je bila velika zadovoljština.
1: A tko je radio spot? Ajmo pohvaliti onda i osobu, da, ako da, se da. Sjećaš.
5: Treći spot, inače sva tri spota nam radi Branko Drakulić. S njim imamo sjajnu suradnju, odličan je, kreativan i pustimo ga da on napravi to kako hoće, a mi samo odglumimo što nam kaže.
1: E pa to je ono i najbitnije da se prepustite i zato stvari ispadnu ovako lijepe, ja vjerujem u to.
5: Da.
1: Hvala ti. Alan Katić, pazi za glumce, često kažu mladi glumac, znaš kao, pa ja, meni je umalo došao mladi glumac, ali reću,
4: slobodno, slobodno.
1: Mladi glumac, Alan Katić, koja je šira publika mogla upoznati kroz niz serija koje si snimio u Hrvatskoj i šire, ali usuđujem se reći da serija Nestali te negdje obilježila i da ljudi često znaju prokomentirati, da te se sjete, evo upravo i na špici smo imali tu priliku vidjeti i čuti da se ljudi pamte po toj ulozi. Što si tamo igrao i koja su tvoja neka sjećanja na ta snimanja, s obzirom da je prošlo već sigurno oko 5 godina?
4: Da, prošlo je oko 5 godina i zapravo je divno da te reakcije ne jenjavaju, još uvijek su ljudi pod nekakvim dojmom i onda je jako lijepo to čuti nakon toliko proteka vremena. Tamo sam igrao zapovjednika jedne manje skupine vojne koja je zalutala iza neprijateljskih linija, pa je nestala, potud i naziv. Pa pamtim to kao jedno vrlo zahtjevno snimanje jer smo radili na 44 lokacije, ako se ne varam, na Velebitu. I kao posebno jedno, poseban projekt zapravo koji je ostavio nekakvog traga i kod publike i nekako svi smo se jako, jako zbližili na tom snimanju i bilo je stvarno u mnogome posebno.
1: Samo ću reći jednu informaciju da neki dan sam spomenuo tvoje gostovanje i tad mi je brat rekao idem pogledat seriju i ne znam na kojoj epizodi, ali negdje ga je nagnalo to da ide pogledat cijelu tu priču koju ste stvarali. Koliko dugo?
4: Koliko dugo smo snimali?
1: Da.
4: Serija je išla u 2 sezone. To je format miniserije po 4 epizode, a samo snimanje je bilo nekih mjesec dana, koliko se sjećam, nekih 30-ak snimajućih dana. Ali smo imali i opsežne pripreme, i vojno-taktičke, i glumačke, i scenarističke, tako da je sve skupa u projektu trajalo zapravo puno duže.
1: Lijepo, u nastavku pričamo o nekim drugim projektima, s obzirom da ih imaš nekoliko za najaviti, a mi u nastavku također igramo jednu igru. Igra je onako zanimljiva, nova je u ovoj sezoni, a prvu igru danas odigrat će Jan. Može?
2: Oh yeah, I'm...
1: Oh yeah, prva igra zove se Prvi koji ti padne na pamet.
0: Prvi koji ti padne na pamet. Mi kažemo karakteristiku, a ti nam daješ ime poznate osobe. Bez razmišljanja, prvi koji ti padne na pamet. Imaš samo 3 sekunde.
1: Ha.
6: pizzama.
1: Špiceri, jesmo dobro? Da? Kasnije sudjelujemo u igrama, može? Ok, imamo par novih igara, tako da pripremite se. Nagrada je ni manje ni više nego 100 eura, može? Odlično, evo ovdje se okupilo nekoliko, pa reću, dječaka koji iščekuju nagrada kraj grami. Emisije i čekaju zapravo trenutak da mogu sudjelovati u našoj emisiji. Stanite u red. Mene samo zanima Josipa, sve se u redu čujemo i vidimo. Super. Može, ok, ide onda igra koju sam i najavio. Jan, slušaj ovako. Znači, prvi koji ti padne na pamet, ono što je bitno, da budeš brz i ne razmišljaš puno. Samo uvjeren.
2: Ajde, dobro, ajde, idemo probat. Probat ću biti samo uvjeren.
1: Ne, ne, tko je samo uvjeren? To je već igra. Može?
2: Mora biti naša scena.
1: Naša scena.
2: Goran Višnjić.
1: Dobro, zatim tvrdoglava.
2: Sonja Kovač, nemam pojma.
1: Može. Ambiciozan.
2: Jan Mihaljević.
1: Dobro. Direktna.
2: Meri Goldašić.
1: I za kraj, spontana.
2: Petra Kuljiš.
1: I to bi bilo to. Evo, ili bilo teško?
2: Malo, malo.
1: Pazi,
2: je.
1: Nije,
2: malo
1: nije
2: je.
1: Bilo teško. U prošloj epizodi su ljudi imali drska, bahata.
2: Onda si me počastio zapravo.
1: Počastio sam te. Danas isto da nam emisija ovako krene u jednom lijepom, u jednom lijepom tonu. Evo, si okej? Okay?
2: Da, ja sam dobro.
1: Na našim društvenim mrežama.
2: Vidjet ćemo komentare. Evo, komentare.
1: Vidjet ćemo komentare, a komentari su uvijek negdje najzanimljiviji. Što kažeš, Marija?
3: Ne znam zašto, ali ja sam pomislila na Sonju Kovač.
6: Ne bilo za nju.
1: Za nju si rekao tvrdoglava.
2: Ma to nije istina, ona je divna.
3: To je zbog susjeda možda.
2: Da.
1: Pa vrlo vjerojatno, da. Evo, Alan, pitanje za tebe. Koliko često te ljudi negdje povezuju i poistovjećuju sa nekim ulogama koje si odigrao? I je li to negdje teško za prihvatiti da ti privatno šetaš gradom i da te neki ljudi gledaju kao zlikovca, kao razne likove koje si utjelovio?
4: Pa zapravo nije teško, bude u puno više slučajeva zabavno, zapravo ja, s druge strane to je dio posla i to se sve mijenja, kako se mijenjaju uloge, tako da bude uvijek novo i neobično, tako da ne znam, evo u zadnjem kad si spomenuo zlikovca, bilo mi je interesantno prije nekih par mjeseci, a apropo jedne uloge u TV seriji koja je bila uloga negativca, mi se desilo da je na zebri naglo zakočio taksist i otvorio prozor, ja nisam naručio vožnju pa me to iznenadilo, on je samo viknuo kroz prozor: vrati pare koje si ukrao, i produžio dalje.
1: Jesi vratio pare?
4: Meni je trebalo par sekundi uopće da pokopčam da se radi zapravo o referenciji na nedavnu ulogu.
1: Pa hit, dobro. Vi nisam nemate takvih pare. Situacija, vi na mrežama ne glumite, vi ste ono što jeste.
2: Pa da, nemamo neke alter ego, ali ima kolega koji imaju alter ego i to je isto cool.
1: Koji kolega?
2: Pa recimo Pino. Pino je jako poznat po tome.
1: Pino je meni car na društvenim Legenda. Mrežama. Ja vjerujem, Alan, da ti ne znaš ko je Pino.
4: Dobro vjeruješ.
1: Dobro. Veli Jože, gospod Goran, znate vi ko je Pino?
5: Ne.
1: Dobro, saznat ćemo kasnije, ćemo vam pokazati na TikToku. Jedan vrlo talentiran mladić koji zapravo njegove glumačke vještine su ono što mene zapravo najviše iznenađuje i baš mi je žao da se to ne iskoristi, da ga neko ne primijeti i uzme u neki dobar projekt.
2: Isto recimo kao i Molnar. Molnar je isto meni u istom rangu. Ono, kao samouki glumac, jesi to može reći?
1: Može, naravno.
2: Nisam glumac, ali ima sve predispozicije da bude ono apsolutno fantastičan, da pokrije što god treba od uloga. Evo.
1: Definitivno da, puno rada, puno truda, tako da ja vjerujem da će njih dvojica negdje zasjeti na nekim kazališnim daskama ili na nekom velikom platnu, tipa ono Pula Film Festival sljedeće godine.
2: Da, barem
1: moramo
2: to.
1: Moramo samo uspjeti scenarij i snimiti film.
2: Ajde, primi se posla.
1: Ja trenutno već radim na puno posla, poslova, nemam vremena, ali ako bude vremena, zašto ne?
2: Hoće Mara snimiti film neki.
1: Dobit ćeš jednu manju.
3: Ej,
1: Marija, upravo to. Ti ja bi mogli zapravo neki dokumentarni. Ha?
3: Pa neki ozbiljno.
1: Može.
3: Putoholičarski, putopisni dokumentarac.
1: Koliko zemalja si? Pa možemo negdje gdje ni jedno ni drugo još nismo bili.
3: Teško.
1: Teško, znam. Koliko zemalja
3: Antarktika.
1: Si do sad posjetio? Može, to je to.
3: Deal.
1: deal.
2: Ok, HRT sluša, je li tako?
1: HRT sluša. I...
2: Mi ćemo sa zadovoljstvom biti vodiči, odnosno voditelji nekog dokumentarnog serijala.
1: E, Marija, koliko zemalja si do sad posjetila?
3: E, baš sam brojala nedavno jer sam otvorila pol na Instagramu pa su me ljudi pitali pitanja i među tim pitanjima je bilo i to. I 54 sam pobrala. Nije da brojim, to nije
1: odlično.
3: Bitno, ali 54.
1: Odlično. Ja sam za sad na nekih 30 i nešto.
3: O, pa ti si profić.
1: Pa jako nije loš. Nije loša. Dobar, ekipa ostatak, koliko putujete i s kojom brojkom se možete pohvaliti? Goran?
5: O, ja volim Hrvatsku, malo putujem van nje.
1: Dobro, to je skroz korektno, fair play. Da. U Hrvatskoj najdraže mjesto?
5: O, to je teško reći. Gorski Kotar.
1: Dobro.
5: Tamo, da, šume.
1: Neka biksa.
5: Volim planinariti i onda gdje god sam u šumi, to mi je...
1: Gušt.
5: Najljepši.
1: Gušti su gušti. Alan, ti, kakav si ti s putovanjima?
4: Pa solidan, ne kao vini blizu. Ja mislim da možda 20-ak, 30-ak zemalja nekih.
1: Da, to je baš solid.
4: Možda prije 20-ak, da. Pa tako, volim putovat kad stignem i jako je to uvijek lijepo. Ne? Uvijek neka nova iskustva se desa, pogotovo ići na nova mjesta.
1: Definitivno, istraživati, upoznavati nove kulture, nove ljude. Marija, ti se dogodi da kad otputuješ upoznaš određene ljude i da postanete zapravo ne samo Instagram prijatelji, nego stvarno ono, razvijete neku vrstu prijateljstva?
3: Da, naravno. I ono, tu uvijek vrijede pozivi, dođi kod mene, prespavaj, uvijek imaš prijatelja u toj i toj državi, možeš sa mnom popit kavu, prespavate. Tako ja imam besplatan smještaj gdje god da dođem sad. Stvarno, to su jedna lijepa prijateljstva i iako se ne vidimo dug period, opet kad se vidimo, to bude baš zabavno.
1: Nadoknadite sve.
3: To je to. Ali istaknila bi da se i razviju neka dublja prijateljstva koja se inače ne mogu, ja ih ne mogu razviti ovdje s ovim prijateljima jer oni ne razumiju taj način života i onda, ne znam, kad upoznaš nekog na solo putovanju, oni isto nešto traže, pronalaze sebe i onda tebe upoznaju u tom procesu i tu se baš, baš dobro povežemo. Jako lijepa prijateljstva nastanu.
1: Imam slične iskustva, pa ću samo reći, jako dobro te razumijem. Ono što me zanima, jesi li ikad osjetila bilo kakvu vrstu predrasude na tu činjenicu da putuješ sama?
3: Aha, jesam li ja doživjela predrasude?
1: No, komentare, bilo kakvu vrstu predrasude.
3: Da. Pogotovo na društvenim mrežama. Ja sam počela snimat prije nekih godinu i nešto, par mjeseci i... Tako sam se obeshrabrila u početku kad su mi ljudi pisali, ona putuje sama, vraga, to joj svi plaćaju, muškarci, stari, ona, takvi komentari, ja ono idem na work and travel u Ameriku. I ne znam, da lažem da se to može tako, da izmišljam i te stvari, ono, baš dosta predrasuda je bilo na račun toga. Ili da su backpackeri jadni, prljavi, takve stvari. Ono, stvarno se može ako želiš, ako ti je to prioritet u toj dobi života, onda naravno da se može. Ne dajte se obeshrabriti što vam ovi naši kažu, nikad.
1: Ovi naši dežurni hejteri, a ima ih, hvala Bogu, tako da, nadam se da te nisu nešto pretjerano uznemirili.
3: E, jesu i prestala sam onda uopće koristiti TikTok neko vrijeme i sad se polako vraćam. Baš mi se nije dalo te komentare tamo gledat. I žao mi je što sam to dopustila sebi, ali sad evo polako.
1: Sad se polako vraćaš, a vi koji nas slušate i gledate, polako možete baciti oko na Marijin profil i vidjeti što to Marija radi. Oko možete baciti na ostale profile mojih gosti. Vjerujem da ćete pronaći što šta zanimljivog. A mi u nastavku igramo igru koja se zove 5 sekundi istine. Sad mi morate biti iskreni, može?
3: Može,
1: ide nam igra 5 sekundi istine.
0: 5 sekundi istine. Koja je najveća laž koju si rekao o sebi? Koliko ti je najviše novca bilo na računu? Teška pitanja, a odgovori bi mogli biti još teži. Za svaki imaš samo 5 sekundi. Vrijeme je za 5 sekundi istine.
1: 5 sekundi istine, a sad ćemo saznati tko je iskren, a tko će možda mrvicu lagati. Ovako, igra je vrlo jednostavna, jedno pitanje, jedan odgovor i zato imate svega 5 sekundi, znači vremena za razmišljanje nemate. Jan, prvo pitanje. Jesi li ikad na vlastitoj koži osjetio ljubomoru nekog kolege i zbog čega?
2: E, apsolutno nikad, ali stvarno. Najiskrenije.
1: Onda ne znaš. prave stvari. Ja sam preljubomoran. Kao, preljubomoran sam na tebe. Nikad, baš ti se nikad
2: evo,
1: nije dovoljno.
2: Evo, stvarno ne pada mi nijedan slučaj, jer nisam osobno ljubomoran, pa se ne okružujem takvim ljudima, valjda, okay, ne pojma.
1: A jesi čuo ikad neke komentare o sebi, ono, od strane kolega, influencera ili voditelja javnih ličnosti?
2: Pa, neću biti zanimljiv ako kažem da nisam, ali stvarno nisam.
1: Okay. Evo,
2: stvarno ne čujem često loše stvari o sebi.
1: Dobro, to
2: okay, kokošinja sam strano, ali to mi nije bitno.
1: Aha, evo kad smo kod kokošinjca.
2: Zapravo, ajmo već o istini, odnosno o groznoj stvari. Kad neko tamo krene pisati neke grozne stvari u mojoj obitelji, to mi je bilo baš onako nevjerojatno.
1: Nisam upoznat, možeš podijeliti ako ti je
2: pa
1: okej.
2: Pa neko je napisao neki komentar da moj tata krade po Ivaniću, nemam pojma. Tako neke gluposti, mislim ono, nevjerojatna činjenica i podatak. Pa mi je to bilo onako nevjerojatno kao koliko me moraš mrziti, koliko moraš mrziti moj život bez razloga da tako baš ono izmišljaš neke stvari. Evo. To mi je baš ono wow.
1: Pa dobro, kao, to je nekima posao.
2: Pa izgleda, ne znam. Nezadovoljen si toliko sam sobom, pa onda ideš valjda tako,
1: tako
2: stvari.
1: Tako, i višak vremena, definitivno.
2: Da
1: se tu radi koliko mi radimo, ne bi si imalo vremena komentirati.
2: Tako je.
1: Marija, pitanje za tebe. Bi li ikada oprostila prevaru?
3: Sad ne, nažalost prije jesam.
1: Okay.
3: Jako loše, jako loše.
1: Znači, poučena određenim iskustvima,
3: da.
1: Više ne bi.
3: Da.
1: Trenutak kad si oprostila prevaru, koji je bio razlog zašto si odlučila oprostiti?
3: Čisti brainwashing, pala sam pod utjecaj manipuliranja, ali sad evo stvarno nikad ne bi i niš, točka.
1: Dobro. Gorane, je li te itko nekad odbio za duet i ako da, tko?
5: A ne, moje pjesme su toliko dobre da nitko ne odbija.
1: Dobro. Kao, hvalite me usta moja, ali koliko su dobre, saznat ćemo u nastavku, s obzirom da ćete nam i zapjevati ovdje vrlo skoro, pa ćemo reći našoj Josipi da nam se pripremi i pratnja.
5: Da.
1: Još imam za Alana pitanje, onda ćemo najaviti glazbeni broj. Alan, jesi li se ikad zaljubio u kolegicu sa seta? I ako da, na kojem je to setu bilo, ne moraš imenovat kolegicu.
4: Jesam, bilo je to na setu jedne kazališne predstave koju smo radili i desilo se baš uoči premijere još i taj dodatni stres.
1: Wow. Ok, čekaj, ovo je zanimljivo. Alan koji je micica, aha, i gledaj sad ovo.
2: Produbi pitanje.
1: Jeste imali prilike produbiti taj odnos?
4: Jesmo.
1: Dobro, i jel traje još uvijek?
4: Ne, trajao je jedno vrijeme i bilo je jako lijepo.
1: Aj, to mi je drago za čuti. Hoćeš nam reći o kome je riječ?
4: Naravno da neću.
1: Zašto nećeš? Ok. Hvala puno. Bile su ovo pitanja i 5 sekundi istine, iako smo se malo dulje razgovarali. Red je da malo i zapjevamo. Veli Jože, jeste mi spremni ekipa? Tko je s nama još? Predstavi svoju kolegicu mladiću.
5: Mirjana Zubak-Mičetić za klavijaturama.
1: Mirjana, dobro mi došla. A mi idemo na glazbeni broj sa Zagrebačke špice.
0: Špica, špica, špica, špica. Subota, subotnje jutro, zasigurno nije vrijeme za spavanje. Vrijeme je za džir po Zagrebačkoj špici. Špica, špica, špica, špica. Družimo se svake subote od 11 do 13 sati kod sunca i slušamo putem drugog programa Hrvatskog radija. Subota je za špicu. Vidimo se.
5: Aha, još treba ga dignuti. Ovo mi je prenisko. Aha, možemo? Jedan, dva. Kažiš mi dođi. Jedan, dva.

0: spavamo goli. 11:30.
1: Drugi program.
0: Premda su najavili da će blokirati ceste i prosvjedovati protiv spaljivanja otpada u cementari u Koromačnu, prosvjednici su na društvenim mrežama poručili da večeras neće biti organizirane blokade ceste. Na svom je Facebook profilu Tanja Pejić, jedna od organizatora prosvjeda, poručila da će dalje poduzeti sve pravne mjere koje su im na raspolaganju pred sudovima u Hrvatskoj i Europskoj uniji, a koje spadaju u civilizirane norme. Istodobno ispred Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijuna u 11. sati počeo prosvjed pod nazivom Idića. Organizatori su inicijative Čist zrak, duga ljubav i Zelena Istra. Prosvjedom žele upozoriti na, kako navode, višegodišnje probleme povezane s radom Kaštijuna. Početak novog radnog tjedna za Zagrepčane i posjetitelje glavnog grada očito će biti i više nego izazovan. S obzirom na to da za sad nije postignut dogovor između gradske uprave i sindikata Zagrebačkog holdinga i ZETA o povećanju osnovice, reguliranju materijalnih prava te o novim kolektivnim ugovorima, očekuje se prometno-komunalni kaos. Evo nove poruke sindikalista Vladimira Jozića, a nakon njega gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Obje strane su ostale kod svojih prijedloga 41% i 38% i naravno da su nas sve skupa i građane grada Zagreba i sindikate i radnike i javnost su doveli do ove situacije. Tako da evo, dogovora nema. Nažalost, velika je mogućnost da u ponedjeljak neće izaći ni jedno vozilo kada govorimo o zagrebačkom električnom tramvaju. Znamo što znači za funkcioniranje svakodnevnog života grada Zagreba.
3: S obzirom na ovakvu neodgovornost da se ide u štrajk, a da arbitraža nije završena, samo da građani neće imati svoju uslugu, nego se ovako ugrožava i sigurnost građana grada Zagreba, mi ne namjeravamo platiti taj štrajk. Molim da one građane koji ne moraju ići u grad, da naravno to ne čine. Da one koji moraju da predvide više vremena za putovanje, pozivamo građane koji ikako mogu da ne bude jedan u automobilu, pozivam poslodavce da ukoliko mogu omoguće rad od kuće.
0: Iz sporta, naši nogometaši večeras gostuju kod Češke u prvom kolu Lige nacija. Biće to ujedno povratnički debi izbornika Slavena Bilića, nakon njega dokapetan Ivan Perišić.
4: Istrčat ćemo sa najboljim ekipom, nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start i jedan dojam, a i rezultat će determinirati kakvi ćemo mi biti i do početka druge utakmice, tako da je ona prioritet, ne da je prioritet, nego je ona sve u ovom trenutku.
5: Imali smo sad 4-5 dana da se pripremimo, bit će neke nove stvari, radili smo dobro, imamo neke novitete uveli, tako da spremni smo svi, jedva čekamo.
0: Utakmica u Pragu počinje u 20:45 uz prijenos na našem programu. Toliko u novostima. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, vjetar slab, na Jadranu nakon bura je sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, temperatura od 19 do 24 stupnja.
6: Ušparaju šparu uz niske cijene. Više od 2500 proizvoda poznatih brendova s garancijom niskih redovnih cijena 6 mjeseci. Medaljoni od krumpira Ledo 600 grama 3,69. Irski maslac 200 grama €1,99. Svaki tjedan ušparaj u šparu.
7: Na dionici autoceste Bregana Lipovac između čvorova Zagreb Zapad i Sveta Nedelja vozač vozi u suprotnom smjeru. Upozoravamo vozače da smanje brzinu na 40 km na sat, izuzetno oprezno voze po desnom voznom traku bez pretjecanja i uključe sva 4 pokazivača smjera. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno u zonama radova. Na autocesti A1 kod čvora Sveti Rok, gdje je kolona duga oko 2 km, i kod čvora Otočac u smjeru Zagreba. Na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana. Na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe. Na Istarskom Ipsilonu između tunela Učka i čvora Matulji u smjeru Rijeke i na Jadranskoj magistrali u Crikvenici isto Breću. Do 15:30 na cestama Karlovačke i Zagrebačke županije, od Karlovca do Svete Nedelje, održava se peta etapa međunarodne biciklističke utrke CroRace. Pozivamo vozače na pojačan oprez i strpljenje. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
8: Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.
1: Drugi.

0: Ovo je drugi.
1: Špica, špica, špica, špica.
2: Špica, špica, špica. Evo nas, tu smo kod sunca i dalje sve do 13 sati. Užurbana pauza, ha?
3: Bilo je dobro.
2: Bilo je dobro, vi ste snimili koji TikTok video. Veli Jože si je narihtal gitaru.
4: Jesam.
2: Alan obavio one higijenske potrebe.
3: Kavica je tu.
2: Kavica je tu. Hoćete još nešto popiti? Ekipa, jesmo za neko piće? Ne, Goran ne. Alan?
5: Može vode.
3: Vode.
2: Evo, može malo vode. Josipa, malo vode za našeg kolegu Alana. Hvala vam, gospođo. Vode, vode.
3: I Jan, sladoledni kup jedan, i tri
2: banana
3: pice.
2: Banana split, i tak, nešto daj. Dobro, evo nas, imamo sad blok od sat vremena priče, bit će tu i glazbe, band Veli Jože će nas razveseliti. Zasvirali ste koju pjesmu malo prije?
4: Svirali smo naš zadnji, treći singl, Kažeš mi dođi. A imamo u pripremi još jednu pjesmu s albuma i dvije smo pripremili obrade iz 80-ih godina.
2: Koje, hoćeš nam otkriti, s obzirom da ćemo ih čuti u nastavku, pa da ljudi i slušatelji znaju već unaprijed što ih očekuje.
4: Da, može, vrlo rado. Dakle, jedna će biti Animatori, Anđeli nas zovu da im skinemo krila.
3: Kako volim tu pjesmu, predobro.
4: Divna pjesma, da, a druga će biti Renato Matesijeva, Nikol Nikol.
2: O, dobar odabir, evo, gospođe, dobar odabir je, a veselite se, čujte, onda ostanite ovdje ili uz drugi program Hrvatskog radija, imat ćete priliku poslušati to u narednih sat i nešto sitno. U nastavku, Marija, za tebe imam jednu igru, s obzirom da si ostala pošteđena nekih zanimljivih igara u prvom bloku. Igra se zove Asocijacija bez filtera, može? Može?
6: Zvuči
2: može?
6: Spicy.
2: Zvuči spicy, zanimljivo. Ide nam igra Asocijacija bez filtera.
1: Asocijacija bez filtera. Jedna poznata osoba, jedna riječ, jedna asocijacija. I nema vremena za razmišljanje. Sigurni smo da ćeš biti jako, jako kreativan. Vrijeme je za asocijaciju bez filtera.
2: Spremna?
6: Spremna.
2: Najspremnija ikad. Ovako, ja govorim imena, a ti daš svoju asocijaciju.
6: Isto može? Onako pridjev kao malo prije što ste rekao.
2: Možeš rekao. Kako hoćeš, može biti rečenica, može biti pridjev, može što god. Samo ne smiješ šutit.
6: Može.
2: Može. Prva osoba nam je Mary Goldašić.
6: Influencerica.
2: Neću to, pa ja znam da je ona influencerica.
6: Iz Šibenika je, koliko
2: ba,
6: znam.
2: Znam i odakle je. Daj mi neku karakternu osobinu, nešto što ju opisuje, kako ju ti gledaš, smatraš, vidiš.
6: Direkt sve u facu.
2: Ok, može.
6: Može.
2: Jelena Veljača.
6: Zar nije ona neka feministica?
2: Između ostalog, bori se za ženska
6: feministkinja.
2: Prata.
6: Feministkinja.
2: Dobro.
6: Ne znam više.
2: Ne znaš više?
6: Plava?
2: Ne? Dobro. Mija Dimšić.
6: Nježna, krhka pjevačica za djecu.
2: Za mo? Ovoga
6: tako
2: Mija
6: mi stoju.
2: Au. Dobro, i Goran Bare. Ajde, budi sad iskreno. Znaš kao, ajde sad.
6: Čula sam da je oslabio u zadnje vrijeme, pa su ga morali nositi s koncerta, jel'a? Žao mi je ako je to tako, ali nadam se da je dobro, ali ono, legenda roka.
2: Neka asocijacija, legenda roka.
6: Da.
2: Može. Želimo mu, ako je oslabio, da što prije se vrati u onu formu kojega mi poznajemo i da ponovno stane na hrvatske i svjetske pozornice. Evo, to je bilo to, bilo teško.
6: Pa malo, znaš šta, malo.
2: Kako si mi htjela muljat, pa ona meni s imenicama kao Mary Goldaš je influencerica. Mada, Domenika pjevačica. Kao može i tako djeloše. Jan, kad smo kod radijskog posla, evo dijeliš istu ulogu. Kojim danima?
3: Pa fiksno radim vikendom ujutro, haha, vidi ironije, ne radim sad.
2: Dobro, kako to da danas ne radiš, zbog špice ili?
3: Pa nije zbog špice, nego sam nešto dosta mijenjao preko tjedna, pa sam dobio slobodan vikend. Uglavnom, u pravilu ja sam tu vikendom ujutro na otvorenom, a preko tjedna uskačem po potrebi, kad je neko bolestan, kad je neko na putovanju.
2: Na zatvoreni.
3: Tako
2: dobro.
3: Je, tako je.
2: Koliko dugo si na radiju? Tvoj
3: pa
2: iskustvo?
3: Evo, bit će 4 godine. Godinu dana sam čitao vijesti svaki puni sat, ono, znaš.
2: Evo, to je možda pouka za jednu moju dragu kolegicu, koju to očekuje vrlo skoro. Kako je čitati vijesti?
3: Pa, treba ih skratiti u odnosu na portale, obavezno.
2: Dobro.
3: A samo čitat. Puh, super, mi smo i morali pisat. E, ne,
2: mi ne.
3: Di si Neno?
2: Kao na hrtu to dobiješ gotovo. Kao. Lijepo. A, što je najstresnije u tvom poslu?
3: Pa definitivno odgovornost. Znači, moraš biti točan, informativan, upućen u apsolutno sve. Pa zapravo je meni najveći stres kod radijskog posla kad ne radim, jer cijelo vrijeme moram osluškivati što se događa i gledati svake vijesti, a jako je naporno gledati vijesti, pogotovo kad su ovakve kakve su danas, ali eto, to je ljepota tog posla. Moraš biti informiran o apsolutno svemu i znat baciti neku ili foru ili kontru ili komentar na aktualne teme.
2: Dobro, Marija, jesi mu davala ikakve savjete što se tiče logopedskih vježbi, koje, ako jesi?
6: Da, pogotovo što se tiče njegovog gutanja slova. Nekad skrati riječ.
2: Dobro.
6: I tisto je. I onda, eto, malo radimo na tome. Za rehabilitaciju glasa sam mu davala vježbe da, iz dijafragme. Tako je.
2: To često koriste i pjevači, jel' tako?
6: A? Da,
2: to često
6: da.
2: Koriste i pjevači, tako znam, jer išao sam na par sati pjevanja kad sam mislio da mogu.
6: Bilo koji vokalni profesionalci i učitelji u školi su vokalni profesionalci, tako da definitivno i to i ono, mumljanje, brrr, i sve te
2: razne vježbe. Da. Zapravo, a za sve one koji požele vježbati i raditi na svom glasu, mogu se javiti negdje, da?
6: Evo, tu ćemo staviti broj, evo.
2: Ajde, evo, broj telefona prikazan je na malim ekranima. Dobro, lijepo.
3: A prizovite odmah.
2: Mislim da ljudi generalno malo vremena posvećuju glasu, govoru i sličnim stvarima. Mislim, barem po nekim iskustvima i nešto što sam načuo od starijih kolega, da je to prije bilo puno ažurnije, puno se više davalo značaja logopediji, fonetici i tako dalje.
6: Je. Mislim, što se tiče vokalnih profesionalaca, da, pogotovo ekipa koji nisu sad na nekoj razini, recimo da su pred televizorom, da imaju logopede, nego evo, recimo pjevaju u bendu. Oni svaku večer nakon gaže ostanu bez glasa i onda se moraju vraćati jer ne znaju ni kako pravilno postaviti se, niti šta i onda...
2: Evo, pazi sad, imam prijateljicu koja je također voditeljica i glumica i neki dan se prehladila, imala je voditeljski angažman i doslovno jutro na dan kad je trebala voditi je glas pucao. Ima li tu kakvih savjeta kako...
6: Pa ima, evo, za brzinsku rehabilitaciju. Evo, slušamo. Baš ove vježbe mumljanje s tim da vibriraju ti usne.
2: Pokaži nam.
6: I tako dobiješ svoj originalni glas, ali baš ako vibriraju usne onda najbolje dobiješ.
2: Još neki savjet?
6: Pa evo, tes. To se baš radi za brzinsku rehabilitaciju. Dobre pastile, Gelory Voice.
2: Je, koristim i mogu samo potvrditi da su itekako dobre
6: one
2: i da pomažu.
6: One sluzave, da, one stvarno dobre. Evo i meni su se pokazale kao dobre. Tako tih vježbica ima.
2: Ima ih, a za više se obratite našoj Mariji.
6: Da sad hvala nemamo terapiju savjetima. Ovdje.
2: Da, Gorane, jesi imao ti ikad takvih problema, tipa da ti nestane glas na dan nastupa ili išta slično tome?
4: Pažljivo sam slušao, sjajne savjete je dala. Srećom nisam. Nisam imao, doista, kad su god bili koncerti, za sad je bilo dobro. Uspijevao sam izvesti do kraja, ali jako dobro je i dobro.
2: Ovo si rekao genijalno, uspijevao sam izvesti do kraja.
4: Da. Čuj, kad je sat i pol pred publikom ili dva, onda doista trebaš, pogotovo kad sviraš rock glazbu, gdje je to dijelom i fizička aktivnost. Ako se dobro ne preznojiš na koncertu, nisi ga dobro odsvirao. U tom tipu glazbe.
2: E, to sam isto ja rekao jednom kolegi nedavno. Mislim da će se kolega prepoznat. Odnosno, komentirali smo energetski kao, ej, ja kad sam nakon predstave mokar do gole kože, ja znam da sam se dao u to maksimalno i to je stvarno istina. Dobro. Za tebe imam jednu igru. Ja se nadam da s obzirom na svoje iskustvo, godine i sve ono što stoji za tebe, se ti nećeš naljutiti na mene, ali za ovu igru će ti, Gorane, biti potreban telefon.
4: Moram ga pronaći.
2: Imaš? Čekaj, koristiš društvene mreže, da?
4: Pomalo da.
2: Pomalo da. Imaš mobitel tu negdje?
4: Mislim da mi je ostao u torbi.
2: Evo, Josipa koja nije ljudima rekla da ljudi pripreme svoje telefone.
3: Hoćeš moj mobitel?
2: E, da mi malo zavrtimo možda ovu igru umjesto Gorana da odigraš ti. Može.
3: Kako sam se uvalio sad bez veze? Nemam ni ja mobitel, ako neko pita.
2: Ajde, ovako. Preuzimaš Goranovu igru, a igra se zove Telefon na stol.
1: Telefon na stolu. Vrijeme je za škakljivu igru. telefon na stol, izvuci karticu i izvrši zadatak. Sigurni smo da ćeš pogriješiti. Srećom imaš jedan džoker kojim možeš odbiti zadatak. Sretno!
2: Telefon na stol, Goranov zadatak preuzima Jan Mihaljević.
4: Hvala ti, Jane, hvala ti.
3: Ne, evo, i drugi put, i drugi
2: ne
3: put.
2: Ne, hvala, ovo ima svoju cijenu, a to je kasnije ili neka kava, pivica, nešto, molim te da se dogodi. Jan, zadatak je vrlo jednostavan, telefon je na stolu, a na tebi je da izvučeš jedan od tri papira, odnosno tri kartice, i vidjet ćemo što se to krije kao zadatak.
3: Idemo Mare, daj mi ti izvuci
2: Mare,
3: za mene.
2: Mare, vuci,
3: izvuci
2: tri,
3: za mene.
2: Četiri, sad. I što kaže kartica?
6: Kaže, pokaži nam zadnju fotografiju iz svog skrivenog albuma.
3: Jeskreno, nemam skriveni album.
2: Ajde, da vidimo imaš li ili nemaš.
3: Čekaj. Jel to opće? Ja ne znam kako se to koristi, skriveni album. Mogu vam pokazati zadnju fotografiju albuma? Stan, evo
2: dobro,
3: soba.
2: Zadnja fotografija albuma, a skriveni album?
3: Pa ne, nemam, evo reci. Evo, kaže, mama, bok ljubavi, ne radiš danas? Da, mama, ne radim. To mi je
2: Marija,
3: upravo poruka.
2: Marija, on to sad mene malo pokušava.
3: Ne, evo, ovaj. evo, nađi.
2: Marija mu traži skriveni album i ima li išta?
3: Nema ništa.
6: Ništa.
2: Nema ništa. Zapravo ima, ali ne želiš pokazati.
3: Majke mi nema.
2: Vidio sam da ima, nemoj mi lagati. O čemu je riječ, ne moraš pokazati.
3: Ma ništa. Ja mislim da to bilo nešto davno prije.
2: Aha.
3: Ali ništa za javnost izgleda.
2: Ja se nadam da ja sad nisam napravio
3: ne,
2: potencijalni problem, Marija. Ne? Okay.
6: Neke screenshotove sam mislim, ja vidjela.
3: Pokazat ću ti nje kasnije ako treba.
2: Ja se nadam ti kasnije ideš u pauzi do WC-a, Janček, i
3: može.
2: Da ćeš te riješiti.
3: Može,
2: oprosti.
3: Može.
2: A to je igra, lijepo sam ti rekao ovaj, o čem se radi.
6: Ideš... Voliš dramu.
2: A čuje, sam glumac ili ne, ali više volim komediju, tak da nastavimo u tom tonu.
3: Ajde.
2: Hvala puno, nemojte se ljutiti, ljudi, nemojte se ljutiti. A ja ću iskoristiti priliku i pozdraviti sve špicare koji su se okupili, lijepo vas i vidjeti. Jeste mi dobro danas? Ajde, dajte da vas čuju ovi koji nas slušaju. Jesmo dobro?
0: Dobro!
2: To je to. Lijep pozdrav. Kasnije ću vam dati intervju, nemojte se derati, molim vas. Lijepo vas je vidjeti. U nastavku nam svira band Veli Jože, nadam se da ćete uživati. Pazi ova poznata lica, pa poštovanje gospodo. Čuj, da sam znao da si u Zagrebu, pozvao bi te da mi sviraš. Što ne znači da do kraja emisije ne možeš uletiti sa jednom pjesmom. Evo, odmah ću ti reći, pripremi se, zadnji blok emisije od 12.30 do 13.00 ćeš nam odsvirati jednu pjesmu. Može? Ako si tu. Evo, može. Tu su neki naši mali The Voice-ići koji su bili dio naše emisije u prošlom sezonama i uvijek mi je drago vidjeti ih i uvijek lijepo sviraju, uvijek su zabavni i tako dalje. U nastavku, Gorane, svirate što?
4: Sljedeća pjesma je Čuješ li što ti pjeva zlatna ptica?
2: I čuješ li ti?
4: O, čućemo svi.
2: O, čućemo u nastavku. Ide nam glazbeni broj uživo sa Zagrebačke špice.
1: Špica. Špica, špica, špica. Subota, subotnje jutro, zasigurno nije vrijeme za spavanje. Vrijeme je za džir po Zagrebačkoj špici. Špica, špica, špica, špica. Družimo se svake subote od 11 do 13 sati kod sunca i slušamo putem drugog programa Hrvatskog radija. Subota je za špicu. Vidimo se.
4: Možemo? Je, dva, tri.

0: Spica, špica, špica, špica.
1: Svaka čast, jako lijepo, evo, okupili ste ekipu ovdje kod sunca. Ekipa, jesmo uživali u ovoj izvedbi? Jesmo, jesmo, itekako. Lijepo vas je vidjeti, evo, napokon još jedna subota sa lijepim vremenom ovdje. Nema kiše, svi nasmijani i sretni. Gorane, kako je tebi ovdje na špici? Jel uživaš ili ti je tremica?
2: Sve mi je bolje, sve sam opušteniji. Mislim da do kraja emisije da ću...
1: Nabaviti mobitel.
2: Nabaviti, pronaći mobitel, da. Ja ga sklonim uvijek jer da ne smeta.
1: Jasno.
2: Zato nije bio pri ruci.
1: Pri ruci. A ovo ti je malo drugačija emisija, pa meni ne smeta. Zanima me koliko si aktivan na mrežama, evo, s obzirom da si nešto mrvicu stariji od nas.
2: Da, hvala ti.
1: Ali i dalje si ovaj, osoba koja ima priliku biti aktivan. Koliko si aktivan?
2: Za band mi jako pomaže Facebook i Instagram, jer nam je dao jednu širu publiku. Tako da taj dio, koliko god mogu, nastojim držati dobro i aktualnosti sve stavljati za band. A Facebook je meni primaran, to volim i to je za mene i moju generaciju.
1: Dobro, dobro. Kako si je ta generacija uzela taj Facebook pod obavezno? Neka, nema veze. Ali sve više i više tvoja generacija, pa možda malo i stariji, su aktivni i na Instagramu, pa čak i na TikToku, koliko ja znam. Ima ih stvarno. Alan, kakva je situacija kod tebe?
3: Pa aktivan sam koliko moram biti zapravo.
1: Znači nisi.
3: Znači relativno neaktivan.
1: Šalim se. Aktivan u zadnje vrijeme, ali
3: u zadnje vrijeme
1: nešto kasnije.
3: Se pojačale aktivnosti.
1: Neka. Kao, imate osjećaj da vam to u ovom trenutku ne treba ili jednostavno možda samo niste dali fokus i vrijeme tim mrežama da zažive?
3: Pa ja mislim da ovo drugo, jer u svakom slučaju vidljivo je da su one korisne i potrebne, tako da vjerujem da sam u razvoju što se tiče toga.
1: Držimo fige, a kad smo u razvoju bavljenja društvenim mrežama, to imamo dvoje mladih talentiranih koji na mrežama rasturaju, imaju zanimljiv, a nemojte, molim vas, zanimljiv sadržaj itekako. Jan, jesi li sad ti taj influencerski posao stavio kao prioritet ili je vodite? Što je tu kod tebe na prvom mjestu? Ima li uopće prvog mjesta ili zapravo radiš obje stvari podjednako strastveno?
4: Pa iskreno sve radim jednako strastveno, ali nekako stavljam posao, odnosno radio na prvom mjestu, jer to je nešto što znam da mogu održati dugoročno računati. Na to društvene mreže danas možda jesu, sutra nisu. Ne možemo zapravo predvidjeti što će biti s njima.
1: A naš radio, medij koji traje već
4: tako
1: godinama.
4: Tako je, vječni.
1: E, to je to. Marija, kakva je situacija kod tebe? Sad je logopedija u pitanju, ali trenutno...
5: Pa, iako je najbrže rastuća ekonomija na svijetu, ja ne bi sve jaja stavljala

0: Ovo je plac i planira graditi kuću. Samo me zanima, pa te neću pitat privatno, pitat ću te javno. Da li se dogovoriti ikakav sponzorski deal oko uređenja?
1: Ja iskreno nisam apsolutno ništa skoro dogovorio. Reću skoro, jer sad ne smijem imenovat s kim sam.
0: Nemoj imenovat, samo reci
1: dobro,
0: za što.
1: Ajmo reći za velike kućanske aparate, ali sam dogovorio jedan popust uz... Ej, u videu ćeš mi spomenuti da si uzeo naše aparate. Ali to je bilo više ono, ja znam čovjeka koji radi tamo i rekao je, nabavit ću ti ja po nabavnoj cijeni i svi sretni. Ali pa, spomeni nas negdje.
0: Nije ni to loše.
1: Pa da,
0: nije
1: to je iskreno to bilo loše. Jako dobro, jer su štedilo nešto.
0: Dobro, koliko godina imaš ti?
1: 26.
0: Za 26 čovjek je uredio svoj stan, to isto zaslužuje jedan pljesak!
1: Jupi!
0: E, ali pazi, pritom uopće ne mislim ovo kao ono, neozbiljno, itekako ozbiljno. U današnje vrijeme, kad su cijene otišle totalno u nebo i gdje kvadrati koštaju koliko koštaju,
1: strašno.
0: Uredit stan i mislim imat nešto svoje.
1: Mislim, ja tu moram donekle pohvaliti državu, jer da nema one mjere povrat PDV-a na kupnju prve nekretnine, ja ne bi sa čime imao uredit stan. Znači imaš onu mjeru, ako kupuješ prvu nekretninu, mlada si osoba, imaš pravo na povrat 50% uplaćenog PDV-a za kupnju stana. I to je, oprosti, dobra cifra za taman za urediti stan. Tako da tog nema.
0: To je to. Evo, pljesak i za našu državu!
1: Država!
0: E, ovo se rijetko događa, ali mi se sviđa zapravo što ste tako aktivni. Malac, buš mi to strgal. Lijepo vas te vidjeti ovako aktivne. E sad, vi koji nas slušate, može vam samo biti žao što danas niste na špici, jer ovo je kao jedno pravo snimanje emisije u kojoj mi imamo i publiku, oni tu zastanu, gledaju, sudjeluju, pjevaju, tako da lijepo vas je vidjeti. Dobro, evo, hvala ti na ovom odgovoru, ja se nadam da je iskren, jer ako nisi sa mnom htio podijeliti ko daje pare ili aparate...
1: Podijelit ću na društvenim mrežama ako bude.
0: E, a kad smo kod dijeljenja i Goran iz benda Veli Jože bi danas nešto podijelio. Gorane, o čemu je riječ?
2: Evo, donio sam dva naša CD-a i jednu majicu.
0: Dobro, dva CD-a i jedna majica. Samo ću reći ovako, vidimo se, vidimo se. Reći ću samo jedno, imate priliku osvojiti, odnosno dobiti na poklon dva CD-a, odnosno svakom po jedan i jednu majicu. Tako da... Pridružite se ovdje i evo u prvoj pauzi naš Goran će to i podijeliti ovdje na Zagrebačkoj špici. Šarmantne neke fora majice u pitanju.
2: Da, to je ovaj logo naš, to je, moram reći, to je, dakle, ime smo dali iz hrvatske književnosti. Dakle, Vladimir Nazor je napisao čuvenu pripovjetku Veli Jože o divu istarskom i ovoga, činio mi se to sjajan naziv za bend, kad je već mali bend, bar da onda ime bude veliko. Kao što je Veli Jože, istarski div.
0: Evo, sad smo dobili odgovor kako je došlo do imena.
2: Tako
0: i
2: je.
0: Jako lijepa poveznica zapravo sa hrvatskom kulturom.
2: Je, s književnošću, da.
0: Da. Alan, je došao red da tebe malo ispitamo, ha?
3: Da.
0: Ti bi svirala malo, nije sviranje još na redu, ja vas molim. Gospođa Josip, pratite sinopsis. Oni bi svirali, kaže naša Josipa, koja će se nešto kasnije pridružiti ovdje u našoj emisiji, pa bio bi red da i ona postavi neka zanimljiva pitanja. Alan, za tebe imam igru koja se zove Crvena zastavica.
3: Dobre.
0: Vrlo jednostavno, to ti je, ono, ako ti se ne sviđa, kažeš Crvena zastavica i svima sve jasno. Može?
3: Može.
0: Ide igra Crvena zastavica.
4: Crvena zastavica. Ima 38 godina, a mama mu još uvijek pere robu. Red flag! A što je za tebe crvena zastavica? Vrijeme je za crvenu zastavicu.
0: Alan, jesi spreman?
3: Jesam.
0: A jesi siguran da će, jesi svjestan da će ovo zapravo biti jedan od videa na našim društvenim mrežama?
3: Stvarno?
0: Pa da.
1: Ha, ha.
3: Nisam bio toga svjestan, moram priznati.
0: Evo, sad trebaš biti, tako da pazi što govoriš.
3: Dobro.
0: Prva teza kaže, ima 45 godina i još uvijek živi s roditeljima jer joj je tako lakše.
3: Red flag.
0: Crvena zastavica.
3: Da.
0: Dobro. Zašto?
3: Pa zato što malo je to labav argument jer joj je tako lakše.
0: Ajmo, čuje lakše. Pa ima puno ljudi koji žive ono linijom manjeg otpora i nema, prolazi im to dosta dobro, ali to nikako ne lajkamo, je li tak?
1: Ne. Nema priču. Nema priču.
0: Drugo, ima jako bliskog muškog prijatelja s kojim redovito ide sama na večere i putovanja.
3: Okay. Pa to je u redu.
0: Nisi ljubomoran?
3: Pa ne.
0: Posesivan?
3: vjerujem da ne.
0: Očekivao sam da ćeš reći, pa ono, možda nekad malo, ali dobro. I zadnje, nikad nije bila u vezi duljoj od godinu dana i kaže da joj brzo dosadi rutina.
3: Pa to je ovako simptomatično u najmanju ruku, ali možda ipak ne bi stavio red flag s obzirom da sam se u drugom dijelu rečenice i sam prepoznao, pa isto mi se zna desiti da mi stvari brzo dosade, pa onda ne bi to osuđivao nužno kod drugih. Znači simptomatično, malo obrva gore, ali ne red flag.
0: Dobro, hvala ti na ovim odgovorima. E sad pitanje ovako samo za kraj, onako jedno brzinsko, status trenutno.
3: Slobodni umjetnik.
0: Odličan, odličan. Evo, spontani pljesak ovdje sa Zagrebačke špice. Evo, sa slobodnog umjetnika, javite se na broj telefona 0... Šalim se, naravno. Veli Jože, kaj budete nam zasvirali?
2: Sviramo dalje?
0: Pa, svirate dalje.
2: Može, može. Sad ćemo jedno od dvije obrade koje smo pripremili. Idemo na Anđeli na zovu, da im skinemo krila, animatori.
0: Ajmo. Idemo najaviti.
4: Špica, špica, špica, špica. Subota, subotnje jutro, zasigurno nije vrijeme za spavanje. Vrijeme je za džir po Zagrebačkoj špici. Špica, špica, špica, špica. Družimo se svake subote od 11 do 13 sati kod sunca i slušamo putem drugog programa Hrvatskog radija. Subota je za špicu. Vidimo se.
2: 1, 2, 3, ej!

0: Špica.
1: Špica.
0: Špica.
2: Odlična atmosfera ovdje na Zagrebačkoj špici. Veli Jože, i dajte ekipa još jedan veliki pljesak za naše Veli Jože. Bravo, bravo, bravo. Lijep pozdrav i svima koji su se okupili, trenutno nas gledaju, promatraju i žele sudjelovati možda u našim igrama. Ha? U nastavku u 13 sati imat ćete prilike sudjelovati u našim izazovima. Imamo čak nekoliko novih izazova, a koji su možete provjeriti na našim društvenim mrežama. Gorane, reci.
3: Htio sam samo reći da sam posebno birao ovu pjesmu za vašu emisiju, jer je divno se slaže tekst sa sjedimo, pijemo, ambijentom. Promatramo cure. Sve baš je legla sjajno za vašu emisiju.
2: Je, i drago mi je zapravo što ste poslušali Sanju. Ja mislim da sam s njom komunicirao oko toga da nam uz vaše pjesme napravite dvije obrade. Ja sam znao da će to zvučati ovako kako zvuči, a zvuči fenomenalno.
3: Hvala.
2: I naravno svi se slažu sa mnom.
3: Da.
2: I vjerujem da i naši slušatelji uživaju u ovom što smo danas pripremili. A u nastavku ćemo imati još jednu obradu,
3: je
2: li tako?
3: Tako je.
2: Dobro, o tome nešto malo kasnije. E sad, Alan. Pitanje za tebe. Može mikrofonček do našeg Alana. Slobodan umjetnik, osim slobodan, ti si i slobodan umjetnik.
4: Da.
2: Koliko je teško danas, mislim, biti slobodan, nezavisan? Kako dolaziš do projekata? Gdje? Na koji način se živi kad si slobodan umjetnik?
4: Pa ja bih rekao da je povremeno teško, ali je i lijepo jako. Da je jedan osjećaj slobode, jedan osjećaj mogućnosti koje nisu ničim ograničene. Naravno, sve je stvar nekakve trenutne situacije. Najljepše je zapravo kad ideš iz projekta u projekt, pa još ako su to neki projekti koji su ti jako dobri, onda je to super. Ove krajnosti su recimo problem, to je kad recimo imaš u isto vrijeme tri projekta pa moraš birati, a to je nekad nezahvalno, ili druga krajnost da baš kad bi ti htio, osjećaš se jako oran za rad, recimo projekta u tom trenutku nema.
2: Jesi li ikada odabrao krivi projekt? Nude ti se više njih i ti moraš odabrati jedan i odabereš baš onaj krivi.
4: Pa rekao bi da nisam, a ako jesam onda ne znam možda. Neki koji nisam odabrao možda, ako je bio krivi onda to nikad nisam saznao zapravo.
2: Dobro, ima vremena kao. Ima vremena, još si ti mlad čovjek.
4: Je. Ima vremena.
2: Dobro, ima li sad nekih projekata koji se snimaju, koje možeš najaviti? Nešto si snimao u Sloveniji, ako se ne varam.
4: Je, to je zadnje što sam radio. To je jedna televizijska serija koja mislim da se sad emitira na Pop TV-u. Možda dođe i kod nas jednog dana. Jedna kriminalistička serija, onako zanimljivog formata, 50 epizoda je bilo. Znači, dosta veliko broj, tako da sam to jedno vrijeme proveo tamo snimajući tu seriju.
2: Gdje si bio točno? U?
4: U Ljubljani.
2: I kako
4: Ljubljani
2: je bilo?
4: Bilo je fenomenalno i stvarno je super se susret sa novim ljudima, s novim energijama. Bili su jako uigrani, a u isto vrijeme i razigrani. Tako da mi je bilo jako lijepo i uloga mi je bila jako zanimljiva, uloga jednog srpskog mafijaškog bosa koje mi je baš sam ju s velikim užitkom radio.
2: Ajde, drago mi je. I vjerujem da ću to imati prilike pogledati, ako ne baš svih 50, barem jednu da vidim kako si ti utjelovio tog srpskog mafiozu. Vjerujem da će biti zabavno. U nastavku, vas dvoje, šta ste se tako...
5: Hladno je za ruke, ja ne znam šta je njoj. I onda, znaš, ona bude hladno, pa je bude vruće, a meni je ono hladno, ma ne znam. Evo.
2: Ne znaš više ni ti što.
5: Kogušter.
2: E, moja Marija, sad za kaznu, Jan, što si takav, igraš igru. Opet. Mislim, ova igra je bila namijenjena tebi. Za onu Goranovu ja ne odgovaram, to nek ti se on kasnije iskupi.
3: Je, u redu je, to ćemo se sve dogovoriti nakon emisije.
2: Dobro,
5: sad sigurno slijedi nešto bolje.
2: Nešto bolje, a opet je vezano uz tvoj mobitel.
5: Jupi.
2: Riječ je o igri koja se zove... ne zove se. Znaš zašto?
5: Ja zovem.
2: Ne. Prije toga će nam zasvirat.
5: Ajde.
2: A, može?
5: Ne smije se još zvat. Zvat će se kasnije.
2: Sviramo još. Hoćemo svirat još?
3: A?
2: Sviramo. Može. Dobro, idemo odigrati igru pa ćemo onda svirat. Može. Ajmo odigrati igru prvo pa ćemo zasvirat. A igra se zove Nazovi ga.
0: Nazovi ga. Nazovi ga. Postoje oni koji se uvijek javljaju na telefon i oni koje nikada ne možeš dobiti. Hoćeš li dobro izabrati? Izvuci zadatak, odaberi osobu i nazovi je. Hoće li se javiti? Saznat ćemo odmah.
2: Hoće li se javiti, saznaćemo odmah. Najavu si čuo.
5: Da, već mogu pretpostaviti što je.
2: Evo, pretpostavi, vrlo jednostavno. Imaš tri izbora, biraj jedan, nadam se da nećeš ovaj najdulji. Izvoli.
5: Našto da neću ovaj najdulji?
2: Pa mislim, biraj što hoćeš, tebi će biti najgore.
5: Ajmo ovaj, tvoj, ovaj
2: izgleda. Opet sredina, i zadnji put si odabrao sredinu.
5: Nije, Marija je zadnji put izabrao sredinu.
2: Pa dobro, vi.
5: Kaže ovako. Nazovi ga, zamjena na radiju. Joj, nazovi osobu koja nikad nije radila na radiju i reci joj da sutra hitno ne možeš doći u eter. Uvjere da je baš ona idealna osoba da te zamijeni od radu i emisiju umjesto tebe.
1: Koga?
2: Daj mikrofon, mikrofon do Marije. Mikrofon.
5: Koga, koga?
1: Pau koji čita vijesti.
5: E, ja nemam njegov broj. Znam ja kog ću ja.
2: Ajde.
5: Čekaj, čekaj.
2: Imaš
5: čekaj.
2: Ideju? Znači, Jan Mihaljević, naš influencer, radijski voditelj, dobio je zadatak da nazove nekoga.
5: Odlično.
2: I da ga nagovori da umjesto njega vodi emisiju.
5: Pa znaš šta?
2: Upali speakerfon.
5: Ok, zvaću kolegu Darija Topića. Dobro. On je iz vijesti, on je čita vijesti i on bi stvarno bio fenomenalno u eteru.
2: Ajde, ajde
5: on bi
2: da
5: stvarno
2: čujemo
5: bio
2: što će
5: fenomenalno
2: reći.
5: Eteru.
2: Idemo. Znači, zoveš kolegu, samo pojačaj do kraja.
5: Neće to čuti?
2: Hoće. Mene zanima kako bi se drugi snašli.
5: Mm-hmm.
2: Kako se zove Dario? Evo, zovemo Darija. Dario sam.
6: Oj.
5: Kolega, jesi dobar?
6: Evo, dobro, evo me u Italiji.
5: U Italiji? Okej, okej. Gle, stvarno brzinsko pitanje, znači nije stvarno šala, ovako. Ja ti u srijedu radim radno vrijeme umjesto Lucije. I to se već sad zaključilo. Ti si vjerujem do srijede nazad?
6: No, da, ja sam samo danas.
5: E, odlično, odlično ovako. E, slušaj ovako, znači ja bi ti u srijedu trebao raditi radno vrijeme, međutim opet mi je nešto iskrsnulo. Ti znaš za pultom, ti znaš apsolutno sve, ja sam tebi uvijek govorio, ti si brutalan što se tiče ono, radijskog etera i ti bi oduvijek trebao raditi. Pa bi ja zapravo tebe htio čisto da odradiš za pultom umjesto mene prvih sat vremena. Ništa teško, samo da ono, odradiš najave, odjave pjesama, ja sam to s Ninom već sve usuglasio, tako da ne bi trebalo biti problema.
6: Nema problema, ja bi to i htio da pače, meni je to želja.
5: Da, odlično, e onda dogovorim.
6: Odavio si mi jedna divna vrata.
5: Evo, daj to je to.
2: Daj mi ga. Poštovanje mladiću, Dario, bok.
6: Bok, bok.
2: E, ovdje Miro, emisija Špica, HRT.
6: Bok, Miro.
2: Čuj, ovo je bio samo zadatak, nemoj se previše veselit, ali...
5: Ali,
2: drago nam je da si dao ovaj odgovor, tako da vidiš kak si pristojan i voljan radit. Tako da evo vašim šefovima poruka da si ti vrijedan i da bih htio priliku. Ja držim fige da se isto ostvari, ali za sad jako lijepo čitaš vijesti i to nam je jako bitno.
6: Odlično.
2: Vidimo se, uživaj u Italiji.
6: Pozdrav.
2: Bog. Minuta i 25, to ti je nekih 7-8 eura.
5: Okej, okay. Nije pa, unutar EU smo, ej. Sima si me malo dobro.
2: E, a znaš šta je sad problem? Čovjek je rekao da on to bi da. I sad ako mu ovi ne daju priliku...
5: Ne, lobirat ćemo, lobirat ćemo.
2: Katastrofa.
5: Lobirat ćemo jer on je stvarno stvoren za eter. To je moje mišljenje već odavno.
2: Da? Koliko ima godina mladić?
5: Godinu mlađi od mene, znači 25.
2: Okej,
5: okay. Da.
2: Nije
5: da.
2: Loše.
5: Dobro. On je inače doktor za vijesti. On tako složi vijesti da meni bude ono o najtmurnijim političkim vijestima meni bude kao oh, wow, prezanimljivo kao.
2: Kažem ja, nije loše. Kao nije loše vijesti koje mogu zvučati zanimljivo.
5: Pa, ali teško je.
2: Kao umro je neko, ali mi smo i dalje to veseli je. U ovom eteru. Šalim se.
5: Ali Darija treba u eter što prije.
2: Tko?
5: Dario,
2: Dario, evo, poruku si čuo, molim te da mu ovo kad izađe na mrežama proslijediš.
5: Mislim
2: da će mu biti drago čuti kako si ga nahvalio. E sad, u nastavku ćemo još malo zasvirati, prije nego, slobodno se ti, Gorane, pripremi. Zanima me što kaže. Što kaže? Dobio si poruku? Jan je dobio upravo poruku. Na sve sad kaže ovako, ha ha ha, odi u ku... Ok. Baš lijepo. I jako puno. Ha, ha, ha. Da, evo, Dario, sorry. Mislim da čovjeku nije dobro, ono. Mislim da smo mu uspjeli pokvariti putovanje u Italiju.
5: Ali i popraviti i pokvariti u isto vrijeme.
2: U isto vrijeme.
5: Znači, tu smo ga digli i sad
2: u minutu i 25 smo dobili apsolutno sve emocije koje smo mogli dobiti. Ja ću samo reći još jednom, svi vi koji ste se okupili, lijepo vas je vidjeti. A u našim igrama možete sudjelovati od 13 sati. Imamo par novih igara, između ostalog i dalje je tu naša igra 100 sekundi. Znači potrebno je visiti 100 sekundi, doćeš na red i osvajaš 100 eura. Zatim imamo igru pokriga, gdje morate pokriti jedan krug, isto možete osvojiti 100 eura. I treća, kotač sreće, gdje morate zavrtiti jedan kotač i ako uspijete, osvajate 100 eura. Hoćemo probati to kasnije i mi?
5: A ja sam već probao prošli put, a morat ću ponoviti.
2: Ne, ne, danas probaješ dvije nove igre koje nisi probao.
5: E, može, super,
2: može.
5: Super.
2: Okay.
5: Ne, ubojim se ove šipke.
2: Dobro, dobro.
5: Ne volim.
2: Ekipa, Alan, Goran, vi ćete mi visiti ili ćete birat neku drugu igru?
3: Razmislit ću.
2: Ok, njemu nije dobro. Ajde, da nama ovdje na špici bude bolje, mi ćemo najaviti glazbu. Išta se, pa mi imamo jednog gosta. Boze, boze. Gle ovo, po prvi put mi je u emisiji. E sad, je li ovo golub ili... je li ovo golub ili vrana? Šalim se. Lijepo, imali smo jednog prekrasnog goluba ovdje, koji je došao poslati jednu poruku, a to je da uživa u mojoj emisiji ovdje. Što kažeš, Tina? Idemo svirat. Pokupi ga, neću ga ja kupit. Bojim se. Idemo svirat. Idemo svirat live sa Zagrebačke špice.
0: Špica, špica, špica, špica. Subota, subotnje jutro, zasigurno nije vrijeme za spavanje. Vrijeme je za džir po Zagrebačkoj špici. Špica, špica, špica, špica. Družimo se svake subote od 11 do 13 sati kod sunca i slušamo putem drugog programa Hrvatskog radija. Subota je za špicu. Vidimo se.
3: Je, pa, je, dva, tri, ej.

0: 12:30.
1: Drugi program.
0: Poduzetnik Tomislav Horvatinčić ispitan je u DORH-u nakon što je jučer uhićen zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. Tamu je zabrana izrečena zbog pomorske nesreće u kojoj je prije 15 godina usmrtio talijanski bračni par. Horvatinčiću je ljetos izdana i nova vozačka dozvola, potvrdio je njegov odvjetnik Fran Olujić, koji očekuje da će DORH tražiti određivanje istražnog zatvora.
2: Stavlja mu se na teret ono što je objavljeno u javnosti, da je od 28.8. do 29. u nekoliko navrata upravljao motornim vozilom, unatoč tome što je postojala zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. Njemu je uistinu u srpnju u regularnom postupku, čak nakon provođenja posebnih liječničkih pregleda, izdana važeća vozačka dozvola i pritom ga nitko u Ministarstvu unutarnjih poslova, gdje ju je preuzeo, nije upozorio na to da on ne bi smio upravljati motornim vozilom. Nije bio svjestan toga da ne može upravljati.
0: Zagrebu u ponedjeljak prijeti prometni kolaps. Štrajk sindikata ZETA i Zagrebačkog holdinga počinje već u noći, a velika je vjerojatnost da neće voziti ni jedno vozilo ZETA, s obzirom na to da nije postignut dogovor o nužnim poslovima za vrijeme štrajka. Sindikati, podsjetimo, traže povećanje osnovice plaća, veće koeficijente i nove kolektivne ugovore, a gradonačelnik Tomislav Tomašević ponavlja da su plaće u holdingu i ZETU, otkad je on na čelu grada, rasle u prosjeku od 60 do 80%. Evo što o svemu misle Zagrepčani.
3: Idem na posao ponedjeljak i ne znam kako ću ako bude štrajk.
4: Nećemo moći doći na posao, ali pretpostavljam da im je opravdan razlog.
5: U svakom slučaju trebaju tražiti ono što zaslužuju, za što rade, za što se trude, jer hrane i sebi i svoju obitelj, tako da podrška u svakom smislu, jer živimo na crkavici.
6: Ljudi moraju reći raditi. Ja radim na drugom kraju grada.
3: Mislim da nema smisla, jer realno da funkcionira promet, treba li raditi barem donekle 50% radnika, da ne nastane kaos.
0: Naši nogometaši večeras gostuju kod Češke u prvom kolu Lige nacija. Biće to ujedno povratnički debi izbornika Slavena Bilića. Nakon njega dokapetan Ivan Perišić.
7: Istrčat ćemo sa najboljom ekipom. Nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start i jedan dojam, a i rezultat će determinirati kakvi ćemo mi biti i do početka druge utakmice. Tako da je ona prioritet, ne da je prioritet, nego je ona sve u ovom trenutku.
8: Imali smo sad 4-5 dana da se pripremimo, bit će neke nove stvari. Radili smo dobro, imamo neke novitete uveli, tako da spremni smo svi, jedva čekamo.
0: Utakmica u Pragu počinje u 20:45 uz prijenos u našem programu. Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I još vrijeme danas, pretežno sunčano, vjetar slab na Jadranu nakon bure sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, temperatura od 19 do 24 stupnja.
9: Super vikend ponuda, ne propustite u Šparu, u petak, subotu i nedjelju. Hrvatsko pile, kilogram 3,18, kava arabeska, 500 grama, 6,99, toaletni papir Violeta, 32 role, 6,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
10: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Lužani i Nova Gradiška na 174. kilometru u smjeru Bregane vozi se jednim trakom u koloni od oko 3 kilometra. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno u zonama radova. Na autocesti A1 kod čvorova Sveti Rok, gdje je kolona oko 2 km, te Otočac u smjeru Zagreba. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana. Na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici i Stobreću. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
9: Drugi. Špica.

0: Odjavit. Ekipa, hvala vam puno što ste bili dio emisije Špica, Jan, Marija i Alan. Veselimo se pratiti vaš rad i vidjeti što nam lijepoga pripremate.
1: Hvala na pozivu.
2: I naravno da se vidimo u SC-u. Mogu li to reći za kraj?
1: Obavezno.
0: Možeš.
2: Evo.
0: Možeš.
2: Karate još nešto malo ima, pa evo možemo se svi zajedno družiti, svi ovdje za stolom biti ćemo tamo u SC-u, tako? Reci Jan, reci Marija, bit ćemo. Bit ćemo. Zajedno.
0: Dragi slušatelji, hvala i vama što ste slušali još jednu epizodu emisije Špica. Dragi gledatelji, hvala i vama što ćete nas tek gledati na društvenim mrežama. Lijep pozdrav svima vama koji ste se okupili ovdje na Zagrebačkoj Špici. Vidimo se na Vojnom roku u ponedjeljak, a do tad uživajte i pratite nas na špica.hrt. Lijep pozdrav!
2: Pozdrav!
3: Špica, špica, špica, špica. Subota, subotnje jutro, zasigurno nije vrijeme za spavanje. Vrijeme je za džir po Zagrebačkoj Špici. Špica, špica, špica, špica. Družimo se svake subote od 11 do 13 sati kod sunca i slušamo putem drugog programa Hrvatskog radija. Subota je za Špicu. Vidimo se.
4: Drugi program, prvi izbor.

0: Izvanredna obavijest vozačima iz Hrvatskog autokluba. Na dionici autoceste A3 između čvorova Popovača i Križ motocikl vozi u suprotnom smjeru. Upozoravamo vozače da smanje brzinu na 40 km/h, izuzetno oprezno voze po desnoj voznoj traci autoceste bez pretjecanja i uključe sva 4 pokazivača smjera.
1: Sve najbolje.
2: Da, ne znam kako se nadovezati na ovo sve najbolje kad čujete ovakvu jednu informaciju iz prometa i samo se nadate da će sve proći dobro, tako da, dragi ljudi, vi koji ste u prometu, vi koji ste na A3 između čvora Popova

Kovača i čvora Križ, kolnik u smjeru Lipovca, budite posebno oprezni jer se jedan motociklist vozi u suprotnom smjeru. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 na sat i to je samo jedna od informacija Hrvatskog autokluba. Evo još što bi vas moglo moriti ako se nađete na cestama. Prometna nesreća se dogodila na istoj autocesti, dakle A3 Bregana Lipovac u zoni radova između čvora Lužani i Nova Gradiška, to je 173 km otprilike u smjeru Bregane, vozi se, piše hak, otežano, jednim prometnim trakom u koloniji od otprilike 4 km. Ono što smo kao informaciju dobili od vas, dakle zvali ste nas prije nekakvih 20 minuta otprilike, da se ne vozi otežano, nego da se stoji. Pa evo, vi koji ste na cestama, koji nas slušate, ako imate nešto za dodati, ako nam želite malo opisati tu situaciju i koliko dugo zapravo već čekate, koliko dugo se vozite, na kojem ste točno dijelu autoceste, slobodno se možete i snimiti glasovnu poruku ili nam napisati to na naš WhatsApp 099-616-7002. No ni to nije sve, znate kako to u reklamama obično biva. Gušći promet na A1 na 145. km između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom u koloni dugoj 3 km. Radovi su to što otežava promet. Onda je tu i zagrebačka obilaznica između čvora Lučko i Zagreb Zapad, u oba smjera gušći promet. Onda i A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana. Gust promet i na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, pa i na Jadranskoj magistrali u Crikvenici i Stobreču. Eto, ali najvažnija je ona informacija s kojom smo i počeli, koju smo čuli od Haka, dakle A3, vožnja u suprotnom smjeru između čvorova Popovača i čvora Križ na kolniku u smjeru Lipovca, budite oprezni. Uz drugi ste, nastavljamo lagano ovo poslje podne, sve tamo do sporta i glazbe, do 15 sati, onda ćemo vas prepustiti kolegama iz sportske redakcije koji će s vama provesti ostatak poslje podneva, a za sada samo pozdravi od Mateja Trtolje, Adriana Bernobića i Jelene Čuliberg-Pajić. Dobrodošli.

Sve je ok, poručuje Detour, 13 sat i 13 minuta, kad smo već kod ove njihove lijepe poruke i nadam se da stvarno je većina toga ok, jer ako pratite promet, onda znate da nije baš apsolutno sve. Možemo najaviti njihovo druženje s publikom 2. listopada u klubu Bugalu. Ovaj veliki zagrebački bend priprema veliko slavlje i poručuju Sve je ok, koji je u ostalom naziv njihovog novog, odnosno 7. studijskog albuma, koji izlazi ovih dana ili je službeno možda već sad i izišao, ali kažu da će ovo druženje u Bugalu biti pravi spektakl. Gosti, provjereni hitovi, neke nove pjesme i to je samo dijelić onoga što će vam pripremiti, odnosno što spremaju za 2. listopada. Najveći tulum ove jeseni, kažu. Čeka nas svečani Detour koncert u proširenom instrumentalnom sastavu s pokojim dragim gostom, kao što to uvijek upriličimo povodom izlaska novog albuma, kaže frontman benda Nenad Borgudan. Svirat ćemo pjesme iz svih razdoblja našeg djelovanja i odabrane pjesme s novog albuma, tako da nećemo previše gnjaviti s pjesmama koje publika još ne zna, ali naučit ćemo ih polako, uostalom ovako i kroz naš radijski program i po izboru ove subote Adriana Bernobića. 2. 2.

Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.

0: Slušamo Kovač i Cheap Smell, glas koji vam možda nije toliko poznat, ali ako vas je zaintrigirao, možete ga slušati i uživo. Imali ste doduše to prilike već u Zagrebu prije nekoliko godina, no Kovač nam ponovno stiže u Zagrebu, Tvornicu kulture 29. studenog. Početak koncerta će biti u 20 sati. Jedna zanimljiva Nizozemka, neobična, nešto drugačija, poseban glas i zanimljiva glazba. Imala sam prilike slušati jedan dio njezine diskografije, objavila je album Shades of Black, to je bio prvi vijenac 2015. U glazbi je od godinu ranije, od 2014. godine. Nakon toga snimila i Cheap Smell, album iz 2018. i onda 2023. Child of Sin. Ima još glazbe koja je nastala i nakon toga. U svakom slučaju, ako vam treba nešto nove glazbe i voljeli biste nešto novo poslušati, slobodno ju potražite online i na ostalim streaming platformama, kako se to kaže, da ne reklamiramo nekog posebno. Hvala svima onima koji nam se javljaju. Matej nam se javio porukom, direkt kaže sa ceste u Lužanima, stojimo oko 25 do 30 minuta, ne prometuje se uopće. Kolona je velika, po mojoj procjeni koliko vidim, jer svi stojimo vani, nekih 5 do 6 km. Hvala Mateju što se javio, obećao je da će se javiti kad cijela ova kolona krene, a evo što kaže Hrvatski autoklub na ovo. Odnosno, riječ je o onoj prometnoj nesreći koju smo već spominjali, autocesta 3, Bregana Lipovac, zona radova između čvora Lužani i Nova Gradiška, odnosno 173. km u smjeru Bregane. Oni pišu da se vozi otežano jednim trakom u koloni od oko 2 km. Da, eto. Osim toga, prometna nesreća i na sasvim drugom dijelu Hrvatske, autocesta 1 između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba, i ondje usporeno se ide jednim trakom u koloni dugoj otprilike 2 km, a zabilježena je i prometna nesreća na županijskoj cesti Požega-Biškupci, to je županijska cesta 4100, zbog koje je prekinut promet. Tako da svi vi koji ste u prometu, sretno, i ako imate informaciju više, slobodno nam pišite ili snimite glasovne poruke. Čitamo vas i slušamo na 099 616 7002.
1: Drugi.

0: 13:30.
1: Drugi program.
0: Poduzetnik Tomislav Horvatinčić ispitan je u DORH-u nakon što je jučer uhićen zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. Tamo je zabrana izrečena zbog pomorske nesreće u kojoj prije 15 godina svojom jahtom naletio na jedrilicu talijanskih supružnika i usmrtio ih. Horvatinčiću je ljetos izdana i nova vozačka dozvola, potvrdio je njegov odvjetnik Fran Olujić. O svemu se oglasio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Ovo je zapravo pitanje provođenja sudske presude i gospodin vrlo dobro zna što je sud odlučio i da je zapravo prekršio tu odredbu o pridržavanju mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, mislim negdje do sredine 9. mjeseca 2028. godine.
0: Premda su najavili da će i večeras blokirati ceste i prosvjedovati protiv spaljivanja dijela gospićkog otpada u cementari u Koromačnu, prosvjednici su na društvenim mrežama poručili da se danas ipak neće organizirati blokade ceste. Jedna od organizatora prosvjeda, Tanja Pejić, na svojem je profilu na Facebooku poručila da sinoćnjom blokadom završava razdoblje ulične demokracije, te da će dalje poduzeti sve pravne mjere koje su im na raspolaganju na sudovima u Hrvatskoj i Europskoj Uniji. Nekoliko stotina građana okupilo se pred Županijskim centrom za gospodarenje otpadom Kaštijunom na prosvjedu pod nazivom Idića. Mještani juga Istre žele upozoriti na višegodišnje probleme povezane s radom Kaštijuna. Od mjerodavnih traže da se zatvori i izgradi potpuno nov sustav za gospodarenje otpadom, te da se provedu neovisna ispitivanja kvalitete tla, vode i zraka. Ivo Lorencin iz građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav.
3: Tražimo zatvaranje Kaštijuna. Tražimo zatvaranje jer 8 godina ovaj Kaštijun nama smrdi, mi ne možemo živjeti i jednostavno vidimo da ne postoji drugo rješenje nego da jednostavno se to zatvori i da se taj otpad vozi negdje drugdje jer mi to više ne možemo trpiti. Odvajanje biootpada je ogroman problem. To nam stvara velike probleme, to je zakonski se to mora napraviti, nitko to trenutno ne radi. Ali kasno je za takve stvari. Jednostavno mi više nemamo vremena čekati. To su mogli prije napraviti.
0: Bile su to novosti. Tonska realizacija Gabrijela Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Marijana Mišura. Novosti. Vrijeme poslije podne je pretežno sunčano, vjetar u unutrašnjosti slab, na Jadranu umjerena bura, ponegdje i jaka, prolazno će oslabjeti. Mjestimice i okrenuti na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša temperatura većinom između 19 i 24 stupnja.
4: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Hrvatsko pile. Kilogram 3,18. Kava Arabeska. 500 grama 6,99. Toaletni papir Violeta. 32 role 6,99. Špar. Iznesi najbolje na stol.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog prometne nesreće na autocesti A3 u zoni radova između čvorova Lužani i Nova Gradiška na 173. kilometru u smjeru Bregane, vozi se otežano jednim trakom u koloni dugoj oko 1 km. Prometna nesreća je i na autocesti A1 između 164. i 163. kilometra između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba. Tamo se vozi usporeno jednim trakom, a kolona je duga oko 2 km. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na županijskoj cesti Požega-Biškupci. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno u zonama radova. Na autocesti A1 na 145. kilometru između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba. Tamo se vozi jednim trakom u koloni dugoj oko 3 km. Privremeno je prekinut promet i u tunelu Plasina u smjeru Zagreba. Kolona pred tunelom duga je oko 2 km. Usporeno se vozi na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i 7. Sesvete u smjeru Goričana, na riječkoj obilaznici između čvorova rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe i na jadranskoj magistrali u Crikvenici i Stobreću. Do 15.30 na cestama Karlovačke i Zagrebačke županije od Karlovca do Svete Nedelje održava se peta etapa međunarodne biciklističke utrke Cro Race. Pozivamo vozače na pojačan oprez i strpljenje. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
6: Drugi program, prvi izbor.

Da me netko pitao da kažem kako se ova pjesma zove i tko ju izvodi, ne bih znala, iako ju znam već godinama, desetljećima. Chumba Wamba Tub Thumping. Evo, za slučaj da ste u ovoj kategoriji kao i ja. Matej nas sluša i prati i dalje. On je, nažalost, bio u jednom trenutku zapeo na A3 u Lužanima i stajao neko vrijeme zbog kolone i prometne nesreće koja se dogodila na tom dijelu ceste. No nije samo prometna nesreća razlog te kolone, u stvari, koja se bila napravila, nego činjenica da su i radovi na tom dijelu ceste, pa je dva kolnika su sužena u samo jedan. U svakom slučaju, Matej se javio ponovno, kaže, krenuo lagano, odnosno krenuli lagano, očistilo se od prometne nesreće, ovaj dio da se može prometovati cestom, a onda nam je poslao i jedan video u kojem se vide zapravo ta vozila koja se nalaze izvan ove prometne trake po kojoj se sad, evo, može prolaziti. Trebalo bi biti sve bolje i bolje, nije još možda raščišćeno u potpunosti. Hak vidim da spominje kolonu dugu otprilike 1 km vezano uz tu prometnu nesreću, pa evo, kroz sljedećih pola sata ili sat vremena, valjda će sve biti onako kako bi trebalo biti. Za vas koji imate vremena, koji ste u Zagrebu i ljubitelji ste vinila, onda nekako mislim da ste se vjerojatno zapisali 26. i 27. rujna, odnosno danas ili sutra, da budete dio jednog susreta kolekcionara i glazbenih zaljubljenika, budući da jedan od najstarijih zagrebačkih trgovina s pločama, Woodstock Record Shop, organizira peto izdanje međunarodnog sajma ploča Intervinil XXL na Zagrebačkom Velesajmu. Da, ima onih koji još uvijek glazbu, osim na radiju naravno, moramo to reći, slušaju i sa vinila i zapravo najviše uživaju u tome, tako da oni sigurno imaju to negdje u svojim rasporedima upisano, da danas ili sutra posjete paviljon 7A, sam festival, odnosno sajam je otvoren danas i sutra od 10 do 20 sati. Međunarodni sajam gramofonskih ploča, ali i CD-a, evo, da ne zaboravimo da je i to postojalo kao nosač zvuka. Kažu organizatori da će na jednom mjestu okupiti otprilike 50 izlagača iz Hrvatske, iz regije, iz drugih europskih zemalja, da možete očekivati više od 50.000 glazbenih izdanja i jednostavno uživati u pregledavanju long play ploča, singlica, CD-ova i kazeta, bilo novih, bilo rabljenih izdanja, rariteta, kolekcionarskih primjeraka, reizdanja i naravno glazbenih klasika različitih žanrova i razdoblja. Tako da sajam čini mi se da je jednim dobrim dijelom namijenjen iskusnim kolekcionarima, ali da me odmah isprave organizatori sajma, kažu da su naravno dobrodošli i itekako pozvani i oni koji će izabrati svoj prvi vinil i da vam ovo dvodnevno izdanje jednostavno ostavlja dovoljno vremena za kopanje po pločama, po ono listanje po pločama i jednostavno otkrivanje možda nekih novih naslova i nekih izdanja koja ste ili zaboravili ili jednostavno ćete naučiti da postoje. Znam da ima onih koji jako uživaju u tim vinilima, ne znam jeste li među njima trenutačno vi koji nas slušate, ako jeste slobodno nam napišite koji je zadnji vinil, odnosno koja je zadnja ploča koju ste kupili ili koju ste slušali. Moram priznati da nemam gramofon kod kuće, barem ne neki novi, možda bi se neki stari našao negdje na tavanu, pitanje funkcionirali i da li bi radio, tako da nemam nešto previše vinila, ali dobila sam prije koju godinu dvostruko izdanje od grupe Pavel, njihovog dvostrukog albuma, pa evo, možda mi to bude poticaj za neki gramofon u nekoj budućnosti, za neki rođendan. Evo, bacam bubu u uho svima onima koji me znaju, koji me slušaju. Šalim se naravno. Mi ćemo dalje uz dobru glazbu, doduše ne uz Pavel ovoga puta, nego uz Vatru i Massimo. Nama se nikud ne žuri, pa kad listate te ploče, dajte si vremena, nemojte se nikud žuriti.

0: Sve najbolje.
1: Subota, kraj mjeseca rujna, 26. nam je rujna i jedan, čini mi se, prilično sunčan i lijep dan u dobrom dijelu Hrvatske, negdje možda jako toplo ili prilično toplo. Najvišu dnevnu temperaturu su nam najavili tu negdje između 19 i 24. Jesmo li došli do tog dnevnog maksimalca? Pa negdje možda i da. Osijek i Zagreb trenutačno na 20 stupnjeva, Rijeka ima 21, Split 23 i u ovom trenutku najtoplije na području Makarske, Ploča i Dubrovnika, oni imaju 25. Tako da oni su došli vjerojatno do svojih najviših dnevnih vrijednosti i dalo bi se još kupati. Moram provjeriti kakve su temperature mora, to za sljedeći blok govorancije. Što se sutra tiče, odnosno nedjelje koja je pred nama, kažu meteorolozi sunčano i danju većinom toplo. U unutrašnjosti ujutro mjestimice magla, vjetar većinom slab. Na Jadranu umjerena bura, još lokalno na udare i jaka. Poslije podne, dakle to je sutra, u okretanju na slab do umjereni sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, da, sad smo već došli u to doba godine. Na Jadranu ipak nešto toplije od 13 do 18. I onda čini mi se još jedan divan dan i jedna lijepa, sunčana, topla nedjelja, onako taman, ne prevruće, dovoljno toplo da možete i dalje u kratkim rukavima i s nekim naočalama na licu uživati u nekoj kavici i dobrom društvu. Najviša dnevna temperatura sutra uglavnom između 21 i 26.

0: sve najbolje.
1: Da, Ivana Kindel i Matija Dedić, nestajemo, upravo smo ih čuli. A bome nestala bih u ovoj fotografiji, u ovom pejzažu koji nam je stigao na WhatsApp. Ne mogu vam ni dočarati u stvari ono što na fotografiji jest. Velike, mislim da su to agave, nešto crnogoričnog drveća, jedan fini hlad, a onda nakon tog hlada i nakon tog drveća prvo tirkizno more, pa onda plavetnilo i onda se tamo u daljini spaja uz nebesko plavetnilo. U svakom slučaju čista divota. Poslala nam je slušateljica fotografiju, kaže Jelsa, kupamo se, danas je bio festival nordijskog hodanja, preko 500 sudionika, more 24 stupnja, pozdrav od Međimurke. Pa, hvala puno na fotografiji, ja sam napisala da zavidim na najjače, zaista prekrasan prizor i divno vrijeme. I u stvari sam ispomenula to more nešto ranije, pa odlučila provjeriti uz podatke Državnog hidrometeorološkog zavoda kako stojimo s temperaturom mora u ovim kasnim rujanskim danima. Dubrovnik ima najtoplije more, oni su na 24, Mali Lošinj i Mljet more je otprilike 23, Malinska i Zadar imaju 22 i od podataka koji su dostupni na stranicama DHMZ-a, Opatija je na 21. A kad smo kod mora, onda da spomenimo i podatak da je more na plaži u Stonu ponovno podobno za kupanje. Dodatna ispitivanja su potvrdila da je prestalo onečišćenje Escherichiom coli, tako su rekli danas iz Dubrovačko-neretvanske županije. Vjerujem da je to i naša dubrovačka ekipa spomenula ranije u programu. Sam Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije je 22. ovog mjeseca odradio 10. ciklus ispitivanja kakvoće mora i tad su utvrdili da more na toj plaži nije za kupanje zbog onečišćenja bakterija Escherichia coli. Nakon toga su uzeli dodatne uzorke mora za kupanje 23. i 24. rujna i ti rezultati su u stvari udovoljili uvjetima uredbe o kakvoći mora, što je uputilo da nema više tog kratkotrajnog onečišćenja i danas je stiglo to priopćenje. Međutim, uzorkovanje mora će se ponoviti za 7 dana kako bi se zaista potvrdilo da Escherichia coli i onečišćenja više nema.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo,

0: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Ovo je drugi.

obično spominjemo kad govorimo o kinima one neke najpoznatije, najveće kino hitove, odnosno blockbustere, kako se na lijepom hrvatskom kaže, ali evo još jednog imena, jednog naslova koji nam ovaj tjedan dolazi u kina i jednog imena poznatog, a to je legendarna glumica i aktivistica Jane Fonda, koja ima vodeću ulogu u nagrađivanom dokumentarnom filmu američkog Greenpeace-a. Film se zove Gaslit. Hrvatska premijera tog filma je 30. dakle srijeda, ako se ne varam, da vidim što kaže kalendar. Da, srijeda, 30. rujna, Capitol Boutique Cinema u Zagrebu. Prije same projekcije, za one koji imaju prilike biti upravo na premijeri, održat će se jedna kratka panel rasprava o štetnim učincima fosilne industrije s posebnim naglaskom na plin. Gaslit će vas potaknuti da razmislite o tome tko zapravo plaća cijenu energetskih odluka koje društvo donosi. Ovo nije samo film koji treba pogledati, nego i poziv na akciju, tako stoji u pozivu i najavi filma. A što se same radnje tiče, Jane Fonda kreće na putovanje naftnim poljima Teksasa i kroz zajednice američke obale Meksičkog zaljeva i upoznaje ljude koji iz prve ruke osjećaju posljedice širenja industrije fosilnih goriva. Bilo da razgovara sa ribarima, stočarima, bilo da razgovara s bivšim radnicima naftne industrije, s njihovim obiteljima, lokalnim aktivistima. Pred kamerom u ovom dokumentarcu se pojavljuju ljudi različitih kultura i političkih uvjerenja. Međutim, nekako ih ujedinjuje cijela ta priča, odnosno borba za vlastite domove, s druge strane za zdravlje i za budućnost i pretvara ih u neočekivane saveznike. Iza velikih energetskih projekata ostaju zagađenje, narušeno zdravlje i zajednice koje plaćaju najvišu moguću cijenu i to tematizira ovaj Gaslit, tako da kažu da je to istodobno dokumentarac o klimatskoj krizi i snažna priča o zajedništvu, otporu i ljudima koji nisu planirali postati aktivisti, ali više nisu mogli ostati po strani. Film je inače ove godine osvojio nagradu za najbolji dokumentarni film na Santa Barbara International Film Festivalu i nagradu Best Documentary Feature na Raindance Film Festivalu.

14:23, vi uz drugi, Dua Lipa i Josipa Lisac u nastavku, taman do novosti. Moram priznati da mi je neko rekao kao što će se sljedeće naći u playlisti, pa jedno za drugim, ne znam bi li spojila njih dvije, ali to nas čeka do novosti. A onda kasnije u ostatku dana sport i glazba i onda od 20:45 u našem programu prijenos nogometne utakmice Lige Nacija, Češka, Hrvatska. Gledam neke naslove online, Biliću i Hrvatskoj treba pobjeda na početku novog puta, novi izbornik traži odlučnu Hrvatsku protiv oslabljene Češke za bitne bodove na startu Lige Nacija, tako da očito će biti napeto i zanimljivo večeras, a ako vas zanima nogomet, nemojte mijenjati frekvenciju, ostanite uz drugi.

0: 14.30.
1: Drugi program.
0: Kod Severina na Kupi jučer se utopilo petero migranata. Bili su dio veće skupine afganistanskih državljana koja pokušala prijeći rijeku prema Sloveniji. 14 ih je uspjelo, a petero su spasili policajci uz pomoć građana. Ministar Božinović ističe kako je ove godine već 30 migranata poginulo pokušavajući nezakonito prijeći preko hrvatskog teritorija.
2: Ovaj dio nezakonitih prelazaka je zapravo postao dio organiziranog kriminala, jer ti ljudi najvećim dijelom prelaze preko granica zato što im u tome svemu pomažu krijumčarske strukture. I sinoć je bio takav slučaj, mi se nastavljamo sa time nositi. Hrvatska je ove godine skoro 30% smanjila broj ilegalnih prelazaka na teritoriji naše države.
0: Zagrebu u ponedjeljak prijeti prometni kolaps. Štrajk sindikata ZETA i Zagrebačkog holdinga počinje već u noći, a velika je vjerojatnost da neće voziti ni jedno vozilo ZETA, s obzirom na to da nije postignut dogovor o nužnim poslovima za vrijeme štrajka. Sindikati, podsjetimo, traže povećanje osnovice plaća, veće koeficijente i nove kolektivne ugovore, a gradonačelnik Tomislav Tomašević ponavlja da su plaće u holdingu i ZETU, otkad je on na čelu grada, rasle u prosjeku od 60 do 80%. Tisuće ljudi jutros su s prosvjeda u Madridu zatražile ostavku premijera Pedra Sancheza zbog migranata u španjolskoj enklavi Ceuti na sjeveru Afrike. Ona mu je prije 2 mjeseca ušlo više od 70.000 migranata iz Maroka. Prosvjednici koje je okupila konzervativna platforma traže i raspisivanje prijevremenih izbora, a Sancheza zbog cijele situacije nazivaju marokanskim slugom. Američki predsjednik Donald Trump odbio je prijedlog Irana za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i prekid borbi na Bliskom istoku, piše Wall Street Journal, dok ta zemlja još čeka službeni odgovor SAD-a. Teheran naime tvrdi da bi uz dogovor s SAD-om strateška pomorska ruta mogla biti otvorena u roku od 7 dana, a sukobi zaustavljeni na svim bojištima, uključujući i Libanon. Za uzvrat Iran traži prekid američke blokade svojih luka, oslobađanje za mrznutih sredstava i ukidanje sankcija na izvoz nafte. Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslijepodne je pretežno sunčano, vjetar u unutrašnjosti slab, na Jadranu umjerena bura, ponegdje i jaka, prolazno će oslabjeti, mjestimica i okrenuti na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša temperatura većinom između 19 i 24 stupnja.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Završeni su očevidi prometnih nesreća na autocesti A1 između čvorova Perušić i Otočac na 164. kilometru u smjeru Zagreba, gdje se i dalje vozi u koloni dugoj oko 2 km, i na autocesti A3 u zoni radova između čvorova Lužan i Nova Gradiška na 173. kilometru u smjeru Bregane, gdje je kolona duga oko 1 km. Zbog prometne nesreće i dalje je prekinut promet na županijskoj cesti Požega Biškupci. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno u zonama radova. Na autocesti A1 na 145. kilometru između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba, gdje je kolona duga oko 5 km. Na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana, na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici i Stobreću. Do 15.30 na cestama Karlovačke i Zagrebačke županije od Karlovca do Svete Nedelje održava se 5. etapa međunarodne biciklističke utrke CroRace. Pozivamo vozače na pojačan oprez i strpljenje. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Drugi program, prvi izbor.

0: Gledaj bolje.
1: Malo ćemo put Dublina i malo put glazbenih nekih zanimljivosti koje su se odigrale jučer, a ta je da se U2 vratio na mjesto gdje je sve počelo u Dublinu i održali su nekoliko izvanrednih i iznenadnih koncerata u povodu 50. obljetnice benda, između ostalog i u srednjoj školi u kojoj su se članovi benda i upoznali. Tako da su nastupili u srednjoj školi Mount Temple Comprehensive School pred nekoliko stotina učenika i nastavnika, a onda sljedeća lokacija je bio Bewley's Oriental Cafe, nadam se da ga točno čitam, smješten na jednoj od glavnih gradskih ulica i tamo ih je pratilo više od 1000 ljudi, zajedno su pjevali sretan rođendan bendu U2. Oni su se pak pojavili na balkonu tog kafića, sat vremena su svirali, otvorili hitom I Will Follow iz 80-ih i izveli klasike recimo With or Without You, Out of Control, mnoge druge, a uz to i novi single Silencio s albuma Carnaval de Luz koji je najavljen uoči 50. obljetnice ovog velikog i poznatog benda. Sam album bi trebao biti objavljen 13. studenog, između ostalog će sadržavati i duet frontmana U2-a, Bona Voxa i country zvijezde Dolly Parton, od koje smo se oprostili prošlog mjeseca. A kad ih već spominjemo, evo, male crtice iz njihovog bogatog i poprilično dugog životopisa, prvu probu su održali 25. rujna, dakle, to je na jučerašnji dan taman bilo, uostalom zato i jesu jučer svirali u Dublinu, 25. rujna 1976. godine, debitanski album objavili 4 godine kasnije i postali jedan od vodećih rock sastava 80. i 90.

Prometu budite oprezni na autocesti A1 između čvorova Perušić i Otočac. Na 145. kilometru u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom, u koloni dugo je otprilike 3 km i privremeno je prekinut promet u tunelu Plasina u smjeru Zagreba iz sigurnosnih razloga. Na A3 Bregana Lipovac između čvorova Lužani i Nova Gradiška u smjeru Bregane također gušći promet, kao i na A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana. Gust je promet i na Jadranskoj magistrali u Crikvenici, a prometna nesreća koja je zabilježena i koja još uvijek čeka se završetak očevida zatvorila je županijsku cestu Požega Biškupci. Tako da budite oprezni, sretno svima u prometu i ostanite svakako uz drugi. Sport i glazba vas čekaju u nastavku dana, a onda i ona utakmica koju smo spomenuli ranije tamo od 20:45 Hrvatska Češka. Adriano Bernobić, Mario Dropučić i Jelena Čulibrk-Pajić vas pozdravljaju. Doduše Mario je tek malo prije i stigao, tako da ga čeka dobar dio dana, pa ostavljam vas u sigurnim Marijevim rukama.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
4: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
5: Žučna rasprava o štetama od divljači u poljoprivredi na okruglom stolu koji je organizirao Saborski odbor za poljoprivredu. Treba li se na poljoprivrednim površinama proizvoditi hrana ili uzgajati divljač? Pita se predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić i upozorava kako se godišnjim odstrelom ne prati reprodukcijski prirast populacije. Tradicionalna 13. šunkijada u Starim Mikanovcima okupila najbolje proizvođače. Tko su šampioni? Svjetski agronovinari nakon Slavonije posjetili Zadarsku i Istarsku županiju. Donosimo njihove dojmove kao i uspješne priče proizvođača s kojima su se susreli. Povest ćemo vas i na osječki jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR Mreža. Oglasi. Ovo je drugi

0: in love.
1: Sport i glazba.
2: Cenjene slušateljice i slušatelji, točno je 15 sati i 1.

0: gostom Mario Dropučić, moje ime je Mateo Novaković i s vama sam do 18 sati, a onda nam se u studiju pridružuje Lovorko Magdić koji je s vama sve do 23 sata. Dosta je sportskih zbivanja ove subote, kao što znate ovog tjedna po Hrvatskoj se vozi međunarodna biciklistička utrka Cro Race. Mlada nogometna reprezentacija do 21 godine igra kvalifikacije za europsko prvenstvo, dok A vrsta, odnosno naši vatreni, počinju s novim izazovima i to u Ligi nacija i prvi put nakon svjetskog prvenstva s novim starim izbornikom Slavenom Bilićem. Večeras u Pragu od 20.45 Hrvatska gostuje kod Češke, a u Pragu je i kolega Marko Šivak, pa idemo do njega po prve informacije uoči tog dvoboja. Marko, dobar ti dan.
1: Dobar dan tebi, Mateo, i svim našim slušateljima na valu drugog programa Hrvatskog radija u našoj redovitoj sportskoj emisiji Vikendom Sport i glazba. Vrijeme ovdje je sunčano, grad je prepun turista, među kojima ima naravno i hrvatskih kockastih dresova, ali moramo naglasiti da je ova utakmica zatvorena za hrvatske navijače, nisu mogli organizirano kupovati ulaznice i koliko smo uspjeli porazgovarati kratko s njima, snalazili su se na razno razne načine, ne bili se našli večeras na stadionu Praške Slavije.
0: Znamo li eto s kojih prvih 11 će istrčati vatreni večeras protiv Češke, to je onako uvijek enigma, pogotovo sada s novim izbornikom gdje još nije ni odigrao jednu utakmicu.
1: Pa evo, počeli su se prije neki sat vremena i portali puniti sa razno raznim informacijama. Teško je naravno procijeniti koji od njih ima pravu informaciju, no prema svemu sudeći, Luka Modrić, kapetan ove i mnogih ranijih generacija, bi trebao biti u početnih 11, uz njega još u veznom redu Kovačić i Petar Sučić. Što se tiče obrane, ona bi trebala biti posložena od stoperskog dvojca Vušković, odnosno Gvardiol, na ljevom beku Perišić, na desnom Stanišić, na golu naravno Livakovića. Vidjet ćemo kako će izgledati onaj ofenzivni dio sastava. Nekako smo skloni vjerovati tome da će krenuti Matanović, a za krilne pozicije ima nekoliko rješenja. Jedno od njih je i Franjo Ivanović na ljevom, a Luka Sučić na desnom krilu, pa ćemo vidjeti koliko će otprilike od toga odstupati onih početnih 11 Hrvatske u ovoj utakmici, za koju je prema svemu sudeći otpao Martin Baturina. Štekar je u sjajnoj formi, na kraju krajeva bio je jedan od naših ponajboljih igrača na svjetskom prvenstvu na sjevernoameričkom kontinentu i mislim da je to hendikep za našu reprezentaciju, ali s druge strane, s obzirom da će se igrati 4 utakmice u svega 11 dana, onda treba doći i do određenih rotacija, pa se idemo nadati da će se oporaviti za predstojeće oglede protiv Španjolske, 2 puta u Sevilji, odnosno Splitu, te onaj ogled s Englezima koji nam slijedi iduće subote na Rujevici.
0: Znamo da je Hrvatska pod Slavenom Bilićem u prvom mandatu igrala zaista lijep nogomet, možemo li takvu igru očekivati od vatrenih večeras?
1: E, to je naravno jedan od velikih upitnika. Upitnik je naravno kako će izgledati Češka, koja se podosta promijenila od svjetskog nogometnog prvenstva. Baš u kampanji kvalifikacija za odlazak na to prvenstvo smo odigrali 2 utakmice protiv Čeha. Onu prvu u Osijeku dobili 5-1 nakon što smo gubili u tom meču, a ovdje u Pragu odigrali 0-0 i uzeli ključni bod za odlazak u Ameriku, Kanadu i Meksiko. Idemo se nadati da će Češka, koja je što se tiče novog izbornika također, dakle, ima premijeru Santi, legenda Atletico Madrida, na češkoj klupi pred svojim navijačima, ipak biti podosta hendikepirana, jer bilo je tu opoštaja igrača, bilo je tu igrača koje Santi jednostavno nije pozvao, bilo je i nešto ozlijeđenih, pa se idemo nadati da su ti češki izostanci ipak nešto konkretniji i da bi Hrvatska mogla biti favorit u tom dvobolju. Najavio je doka kapetan Ivan Perišić na jučerašnjoj konferenciji za novinare da će biti nekih promjena, ali ih nije želio konkretizirati. Kad je posljednji puta Slaven Bilić preuzimao hrvatsku nogometnu reprezentaciju, odlučio se za jedan svojevrsni rez, za svojevrsni zaokret, takozvano pomlađivanje sastava. Tada je uveo velika broj igrača iz mlade reprezentacije poput Modrića, Čorluke da Silve. Idemo se nadati da ovaj novi njegov početak 20.

0: 20 godina kasnije u kolovozu 2006. debitirao na hrvatskoj klupi protiv Italije u Livornu i dobio tu utakmicu. Idemo se nadati da u ovoj reprezentaciji koju nije previše mijenja u odnosu na svjetsko prvenstvo će uspjeti također dozvati jedan pozitivan odaziv svojih igrača i da će taj odjek ostaviti traga i na našoj igri u tom pozitivnom smjeru, te se doista idemo nadati da Hrvatska može osvojiti 3 boda protiv Češke, jer ova utakmica je vrlo važna u prvom redu zbog toga što već ovdje na strani na gostovanju kod Čeha možemo možda izboriti pobjedu koja bi mogla u finalu značiti da nećemo biti posljednji u ovoj grupi Lige nacija, a potom nam slijede 2 utakmice sa svjetskim prvacima i osvajačima svjetske bronce koje će biti izuzetno teške, ali znamo kroz povijest da je hrvatska reprezentacija vrlo često u takvim velikim utakmicama znala odigrati svoje najveće partije i vrlo često papirnate favorite u najmanju ruku rečeno iznenaditi i osvajati bodove.
1: Vratimo se još malo na Češku, rekao si novi izbornik Španjolac, vjerojatno će on i donijeti neke novitete, ali dalje to jaka fizička reprezentacija orijentirana na prekide, a prekidi su baš nama bili problem na svjetskom prvenstvu.
0: Zato smo uzeli stručnjaka za prekide, pa ćemo i tu promatrati kako će Hrvatska konkretno izgledati, jer ne da su nam bili samo problem na svjetskom prvenstvu, već i ranijih godina kroz kvalifikacijske utakmice, utakmice također Lige nacija i europska prvenstva, pa i svjetska prvenstva, i tu doista Hrvatskoj treba jedan pozitivni pomak, pa onda se moramo jednostavno ufati u to da je Bilić uspio koliko toliko sa svojim suradnicima posložiti tu našu priču kad je branjenje vlastitog gola u pitanju. Možda nismo imali toliko problema kroz igru, ali prekidi su nam definitivno bili rak rana na kraju krajeva i protiv Engleske na svjetskom prvenstvu se vidjelo da smo primili gol iz kornera, pa da smo promijenili pristup u branjenju kornera. Nismo više išli isključivo na zonsko čuvanje, već smo išli na kombinaciju zone i striktnog pokrivanja onih igrača koji su bili udaljeni od gola dok smo peterac čuvali zonski, i s te strane definitivno treba obratiti pažnju da se obrana prije svega igra jednom čeličnom voljom i da tu treba iskazati taj voljni moment, i ako se to uspije poklopiti u hrvatskoj reprezentaciji, onda će ta priča izgledati dobro i konkretno. Ukoliko ćemo ponovo kiksati kao što je to bio slučaj ranijih godina, onda će nam biti teško ne samo protiv Čeha, već i u toj utakmici protiv Engleske, a nemojmo zaboraviti ni da su Španjolci itekako opasna reprezentacija koja se na kraju krajeva pokitila i naslovom svjetskog prvaka na nedavnom prvenstvu na sjevernoamerikskom kontinentu.
1: Marko, rekao si da ima nešto naših navijača, imali možda čeških već u dresovima, jesu li oni onako pozitivno nabrijani?
0: To uopće, prohodao sam više od 10.000 koraka kroz centar grada, mala strana, staromjesne namjesti, dakle baš ono najuže središte grada, pa Kraćani kao svojevrsni gornji grad sa katedralom Svetog Vida i sjedištem češke vlade, i moram priznati da je jako puno turista, ali da češke navijače uopće nisam zamijetio ni primijetio. Njima je možda još malo rano na neki način, a i nisam siguran koja će struktura tih navijača stići na utakmicu večeras na stadion Slavije. Hoće li to biti isključivo stanovnici Praga ili će to biti neka varijanta kao kad Hrvatska igra, da se sliju navijači praktički iz cijele Češke, iz cijele regije koja gravitira ovdje ka gradu Pragu, i s te strane ćemo morati ipak malo pogledati na samom stadionu kako će to sve skupa izgledati. Ali da su Česi zaljubljenici u sport, to doista jesu, imaju veliku tradiciju kako nogometnu, tako u hokeju na ledu i još mnogim sportovima, od skijanja, da ne nabrajam sad dalje, ali definitivno da jesu sportska nacija koja je znala ići na one izlete na Biokovu u Japankama, ne respektirajući možda pritom planinu, ali doista kod Čeha postoji jedna takva zalučenost takvim stilom života, avanturističkim, ali imaju tu kulturu odlaska na sportska natjecanja, tako da očekujem da će stadion u Pragu večeras doista biti pun.
1: I kako je vrijeme u Pragu, čekali nas možda neka hladnoća, kiša?
0: Pa za vrijeme utakmice bi trebalo biti poprilično hladno, obaružala se ova hrvatska novinarska ekspedicija koja nije možda tako veliko brojna kakva je bila na svjetskom prvenstvu u Americi i Kanadi što se Hrvatske tiče, zimskim jaknama, ali većina ljudi sada je u majicama kratkih rukava, tu i tamo se vidi i poneke kratke hlače, a ono što valja naglasiti da je na suncu temperatura ugodnih 23-24 stupnja u ovom trenutku, bez daška vjetra, u hladu je ugodno, u hladu je možda malo i prohladno, ali na suncu je sasvim toplo i ono što moramo reći da je noćas imala nešto oblaka, ali da je danas vrijeme apsolutno vedro bez jednog oblačka na nebu i s te strane mogla bi biti poprilično hladna večer i noć na stadionu, pa s te strane očekujemo temperaturu oko 10 stupnjeva za vrijeme utakmice, možda 12 do 13, tijekom noći ta temperatura padne i ispod dvoznamenkastog broja pa bude oko 8 do 9 stupnjeva.
1: Stadion Fortuna u Pragu, nadamo se da će biti sretan za naše Vatrene. Marko, hvala ti na javljanju i informacijama o našoj reprezentaciji. Mi idemo malo poslušati još glazbe pa smo ponovno nazad u emisiji Sport i glazba.

0: sport i glazba.
1: Nakon što je jučer u četvrtoj etapi 11. izdanja biciklističke utrke Cro Race, koja se vozila od Pule do Rijeke, slavio Daniel Martinez iz Kolumbije, danas se vozila pretposljednja peta etapa duga 160 km od Karlovca do Svete Nedelje, a pobjedu je odnio Francuz Paul Magnet. Nastupila su danas i dvojica naših predstavnika. Fran Miholjević završio utrku na 28. mjestu, dok je Nikolas Gojković zauzeo 66. poziciju. U ukupnom poretku vodeći je i dalje Danac Tobias Svare, a posljednja etapa na rasporedu je sutra, a vozi se od Samobora do Zagreba. A u Bakuu se vozila utrka Formule 1, velika nagrada Azerbajdžana. Pobjednik je Britanac George Russell iz Mercedesa, drugo mjesto pripalo je Maxu Verstappenu iz Red Bulla, dok je treći završio Isaac Hadjar, također iz Red Bulla. A u ukupnom poretku vodeći s 302 boda je Kimi Antonelli iz Mercedesa, drugi je kolega mu George Russell iz 236 bodova, dok Ferrarijev Hamilton je treći sa 199 bodova.

0: 15.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Prvog radnog dana sljedećeg tjedna Zagrebu prijeti komunalno-prometni kolaps. Štrajk sindikata ZETA i Zagrebačkog holdinga počinje već u ponedjeljak u noći. Sindikati, podsjetimo, traže povećanje osnovice plaća, veće koeficijente i nove kolektivne ugovore. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: Da je netko imao dobru vjeru i namjeru pregovarati oko kolektivnih ugovora, oko isteka ovog kolektivnog ugovora, oko sklapanja novog kolektivnog ugovora, mi smo te poslove mogli dogovoriti prije 3 mjeseca. Tako da evo, dogovora nema. Nažalost, velika je mogućnost da u ponedjeljak neće izaći ni jedno vozilo kada govorimo o zagrebačkom električnom tramvaju. Znamo što znači za funkcioniranje svakodnevnog života grada Zagreba.
0: Čistoća će za vrijeme štrajka nastaviti odvoziti otpad iz bolnica, vrtića, domova za starije i ostalih mjesta gdje bi velike količine smeća mogle dovesti do zaraze, potvrdio je predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Zagreb Mumin Hodžić. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić upozorio je da će zbog najavljenog štrajka u Zagrebačkom holdingu i ZET-u nastati kolaps u gradu, te istaknuo da je stranka Možemo odgovorna za funkcioniranje holdinga i grada, pa mora preuzeti odgovornost za probleme u sustavu. Tomašević je jučer rekao da ostanemo doma, ali život mora ići dalje, istaknuo je Katičić, te dodao da gradska vlast ne može odgovornost za probleme prebacivati na druge. Crnogorska policija pronašla je oko 1 milijun eura i opremu za praćenje i špioniranje u pregledu nekoliko objekata na crnogorskom primorju. Njima se koristilo 2 ruskih državljana uhićenih prije 3 dana u zračnoj luci u Tivtu, dok su se pokušavali ukrcati na let za Izrael s čak 19 kovčega punih špijunske opreme. Posjedovali su izraelske putovnice, a oduzeto im je i više od 25.000 eura te nešto više od 1000 izraelskih šekela. Uhićeni su pod sumnjom za kaznena djela krijumčarenja i pranja novca. Tisuće učenika izašli su na ulice nekoliko njemačkih gradova na prosvjede protiv mogućeg uvođenja vojnog roka. Poručuju da ne žele biti prisiljeni na vojnu obvezu i ići u rat, te da će nastaviti borbu protiv militarizacije. Prema procjeni organizatora, na ulice je izašlo više od 45.000 učenika u 100-tinjak njemačkih gradova. Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra sunčano i danju većinom toplo. Ujutro unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab, na Jadranu umjerena bura, na udare i jaka. Poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 13 do 18, najviša od 21 do 26 stupnjeva.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo juneći vrat bez kosti, kilogram 11,99, 25% popusta na grčki jogurt Yamas. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Perušić i Otočac na 153. kilometru u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno u zonama radova. Na autocesti A1 između čvorova Perušić i Otočac na 145. kilometru u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom u koloni dugo je oko 3 km, a povremeno se prekida promet u tunelu Plasina. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Sesvete u smjeru Goričana te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Sport i glazba.
1: Rukometašice Hrvatske u Ohridu ovog tjedna igraju pripremni turnir za europsko prvenstvo koje je na rasporedu početkom prosinca. Nakon remija s Crnom Gorom u četvrtak, jučer su uvjerljivo svladale reprezentaciju Srbije 28-15. Čak svih 12 igračica upisale su se među strjelkinje, a najraspoloženija u našim redovima s 5 pogodaka bila je Katija Vuković. A pred izabranicama Ivice Obrvana večeras je i posljednji dvoboj na turniru, i to protiv domaćina Sjeverne Makedonije. Evo što je nakon pobjede nad Srbijom kazala debitantica u reprezentaciji Ivana Fratnik.
2: Prvo želim čestitati svoje ekipi na odličnoj i uvjerljivoj pobjedi, pogotovo u drugom poluvremenu gdje smo i obranu i napad odigrali odlično. Vukli smo tranziciju, zabijali lake golove. Zahvalna sam treneru što mi je dao priliku i ukazao povjerenje, nadam se da sam dobro iskoristila. Također imamo i dosta mladih cura, Anteo Jerković i Anu Đolongu, koje su isto dobile priliku, isto su odlično odigrale i mislim da je sve u svemu utakmica bila odlična.
1: A na europskom prvenstvu odbojkaša Poljska i Francuska borit će se za zlato. Poljska je s 3-0 u setovima jučer u prvom polufinalu bila bolja od Slovenije, dok je Francuska u drugom polufinalnom ogledu s 3-1 svladala Finsku. Finale u Milanu je na rasporedu večeras, a prije njega odigraće se dvoboj za brončano odličje između Slovenije i Finske.

0: sport i glazba.
1: Jučer su odigrana dva susreta u skupini A nogometne Lige nacija. Belgija je u Rimu s 2-0 pobjedila Italiju. Pogotke su postigli u 20. minuti Goc te Luka Bakio u 69. U drugoj utakmici Francuska je u gostima pogotkom Mbappea s 1-0 svladala Tursku, a na klupi Francuza debitirao je izbornik Zinedine Zidane. Podsjećamo, večeras u 20.45 Hrvatska gostuje kod Češke, prijenos je na ovom istom drugom programu, a prije njih važan susret odigraće mlada reprezentacija do 21. godine koja u Varaždinu od 17 sati igra kvalifikacijski susret protiv Mađarske. Hrvatska bi pobjedom se približila plasmanu na europsko prvenstvo. Izabranici Ivice Olića u dobroj su situaciji, u skupini imaju 13 bodova, dva više od drugoplasirane Turske. Tri su kola do kraja i kažem, ovom pobjedom bi došli do cilja i plasmana na kontinentalnu smotru, a slušamo uoči utakmice izbornika Ivicu Olića.
2: Svi igrači su odradili sve treninge, tako da nismo imali nekih novih povreda. Dobro se radilo, mladi koji su prvi puta ovdje, nije im puno trebalo vremena da se prilagode. Gledamo ovu utakmicu kao da je jedna, kao da je zadnja, i za nju smo se pripremali i od prvog dana smo imali samo isključivo fokus na Mađarsku, tako da nama je ta utakmica još jedan onaj mali korak prema našem cilju, prema europskom prvenstvu, i vjerujem da igrači su toga svjesni i da ćemo nastaviti u ovom nizu pozitivnom koje smo u posljednjim utakmicama bili.
1: Da, podsjetimo, mlade Vatrene nakon ovog dvoboja još očekuju dva gostovanja do kraja kvalifikacija, najprije kod Ukrajine 2. listopada, taj dvoboj igrat će se u Mađarskoj, a potom 4 dana kasnije slijedi gostovanje kod Litve.

0: sport i glazba.
1: Košarkaški klub Cibona u novu sezonu ulazi u nešto drukčijem stanju nego li je to bio slučaj prošle sezone, a o brojnim novitetima naš Lovorko Magdić razgovarao je s direktorom kluba Tomislavom Šerićem.
2: Tomislav Šerić, direktor Cibone, imali ste jako teške, zahtjevne i turbulentne mjesece, a kako vam je sad?
3: Imali smo teške, zahtjevne i turbulentne godine. Sad je sve to puno lakše, ali na drugačiji način sad imamo puno obaveza, zato što sad gradimo sve procese u ozbiljnom klubu koji ima najviše ambicije, koji treba dostići niz poslovno-sportskih ciljeva. I sam ću napomenuti, znači prva utakmica protiv Galatasaraja 6.10. igramo Champions Ligu, ozbiljno natjecanje, ozbiljna očekivanja, ozbiljna organizacija, puno novih stvari i tako dalje. Tako da puno posla.
2: Vlasnički dio ste, da tako kažem, riješili. Što je to za vas promijenilo?
3: To je za nas mijenja sliku u potpunosti, zato što je klub iz onog ratnog moda gdje smo mi spašavali živu glavu i nekako uspjeli u svemu tome. Došli smo do razvojnog dijela, dakle sve ono što se radi u ratu, u miru sad se više ne radi. Sve mora potpuno drugačije izgledati, druga vrsta zadataka, druga vrsta izazova.
2: Objavili smo i početne intervjue s novim vlasnicima kada je za to bilo vrijeme. Kakvo je njihovo sada viđenje nakon nekoliko mjeseci?
3: Mi imamo stabilan put i jasne namjere. Dakle, mi želimo organski rast i korak po korak. Nema zaljetanja i nerealnih bacanja novaca, nego se budžeti povećavaju u skladu sa razvojem cijelog kluba i ambicije rastu i tako dalje.
2: Igrački, hoće li to sve skupa biti dovoljno, jer ste od dva, odnosno tri natjecanja sada došli do četiri, s tim da je europsko promijenjeno?
3: Pa mislim, kup natjecanja zapravo ima, ako se ne varam, jednu utakmicu prije završnog turnira, tako da mislim da to, da možemo reći to zapravo tri natjecanja, ali pa bit će vjerojatno izazovnije, neka ćemo tri utakmice u tjednu, ali možemo, imamo malo širi roster, ali ambicije imamo sva tri natjecanja i od njih ne odustajemo.
2: Je li bilo razmišljanja igrati Fibinu Ligu prvaka ili opet Eurocup?
3: Bilo je Eurocup ili Fibina Liga prvaka, na kraju eto ispala Liga prvaka, imali smo pozivnice za oba dvije, mislimo da smo na dobrom putu i dobro smo odabrali.
2: Koliko ste tu na neki način ravnopravni onima koji stižu u Zagreb ili vi idete njima?
3: Pa to ćemo tek vidjeti, evo prva utakmica protiv Galatasaraja, ozbiljni budžeti, ozbiljan tim. Zadnji put smo igrali protiv Galatasaraja 85. nakon toga je Cibona osvojila prvenstvo Europe. Nekako simbolično, taman se poklapa skoro pa i datum kad smo tad igrali sa ovogodišnjim datumom, tako da evo, možda imamo neku dobru najavu, nadamo se tome.
2: Bili ste u svojevrstom raskoraku s ABA ligom, kako je sada?
3: Pa Cibona je ponovo dio ABA lige, Cibona je suvlasnik ABA lige, ABA liga raste, prihodi rastu, konkurencija raste, sve su jači timovi, tako da je to natjecanje u kojem se očekuje velik broj značajnih utakmica koje bi trebali biti atraktivne i jaki protivnici. I to će biti prilika za dokazivanje i napredak.
2: Jeste li ipak prošle sezone ostali razočarani, što ste na neki način, tako je barem djelovalo, izvisili?
3: Što, pa mislim, Cibona je osnivač ABA lige, ona je njoj mjesto u ABA 1 ligi i evo, tamo je.
2: Prvenstvo Hrvatske?
3: Prvenstvo Hrvatske, pa mislim, ambicija mora da budemo prvaci. Prošle godine smo bili prvaci iz statusa u kojem nismo bili favorit. Od nekih ljudi sam čuo što me posebno razveselilo, uspoređuju to sa onim iznenađenjem kad je Zadar pobjedio Cibonu 86. godine. Tako da evo, možda i to nek najave nekih dobrih vremena.
2: Mijenja se malo izgled dvorane i što možemo uočiti. To nije samo ovako vizualno, dekorativno.
3: Nije samo vizualno, dekorativno. Mi radimo na puno toga. Imamo i naše investicije. Ponudit ćemo i drugačiji sadržaj nego što je prije bio. Nešto više za publiku, ali moramo naviknuti publiku da dolazi na utakmice. I to je cilj. Tražimo svačiju podršku. Eto i ovim putem. Dakle, publika je to najvažnije.
2: Na onom jednom inauguralnom razgovoru, to je svečanosti, netko je bio spomenuo, rado bismo ponovno vidjeli Cibonu u Euroligi. Je li to za koju sezonu moguće?
3: Mi korak po korak rastemo. U Europi dolazi do preslagi.

0: Ivanja, sve karte su otvorene, niko ne zna točno šta će se dogoditi u budućnosti. Mi smo na svim poljima prisutni i gledat ćemo gdje je najbolje za pozicioniranje kluba koji je zaslužio igrati najveća natjecanja i nikad ne smije Cibona biti ispod toga.
1: Želimo vam sretan ulazak u sezonu.
0: Hvala puno.

0: Sport i glazba.
1: Mi dalje ostajemo na košarkaškim temama. Čuli smo malo prije razgovor s direktorom kluba Tomislavom Šerićem o novitetima u nadolazećoj sezoni i ciljevima od Cibone, a idemo sada poslušati što je uoči nove sezone kazao trener aktualnog prvaka Hrvatske Ivan Rudež, s kojim je također razgovarao Lovorko Magdić.
2: Ivan Rudež, trener Cibone, puno ljepše nego na onim početcima prošle jeseni.
3: Pa da, ko bi rekao, 365 dana ranije sjedili smo ovdje i pričali i nismo znali kojim putem i kako će Cibona, da li će preživjeti, da li će prodisat. I evo, desilo se ovo drugo, prodisala je. U međuvremenu smo postali prvaci Hrvatske, kvalificirali smo se u FIBA Ligu šampiona koju ćemo igrati. I isto tako povratak u ABA Ligu je isto jedna novost koja se nadam da će privući zagrebačku publiku u jedan ogroman fond utakmica sljedeće godine, da će to biti jedan super pozivnica za sve.
2: Kad bi se trebali izdvojiti samo jedan detalj iz prethodne sezone kojeg smatrate prijelomnim, to je?
3: Pa ja bih rekao da ih je bilo više, teško je jedan prijelomni, ali ajmo reći da je taj tjedan prije play-offa gdje smo dobili aktualnog prvaka tadašnjeg Zadra i Splita sve u 7 dana, koji su igrali finale, oba dva finalista smo skinuli u 7 dana, tu smo nekako dobili krila i vjeru da možemo biti prvaci.
2: A nova sezona je pred vratima, tu ćete imati bezbroj utakmica, otprilike bih rekao da će na nekim preskonferencijama biti, pa više ni ne znam gdje trebamo putovati i gdje ćemo sljedeći tjedan biti.
3: Pa da ćemo biti onako putujuća atrakcija, hoćemo. Velik broj aerodroma, velik broj zgusnutih utakmica. Spominjao sam da će nam za to trebati i pojačan medicinski staf, odnosno naša fizioslužba s našim Nikicom i njegovim stafom, tako da svi zajedno moramo da raditi u jednu dobar posao i mentalne pripreme i fizičke rekuperacije i taktičke pripreme za sljedećeg protivnika. Igrač će biti u poziciji gdje nema dugog kukanja niti analiza nakon pobjede ili poraza, odmah vježbat um da je svaka sljedeća najbitnija, da je sutradan fokus već na nešto drugo, na nešto dobro, na samo analizu kraću nego na što su do sada naučili. I vjerujem da će to biti jedan izazov onako karijera nekih i mladih igrača gdje mogu dobiti veliku priliku igrati Premier Ligu i pokazati kako prezentira dres Cibona.
2: Kako će Cibona biti u FIBA-inoj Ligi prvaka, uzevši u obzir iskustva iz Eurokupa?
3: Pa mislim da je to realno ono što Cibona treba igrati. U analizi kompletnih ekipa koja igraju FIBA Ligu prvaka ima jako puno sjajnih i stabilnih klubova, financijski puno bogatijih od nas, ali sama reakcija FIBA kad smo postali prvaci, koliko su bili sretni da se jedna Cibona vraća, mi smo bili na tim sastancima u FIBA, ti vidiš da kad kažeš ime Cibona u FIBA to nešto znači, to znači povijest, to znači tradicija, to znači jedan od ono powerhouse-a evropske košarke i svi su na neki način uzbuđeni da je Cibona ponovo ovdje.
2: Roster treba biti dugačak, što je moguće potentniji, a uzevši obzir broj utakmica, kako ste to posložili?
3: Pa imamo tih nositelja, zna se nekakva hijerarhija igrača, zna se ko će u prvoj fazi nositi više neke premier ligaške minute, ko će nositi više neke BCL minute ili ABA ligaške minute i igrači se sada stvarno surađuju dobro, daju jedan drugom nužan support, ovi koji su se vratili drugu sezonu pomažu novim igračima tu što prije shvate šta je kako igrati za Cibonu, tako da na dobrom smo putu, nije rano je za neke velike prognoze, duga je sezona, jako velik broj utakmica i mi ćemo i rast kroz pobjede i poraze.
2: Koja biste imena ipak izdvojili?
3: Pa mislim da kao nositelji očekujemo da su ti naravno strani igrači sa stranim putovnicama da nose nekakvu kvalitetu igre, a isto tako mislim da očekujemo od pojačanja hrvatskih igrača kao što su Mazalin i Sikerić da budu nositelji, od Markusa Lončara koji je drugu godinu sa nama, očekuje se isto jedna povećana uloga i napredak, mladi igrači koji su opet u Ciboni i Vigo i Borna. I od njih se očekuje određeni iskorak, Lovro Gnjidić se od njega očekuje iskorak, tako da ne bi baš rekao, ne vjerujem ja u onu teoriju da je samo jedan vođa ili jedan igrač i da njemu prepada ekipa, to su nekakve NBA fraze. Mi baš moramo biti tim, neće svako imati uvijek najbolju večer, drugi ga moraju pokriti, mislim da imamo tu dosta izbalansiranu kvalitetu i naravno nekako reprezentativno iskustvo i kvaliteta Roka Badžima, da ne zaboravimo gdje se od njega očekuje i leadership i nekakva stabilnost na lopti.
2: FIBA-ino natjecanje i ABA liga, kako to uskladiti?
3: Pa kako kalendar dozvoli, Cibona će uvijek ići na maksimalno sva protiv svakog protivnika, bit će tu zgusnutih gostovanja, uskladit ćemo prema mikrociklusu. Jer tu je uvijek i Premier liga koja upada sa određenom utakmicom koja može nekako razbiti ritam, ali vjerujem da može.
2: Hrvatske ambicije ostaju iste?
3: Da, želimo ponovo postati prvaci Hrvatske, odnosno braniti tu titulu i ove godine probati osvojiti kup Krešimira Ćosića.
2: Gledatelja na tribinama više je bilo tijekom prošle sezone, a ove?
3: Pa vidjeli ste i sami, cijeli playoff, polufinale i finale bio je skoro pun Dražanov dom. Pozivam sve Zagrepčane i ljubitelje košarke da dođu, evo stiže kišni dani, stiže zima, di ćeš ljepše nego u dvoranskom sportu doći dat koji aplauz igračima koji nose dres Cibona.
2: Gospodine Rudeš, hvala lijepa.
3: Hvala i vama i pozdrav vaše slušatelje.

0: 16:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Tužiteljstvo traži istražni zatvor za Tomislava Horvatinčića, a o tome će poslijepodne odlučiti Zagrebački županijski sud. Horvatinčić je jutros ispitan u DORH-u, nakon što je jučer uhićen zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. Tamu je zabrana izrečena zbog pomorske nesreće, u kojoj je prije 15 godina svojom jahtom naletio na jedrilicu talijanskih supružnika i usmrtio ih. Prvog radnog dana sljedećeg tjedna Zagrebu prijeti komunalno-prometni kolaps. Štrajk sindikata ZETA i Zagrebačkog holdinga počinje već u ponedjeljak u noći, a velika je vjerojatnost da neće voziti ni jedno vozilo ZETA, s obzirom na to da nije postignut dogovor o nužnim poslovima za vrijeme štrajka. Čistoća će za vrijeme štrajka nastaviti odvoziti otpad iz bolnica, vrtića, domova za starije i ostalih mjesta, gdje bi velike količine smeća mogle dovesti do zaraze, potvrdio je predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Zagreb, Mumin Hođić. A štrajk ZETA i Zagrebačkog holdinga komentirao je glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić.
2: Zagrebački holding nije samo ni tramvaj, nego je puno šire toga i puno tvrtki koje tu sudjeluju, tako da ćemo svjedočiti jednom kolapsu. Jučer je Tomašević kazao da ostanemo doma ili ne znam nija šta, ali gledajte, život mora ići dalje, moraju preuzeti odgovornost za ono što je u njihovoj nadležnosti, ono sve što oni prebacuju Hrvatskoj demokratskoj zajednici, sada nastoje izbjeći po onom dobrom starom kad postoji problem, a to smo se svjedočili više puta. To će sve neko drugi riješiti ili nisam nadležan. Ne, možemo je nadležan za funkcioniranje Zagrebačkog holdinga i za funkcioniranje grada u cjelini.
0: Ne stišavaju se reakcije na projekt novog stadiona u Maksimiru. Klub zagrebačkih gradskih zastupnika stranke Drito najavljuje inicijativu za lokalni referendum o zaustavljanju odabranog idejnog rješenja. Zastupnica Milka Rimac-Bilušić.
3: Mi smo trenutno u konzultaciji sa našim pravnim timom i definirat ćemo referendumsko pitanje, vrlo ozbiljno. Radimo na tome kako bi referendumsko pitanje bilo ispravno formulirano. Postupak je takav da trećina gradskih zastupnika može pokrenuti inicijativu za pokretanje referenduma koja se potom mora izglasati u skupštini. Dakle, moramo imati podršku skupštine, moramo imati podršku trećine gradskih zastupnika. Pozivamo ovim putem javno sve gradske zastupnike da podrže našu inicijativu. Ako do toga ne dođe, ako ne uspijemo sa našom inicijativom u gradskoj skupštini, spremni smo izaći na ulice i spremni smo prikupljati potpise građana bez obzira koliko to bilo teško.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Marijana Mišura. Novosti. O vremenu sutra, sunčano i danju većinom toplo. Ujutro unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab, na Jadranu umjerena bura, na udare i jaka. Poslijepodne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 13 do 18, a najviša od 21 do 26 stupnjeva.
4: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo juneći vrat bez kosti, kilogram 11,99, 25% popusta na grčki jogurt Yamas. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. U većem dijelu zemlje vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na autocesti A1 između čvorova Perušić i Otočac na 145. km u smjeru Zagreba, gdje se vozi u koloni dugoj oko 3 km. Na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana, te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
6: Thank you.
1: Ovo je drugi

0: sport i glazba.
1: Večeras od 20 sati i 45 minuta naši vatreni igraju protiv Češke u Pragu na otvaranju nogometne Lige nacija. Kroz cijeli tjedan priprema za ovaj ciklus bilo je i nekolicine igrača pod blagom virozom. O stanju momčadi, češkoj reprezentaciji i Ligi nacija opširnije u prilogu Marka Šivaka.
2: Zbog kraće viroze kapetan Luka Modrić dobio je poštedu za jučerašnju konferenciju za novinare na kojoj se pojavio njegov zamjenik Ivan Perišić. Govorio je o Češkoj koja nam je bila suparnik u kvalifikacijama za ovogodišnje svjetsko prvenstvo. U Osijeku je naša reprezentacija pobijedila 5-1, a u Pragu je također na stadionu Slavije gdje ćemo igrati i večeras odigrala 0-0. Na klupi je Ivana Hašeka naslijedio Santi, igračka legenda Atletico Madrida, ali i izbornik koji je s mladim reprezentacijama Španjolske osvojio 6 medalja, od kojih posljednju na olimpijskim igrama u Parizu.
3: Češka ima novog trenera, tako da možda ovo sve što je bilo, što se njihove strane tiče na svjetskom prvenstvu, možemo možda zaboraviti, moramo se pripremiti za nove stvari možda u njihovoj igri. Gledali smo neka videa, gledat ćemo još i večeras i sutra ujutro, tako da moramo biti spremni na sve varijante i kao što sam 100 puta rekao, jedva čekamo izaći sutra igra za Hrvatsku.
2: U ponedjeljak je na konferenciji za novinare izbornik Bilić rekao da ima 2 Perišića, da bi jedan igrao beka, drugi krilo. Obojica u prvih 11.
3: Lipo ću te stvari, kako pohvale, tako su mi uvijek bile gorivo za naprijed, tako i kritike, tako da sve te stvari su lipe i to sve, ali opet bez rada i bez svake godine na što možemo napraviti, što možemo dati za klub, tako i za Hrvatsku, tako da nema življenja na staro slavi, idemo dalje, idemo u nove pobjede i spremni smo za sutra.
2: Promjenom izbornika trebalo bi biti i novosti u igri hrvatske reprezentacije, poručuje Perišić, no nije htio otkrivati detalje prije premijernog nastupa u Pragu.
3: Imali smo sad 4-5 dana da se pripremimo, bit će neki novi stvari, to ćete vidjeti sutra, tako da nećemo sad otkrivati puno. Radili smo dobro, imamo neke novitete, tako da radilo se dobro, samo to mogu reći, spremni smo svi, jedva čekam.
2: Reprezentaciju će ponovo voditi Slaven Bilić, kod kojeg je Perišić debitirao u dresu s HNS-ovim grbom na prsima.
3: Vežu me lipe uspomene na izbornika, debitirao sam u Gruziji zadnje pol ure, to protiv Češke. Sam ostao na klupi, bio sam ljud sigurno, tako da brisali smo to, malo smo se zezali. Pa evo, izbornik je tu ponovo nakon 14 godina, ima neke nove ideje, napredovao je on sigurno kao što smo i mi. Da mi je sad neko rekao evo da ću nakon 14 godina još biti tu, da sam tada igrao i krilo i napadača i desetku, sad igram više, možda malo više obrani za reprezentaciju, rekao bi mu da je lud, ali eto, život je pun iznenađenja, tako da moramo biti spremni na sve i vidit ćemo sutra kako će to izgledati.
2: Liga nacija često je bila natjecanje koje su izbornici reprezentacija koristili kao poligon za testiranje igrača i taktičkih varijanti. U novom će izdanju krenuti s čak 4 utakmice u samo 11 dana, a ždrijeb je posebno bio nemilosrdan prema Hrvatskoj. Biće tu neugodno gostovanje kod Češke, 2 ogleda sa svjetskim prvacima te 1 utakmica s osvajačima bronce s posljednjeg svjetskog prvenstva.
3: Promijenili su ovaj sistem, stavili su 4 utakmice u kratko vrijeme, novo je i za nas, tako da svi igrači, koliko nas ima tu 26-27, moramo biti spremni, svi će, ja mislim, dobiti minutažu. Moramo biti pametni jer duga je sezona pred nama, sada da neko ne odigra 4 utakmice da se ozlijedi, to nema smisla, tako da pričali smo i o tome i svi igrači koji su tu željni su i čekaju svoju priliku. Važne su pogotovo sad, pogotovo ove koje nam znači, jer koliko sam negdje vidio da moramo biti među prva 3 mjesta da budemo u tom prvom potu za kvalifikacije za Euro, tako da ovo je pogotovo prva utakmica nam je, ajmo reći, najvažnija i moramo sutra biti koncentrirani od prve minute, dati sve o sebe, dobro krenuti i što će nam dati snage za dalje i za daljni turnir. A vidjeli smo preprošli turnir u ovoj Ligi nacija da smo krenuli loši, ali smo se poslije sa 4 pobjede kvalificirali i šteta, u finalu smo izgubili od Španjolske, tako da treba dobro krenuti i onda je poslije sve moguće.
2: Ivan Perišić odigrao je 150 utakmica za reprezentaciju, a idući pogodak bit će mu okrugli 40.

0: Rekli smo danas pred vatrenima, pred našim seniorima, velika utakmica u Ligi nacija protiv Češke u Pragu, no u akciji je i mlada nogometna reprezentacija do 21. godine pred kojom je bitna utakmica kvalifikacija za europsko prvenstvo protiv Mađarske, pa idemo do Varaždina gdje je kolega Vladimir Horvat koji prati ovaj ogled.
1: Dobar dan, Mateo, tebi naravno i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima. Da, važna utakmica za mlade nogometaše i dok naše seniorska reprezentacija kreće u novu sezonu Lige nacija, naši mladi nogometaši polako završavaju svoje kvalifikacije za europsko prvenstvo. Za sada su bili izvrsni u 5 dosadašnjih utakmica, 4 pobjede, 1 remi, gol razlika 11-1, 13 bodova predvode ljestvicu H i za do kraja ovih kvalifikacija ostale su im još 3 utakmice, danas protiv Mađarske ovdje u Varaždinu, slijedi zatim gostovanje kod Ukrajine drugog idućeg mjeseca, znači sljedećeg petka kada će u Mađarskoj gostovati protiv Ukrajine i onda 6. imaju posljednju utakmicu gostovanje kod Litve. Računica vrlo jasna. Hrvatskoj za osiguravanje prvog mjesta i izravnog plasmana na europsko prvenstvo potrebna su 4 boda u posljednje 3 utakmice. Ivica Olić, izbornik naših mladih nogometaša, rekao je da su se pripremali za ovu utakmicu kao da im je finale, jer u slučaju večerašnje pobjede onda stvarno bi

povratno pomlađena jer nisu dobro odigrali ove kvalifikacije, samo tri osvojena boda, tri remija u dosadašnjih pet utakmica. Promijenili su izbornika, novi izbornik je Antal Nemet koji je odigrao posljednje dvije kvalifikacijske utakmice, dvije protiv Ukrajine. Bitno je pomladio momčad, uglavnom su to igrači 2005. 2006. godine, godišta očito priprema za novi kvalifikacijski ciklus, tako da se nadamo kako će hrvatski nogometaši biti uspješni u ovom dvoboju koji je počeo prije nekoliko trenutaka. Kažem, četiri boda u posljednje utakmice, u slučaju da danas, ono večeras, kasne večeras, Turska neslavi kod Ukrajine, mladi nogometaši Turske neslavi kod Ukrajine, onda će im i tri boda biti dovoljna za plasman na evropsko prvenstvo. Ono što treba napomenuti također, da bilo je problema sa sastavljanjem momčadi, velik broj dosta važnih broj igrača naravno nije mogao nastupiti zbog ozljeda, nema i Vuškovića koji je bio nositelj ove reprezentacije, no on je već prerastao ovaj sastav od do 21 godine, tako da je priključen onoj seniorskoj reprezentaciji s kojom je nastupio i na ovoljetnom svjetskom prvenstvu. Kažem, bilo je određenih problema, nisu svi igrači spremni, tako su zbog ozljede otpali Barišić, Brajković, Grgić, Krivak, Kavelj, već od prije Matković. Nojvica Olić smatra kako ima dobar sastav za dvoboj protiv Mađarske. Idealni uvjeti za igru, otprilike 20 stupnjeva je u Varaždinu, bez vjetra, sunčano vrijeme, tako da možemo reći da teren jako dobar, tako da očekujemo jednu dobru utakmicu. Što se tiče sastava Hrvatske, samo ćemo to reći da je na golu Silić, u zadnjoj liniji Živković, Mlačić, Prpić, Hrgović, vezni red Jagušić, Vrbančić, Izvonarek, Šotiček lijevo, Segečić desno, te Topić u vrhu napada Hrvatske za ovaj dvoboj. Što se tiče sudaca, to je Estonci sude ovaj dvoboj, glavni sudac je Karl Koppel. To je dovoljno, meni se čini, za uvod. Ponovit ću još jednom, Hrvatska je prva na ljestvici, ima dobru situaciju jer, ponovit ću još jednom, ima utakmicu manje i dva boda više od Turske i u posljednje tri utakmice četiri boda su je dovoljna za plasman na europsko prvenstvo. Naravno, to sve treba i odraditi, neće to doći ništa samo. Sada jedna dobra duga lopta, tamo je pokušao to dobro proigrati Prpić, ali ipak Topić nije uspio doći do te lopte. 2 minute i 40 sekundi su igri za nas. Mi ćemo onako pratiti ovaj dvoboj, ako padne pogodak javit ćemo vam se, a ako ne, onda možda za kojih 15-20 minuta i na kraju poluvremena. Toliko za ovo prvo javljanje iz Varaždina u kojem mlade reprezentacije do 21 godine između Hrvatske i Mađarske igraju za plasmana europsko prvenstvo.

0: Sport i glazba.
1: Splitski tenisač Luka Mikrut izborio je finale ATP Challengera u talijanskoj Genoi. On je u polufinalu pobjedio Njemca Mellera sa 6-3, 3-6 i 7-6. U finalu će igrati sutra protiv domaćeg predstavnika Kanatova. 22-godišnjem Mikrutu ovo je 6. Challenger finale u karijeri u pojedinačnoj konkurenciji, a do finala će danas pokušati doći i drugi Splićanin Dino Prižmić, koji u ovim trenucima igra meč polufinala na jakom Challengeru u francuskom Saint-Tropezu protiv domaćeg igrača Drogea. A finale pojedinačne konkurencije tenisačica na WTA 500 turniru u Singapuru igraće Kanađanka Fernandez i Australka Gibson, dok će se australsko finale igrati na WTA 250 turniru u Seulu, gdje će se sastati Joint i Virel. Finala se igraju sutra. I za kraj teniskog pregleda kažemo da su se reprezentativke Ukrajine plasirale u finale Billie Jean King Cupa pobjedom protiv braniteljica naslova Talijanki, 2-0 su slavile, a ovo im je prvo finale ovog natjecanja, a Ukrajinke će ondje igrati sutra protiv Češke, koja je jučer s 2-0 pobjedila Španjolke.

0: U ovim trenucima traje dvoboj mlade do 21 godine nogometne reprezentacije koja u Varaždinu igra kvalifikacijsku utakmicu protiv Mađarske, pa idemo do Vladimira Horvata koji je tamo da nam kaže kako stoje izabranici Ivice Olića.
1: 24. minuta dvoboja i dalje 0-0, javio bi se da je došlo do promjene rezultata. Hrvatska je bolja, ali nakon jednog početnog pritiska kada je Hrvatska apsolutno dominirala, tada imala i možda najbolju priliku, okobit jedna oduzeta lopta koja se na kraju odbila do Jagušića koji je ušao u šesterac, pucao s otprilike 45 metara malo lijevo iz kosa, gađao suprotan donji kut, ali vratar mlade mađarske reprezentacije Lehočki je to uspio odbiti u korner i onda jedna igra u kojoj Hrvatska pokušavala, gradila, ali Mađari su se uspjeli stabilizirati i Hrvatska nije uspjevala ostvariti neki značajniju priliku. Prije nekoliko trenutaka, prije što smo se čuli, sada je 24. minuta, a u 23. je dobra akcija po lijevoj strani, izvrsno je Hrgović, proigrao na lijevoj strani Šotičeka, to je ta Hajdukova veza, on je ušao s lijeve strane šesterac, povratna lopta za Zvonareka koji je primio loptu i pucao lijevo iz kosa sa otprilike 12-13 metara. I evo ponovo Šotičeka ubačuje u sredinu na 5 metara Škarice i gol! Jagušić! 25. minuta. Evo ono što je Hrvatska priželjkivala. Ponovo je prošlo to po lijevoj strani i onda je ubacio onako, išao je po lijevoj strani, tamo Šotiček zastao, prevario svojeg čuvara, to je bio Terča i onda ubacio u sredinu na 6-7 metara, a Jagušić loptu primio na prsa i onda onim škaricama, ali sa strane pogodio u samo desni kut, nemoćan je bio vratar Mađarske Lehočki i tako je Hrvatska evo uspjela doći do tog vodstva koje je priželjkivala, rekao sam prije nekoliko trenutaka u 23. minuti. Ponovo je bila naznaka te dobra igra Hrvatske, ponovo je na inicijative kada je Zvonarek, kada je prošao Šotiček ponovo po lijevoj strani, dobro funkcionira ta lijeva strana Hrvatske gdje igra Hajdukov dvojac, lijevi bek Hrgović i lijevi okrilni napadač Šotiček. Od zada su još trojica Hajdukovaca, stoperski par Blačić i bivši Hajdukovaca Blačić i Prpić, što je vratar Hajduka Silić. Sada opasna situacija za Mađarsku, tamo je između dvojice prošao Gruber i onda ubacio na drugu vraticu, prošao po desnoj strani, ali neuhvatljiva je bila to lopta za njegovog suigrača Atroka. Kažem, bila je tada povrata lopta za Šotičeka na otprilike 12-13 metara na lijevoj strani, pucao je Zvonarek, prihvatio loptu, pucao, gađa je suprotan donji kut, ali u posljednji tren nogu je postavio Vitaljoš i blokirao taj udarac. No, ono najvažnije, kažem, dogodilo se u 25. minuti kada je Hrvatska napokon uspjela doći do vodstva pogotkom Jagušića nakon asistencije Šotičeka. Ponovit ću još jedan prekrasan pogodak, Jagušić je na 6-7 metara prihvatio loptu na prsa, a onda onako sa strane poluvolejom škaricama uspio pogoditi sami desni kut nemoćnog vratara Mađarske Lehočkija. 27 minuta dvoboja u Varaždinu, Hrvatska u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo nogometaša do 21 godine vodi protiv Mađarske 1-0.

0: 17:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Uprave ZET-a i Holdinga još jedanput pokušati postići dogovor sa sindikatima kako bi se izbjegao komunalno-prometni kolaps koji prijeti Zagrebu, bude li najavljenog štrajka u ponedjeljak. Sastanak je počeo prije pola sata, a evo što su prije novog kruga pregovora za HTV rekli sindikalisti Dražen Jović i Vladimir Jozić.
2: Naravno da se štrajk pokreće kad je situacija ekstremna. Bitno je naglasiti da je 74% radnika Zagrebačkog holdinga podržalo inicijative sindikata, 78% radnika ZET-a. Sindikati jednostavno nemaju pravo, s obzirom na toliku podršku, na povlačit se ili iznevjeriti povjerenje naših članova.
3: Mi smo dali prijedlog da se obavlja prijevoz invalida, prijevoz školske djece. Ako bude autobus više, da to bude autobusi koji su upućeni prema destinaciji gdje su bolnice. Ali to je opet na strani uprave koja će odrediti koji su, ako budu busevi izlazili, koliko će buseva biti i kuda će voziti.
0: Šestero ljudi poginulo je u urušavanju dvokatnice u Ateni nakon eksplozije koja je vjerojatno povezana s plinskom infrastrukturom. Eksplozija se dogodila blizu nekih od najposjećenijih atenskih znamenitosti, među kojima su Akropola i Zeusov hram. Oštećene su i obližnje kuće, trgovine i automobili, a krhotine i razbijeno staklo odletjeli su čak 3 bloka dalje. Zbog vulkanske aktivnosti Etne, praćene snažnim izbacivanjem pepela, ponovno je prekinut zračni promet u luci Kataniji. Dodatne poremećaje izazvalo je snažno nevrijeme koje je sinoć zahvatilo područje Sicilije. Njemački olimpijski sportski savez izabrao je Minhen kao njemačkog kandidata za domaćina ljetnih olimpijskih i paraolimpijskih igara 2036., 2040. ili 2044. godine. U konkurenciji je bila i regija Köln-Rhein-Ruhr, dok je Berlin odustao od kandidature 2 dana prije glasovanja, a Hamburg se povukao još u svibnju. Odluku o domaćinstvu olimpijskih igara 2036. Međunarodni olimpijski odbor planira donijeti za 3 godine, a uz Minhen među konkurentima su indijski Ahmedabad, Doha te Istanbul. Sljedeće su igre u Los Angelesu za 2 godine, a australski Brisbane ugostit će najbolje olimpijce i paraolimpijce 4 godine poslije. Slušali ste novosti na drugom, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, sunčano i danju većinom toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar slab, na Jadranu umjerena bura na udare jaka, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9 stupnjeva, na Jadranu od 13 do 18, najviša od 21 do 26 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na važnim cestama te na pojedinim graničnim prijelazima. Zastoji su povremeno u zonama radova. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povećana je gustoća prometa na Jadranskoj magistrali, u zoni radova, na vijaduktu u Crikvenici. Vozi se usporeno uz semafore. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Drugi.

0: Košarkaši Dinama pobjedom protiv Zaboka 80-78 otvorili su prvenstvo Hrvatske, a danas su na rasporedu još dvije utakmice. Prvo kola, Dubrovnik od 20 sati dočekuje Split, dok je 15 minuta kasnije Dubrava domaćin Škrljevu. U nedjelju se igraju preostale tri utakmice premijernog kola, a sastaju se Kvarner Virtus Zagreb, Alkar Cibona te Zadar Samobor. Prelazimo na nogomet. U prvom susretu skupine 1B nogometne Lige nacija, reprezentacija Slovenije i Škotske je na ljubljanskom stadionu Stožice odigralo bez pogodaka 0-0, a zato mreža nije mirovala u Varaždinu, gdje je sama završnica prvog dijela naših mladih vatrenih koji igraju protiv Mađarske kvalifikacijsku utakmicu za europsko prvenstvo. Idemo do našeg Vladimira koji prati ovaj susret.
1: Dobar dan, još jednom, evo, prije kojih 30 sekundi završilo je to prvo poluvrijeme između mladih nogometaša Hrvatske i Mađarske. 1-0 ostalo je od onoga kada smo se zadnji put čuli. Jedan i pogodak vidjeli smo u 25. minuti kada je Hrgović na lijevoj strani pronašao Šotića, kao ono ušao se sterec po toj lijevoj strani, oslobodio se, odnosno prevario svojeg čuvara, poslao ga prema golaut liniji, ono otišao malo više u sredinu, onda ubacio u sredinu na 6-7 metara, tamo je na prsima prihvatio Jagušić i onda škaricama sa strane pogodio u samu lijevu vratnicu. Hrvatska je bila apsolutno bolja, svoju dominaciju započela već u 6. minuti kada je Jagušić pucao s 15 metara u suprotan donji lijevoj skosi, suprotan donji kut, uspio je tada to obraniti Lehočki, a u 23. minuti vidjeli smo i opasan pokušaj Zvonareka, ponovo je Darmar napravio po lijevoj strani Šotiček i onda povratno loptu u sredinu, gdje je Zvonarek prihvatio loptu, onda pucao s 13-14 metara malo lijevo iz kosa, gađao je suprotan donji kut, ali u posljednji tren tamo je Vitaljoš uspio vratiti nogu nazad i odbiti tu loptu, tako da je ostalo ovih 1-0 taj rezultat s kojim Hrvatska odlazi na odmor. Ponovit ću još jednom, nakon ovog dvoboja Hrvatsku očekuju još dva gostovanja kod Ukrajine 2. listopada i 2. idućeg mjeseca negdje u Mađarskoj, a onda u posljednjem kolu 6. listopada gostovaće kod Litve, i Hrvatskoj je u ove tri utakmice potrebno 4 boda za izravan, za plasman na europsko prvenstvo. Za sada imaju 3 boda u džepu, a u slučaju da danas, odnosno kasnije danas, Turska ne pobjede Ukrajinu, onda bi i eventualno današnje slavlje ovdje protiv Mađarske bilo dovoljno za plasman na europsko prvenstvo. Za sada dobra igra, dobre vijesti, i na ploviću još jednom, nakon prvi 45 minuta, izabranici Ivice Olića vode protiv vršnjaka iz Mađarske 1-0.

0: sport i glazba.
1: 18 sati i 2 minute, što znači da je druženju sa mnom došao kraj. Moje ime je Mateo Novaković, a u studiju nam se priključio Lovorko Magdić.
2: Dobar dan Mateo, dobar dan svim našim slušateljicama i slušateljima. Očekuje nas sasvim sigurno uzbudljiva večer s obzirom na nastup hrvatske nogometne reprezentacije u utakmicu Lige nacija u Pragu protiv Češke. Ima tu naravno još mnoštvo drugih aktualnosti, zanimljivosti, informacija kojima ćemo se pozabaviti u sljedećih 5 sati ove emisije. Dobrodošli svima onima koji su sada na putu.

0: tamo je na 6-7 metara bio visoki napadač, mladi napadač mađarske Kovač, pored njega bio Mlačić, poslužio se rukama, Kovač je pao, a glavni sudac Kopel iz Estonije pokazao je na bijelu točku. Tamo sam htio, dogovarali smo se za javljanje, htio sam reći kako je Hrvatska apsolutno bolja u ovoj utakmici, nije dopustila Mađarima niti jednu priliku i da bi bilo dobro postići još jedan pogodak kako bi se otklonile sve sumnje u Slavlje nakon ove utakmice. No, onda se upravo dogodilo ovaj ubačaj s lijeve strane i sada je loptu namjestio i Tubol i to je 1-1. Tubol je pucao u desnu stranu Silića, Silić otišao na svoju lijevu stranu i od 50. minute Mađarska je uspjela izjednačiti nakon što je Tubol iz 11 metara bio siguran, odnosno siguran realizator kazanog udarca i evo sada propalo ono što je Hrvatska igrala dobro u prvom poluvremenu, ponovit ću još jednom. Apsolutna dominacija, već u 6. minuti Jagušić je opasno zaprijetio krajnjim naporom, Lehotski je to uspio obraniti, izbiti u korneru u 23. minuti. U posljednji tren tamo je Vitaljoš uspio vratiti nogu i blokirati udarac, jako dobar udarac sa Zvonareka s lijeve strane koji išao suprotan donji kut i onda u 25. minuti Šotiček je uposlio, ubacio loptu na 6-7 metara, tamo Jagušić prihvatio loptu prsima, leđima, okrenut golu i onda polu škaricama sa strane pogodio samu lijevu vratnicu i na početku drugog poluvremena Hrvatska je bolje otvorila, tamo je uspjela, bila jedna dobra akcija po lijevoj strani gdje je Šotiček ostavio loptu za Hrgović, ono opasno ubacio u peterac i krajnjim napravom su to Mađari sa 3 metra uspjeli očistiti, ali eto u toj 49. minuti ipak je Prpić bio taj koji je bio pored Kovača i poslužio se rukama, Kovač se dobro zagradio na 6-7 metara i onda je estonski sudac Kopel pokazao na bijelu točku, a ponovit ću još jednom, Tubol bio siguran realizator tog kazanog udarca. Što se tiče sastava, Ivica Olić bio zadovoljan kako je i imao je razloga biti zadovoljan kako je njegova momčad izgledalo. Prvo poluvremeno nije napravio niti jednu promjenu, što znači da je na golu Silić u zadnjoj liniji iz desna na lijevo, Živković, Mlačić, Prpić i Hrgović, Jagušić desno, Zvotarek lijevo, u sredini Vrbančić i onda lijevo krilo Šotiček, desno krilo napadač Segečić i u vrhu napada Topić. No, kažem, sada će ponovo Hrvatska morati malo pojačati ako želi doći do onoga što priželjku, a to su sva tri bora. Sad dobra lopta za Jagušića, kolba produžena lijevu stranu za Šotičeka, Šotiček ruša sa oštra lopta na 5 metara i tamo dosta nezgodno je Tubol izbacio tu loptu ispred natrčalog Segečića i to je četvrti udarac iz kuta za Hrvatsku, otišao je to iznad gola, ali da je samo malo lošije zahvatiti loptu, mogao je postići i auto gol. Pokazuje Jagušić da je tamo jedan mađarski igrač preblizu, to je četvrti udarac iz kuta, ide to na prvu vratnicu, izbacili su to Mađari, odnosno Kovač, njihov napadač koji je pokrio tu upravo tu prvu vratnicu, visoko kažem, napadač Mađarske kod, zbog tog povlačenja i rušenja Kovača, Prpić je dobio i žuti kartu, jedino pomenuti igrač, sada Šotiček prolazi po lijevoj strani i onda je ostala lopta do Prpića, a Prpić volej sa 14 metara, no uspjeli su to blokirati i evo i petog udarca iz kuta, sada taj pritisak Hrvatske koja pokušava što prije ponovo doći do prednosti u današnjem dvoboju. Ponovit ću još jednom, Hrvatska je odigrala 5 od 8 utakmica u ovim kvalifikacijama, vodeća je u skupinima 2 boda više od Turske, ali Turska ima i utakmicu više. Zvonarek to ubacuje na 5 metara, tamo je izvrsno skočio Prpić i onako odlazeći od gola, izvrsno uspio glavom preusmeriti tu loptu pod gredu, ali i izvrsna obrana mađarskog vratara Lehocija, to je 54. minuta, Prpić, jako, jako dobra situacija, ponovo 6 udaraca iz kuta, uigra reakcija Vrbačić u sredinu, Vrbačić i dalje ko loptu, pa onda ostavlja za Segečića. Segečić ubacuje to na prvu vraticu, čisto to Mađari, ali samo do Vrbančića. Vrbančić polokon lopte, još jedan ubačaj na prvu vraticu, tu je Kovač. Traže sada naši da je tu bilo igranja rukom. Ola sada griješi Hrgović, ali sva sreća, lopta je otišla između majnosti igrača, ali došla do Jagušića. Jagušić od 20 metra dalje, Jagušić kod lopte, punca, blokirao je to u posljed tren Vitaljoš, druga njegova važna blok, a sada se već brzo otvara i Mađarska koja će ipak stati. 55. minuta dvoboja, ponovit ću još jednom, Hrvatska ove tri utakmice traži 4 boda za plasma na europsko prvenstvo, za sada ima 1 bod protiv Mađarske, a slijedi još gostovanje kod protiv Ukrajine, taj dvoboj igrat će se u Mađarskoj i to u Miskolcu, a onda 6. listopada slijedi gostovanje kod posljednje plasirane Litve, tako da vjerujem da Hrvatska, iako večeras eventualno danas ne dođe do punog pljena, ne bi trebali imati problema s plasmanom na europsko prvenstvo. 56. minuta dvoboja u Varaždinu, Hrvatska-Mađarska 1-1.
1: U toj skupini Turska je upravo povela u gostima protiv Ukrajine 1-0. Od mnoštva ostalih aktualnosti vrijedi svakako spomenuti da se igraju određene utakmice Lige nacija. U Ligi C za sada San Marino Finska 0-1 u utakmicama koje su počele u 18 sati, a još su tri u igri: Bugarska, Luksemburg, Farski otoci, Kazahstan i Island, Estonija. U Ligi B Slovenija i Škotska igrali su 0-0, to je konačan rezultat. Tu još slijedi dvoboj između Sjeverne Makedonije i Švicarske, a u Ligi A znamo u 20 sati i 45 minuta u Pragu Češka, Hrvatska, u isto vrijeme igraće u našoj skupini Engleska i Španjolska. U Rijeci će se igrati utakmica između Rijeke i Union Berlina s početkom u 19 sati i 15 minuta na Kantridi. Mnoštvo teniskih aktualnosti koje i Mateo spominjao: Dino Prižmić trenutačno vodi 5-4 u drugom setu polufinala Challengera u Saint-Tropezu protiv domaćeg natjecatelja Tituana Drogea. Izgubio je prvi set 6-3, bio je u brejku za ostatka u drugom setu, a na kraju preokrenuo za sada, iako neizvjesnost drugog seta se nastavlja budući da je rezultat 5-5 u ovom trenutku. Počelo je hrvatsko košarkaško prvenstvo u Premier ligi. U prvoj utakmici prvoga kola Dinamo Zagreb Zabok 80-78. U 19 sati i 15 minuta u Alpskoj ligi hokejaša na ledu igraće druga momčad Salzburga protiv Siska. Na rasporedu su i utakmice Međunarodne hokejaške lige. Mladost trenutačno vodi protiv Partizana 2-0. Igraju se utakmice Premier lige prvenstva rukometaša. U susretu za treće mjesto na europskom odbojkaškom prvenstvu trenutačno Finska Slovenija 2-0 u setovima 25-23 i 25-20. Bilo je u prva dva seta. Počeo je treći. U finalu se u 21 sat sastaju Francuska i Poljska. Na rasporedu su i utakmice hrvatskog vaterpolskog prvenstva, a na utrci velike nagrade Azerbajdžana u Baku vozača Formule 1 poredak prvih pet bio je Russell, Verstappen, Hadjar, Leclerc i Antonelli.
2: Paris, c'est la ville des amoureux.
3: Elle habite Paris depuis moins de 3 mois, mais elle a déjà tout le mode d'emploi. Elle emporte tout plein de mots que je connais pas, roule en Vespa. Ses amis ont des prénoms étranges, Béné, Alix, Fix et Lisange. C'est ça, c'est pas leur prénom, non, qui me dérange, ni leur frange.

0: Mislili smo malo kasnije, ali uvijek postoji dobar i valjani razlog. Vladimir Horvat, utakmica mladih nogometnih reprezentacija Hrvatske i Mađarske u Varaždinu.
1: 49. minuta, počelo je drugo poluvrijeme i nisu dobre vijesti. Naime, Mađarska ima kazneni udarac, bio je tu ubačaj s lijeve strane, ubacio je loptu Gruber, a

0: Navija est une bohème.
1: Sport i glazba.
2: I evo ono što je Ivica Olić priželjkivao, brza promjena rezultata. Hrvatska ponovo vodi od 60. minute, a dvostruki strijelac za Hrvatsku u današnjoj utakmici je Adriano Jagušić. Nakon jedne dobre, brze akcije, ukradene lopte na sredini terena, tamo je Zvonarek povukao kontru kroz sredinu, uposao na lijevoj strani Šotičeka koji je prihvatio loptu, ušao sa sterac po lijevoj strani i onda snažno opalio i precizno sa te lijevo skroz iz kosa desnom nogom gađuje suprotan kut, obranio to Lehocki, ali odbilo se to na desnu stranu, a tamo je iz prve volejem tu loptu u suprotan lijevi kut pogodio Adriano Jagušić i Hrvatska ponovo vodi protiv Mađarske. Sada ima 2-1, ponovit će još jednom. Hrvatska je povela u 25. minuti preko Jagušića. U 50. je tubol iz kazanog udarca koji je skrivio Prpić. Izjednačila Mađarska na 1-1, a onda 10 minuta kasnije u 60. Jagušić još jednim lijepim pogotkom postavlja trenutačnih Hrvatska-Mađarska 2-1.

djevojko mala, pjesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna. Nemoj, nemoj da budiš oči moje snene, i u gradu i na selu, honey.

0: 18.30. Drugi program. U tijeku je sastanak uprave Zeta i Holdinga sa sindikatima koji su za ponedjeljak najavili veliki štrajk u Zagrebu. Još će jedanput pokušati postići dogovor kako bi se izbjegao komunalno-prometni kolaps koji prijeti Zagrepčanima. Sindikati traže povećanje osnovice plaća, veće koeficijente i nove kolektivne ugovore. Sastanak je počeo u 17 sati, a evo što je prije novog kruga pregovora rekao sindikalist Dražen Jović.
1: Kao što govorimo već nekoliko dana, kao što smo govorili tijekom pregovora oko kolektivnog ugovora, tijekom mirenja, sindikati su uvijek spremni na mogući razgovor oko prijedloga koji smo mi imali. Danas u popodnevnim satima nam je stigao poziv da se sastanemo sa upravom Zagrebačkog holdinga i sa upravom Zagrebačkog električnog tramvaja u sjedištu u Vukovarskoj, znači Zagrebačkog holdinga. Sindikati su razmotrili da li će ići ili neće ići. Na kraju smo naravno odlučili da ćemo ići, jer nama je interes da vidimo da li postoji mogućnost nekakvog razgovora. Ne znamo što će se tamo događati, ali evo, odlučili smo da ćemo otići na ovaj sastanak, ako ništa drugo da pokažemo i našu dobru volju.
0: Tomislav Horvatinčić ispitan je u DORH-u nakon što je jučer uhićen zbog sumnje da je upravljao automobilom unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. Zatražen je istražni zatvor, a čeka se odluka Zagrebačkog županijskog suda. Zabrana mu je izrečena zbog pomorske nesreće u kojoj je prije 15 godina usmrtio talijanski bračni par. Unatoč svemu, Horvatinčiću je ljetos izdana nova vozačka dozvola, potvrdio je njegov odvjetnik Frano Olujić. O svemu se oglasio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Njemu je uistinu u srpnju u regularnom postupku, čak nakon provođenja posebnih liječničkih pregleda, izdana važeća vozačka dozvola i pritom ga nitko u Ministarstvu unutarnjih poslova, gdje ju je preuzeo, nije upozorio na to da on ne bi smio upravljati motornim vozilima. Nije bio svjestan toga da ne može upravljati.
3: Ovo je zapravo pitanje provođenja sudske presude i gospodin vrlo dobro zna što je sud odlučio i da je zapravo prekršio tu odredbu o pridržavanju mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, mislim negdje do sredine 9. mjeseca 2028. godine.
0: Lokaliziran je požar koji je prošle noći buknuo na području Sirotkovića u Srinjinama. Dio vatrogasaca ostao je na požarištu radi sanacije područja. Vatra je zahvatila 4 hektara trave, niskog raslinja i mlade borove šume, ali nije ugrožavala kuće. Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura. Novosti. Vrijeme sutra, sunčano i danju većinom toplo. Ujutro u unutrašnjosti mjestimica magla, vjetar slab, na Jadranu umjerena bura, na udare i jaka, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9 stupnjeva, na Jadranu od 13 do 18, najviša od 21 do 26.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Irvin Filipović. Zbog vjetra na Omiškoj obilaznici zabrana je prometa za vozila prve skupine, motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Na većini ostalih cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

Slušate izvanrednu obavijest Hrvatskog autokluba. Pozivamo vozače na pojačan oprez na autocesti A1. Opasnost je od životinje na kolniku između čvorova Ogulin i Brinje na 93. kilometru. Prema dojavi radi se o psu. Do slušanja.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Uskoro ćemo ući u posljednjih 10 minuta dvoboja između mladih nogometaša Hrvatske i Mađarske u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo do 21. godine. Hrvatska u Varaždinu vodi protiv Mađarske 2-1, ponovit ću još jednom. Jagušić u 25. da je ovo hrvatsko vodstvo, onda je u 49. Prpić srušio Bendeguza Kovača u šestastercu, povlačio ga je s obje ruke, sudac je pokazao na bijelu točku, siguran realizator bio je Tuboli, no u 60. minuti Hrvatska je ponovo stigla do prednosti novim prekrasnim pogotkom Jagušića. Nakon tog pogotka Hrvatske, Mađarska je ipak još malo otvorila, počela igrati sve ofanzivne, imali su nekoliko dobrih situacija s otprilike 18-20 metara, ali po sreću Hrvatske ti pokušaji bili su neprecizni, odlazili su iznad gola. Što se tiče zamjena, mađarski izbornik Antal Nemet napravio je 3 zamjene, dok je Ivica Olić napravio 2. U 70. umjesto Segečića ušao je Bukvić, to je bila samo promjena igrača na poziciji, a Bukvić je sada na toj poziciji desnog krilog napadača, dok u 78. minuti umjesto onog centralnog napadača Topića u igru ušao Antonio Verinac. Ostaje i dalje u 82. minuti Hrvatska-Mađarska 2-1.

0: tvojim. Sport i glazba na drugom.
1: Sada vjerujemo da je pitanje pobjednika u Varaždinu u dvobojem mladih reprezentacija Hrvatske i Mađarske riješeno, a tko drugi nego nego naš Adriano Jagušić, koji je postigao hat-trick u današnjoj utakmici. Brza još jedna akcija Hrvatske po lijevoj strani, Šotiček je prošao po lijevoj strani, ušao prema sredini i onda tražio prostor za udarac, ali nije bilo i onda je odložio na desnu stranu, produžio, tamo je prihvatio Jagušić, kad se prihvatio loptu, a nakon toga je se namjestio sa 18 metara i onda pogodio gornji desni kut same Raške, kako volimo to reći, i od 84. minute Hrvatska vodi s uvjerljivih 3-1 i korača prema sve, postaje sve bliže plasmanu na europsko prvenstvo. Ponovit ću još jednom, u sljedeće dvije utakmice, ako ostane pobjeda Hrvatske danas ovdje u Varaždinu, Hrvatska bi bio dovoljan bod u dvobojima protiv Ukrajine i Litve. 86. minuta dvoboja, u slučaju da ne dođe do promjene rezultata, mi ćemo se javiti kada ova utakmica završi, a trenutačno Hrvatska trima pogocima Antonija Jagušića vodi protiv Mađarske 3-1.

0: i glazba. U utakmicama nogometne Lige nacija dosta pogodaka u Ligi C. Bugarska, Luksemburg 1-1, Farski otoci, Kazahstan 1-1, Island je poveo protiv Estonije 1-0, to je rezultat prvog poluvremena. San Marino, Finska 0-3, posjećamo u Ligi B, Slovenija, Škotska 0-0, konačan rezultat. U Ligi A, Češka, Hrvatska igraće u Pragu u 20:45, a u isto vrijeme slijedi okršaj Engleske i Španjolske. Utakmica se igra na Wembleyu u Londonu. U utakmici mladih nogometnih reprezentacija Hrvatska u kvalifikacijama za europsko prvenstvo protiv Mađarske vodi 3-1. Tu nas očekuje završnica utakmice jer je u tijeku sudačka nadoknada. Prije toga još samo informacija da je Dino Prižmiš izborio treći set i trenutačno vodi 2-1 u odlučujućem setu protiv Tituana Drogea. Riječ je o ATP Challengeru u Saint-Tropezu, polufinalnom susretu 6-3 Droge, 7-5 Prižmiš, a Luka Mikrut je u finalu Challengera u Genovi zbog pobjede nad Njemcem Mellerom 6-3, 3-6 i 7-6. Odbojkaši Finske osvajači su brončane medalje na europskom prvenstvu, pobijedili su Sloveniju 3-0, u finalu večeras Francuska, Poljska, a mi smo s Vladimirom Horvatom.
1: Sama je završnica dvoboja u Varaždinu, kao što je rekao Lovorko, sudačka nadoknada je u tijeku, Hrvatska vodi 3-1 hat-trikom Antonija Jagušića, stvarno ne znam koji je bio ljepši pogodak od njegovih, da, 3-2 minute i 20 sekundi od te sudačke nadoknade već su iza nas, sada jedan opasan ubačaj Mađara s desne strane prema njihovom napadaču Belaguzu Kovaču, Bendeguzu Kovaču, ali na vrijeme istrčao tu Silić i prihvatio tu loptu. Poslije tri zamjene napravio 85. minuti. Ivica Olić, izašli su Šotiček, Zvonarek i Vrbončić, umjesto njih u igri su ušli Canjuga, igrač ovdje iz Varaždina, koji je tako dobio priliku pred svojim navijačima zaigrati za Hrvatsku, te Pavić i Katić. Dobro popunjene su inače bile tribine ovdje na Varaždinskom stadionu, ona zapadna tribina gotovo je u cijelosti popunjena, tako da imali su dobru podršku igrači Hrvatske koji, kažem, brode prema tom osvajanju skupine i plasmanu na europsko prvenstvo. Bacili smo pogledi na onu drugu utakmicu koja je počela sat vremena kasnije, tamo Turska u gostima kod Ukrajine vodila je 2-0, s tim je završilo i prvo poluvrijeme, što znači da će Hrvatskoj, ako ne dođe tamo do povratka Ukrajinaca u posljednje dva kola, ponovit ću još jednom, trebati jedan bod na gostovanjima kod Ukrajine 2. listopada, to je sljedeći petak u Miskupcu u Mađarskoj, te na gostovanju 6. listopada kod Litve, koja je posljednje plasirana u ovoj skupini. Litva koja je imala do sada osvojena samo 2 boda u dosadašnjih 6 utakmica. Ide još na dugačko ubacivanje, to je otklonio Mlačić. Ovim trenucima esenski surac Karla Kopel svira kraj, pljesaka varaždinske publike, zadovoljni su kako je igrala Hrvatska, ponovit ću još jednom, pobjeda 3-1, trima hat-trikom Antonija Jagušića u 25. minuti nakon dodavanja Šotičeka, možemo reći tri asistencije Šotičeka, nakon što je Šotiček ubacio s lijeve strane, tada je na prsa prihvatio tu loptu Jagušić i onda škaricama sa strane pogodio samu vratnicu u 50. minuti iz kaznenog udarca pogotkom Tobalija. Mađarska je izjednačila na 1-1, ali onda u 60. minuti nakon udarca Šotičeka taj udarac obranio Lehnutski, a volejem sa 12-13 metra desno iz kosa u suprotan kut pogodio je tu na tu odbijenu loptu Jagušić i na kraju u 84. nakon dodavanja Šotičeka, koga drugog, Jakušić je prihvatio loptu i onda sa 18 metara pogodio u same desne rašlje i tako postao konačnih 3-1. Toliko za danas iz Varaždina. Pozdravlja vas Vladimir Horvat.
0: Hvala lijepa, dakle, Vladi, a nešto manje od 2 sata je sada do početka utakmice između Češke i Hrvatske. Prvi nastup Slavena Bilića u drugom njegovom mandatu kao izbornika hrvatske nogometne reprezentacije, susret protiv Češke na startu Lige nacija, Lige A.
2: Postoji otok

0: Sport i glazba.
1: U našem programu do 23 sata u 20.45 prenosimo utakmicu između Češke i Hrvatske, nogometna Liga nacija, Liga A. Imat ćemo također javljanje Vladimira Horvata, vjerojatno sa sugovornikom nakon pobjede Hrvatske mlade nogometne reprezentacije protiv Mađarske 3-1 u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo u Varaždinu. Za nekoliko minuta objavit ćemo i razgovor s direktorom utrke Ironman u triatlonu koja će se 18. listopada održati u Poreču s direktorom tog natjecanja Goranom Vrusom. Očekuje nas još mnoštvo aktualnosti, biciklistički cro-race, danas je bila peta etapa, susret je hokejaša, druge momčadi Salzburga protiv Siska u Alpskoj ligi, prvenstvene rukometne, košarkaške, vaterpolske utakmice, mnoštvo aktualnosti u tenisu, nastupi Luke Mikruta i Dine Prižmića u polufinalima Challengera u Genovi, odnosno Saint-Tropezu, finalistice turnira u Singapuru su Kanađanka Leila Fernandez i Australka Talia Gibson, u Seulu australski finale između Maja Joint i Kimberly Birel, a Ukrajina i Češka nastupit će u finalu Billie Jean King Cupa u kineskom gradu Shenzhenu. Danas Ukrajina i Italija 2-0, jučer Češka, Španjolska također 2-0. George Russell, Max Verstappen, Isaac Hadžar, poredak prve trojice na današnjoj utrci velike nagrade Azerbajdžana u Formuli 1 u Baku.

0: vratima tog još jednog natjecanja, odnosno još jedne godine.
1: Dobar dan svima, tako je. Mi smo sad pred petim izdanjem Plava laguna Ironman 70.3 Poreč. Ovo će biti najveće izdanje, najveći broj natjecatelja nam dolazi u svih pet godina, tako da ove godine očekujemo 2200 natjecatelja, lani smo imali 1800 natjecatelja.
0: Što znači ovih 70.3?
1: 70.3 znači to su triatlon i sport koji ima tri discipline. Prva disciplina je plivanje, druga biciklizam, treća je trčanje. U plivanju natjecatelji plivaju 1900 metara, u biciklizmu voze 90 km i na kraju trče 21 km. Kad se sve to zbroji dobijemo 113 km koji je pretvoreno u američke milje 70.3 milje. To je inače američki brend, tako su ga oni izbrendirali i nekad se zvao Half Ironman, sad već duže vremena ima ime 70.3.
0: Triatlon je sport, olimpijski sport, a zašto ili kako Ironman?
1: Pa Ironman je u biti jedna firma koja je odlučila malo pojačati sve te distance. Ima više disciplina unutar Ironman grupacije. Mi smo izabrali Ironman 70.3, to je nekako najpopularnija disciplina, takozvani Half Ironman, no postoji i puni Ironman koji, kad pomnožite distance koje sam prije spomenuo, puta 2, dobit ćete distance od 3,8 km plivanja, 180 km bicikle, 42 km trčanja, što je ukupno 226 km, gdje natjecatelji moraju to u jednom danu naravno sve to proći, i kad to prođu, zato su ih i nazvali čelični ljudi i od toga su oni izvukli i ime Ironman.
0: Ovo je peta godina, ali kad ste kretali i kad ste rekli, eto, ja bi to ili mi bi to organizirali u Poreču, sigurno nije bilo jednostavno.
1: Tako je, krenuli smo 2018. Potpisali smo ugovor s Ironman grupacijom, no nismo odmah krenuli na 70.3 natjecanje, već smo organizirali dvije godine za redom jako uspješno olimpijski triatlon, isto iz njihovog portfelja, 51.50 se zove. Bili su vrlo uspješne oba dvije utrke i nakon toga smo potpisali ugovor na tri godine za 70.3. Nakon tri godine smo potpisali još jedan ugovor, produžili smo ga i iduće godine nam ističe ugovor za 70.3. U planu je naravno da se produži na još tri godine.
0: Je li ovo ciljani datum, baš listopad, 10. mjesec?
1: Pa listopad je ciljani datum iz jednog razloga. Sezone u Istri i u Poreču su jako gužvovite i puno je lakše organizirati jednu takvu vrlo zahtjevnu utrku u 10. mjesecu, u predsezoni ili u postsezoni. Mi smo izabrali postsezonu zbog puno stabilnijih vremenskih uvjeta. More je i dalje idealno za plivanje, između 18, 19 i 20 stupnjeva. Temperatura zraka zna biti između 22, 3, 4. Nema previše oborina, tako da u biti idealni uvjeti vremenski su u 10. mjesecu za jednu takvu utrku.
0: Kako ste se natjecateljski širili? Sada ste znači došli do 2200. Usmanom predajom ili?
1: Prva godina 70.3 smo imali 1000 natjecatelja, imali smo u biti plan da iz godine u godinu postepeno rastemo, to smo i postigli u ovih pet godina, sa 1000 na 1500, pa još jedna godina 1500, 1800 i sad smo na 2200. Marketinški smo posložili program i promotivno smo odradili jako dobru priču, pročulo se za našu utrku, isto tako imamo jako dobre ocjene od samih natjecatelja koji su bili na utrci, tako da se vjerojatno i pročulo od natjecatelja do natjecatelja u vezi naše utrke i iz godine u godinu brojke rastu.
0: Odakle su i iz koliko zemalja?
1: Znači, naši natjecatelji dolaze iz naših emitivnih tržišta, a to su Italija, Slovenija, Austrija, Hrvatska naravno, Njemačka, Švicarska. U zadnje dvije godine imamo povećani broj Mađara, Čeha, Slovaka. Naravno, imamo dosta ljudi koji su počeli dolaziti i avionima jer imaju letove za Pulu, tipa iz Velike Britanije, no najjača nacija je od uvijek bila Italija.
0: Možda i neki drugi kontinenti dolaze u obzir?
1: Znači, to je ovo što sam spomenuo, to je bila Europa, imamo jako puno dolazaka iz Amerike, iz Južne Afrike, sa Novog Zelanda, sa istoka i sa zapada nam dolaze također natjecatelji, tako da kad bi izvukli listu zemalja iz kojih dolaze natjecatelji, to bude preko 40 zemalja.
0: Kad bi se neki naš slušatelj odlučio prijaviti, to bi bilo moguće?
1: A trenutno, nažalost, ne za ovu godinu, ali prijave za 27. ćemo otvoriti odmah nakon ovogodišnjeg eventa. Objavit ćemo to kako na društvenim mrežama i na portalima i ljudi će se naravno moći prijaviti. Ono što očekujem, kao i lani, je da će interes biti jako velik, te da će se vrlo brzo rasprodati utrka.
0: Tko su u pravilu oni najbolji? Vjerojatno oni koji se time praktički profesionalno bave.
1: Mi smo, kad smo potpisivali ugovor sa Ironman grupacijom, mogli smo birati da izaberemo profesionalnu utrku ili rekreativnu. Mi smo izabrali rekreativnu. Isključivo iz razloga je jer je rekreativaca puno više i u zadnje vrijeme su ti rekreativci dosegli natjecateljska vremena vrlo, vrlo, vrlo blizu profesionalcima. Tako da imamo jako dobre natjecatelje u age group kategoriji, odnosno rekreativnoj kategoriji, koji će vjerojatno jednog dana i postati profesionalci.
0: Tko je dobar triatlonac? Onaj koji je podjednako dobar u sve tri discipline ili recimo jako dobar u jednoj pa se izvuče u ostalo?
1: Pa ja bih rekao da je jako dobar triatlonac onaj koji je discipliniran i onaj koji drži kontinuitet u treninzima, koji se drži nekog plana i programa te ima svog trenera, jer ovaj sport je jako zahtjevan i mala greška u doziranju treninga može biti kobna.
0: S obzirom na opsežnost, kako je biti direktor takvog natjecanja?
1: Pa vrlo zahtjevno, vrlo dinamično, ali uz pravovremenu organizaciju. Iza cijelog ovog eventa stoji tim ljudi koji cijelu godinu radi na ovom eventu. Na sam dan eventa imamo otprilike 450 ljudi koji rade sve da natjecatelji sigurno krenu na plivanje i još sigurnije uđu u cilj nakon 113 km.
0: Kada i kako će to znači biti ove godine?
1: Ove godine event je predviđen 18. listopada. Program počinje već 16. listopada u Zelena resortu, gdje otvaramo podizanje startnih paketa, naš expo, gdje ljudi mogu kupiti različite stvari, merchandise, te ove godine imamo opet jedan edukativni panel u petak koji će se baviti tematikom umjetne inteligencije u sportu. U subotu nam je predviđen također podizanje startnih paketa, race briefing te Iron Kids utrke koje su namijenjene za djecu od 4 do 14 godina, naravno različite distance ovisno o dobi. U popodnevnim satima nam je na raspolaganju bike check-in, kada ljudi natjecatelji moraju predati svoje bicikle u tranzicijsku zonu, i u nedjelju 18. listopada start same utrke je u 8 sati, prvog natjecatelja očekujemo negdje oko 12 sati. Lanjski pobjednik je odradio cijelu utrku za 4 sata.
0: Odakle je bio prošlogodišnji pobjednik?
1: Lani je, imali smo sreću jer je lani pobjednik bio Hrvat, prije dvije godine Hrvatica, tako da se nadam da će i ove godine netko od Hrvata osvojiti prvo mjesto. Ono što smo primijetili u zadnje dvije godine je da je sve više hrvatskih triatlonaca koji se rekreativno bavi triatlonom postižu sve bolja vremena i počeli su osvajati utrke po svijetu.
0: Koliko vi zapravo utrka imate, mislim ovo odvojeno muško-žensko?
1: Znači, utrka je utrka, a unutar rezultata poslije se oni dijele na dobne skupine i naravno na muške-ženske kategorije, i na kraju imamo i overall, znači ukupne pobjednike koje isto na kraju proglasimo.
0: Postoje li dobna ograničenja?
1: Pa lani smo imali gospodina koji je došao sa 76 godina i odradio utrku, tako da zadnja kategorija nam je 75+, što znači da netko može doći sa 80 godina ako je u formi.
0: Namjeravate li nastaviti dalje u smislu tradicije?
1: Planuje produženje ugovora za 70.3 natjecanje na 28., 29. i 30. Već sad radimo na tome, tako da se nadam da će iduće godine ugovor biti potpisan i da ćemo imati isti taj event i naredne tri godine.
0: Gospodine Rus, hvala lijepa i sretno na utrci.
1: Hvala vama.

0: Sport i glazba.
1: Goran Vrus, direktor Ironman utrke u Poreču. Zapravo smo pred

0: 19.30.
1: Drugi program.
0: Uspio poslijepodnevni pokušaj dogovora predstavnika sindikata i uprave Zagrebačkog holdinga. Radnici traže povećanje osnovice plaća, veće koeficijente i sklapanje novih kolektivnih ugovora. Evo što su izjavili nakon sastanka predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i predsjednik uprave ZETA Marko Bogdanović.
2: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću. Načelno imamo dogovor da vjerojatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerojatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
3: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
4: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju za vrijeme štrajka.
0: Sutkinja istrage Zagrebačkog županijskog suda odredila je Tomislavu Hrovatinčiću jednomjesečni istražni zatvor zbog sumnje da je 18 dana više puta kršio sudsku zabranu upravljanja motornim vozilima. Riječ je o blažoj mjeri od one koju je tražilo tužiteljstvo. Hrovatinčić će biti smješten u Remetincu dok se ne uspostave tehnički uvjeti, a zatim će istražni zatvor služiti u vlastitom domu uz elektroničku nanogicu. U eksploziji koja je razrušila zgradu u povijesnoj četvrti Plaka u središtu Atene poginulo je 6 ljudi, 4 američkih državljana te britanski i grčki državljanin. U zgradi je bio i apartman za turistički najam. Prema prvim informacijama eksploziju je najvjerojatnije izazvalo istjecanje plina. Velikom misom u Parizu, na kojoj se okupilo nekoliko stotina tisuća vjernika, papa Lav XIV. Nastavio je posjet Francuskoj. Do trga Sloge, najvećeg u Parizu, papa je stigao preko prepunih Elizejskih poljana, a putem je blagoslovio djecu i ljude s posebnim potrebama. Papa će se večeras u Lurdu sastati sa 7 žrtava koje su zlostavljali svećenici.
5: Bilo je dirljivo gledati papu Lava kako prolazi papa mobilom. Nismo očekivali da ćemo moći doći na aveniju jer nismo imali ulaznice. Ipak su nas pustili, imali smo sreće.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredio Davor Rendulić.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra sunčano i danju većinom toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar slab, na Jadranu umjerena bura, na udari i jaka, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, najniža temperatura od 4 do 9 stupnjeva, na Jadranu od 13 do 18, a najviša od 21 do 26.
6: Dobran večer iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. Promet osobnih vozila u oba smjera pojačan je na graničnom prijelazu Maljevac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: Šport i glazba.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija za nešto više od sat vremena igraće protiv Češke u Ligi nacija. Uskoro ćemo čuti i Marka Šivaka iz Praga, čim to bude u mogućnosti, kako bismo čuli i sastave momčadi uoči te utakmice. U isto vrijeme na Wembleyu u Londonu igraće Engleska i Španjolska. U Ligi C, 10 minuta prije kraja, Bugarska, Luksemburg 1-2, Farski otoci, Kazahstan 1-1, Island, Estonija 1-1, San Marino, Finska 0-6. To su rezultati utakmica Lige C. Liga B je Slovenija, Škotska 0-0. U kvalifikacijama za Europsko prvenstvo igrača do 21. godine Hrvatska, Mađarska 3-1. To je utakmica koja je završila u Varaždinu i čućemo ubrzo i izbornika Ivicu Olića. U tijeku je oproštena utakmica Damira Krajlaha, odnosno susret na Riječkoj Kantridi između Rijeke i Union Berlina, 19. minuta prvog poluvremena. 0-1, Salzburg 2-Siska, 2-0 u Alpskoj ligi hokejaša na ledu. Dino Prižmić je izgubio polufinale Challengera u Saint-Tropez. Hrvatske rukometašice igraju utakmicu protiv Sjeverne Makedonije i trenutačno u 29. minuti prvog poluvremena 12-9 za Sjevernu Makedoniju. A kako nam je priopćio Mario Dropučić iz režije drugog programa Hrvatskog radija, upravo ono što smo spominjali, a to je Marko Šivak kojeg očekujemo, možemo sada već i pozdraviti u našem programu. Pa Marko, ako se čujemo, dobro večer.
2: Dobro večer tebi, Lorko, i svim našim slušateljima izravno iz garaže shoppinga centra ovdje na stadion. Što se tiče sastava, evo, i njih smo uspjeli u međuvremenu doznati, ako ih još uvijek nisu distribuirali u onom papirnatom obliku, ali su objavljeni na UEFA-inoj stranici. Hrvatska manje više očekivana, reklo bi se, ono što smo i najavljivali ranije u našem uključenju od 15 sati u program. Livaković na vratima, Stanišić s desna na lijevo uz Vuškovića, Gvardiola i Perišića u zadnjem redu, Kovačić uz Modrića i Petra Sučića u vezi, Ivanović na jednom, Luka Sučić na drugom krilu te Matanović u vrhu napada. Vidjet ćemo kako će ta Hrvatska funkcionirati ovdje na UEFA-inoj stranici, nominalno navedena u rasporedu 4-2-3-1 s Kovačićem i Modrićem kao korektorima veznog reda, s Petrom Sučićem kao takozvanom povučenom špicom, Lukom Sučićem na desnom, Ivanovićem na ljevom krilu te Matanovićem u vrhu napada. Naš večerašnji suparnik Češka poprilično izmijenjena u odnosu na ono što je predstavljalo Čehe na svjetskom nogometnom prvenstvu. Bilo je nekih oproštaja, bilo je isto tako i ozljeda, ali nepozivanja određenih igrača poput Součeka. Pa krenimo redom od vratara, to je Horniček, Cufal, Hranač, Halupek, Slama u zadnjoj liniji, Červi, Šulc i Sadilek u vezi, Karabec, Hložek i Ambros u napadu, Hložek centarfor, Karabec i Ambros na krilnim pozicijama. Ovu utakmicu, kao što smo već i javljali, sudi talijanski sudac Simone Soca, njegovi pomoćnici Daniele Biondini i Davide Imperiale. Hrvatska je imala određenih problema proteklih dana i s Lukom Modrićem, koji eto zbog viroze je preskočio jedan trening, jučer nije stigao iako je bio najavljen na konferenciju za novinare, ali danas će od prve minute predvoditi Hrvatsku na travnjaku. Govorio je izbornik Bilić više puta proteklih dana kroz konferencije za medije da će Modrić imati ulogu sličnu onoj u Milanu, što je zavjerovati da to neće biti 90 minuta za njega, ali budemo pričekali kako bismo doista vidjeli kako će Luka Modrić participirati u ovom premijernom nastupu u drugom mandatu za izbornika Bilića na našoj klupi. Kao što smo već javljali tijekom dana, na klupi nema Baturine, koji je preskočio sinoćni trening i samim time ne participira u sastavu, iako nas je Bilić uvjeravao da nije imao temperature, ali da se osjećao loše i očigledno je dobio poštedu. Nadamo se da će biti zdrav za ono što nam slijedi, a to je ogled sa svjetskim prvacima Španjolcima već u utorak u Sevilji, potom utakmica iduće subote na Rujevici protiv Rijeke i za kraj ovog ciklusa svjetski prvaci u Hrvatskoj na Poljudu. Stadion već rasprodan ni za ovu utakmicu, kao ni za utakmicu
0: utakmicu na Rujevici nisu bile ulaznice za hrvatske navijače u prodaji. Za Rujevicu smo dobili svojevrsnu poštedu i UEFA je rekla da možemo dovesti djecu na stadion. Prema nekim najavama iz našeg nogometnog stadiona čak 5000 djece trebalo bi nazočiti tom ogledu vatrenih i treće plasirane reprezentacije s prošlog svjetskog prvenstva i nadajmo se da će ta djeca, inače iz lokalnih škola nogometa, ipak stvoriti kakvu takvu dobru atmosferu na stadionu i dati Hrvatskoj vjetar u leđa u utakmici protiv uvijek neugodnih suparnika s otoka protiv Engleza. Vidimo nešto hrvatskih dresova na stadionu. Stigao nam jedan Vušković u plavoj varijanti uz desetku, vjerujem, Modrića. Vidjeli smo i hrvatske dresove u gradu, ali kao što sam naglasio, nekog organiziranog sektora za hrvatske navijače jednostavno nema. Morali su se snalaziti za kupovinu ulaznica, tek 200-tinjak ih je imalo prigode kroz Hrvatski nogometni savez doći do tog vrijednog papirića, ne bi li se našli danas međutim odabranima na stadionu Slavije u Pragu i onaj ostatak navijača dolazio je ovdje uz pomoć Čeha koji su im vjerojatno te ulaznice kupovali, ali znate kako smo snalažljiva narod i pokušali smo na sve moguće načine doći ovdje do Praga i vjerujem da će, eto, barem mali neki možda i usamljeni huk s tribina se ipak tu i tamo čuti ovdje u Češkoj. Znamo da su Česi stara sportska nacija i da će zdušno bodriti svoju nogometnu reprezentaciju koja je ispala već u skupini na svjetskom nogometnom prvenstvu, koja je izborila kroz istu kvalifikacijsku skupinu kao i Hrvatska, barem što se tiče tog baraža, onda tamo odigrala dva puta po 2-2 sa svojim suparnicima, prolazila dalje nakon raspucavanja 11 teraca i našla se na tom svjetskom prvenstvu na kojem eto nije briljirala, ali kako je naglasio izbornik Bilić, nije baš bila ni kanta za napucavanje, da je imala malo više sreće da se sve to skupa nekako drugačije razvijalo i odvijalo, doista je Češka mogla proći dalje. Hrvatska jest prošla dalje iz skupine, ali je zapela na Portugalu. I danas su navijači govorili na nepravedan način ovdje u Pragu, tamo ispala, eliminirana na neki način. Po prvi put u povijesti na jednom tako velikom natjecanju je korištena ona tehnologija čipa u lopti koja je registrirala dodir Matanovićeve glave s loptom i zbog toga je Hrvatska izbačena, iako smo vidjeli mnogo tih teorija zavjere da zašto lopta nije registrirala, odnosno taj čip i dodir nakon Matanovićeve, kako su rekli, vlasi glave, a čuli smo i čuvenog Garija Kasparova koji je rekao da ukoliko želite da senzori budu super osjetljivi, jednostavno ih radite od hrvatske kose i na taj način se to našalio sa tim što smo vidjeli, ali i poslao jednu itekako kritičnu poruku prema svemu tome, u prvom redu prema načinu na koji je Hrvatska eliminirana sa najveće nogometne pozornice na svijetu. Lovarko, što se tiče ovog uvoda, mislim da je bilo poprilično iscrpno, ne znam imaš li još kakvih pitanja?
1: Ne ovoga časa, hvala ti za sada. Naime, 2 minute hrvatsku mladu reprezentaciju od 21. godine neočekivano već sada i već večeras dijeli od plasmana na europsko prvenstvo, s obzirom da je Ukrajina u drugom poluvremenu iznenadila Tursku. Turska je vodila 2-0 nakon prvih 45 minuta. Sada u 83. minuti, to je pred nekih 10 minuta, Ukrajina izjednačila na 2-2, ali smo sada već i na polovici sudačke nadoknade od 4 minute. U tijeku je završetak druge, još uvijek je isti rezultat 2-2. A ako tako ostane, Hrvatska će biti na 16 bodova, a Turska kao drugoplasirana na 12, a njima će ostati još samo jedna utakmica, prema tome to bi bilo nedostižno. Pričekat ćemo dakle još koju minutu, a onda vas obavijestiti o konačnom rezultatu toga dvoboja.

0: sport i glazba.
1: I eto, mlade nogometne reprezentacije Hrvatske u plasmanu na europsko prvenstvo već večeras nakon pobjede protiv Mađarske 3-1. Stalno smo spominjali da Hrvatskoj trebaju 4 boda. To je bilo pod uvjetom da Turska dobije današnju utakmicu i onu koja još slijedi kao njihova posljednja kod kuće protiv Mađarske. Međutim, to sada više neće biti u kalkulacijama ni potrebno ni neophodno. Naime, Ukrajina je protiv Turske odigrala 2-2 nakon što je Turska vodila 2-0 poslije prvog poluvremena i na taj način je omogućila plasman hrvatske reprezentacije, čiji je bodovni učinak nedostižan Turskoj. Hrvatska ima iz 6 utakmica 5 pobjeda, 1 remi, 14-2 gol razlika, 16 bodova. Turska, koja je još preostala samo jedna utakmica, ima 4 boda manje, prema tome ne može više dostići našu reprezentaciju, a Ukrajina je sada na 9 bodova. Četvrta je Mađarska 3 i peta Litva 2 boda. Slijede još 2 utakmice naše reprezentacije, a u trenutku dok se još nije znao ovakav ishod, s izbornikom naše reprezentacije Ivicom Olićem poslije pobjede protiv Mađarske 3-1 u Varaždinu je razgovarao Vladimir Horvat.
2: Ivica Olić, izbornik mlade reprezentacije koja, možemo reći, sigurno plovi prema osvajanju skupine, prema europskom prvenstvu, još samo jedan djelić vas nedostaje toga.
3: Pa dobro, mi smo na dobrom putu, kao što ste rekli. Ovu utakmicu jednostavno smo morali dobiti i iskoristiti tu našu šansu domaćeg terena, s obzirom da smo bili prvi u grupi do ove utakmice, jednostavno takvu priliku nismo htjeli ni smjeli propustiti. Mađarska je došla u jednom sasvim novom sastavu, s obzirom da je ovaj izbornik do sad bio 2 puta vodio, jedno protiv Ukrajine, jednu prijateljsku protiv Izraela, i u ovom okupljanju 8 ili 9 novih igrača je pozvao, tako da smo morali ih dobro analizirati, upoznavati se s tim igračima. I kao što ste vidjeli, Hrvatska je imala dominaciju od prve minute, kontrolirali smo igru, ali evo, Mađarska je došla iz te jedne nekakve poluprilike do jedne šanse gdje su izjednačili, ali mi smo ostali stabilni i dalje igrali svoju igru, stvarali šanse, i mislim da su gledatelji danas i svi mi mogli uživati prije svega u ekipnoj predstavi, a onda u golovima našeg Jage, koji je stvarno, ne znam, evo, od sva 3 gola kad gledam, ne znam koji je ljepši.
2: Da, baš sam, mora se jednostavno spomenuti Antonija Jagušić, hat-trick u jednoj važnoj utakmici, i to, evo, baš smo tu kolege novinari pričali, da ne znam da smo ikad u životu vidjeli da neko postigao takav hat-trick.
3: Pa jes, njegovi stvarno golovi su uvijek spektakl i sjećamo ga se dobro iz HNL-a, ali danas i ostavimo i golove na stranu, njegova želja, njegova trka, njegovo zalaganje je bilo fantastično, i kao da je igrao 10 utakmica iza sebe, a ne u klubu. Zadnjih 5 utakmica nije dobio praktički ni minute i vidjelo se zapravo koju kvalitetu taj momak posjeduje. Prije svega se nadam i vjerujem da će i ljudi i treneri u Grčkoj, u njegovom klubu Panathinaikosu to vidjeti, prepoznati i takvog talenta dati više prostora, takvom talentu da se razvi. Jer stvarno radi o vrhunskom talentu.
2: Treba napomenuti, vi niste igrali u najjačem sastavu, niste imali sve igrače, ipak ste pokazali na apsolutnu dominaciju.
3: Pa evo, kratak osvrt, mi u ovoj generaciji imamo 4 igrača koji imaju križne ligamente u ovom trenutku, to su Brajković, Matković, vratio se sada Leon Grgić, počeo je trenirati, i onaj koji je četvrti, Barišić, naš motor, naš igrač koji je bio, praktički svi su bili igrači koji su mogli igrati u prvi 11, tako, a da ne spominjem koji je otpao sada Krivak pred samo kupljanje, koji nam je bio jedan od najstandardniji, tako da prije svega moram čestitati ovima koji su ih zamijenili, jer su fantastično reagirali, i to je zapravo put i dokaz da mi, bez obzira na te pojedince koje nisu s nama, imamo momčad. I to je od prve dana bilo naš bio cilj, da mi ne ovisimo o pojedincu, nego jednostavno da smo kao ekipa uvijek zajedno, uvijek dajemo sve o sebe, a onda kao danas recimo iskoči Jaga, Šot, sutra sljedećoj utakmici Sega ili neko treći, tako da to je zapravo kvaliteta ove ekipe i drago mi je da evo, ovi momci se tako razvijaju i ja vjerujem da ćemo mi još taj mali koračić u ove sljedeće dvije utakmice napraviti i plasirati se na Europsko prvenstvo.
2: Da, ne zaboravili smo reći, nema ni Matkovića, nema Vuškovića u A reprezentaciji, to su sve igrači koji bi mogli igrati i za juniorsku, za ovu 21, ali evo, još dvije utakmice do kraja, jedan bod, prva sljedeća je Ukrajina u Mađarskoj.
3: Pa jes, evo, od već od danas do danas, do ove utakmice isključivo i samo je nam je bila u glavi Mađarska, jer nam je to bila, kao što sam i rekao, ključna utakmica, sada nakon ovog sutrašnjeg dana gdje ćemo imati slobodan dan se fokusiramo i pripremamo za prvu sljedeću, a to je Ukrajina.
2: Hvala vam lijepo i sretno.
3: Hvala i vama.

0: Sport i glazba.
1: Čućemo neke od naših igrača, oni nisu nužno među prvih 11 danas. Čućemo i prilog Marka Šivaka o izborniku Slavenu Biliću i njegovim izjavama uoči današnje utakmice. Čućemo i njegovo javljanje prije početka dvoboja od 20 sati i 40 minuta. Otprilike smo u pragu na utakmici koju ćemo prenositi u našem programu. Za početak, Petar Musa o Češkoj.
2: Pa mislim da nas čeka dosta tvrd protivnik. Znamo da žive za prekide, da su dosta čvrsta momčad, visoka, neće nam biti lagano tamo, igraju doma, ali eto, mi smo spremni, znamo, svjesni smo naše kvalitete, tako da pripremit ćemo se najbolje moguće i dati sve od sebe da ih pobjedimo.

0: Nešto više od pola sata do utakmice između Češke i Hrvatske u nogometnoj ligi nacija, a razmišljanje Igora Matanovića.
1: Mislim da smo spremni, da je svaki igrač spreman, evo, vidim na treninzima da smo svi dobri, da dobro igramo, treniramo i evo, jedva čekamo da sve počinje i mislim naravno najbitnija utakmica je sad ova prva, da imamo taj dobar osjećaj i ona moramo nastaviti. Naravno da će biti jako teško protiv Španjolaca i Engleza, ali prvo moraš i protiv Češke dobro odigrati.

0: Još jednom Pragi, Marko Šivak.
1: Još jednom dobro večer sa Fortuna Arene, stadiona Slavije, stadiona na kojem je Hrvatska izborila svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, odigravši ovdje 0-0 u prošlom kvalifikacijskom ciklusu. S 5-1 smo pobijedili Češku u Osijeku, utakmici u kojoj su Česi poveli, a Hrvatska poslala čak 5 lopti u češku mrežu. Do sada u 6 odigranih međusobnih dvoboja, 4 su utakmice završene remijem, 2 pobjedama hrvatske reprezentacije, 5-1 i 4-2, Češka nikad nije slavila. 13-7 gola razlika je u Hrvatsku korist, ali novi su izbornici na klupama. Slaven Bilić kod Hrvatske, legenda Atletico Madrida Santi na klupi Češke. Santi je osvajao sa španjolskim mladim reprezentacijama u kadetskom, u juniorskom, pa u 21 i u 23 onom olimpijskom uzrastu čak 6 medalja, igrao finala. Zadnja medalja koju je osvojio je bila s olimpijskom reprezentacijom u Parizu 2024. godine. Slaven Bilić je bio poprilično uspješan što se tiče tog prvog mandata na hrvatskoj klupi. Vodio ju je u 65 utakmica, doživio samo 8 poraza, ali ostaje žal za propuštenim svjetskim prvenstvom u Južnoafričkoj Republici 2010. godine. Ovdje u Pragu smo u društvu Primoža Glihe, koji je odradio i jednu dionicu u Dinamu 90. godine, pa isto tako bio izbornik mladih uzrasta u Sloveniji, ali i vodio reprezentaciju Kosova, pa ćemo njega kao nekadašnjeg nogometaša, ali trenera koji je obnašao izborničku dužnost, pitati što možemo očekivati od ove utakmice, s obzirom da su dvojica novih izbornika na klupama.
2: Dobro večer svima i poštovanje. Što se tiče novih izbornika, to znači vrlo jednostavna stvar, neka nova pozicija, neka nova energija, neka nova dimenzija vođenja i igrača i utakmice, što donosi neku neizvesnost koja će se vrlo brzo pokazati u kakvom kontekstu i u kojem smjeru idu i jedna i druga reprezentacija.
1: Slaven Bilić nije puno mijenjao svoju momčad od onih igrača koji su bili na svjetskom prvenstvu. Nema tek Duje Čalete Cara kojem je poziv izostao, uzeo je iz Dinama Belju i Mišića, oko kojih su se dosta lomila koplja proteklih godina, ali jezgru reprezentacije je zadržao od Zlatka Dalića iz njegovog mandata i na taj način nije ušao u ono što je radio kad je prvi put prije točno 20 godina došao na hrvatsku klupu, kada je povukao iz mlade reprezentacije koju je prethodno vodio velik broj igrača poput Modrića, Čorluke, Da Silve.
2: Pa gledajte, na početku je vrlo jednostavna stvar, svako ima svoj kredibilitet do trenutka kad krenu rezultati. Ako su rezultati dobri, selektor je u pravu, ali ako rezultati ne idu i idu u krivom smjeru, onda to nastaje neka situacija u kojoj on mora sebe postaviti u nekom drugom obliku ili i preuzeti odgovornost.
1: Slaven Bilić igrao je za hrvatsku reprezentaciju, vodio je već u jednom mandatu i jučer je naglašavao da Hrvatska ima taj kult i kaže da ima osjećaj s tim odmakom vremena, jer jednoga vrijeme nije bilo na hrvatskoj klupi, da je taj kult još samo uznapredovao, da je sada još samo veći nakon osvojene čak 3 medalje u Dalićevom mandatu.
2: A što se tiče osvajanja vaših medalje, ja mislim da ste vi čak u rangu Brazila, ako bi Brazilu uzeli 2002. godine svjetsko prvenstvo. Znači, to je jedan ekstremno dobar rezultat koga vi, kad ste nastali kao država, i vi niste smjeli to ni sanjati. Veliki optimisti su možda razmišljali u vrlo dobrom kontekstu, ali u ovoliko dobrom kontekstu niko nije razmišljao, jer je logično da tako ne razmišljaš.
1: Kod Češke je bilo dosta otkaza, ali je zanimljivo da se izbornik Santi nije odlučio pozvati u reprezentaciju Součeka, koji je na neki način izrastao do statusa legende u West Hamovom dresu.
2: Energija je vrlo bitna u životu i tako i u nogometu. Kakva energija, stara energija, nova energija, to mora da se skristalizirati, jer jednom je treba i preseći, jer nogomet je vrlo delikatan, to je živa materija, dešava se iz utakmice u utakmicu. Vidite, sad imamo 4 utakmice u 11 dana, znači ti u jednom momentu možeš biti u vrlo pozitivnom nizo, a u drugoj situaciji već možeš potonuti, tako da tu nema popuštanja, energija je u stvari najbitnija, jer znate kad 10 igrača krene na terenu sa jednom velikom emocijom i energijom, tu se kvaliteta zaboravlja, tu dolazi do izražaja neki mentalni sklop koji onda dođe u situaciju kako ste vi rješavali sa 11 tercima puno tih stvari, sve se vama više manje okrenulo u pozitivu.
1: Biće ovo jedna od dvije utakmice za koju nisu bile prodavane ulaznice za hrvatske navijače. Zanimljivo, dva puta ćemo igrati bez onih pravih navijača na Rujevici protiv Engleske, koja ima status jedne od ponajboljih svjetskih reprezentacija. Na kraju krajeva, na prošlom svjetskom prvenstvu bila je i treća. Ovdje u Pragu će biti gotovo isključivo domaći navijači. Pričali smo već o tome da tek 200-tinjak Hrvata po službenim i onda još jedna šačica po neslužbenim kanalima je uspjela doći do ulaznica za ovu utakmicu, a vi ste kao izbornik vodili jednu čudnu utakmicu u Rumunjskoj s reprezentacijom Kosova. Kad je ta utakmica bila zbog onih transparenata protiv Kosova prekinuta, na tim transparentima pisalo otprilike Kosovo je Srbija?
2: Pa dobro, to su te političke igre koje politika uzma si sport uvek pod svoje, jer to je dio naših života, ali što se tiče hendikepa, gledajte, danas će doći, ne znam, 30.000 ljudi. To je za jednog pravog karakter, za jednog pravog profesionalca, za jednog pravog lidera, borca, vrlo pozitivno, jer može ti 30.000 ljudi zviždati, ti igraš svoj ritam, jer to ti treba, tvoja energija, tvoj karakter treba uzbuđenja, a kad igraš pred praznim stadionom, to nastaje veliki problem, jer to je u stvari šok, jer ti u stvari sebe ne vidiš u tom kontekstu i onda se malo izgubiš, i kad ti loše krene, tu nema emocije sa tribina koja te digne, jer vi imate stvarno navijače koji su, gledajte, vrlo pozitivni u svih tih zadnjih, ne znam, 30 godina, koji su stvarno dizali reprezentaciju u trenutku kad je reprezentaciji trebala najveća pomoć, i to je stvarno onaj 12. igrač na terenu koji vama daje dodatnu motivaciju, i igrat pred praznim stadionom je veliki, veliki hendikep.
1: I kad imate stadion koji je protiv vas, može doći do buđenja onoga što na Poljudu, na kojem ste vi postali legenda, s ona tri zgoditka Hrvatskoj itekako dobro znaju pod riječju dišpet, inat, prkos.
2: Pa da, zamislite, čak i mi Slovenci to imamo malo u sebi, ali gledajte, kad je pun stadion, ako si ti pravi karakter, ako pa to se živiš za te utakmice, šta će tebi Malta, i da nekog ne podcjenjujem, tu nemaš volju ni obuć kopačke, ali kad si pravi, onda ti te stvari stvarno daju energiju, i to je to što, zbog čega ti igraš nogomet, zbog čega si trenirao 15 godina, da si došao u situaciju privilegije da bi postao reprezentativac i da bi ti svojoj zemlji dao nešto što je trajno, i to je najveći luksus što ga jedan profesionalac može doživjeti.
1: I za kraj pitanje od kojeg se mnogim nogometašima i trenerima diže kosa na glavi, kakva je prognoza za ovu utakmicu što se rezultata tiče?
2: Pa gledajte, prognozu obično daju osobe koje se manje razumeju taj nogomet, ajmo malo manje od nas, jer te prognoze znaju biti vrlo varljive. Znate, utakmica ti uvek u 20. minuti, negdje oko 20. minuti pokaže koliko si ti dobar, koliko je protivnik dobar, koliko je te bio energije u svim tim situacijama koje se dešavaju na terenu, i tu se moraš ti prilagoditi situaciji u kojoj možeš kao trener, kao selektor, kao vođa ekipe. Znate, vojska je uvijek takva kakav je general, i tu ako general napravi grešku da ide to svojim tokom kontra neke logike, ti možeš tu utakmicu postaviti u položaj da si puno bolji pa je izgubiš. Ali danas je pet izmjena, ti možeš totalno promijeniti DNK ekipe u drugom poluvremenu. Ako si igrao sa nekom defenzivnom karakternom ekipom, ti možeš promijeniti, ajmo reći, svih pet igrača u jednom momentu za napadački mentalitet, i ti izlaziš na teren sa sasvim drugim emocijama i perspektivom.
1: Ako ćemo se vratiti malo u vrijeme kad su bile tri izmjene, onda je jedan baš takav potez da promijeni utakmicu pred 10 godina povukao Zlatko Cico Kranjčar, kada je stopera poslao na poziciju centarfora kako bi mu skidao one dugačke lopte u Salzburgu i odveo Dinamo u Ligu prvaka protiv Red Bulla.
2: Pa da, gledajte, to je strategija, to je taktika koja je nama u genetiki. Svi smo mi igrali taj nogomet i to je potez iz pradavnine, nogometne pradavnine, gde ti spašavaš na neki skok, na neki odbijanac, gde se tu dešavaju puno tih stvari, kad ti već kroz igru više ne možeš napraviti nešto više od toga, pa ideš u taj radikalan potez koji je u tom momentu stvarno bio najbolji potez, a to je u povijesti nogometa se puno puta dešavalo i vratari tu zabijaju golove, tako da je nogomet je danas postao da se stvarno igra do zadnje sekunde. Nekad se to samo Njemci su igrali do kraja 90 minuta i zabijali te golove, za sve ostale reprezentacije bila to tabu tema, to je čak rekao i Lineker, nogomet je igra u kojoj uvijek na kraju pobjede Njemci, ali danas se to stvarno promijenilo, zabijaju se golovi, igra se 100 minuta, znači vrlo je iscrpljujuće, nije to jednostavno, a i velika je stvar za nogomet da je 5 izmjena, nekad ih je čak bilo 2, a nekad čak nije bilo ni jedne izmjene, tako da je to vrlo, vrlo dobro za intenzitet nogometne igre, ali na kraju možeš ti promijeniti utakmicu sa jednim potezom.
1: E da, što bi rekli oni Njemci 98. kad smo im poslali Jarnija Vlaovića i Šukera, te ih tricom otputili natrag kući iz Francuske. Hrvatska je te godine osvojila prvu veliku medalju pod izbornikom Čirom Blaževićem, broncu 98. A sada jedna, ne previše izmijenjena Hrvatska pod novim starim izbornikom Slavenom Bilićem kreće u Pragu protiv Češke za točno 15 minuta s Livakovićem na vratima, Stanišićem, Vuškovićem, Gvardiolom i Perišićem u obrani, Modrićem i Kovačićem na poziciji u veznom redu i otprilike na mjestima zadnjih veznih, ispred njih dvojica Sučića, Luka na desnom krilu, Petar iza leđa Špice Matanovića te Franjo Ivanović na poziciji lijevog krila. Podsjećam, ovu utakmicu sudit će Talijan Skoca, za Čehe od prve minute vratar Horniček, kapetan Coufal, hranač Halupek, Slama u zadnjoj liniji, Červ, Šulc i Sadilek u vezi, te Karabec, Hložek i Ambros u napadu. Ostanite i dalje uz drugi program Hrvatskog radija, poštovani slušatelji.
0: Hvala lijepo Marku Šivaku, koji je pripremio i prilog o novom starom izborniku, onom koji je bio prije Zlatka Dalića i onih još drugih, dakle Slavenu Biliću.
3: Slaven Bilić na hrvatskoj klupi debitirao u kolovozu 2006. protiv Italije u Livornu. 20 godina kasnije u Pragu ponovo će nas predvoditi u novom reprezentativnom poglavlju koje kreće s natjecanjem u Ligi nacija.
4: Nemam tremu, uzbuđen sam, Bože moj, uzbuđen sam, ali ne danas, uzbuđen sam od kad sam postao izbornik i pogotovo kad su počeli ove pripreme, ovih par treninga, ono, kako se kaže, nabrijan si, tako? Moj motiviran si. Eto to, spremni smo, zato imam više razloga, nije to samo po poziciji, nego te uzbude na pozitivan način, jeli, kad vidiš kako oni, najprije kako dobre igrače imamo, drugo kako imamo atmosferu i sve skupa i kako oni treniraju, kako se oni ponašaju, kako oni sve na vrhunskom nivou i prema tome znamo da je nogomet takav kakav je, znamo da su i češki izbornik je isto tako motiviran i uzbuđen, jel tako, i oni imaju svoje kvalitete, znamo šta je nogomet, ali ja mogu govoriti samo o našoj ekipi i ne mogu biti zadovoljniji nego je. Možda da je bilo još par dana treninga bi naravno bilo bolje, jer je prvo okupljanje, pa da popričaš sa svima malo više, ovako s te strane je to bilo malo na brzinu, drugi put će biti još bolje, još ćemo se više znati, baš s ovima koje ne znamo, jeli? I oni će se upoznat s nama na kraju krajeva, ali niko, ona osnovna poruka, ja mislim prenesena ili od njih primljena dobro, niko nije u grču negativno, niko nije ono, svi su motivirani, ali ne na način, ajme majko, ako ne budem dobar 20 minuta, ako falim dvije prve lopte, šta znam, gotov sam, jeli ne. Tako da, jako sam zadovoljan.
3: Bilić u oči večerašnjeg dvoboja ima malo dilema, vezane su uglavnom u zdravstveno stanje igrača. Sinoćni je trening propustio Baturina, a tijekom današnjeg dana izbornik mora odlučiti i hoće li igrati Luka Modrić. Kalkulacija za ogled s Češkom neće biti. Bilić neće štedjeti igrače zbog dvoboja sa Španjolskom u utorak u Sevilji.
4: Istrčat ćemo sa najboljim ekipom koju mi u ovom trenutku smatramo, ne razmišljamo uopće o Španjolskoj u ovom trenutku. Je malo je zgusnuto, jesu te tri utakmice koje idu iza ove su po imenima, ono zvuči nestvarno, je tako, međutim nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start mene s njima, jer je start njih sa mnom, jel tako, i na kraju krajeva dobro je kreniti, jedan dojam, a i rezultat će determinirati kako u prvoj utakmici će utjecati na to kakvi ćemo mi biti i do početka druge utakmice, tako da je ona prioritet, ne da je prioritet, nego je ona sve u ovom trenutku. Naravno da moramo voditi računa da imamo 4 utakmice, da imamo neke dijelove terena gdje nam igrači ne igraju 90 minuta i da moramo paziti tako, i nije bitno, bitno je, nije samo bitno ko počinje utakmicu, bitno je ko završava utakmicu, tako da mi vidimo da će u svakoj utakmici će sudjelovati njih, ja se nadam, 16, jel tako.
3: Bilić je pozvao 27 igrača za ovaj ciklus Lige nacija. Svjestan je da primjerice u napadu ima gužvu, jer čak 6 igrača konkurira za jednu poziciju. S druge strane, ritam utakmica tjera ga da ipak malo dozira minutažu, počevši već večeras od Praga.
4: Ima nas najprije 27, ne mogu nažalost svi vidjeti, bit će 23 na klupi, ali mi smo u takvoj, najprije takav dio sezone, drugo je toliki broj imamo utakmica i ono treće najvažnije, naši igrači ne igraju svi 90 minuta, neko ne igra ni 45 minuta, neko igra po 20 minuta, neko zadnje tri utakmice, većina njih nije odigrala puno. Zato, ne govorim to ka alibi, mi smo top, ali zato ih isto tako moramo voditi tekako računa da neki igrači igraćeš 90 minuta, pa možda sljedeću neće, ali kad počneš to, tu te trebamo, igraš 90 minuta, a vas ćemo pa rasporediti u minutažu da ne da zadovoljimo da je svaki od njih ušao i dobio priliku jer ih ima 27, nego zato da imamo najbolje šanse na taj način na svakoj utakmici.
3: Kod Češke nije bilo promjena u sastavu, dio igrača preskače Hrvatsku zbog ozljeda, neke novi izbornik Santi nije zvao, a Darida i Šik su se oprostili od reprezentacije. S druge strane, Slaven Bilić je nedavno izjavio da sanja uspjeh s Hrvatskom.
4: Treba sanjati, ako ga ne sanjaš, nećeš ga ni osvojiti, jel tako, bar ja to tako gledam. Gledaj, svi pričaju o kultu hrvatske reprezentacije, o atmosferi u hrvatskoj reprezentaciji, ona je stvarno tako da je hrvatska nogometna reprezentacija je ogledalo hrvatskog sporta u biti. Sve se gleda kroz nju, a to onda postaje i ova privilegija, ali isto tako i velika odgovornost, jer si stalno, ne samo igrači, nego i stav, stalno si pod lupom, pod povećalom. Kad je nešto dobro, onda ti se, znaš, kad je na kavi dobro, onda ti se ne ide s te kave, Bože moj. Tako i igrač, to je pokazatelj jedan, ne ide ti se iz nje ako je nešto dobro, ako se osjećaš dobro, ako pridonosiš tome, ako pobjeđuješ, ako osvajaš i ako te hvale, Bože moj. Što se kod njih događalo, ja ne znam, jeli? Opet zna za Sučeka da je jako karakteran igrač, da je on onaj, ne možeš biti 7 ili koliko godina u West Hamu ako nisi čvrsto karaktera, tako. Ali, Bože moj, pustimo to na stranu, možemo samo govoriti da je hrvatska nogometna reprezentacija i odgovornost i privilegija i čast i snaga i ja sam to i ovih par dana, iako sam bio i prije i kao igrač i kao trener, kasnije kao navijač, ovo sam dobio potvrdu s tim što još mogu reći da ovo još nekako prošlo je vremena da je to još uznapredovalo.
3: Slavenu Biliću dvoboj u Pragu bit će 66. utakmica na klupi hrvatske nogometne reprezentacije. Do sad ima 42 pobjede uz 15 remija i 8 poraza. Dvoboj s Češkom donosi početak nove priče.

Slušate izvanrednu obavijest Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 opasnosti od životinje na kolniku između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 na 55. kilometru. Prema dojavi radi se o srni. Do slušanja.

Sure.

0: Bile su to, poštovani slušatelji, himne Hrvatske, pa zatim Češke pred start nove sezone Lige nacija. Hrvatska će ga otvoriti na mjestu gdje je okončala zadnje europske službene utakmice, natjecateljske utakmice, kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Odigrala je ovdje 0-0 i osvojila ključan bod protiv reprezentacija Češke, koja će večeras biti u sasvim izmijenjenom sastavu sa poprilično izmijenjenim, da tako kažem, postavkama igre, jer preuzeo je vođenje Češke reprezentacije španjolski izbornik Santi. Za ovu utakmicu ne može računati na velika broj igrača. Šik i Darida su se umirovili, nije pozvao Součeka i Holeša. Isto tako valja naglasiti da zbog ozljeda nedostaju Provod, Višinski, Zima, Vlček, Jurasek i Rineša. Isto tako u posljednji trenutak zbog ozljede Lista otpao i kapetan reprezentacije Ladislav Krejči, kojeg nema ni među pričuvama za ovu utakmicu. Stoga je kapetan Coufal, koji će igrati na poziciji desnog beka, iza njega Horniček na golu, Hranač, Halupek i Slama u zadnjoj liniji, Červ, Šulc i Sadilek u vezi, Ambros na ljevom, Karabec na desnom krilu te Hložek u vrhu napada. Ono nama bitnije, ponovit ćemo još jednom sastav Hrvatske koja će imati premijeru u novim dresovima, dresovima novog dobavljača. Livaković na vratima, Stanišić, Vušković, Gvardiola i Perišić u zadnjoj liniji, Modrić i Kovačić nominalno prema UEFA-inom zapisniku kao korektori veznog reda u formaciji 4-2-3-1, dvojica Sučića, Luka na desnom krilu, Petar iza leđa špice Matanovića te Ivanović na poziciji ljevog krila. Česi okupljeni u krug gdje odrađuju još onaj posljednji, rekao bih, motivacijski govor kapetana Coufala pred početak ovog dvoboja, a naš dokapetan Ivan Perišić odlazi do suca Simonea Soce, kojeg vjerojatno zna iz dana kad je igrao u talijanskoj Serie A u redovima Intera, i kratko je porazgovarao s njim. Perišić, za kojeg je izbornik Bilić u ponedjeljak na konferenciji za novinare izjavio da ima dva Perišića, da bi obojica igrala u početnih 11, jedan na poziciji ljevog beka, jedan na poziciji krila, a naglasio je pritom Bilić da u klubu PSV-u zna igrati i na desnom krilu Ivan Perišić. Sve je spremno za početak. Evo nam i prvog Sučevog zvižduka. Česi kreću s centra, povratnu loptu odigrao je tamo s brojem 8 Sadilek, koji će u ovoj utakmici igrati s posebnom maskom, nešto slično nosio je od Hrvatske pred svjetsko prvenstvo i kapetan Luka Modrić zbog one ozljede jagodične kosti. Odmah smo pritisnuli tamo prema češkom 16-tercu, naš najistureniji igrač Matanović, koji je bio u našem napadu i na kraju one utakmice protiv Portugala, i zbog onog njegovog kontroverznog dodira lopte Hrvatskoj nije vrijedio gol koji je potom postignut i Hrvatska ispala od Portugala rezultatom 2-1. Na svjetskom prvenstvu Češka bez pobjede, porazi u skupini od Koreje i Meksika 2-1, odnosno 3-0, te remi protiv Južne Afrike 1-1. Hrvatska osvojila loptu, Luka Sučić do Petra Sučića, desno je i Stanišić prema kojem će to sad Petar Sučić odigrati, potom centaršut Stanišića, ali samo na glavu češkog stopera Hranača, koji je to odbija prema naprijed, pa onda pokušaj kontre Čeha preko Ambrosa, ali zaustavljen je prekršajem, istrčao je za njim te ga faulirao Franjo Ivanović, pa će Česi imati u onom bezopasnom po nas dijelu terena slobodni udarac. Igra se minutu i 25 sekundi. Ono što nas veseli jeste da Česi nisu uspjeli smisleno kroz svoju pas igru ući u našu polovinu igrališta. Izostale su za sada one njihove dubinske lopte. To je ono što od njih očito traži izbornik Santi, da ipak pokušaju spustiti loptu na zemlju pa onda kroz kombinatoriku osvajati koridore terena te izlaziti prema našem polju. Vraćena lopta prema Hranaču, pa onda ide na Halupeka koji će to odigrati na desni bok, na lijevi bok. Tamo je Slama, pa je Slama otišao s loptom izvan na granice igrališta i auta je s desne strane za našu reprezentaciju. Stanišić je to vratio prema Vuškoviću, on dao za Livakovića, Livaković proslijedio prema Gvardiolu, ona pak za Perišića koji će odigrati unazad. Gvardiola primanje desnom nogom, pa je onda malo povukao lijevom, potom pokušao dubinskom loptom pronaći Petra Sučića, Česi su to odbili glavom, a visoka je bio skok Halupeka, pa onda lopta do Luke Sučića, na kraju gubimo to, ali kratak povratni pas i tamo je u probleme gurnuo Hranača Sadilek, na kraju je Hranač to izbacio u aut i za sada Hrvatska igra dobar, visoki pritisak Česima ne dopušta da se razmašu. Istek je treće minute utakmice na stadionu Slavije u Pragu. Češka gotovo da i nije boravila u našoj polovici s loptom u svojem posjedu, što nas za sada može veseliti, ali naravno ne treba prema ove uvodne tri minute suditi sve ono što nas očekuje u ovoj utakmici. Usudio bih se reći da smo svjesni da neće biti lako, na kraju krajeva nije bilo lako ni u onih 0-0 utakmici koju sam spominjao na kraju kvalifikacija za svjetsko nogometno prvenstvo. Baturina zbog temperature izvan sastava, na tribinu su poslani i Pongračić, odnosno Jakić te Musa. Juranović i Jerlić su ranije otpali zbog laganijih ozljeda u svojim klubovima. Poziv nije upućen Čaleti Caru. Ima nešto igrača u našim redovima na predpozivima. Moro, Fruk, Letica i Stojković. Dakle, jasno vam je da je ovdje manje više ona reprezentacija koja je i bila na svjetskom nogometnom prvenstvu uz nekoliko tih izuzetaka poput Mišića i Belje koji su upali u sastav, vratio se i Lovro Majer. A Hrvatska ima loptu u kaznenom prostoru, tamo se Ivanović pokušao za nju izboriti, ali ipak nije uspio i Česi se ponovo brane onako hokejaškim rječnikom rečeno zabranjenim ispucavanjem, ali nisu uspjeli to prebaciti preko dvije linije, što više samo jedna je ona koja dijeli na centru igralište na dvije polovine, ali gotovo na centru su to izbacili u aut Česi, imaju taj nedostatak bande koja bi im eto pomogla da se lopta dokotrlja možda i bliže hrvatskome golu u toj prošloj akciji. Pogriješio je Gvardiol, ostavio iza svojih leđa češkog napadača, ali na kraju je dobro odreagirao i glavom izbacio loptu u aut nakon što su ga pokušali onako na brzinu Česi iznenaditi i prebaciti. Ide to s desne strane izvesti češki kapetan Vladimir Coufal, inače član Hoffenheima. Čak trojicu iza Hoffenheima ima u početnih 11 Santiago Denija Sanchez, skraćeno Santi, igračka legenda madridskog Atletika. Dok ovo govorim, uspjeli smo se obraniti, pa onda pokušavamo kombinirati po lijevoj strani gdje prolazi Franjo Jovanović kraj jednog, ali ne i kraj drugog igrača. Uspio je pretrčati Šulca, ofenzivnog veznjaka Liona, ali ne i Coufala. Izbacili su to Česi u auta koji smo brže bolje izveli i opet kombiniramo. Kovačić je odigrao povratnu loptu prema Gvardiolu. Ona hrvatska, da tako kažem, veza iz Engleske, iz redova Manchester City-a. Već smo na desnom krilu kod Luke Sučića, namješta se na svoju jaču lijevu nogu, prizemni ubačaj, ali izbacuje to za Čehe Halupek i to je otišlo još dalje od onog prošlog izbacivanja koje sam opisivao kad je lopta stigla gotovo do centra. Sada će to napucati Livaković prema Matanoviću, ali nije uspio skakati uopće naš napadač za tu loptu. Potom ćemo kombinirati opet onako ispucavanjem lopti i pokušati što prije to poslati za naše zadnje linije prema naprijed. Prekršaj na kraju na centru načinio Igor Matanović i Česi su to već izveli, pa će oni pokušati kombinirati. Često se napadu pridodaje Pavel Šulca, koji igra u stvari polu špicu. Ispred njega trebao bi biti Hložek. Na momente njih dvojica zamjenjuju pozicije i vidjet ćemo kako će se nadopunjivati u nastavku ove utakmice. Vratio se po loptu Sadilek, okrenuo se s njom, pa onda to odigrao prema desnom boku. Dobro primanje Coufala, pa onda još jednom do Sadileka. Sadilek lijevom nogom to vraća prema Halupeku. Halupeka ima dosta prostora, pa će pokušati driblati tamo Petra Sučića i pod pritiskom veznjaka milanskog Intera morao je ipak vraćati loptu do svojeg vratara Lukaša Horničeka, koji kruh zarađuje u Premijer ligi u redovima Newcastle. Evo sad već na desnom krilu tog malo prije spominjanog Pavela Šulca, pa onda kreću okomito Česi kroz sredinu, međutim tamo je čvrsta bio Guardioli. Guardioli je sada završio na travnjaku, pokazuje tamo Lukaš Červ da nije bilo starta na Guardiolovu nogu, učinilo nam se da je to gruba prekršaj, a onda ćemo mi postupiti korektno. Guardiol je ustao, sada će se malo i porazgovarati s Červom. Lovorko, slušamo.
1: Engleska-španjolska utakmica je krenula dosta žestoko, i to pogotovo iz španjolske perspektive. Jamal strijelac u drugoj minuti, 1-0 sa Španjolskom.
0: Vrlo mlad Lamin Jamal, dakle nakon svega minute i pol do dvije je uspio zatresti englesku mrežu, a imali smo jedan zanimljiv razgovor s jednim stanovnikom Praga koji je inače podrijetlom iz Tunisa, koji je rekao da neće gledati utakmicu Češke i Hrvatske, već da ga više interesira dvoboj Španjolaca i Engleza. Također je naglasio da ne navija niti za jednu reprezentaciju, pa čak ni za Tunis, međutim da jednostavno smatra ovu utakmicu onom lošijom u prvom kolu što se tiče naše skupine A3 u Ligi nacija. Naravno, svakome po izboru, naše srce kuca onako vatreno i prati uvijek hrvatsku nogometnu reprezentaciju, a i naravno pratit će ju u budućnosti putem vala drugog programa Hrvatskog radija. Livaković se malo dodaje sa svojim stoperima, primio loptu od Guardiola, sada će to proslijediti prema Vuškoviću, od kojeg ju je malo prije i dobio. Luka Vušković će to poslati preko gotovo cijelog terena. Gledamo duel dvojice tamo igrača na desnom hrvatskom krilu. Na kraju je Čeh Jirži Slama s brojem 20 bio uspješniji od Hrvatske 20 jedinice. Hrvatska nastupa u plavima, Češka u svojim u potpunosti bijelim dresovima, isti je dobavljač, pa onda kad su trenirke u pitanju možda bi moglo doći i do zabune. Trenirku je jučer na treningu naravno nosio i Slaven Bilić, naš izbornik, ali ovu utakmicu vodi u crnom odjelu, naravno sa naočalama koje su u posljednje vrijeme i njegov svojevrsni zaštitni znak. Opet smo prebacili loptu na desno krilo, tamo je to Luka Sučić odigrao prema Matanoviću. Matanović nakratko zadržao, ali poslije toga poklonio loptu Česima i iza tog krivog pasa na isteku 10. minute pri onom početnom rezultatu Pragu 0-0 gledamo češko otvaranje, i to s vratarom Horničekom. Skaču tamo iza Livakovićevog gola oni najglasniji češki navijači. Dosta je tih upražnjenih sjedalica ovdje na stadionu Slavije. Nisam siguran čemu je riječ, ali da su mogli sigurno bi hrvatski navijači popunili te upražnjene sektore, međutim nisu bili u situaciji za kupovinu ulaznica. Dosta toga se izdogađalo dok sam ovo govorio na terenu. Česi su pokušali organizirati jednu kontru, potom je onako pomalo na pamet glavom nabo loptu Adam Karabec, poslao to prema naprijed igrač Praške Sparte, jedan od rijetkih kad je početnih 11 u pitanju, jedan jedini u stvari, dvojica su iz Slavije, Halupek i Sadilek, oni igraju praktički na svojem stadionu. Međutim, nakon što je poslao tu loptu glavom, dvojica su čeških igrača bila u zaleđu, i da su tom loptom igrala, onda bi bio označen prekid igre i bio bi indirektan udarac za Hrvatsku. Sjajan posao Kovačića, poslužio je tamo na suprotnom boku Ivanovića, koji se namješta na udarac desnom nogom, pogodio je češki blok, lopta je završila u korneru i bit će to prvi ubačaj iz kuta za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Ide prema toj lopti Luka Sučić, koji će lijevom nogom zavrnuti iz desnog kornera, dakle s desnog krila. Bit će to ona kifla koja će se u početku udaljavati, a zatim približavati golu. Ide to na prvu vratnicu, prijenos Perišića, ali nismo dobro odreagirali na suprotnoj vratnici. Ipak osvojio loptu Stanišić, pa dao za Kovačića koji je pokušao dizati to ljevom nogom u 16 tercu. Uklizao je češki igrač i od bloka je lopta završila u novom udarcu iz kuta za Hrvatsku. Iz onog suprotnog kuta to će izvesti Ivan Perišić. Također vjerujem ljevom nogom ili ipak bit će to ubačaj desnom. Podigao je ruku Perišić, potom to diže u 5 metara i ispred vratara Horničeka je glavom loptu novi. Treći uzastopni korner za Hrvatsku poslao Adam Hložek. Mora Perišić sam nekoliko koraka otići po tu loptu koju ćemo sada dobaciti. Jedna djevojka i u 13. minuti kod onih početnih 0-0 u Pragu novi treći zaredom udarac iza kuta za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Tamo u kaznenom prostoru bio je sudac Skoca. Perišić to diže na drugu vratnicu, ali boksa Horniček koji igra u Engleskoj, kojem ti ubačaj nisu strani, a onda u jednom duelu, u jednom remplanju s Karabecom je na loptu dodirnuo Stanišić i niz čega poklonio praktički Česima. Ubacivanje rukom, dakle sa strane, aut je za Slamu koji će se morati vratiti nekoliko koraka unazad. Sugerira mu to prvi pomoćni sudac Daniele Bindoni. Ona je na suprotnoj strani, je to podatka radi je Davide Imperiale, četvrti sudac ove utakmice Giuseppe Colu. Svi stižu iz Italije, baš kao i Marini i Di Paolo koji brinu o VAR-u, dakle sude ovu utakmicu onako iz sjene promatrajući sve akcije na monitoru i prate usporene snimke te analiziraju je li bilo negdje takvih situacija koje bi zahtijevale promjenu sudačke odluke. Lopta vraćena do Horničeka koji malo okljeva, potom to prosljeđuje za Halupeka koji se izbukao prema ljevoj auta liniji, potom poklonio loptu Hrvatskoj, izbacio to do Livakovićeva 16 terca, pokupio je Dominik loptu u ruke, onda to proslijedio prema Gvardiolu, on desnom nogom odigrao na desnog stopera Vuškovića, Vušković stao na loptu pa vratio to još jednom Livakoviću. Bilo je zanimljivo vidjeti trag za ovom povratnom loptom, kao da se dizalo malo vode, vjerujem da je bio poljevan travnjak ovdje u Pragu pred početak utakmice, ne bi li lopta brže išla i nadam se da nije riječ o pjesku koji bi trebao ispravljati neke neravnine. Evo lopte do Petra Sučića, dobro ga je uposlio Kovačić, pokušao potom centrirati Petara Sučića, ali ta lopta nije stigla do Ivanovića koji je potom načinio prekršaj u startu organizacije češkog napada nad Lukašem Červom i to je slobodni udarac za naše večerašnje domaćine. Červa inače član Viktorije iz Plzenja koja je posljednjih godina od 2018-19 na ovom bila suparnik zagrebačkom Dinamu već dva put. Lopta u međuvremenu ponovo za Čehe iz prekršaja i to je vraćeno skroz u pozadinu do vratara Horničeka. Na trenutak smo povukli i Franju Ivanovića, odnosno tako ga je to igra natjerala jer se dizao visoko Coufal da isprati svojeg igrača, pa smo na trenutak bili sa petoricom u zadnjoj liniji, ali to je naravno takvo otvaranje Češke uvjetovalo. Evo sada opet dosta prostora za Coufala kojem su odigrali Česi loptu, ali dobro je to Ivanović presjekao i nakon pasa Sadileka loptu poslao u aut. Coufala povratno iz auta rukom prema Robinu Hranaču, jednom od tog Hoffenheimovog trojca. Uz njega su tu još Coufal i Hložek u igri. jedan kraj i drugog igraju Hrana Čicofala, pa idemo reći da se jako dobro razumiju po toj desnoj strani češke obrane, jer osim što dijele reprezentativno, dijele i klupsku slačionicu. Malo glavometa u kojem je Luka Modrić profitirao, jer je pokupio loptu koju je na neki način zaboravio Karabec, bolje rečeno izbacio ga iz te njegove težnje da ju iskontrolira Luka Sučića. Naš drugi Luka, kapetana Modrić, je samo pokupio taj otpadak i mirno vratio tu loptu prema vrataru Livakoviću. Pokušao je proći prema naprijed Mateo Kovačić, ali u tome ga je spriječio Luka Šambros i ofenzivac Anderlehta poslao je loptu u aut, pa će ju rukom u igru vratiti, i to prema Vuškoviću. Ivan Perišić, Vušković od prve za Gvardiola, pa je to ponovo kod Perišića. Perišić za Modrića, Modrić prema naprijed na Kovačića, Kovačić u manjem ratu s loptom, na kraju je ipak iskontrolirao potom Ivanović na prsa Perišića, i sada opet gledamo sitni vez u 18. minuti utakmice Hrvatske, koja kombinatorikom nastoji izludjeti Češku. Petar Sučić prema Stanišiću, koji ima dosta prostora, povući će loptu, osvojiti 20 metara prije nego li je to predao do Luke Sučića. Ponovo Petar Sučić još jednom za svojeg bratića Luku, koji ide prema desnoj strani, a znamo da je ljevak, sada se izbacio na lijevu nogu, onda odigrava povratni pas. Naši stoperi su 20 metara u polju koje pripada Česima, odigrao je to Vušković na Petra Sučića, još jednom Vušković s loptom, sada to ide na Kovačića, pa onda Kovačić nema baš rješenja za prema naprijed, odigrao je to još jednom za Petra Sučića, iako se učinilo da ta lopta traži Vuškovića. Petar Sučić onako oštro na Matanovića, nije uspio to Matanović iskontrolirati i Česi pokušavaju izaći, ali igramo visok pritisak. Evo Modrićeve lopte prema Ivanoviću, potom Gvardiol i Kovačić, širimo ovaj napad do Perišića, u kazni

Udrio je Perišića, ali Gvardiol je bio čvrst, Gvardiol je izašao daleko, daleko naprijed i vrlo blizu češkog gola tu loptu opet vraćao u opasnu zonu, pa onda igramo ponovo visoki pressing, Modrić je uspio nakratko omesti loptu, pa onda to krade tamo češkoj desetki Hložeku. Gvardiol zatim griješi u predaji lopte Franjo Ivanović, ali doista smo pritisnuli Čehe nakon nepunih 20 minuta igre u Pragu i idemo se nadati da iz ovoga pritiska Hrvatska može profitirati, da Hrvatska iz ovoga pritiska može uputiti prvi udarac u okvir gola, pa zašto ne i povesti. Na desnom boku je Stanišića s loptom, odigrat će to još jednom u sredinu za Vuškovića. Vušković gleda rješenja, gleda opcije, onda predaje loptu u središnjem krugu Modrić. Modrić od prve vraća ponovo do Vuškovića, kojem se sada otkrio Kovačić. Kovačić također to daje Vuškoviću, koji je danas igrao u toj hrvatskoj zadnjoj četvorci, a Zlatko Dalić koristio ga isključivo u igri s trojicom iza, i to na svjetskom prvenstvu na otvaranju protiv Engleske, pa onda više nikad Vušković na tom turniru nije nastupio u onim pobjedama protiv Paname i Gane te porazu protiv Portugala, ali vjerujem da smo bez obzira na to dobili stopera za budućnost. Novi napad Hrvatske, ali ova je lopta završila u golautu i u 21. minuti vratit će u Česi u igru sa svojih 5 metara. Rezultat i dalje 0-0. Mislim da nije bilo udaraca u okvira gola kako hrvatskih, tako ni čeških. Za Čehe sam siguran, ako me sjećanje dobro služi, zaista nije ništa još morao braniti ni Horniček. Vraćamo loptu Slama, pa će to Horniček lijevom nogom izbaciti u aut. Pogriješio je u tom degažiranju lopte, ali gledali smo i slična taktička rješenja gdje se pokušava lopta odmah osvojiti iz auta i krenuti u brzu tranziciju prema naprijed. Hrvatska će ovu loptu bacati prema Matanoviću, ništa od tog Stanišićevog ubačaja iz auta, pa onda kroz pas igru Česi pokušavaju izaći. Do lopte stigao Sadilek, potom je to odigrao na Hložeka. Hložek povratno, ali samo u noge Kovačića. Kovačić driblingom vara Červa i kreće hrvatska organizacija, ali dosta sporo izlazimo u ovaj napad. Ivanović s loptom vraća to ponovo Kovačiću, koji je opet imao 7-8 dodira prije nego li je predao tu loptu Modriću. Modrić će dati na desno krilo prema Luki Sučiću. Sučić opet u situaciji 1-1 protiv Viržija Slame. Ponovo ide Sučić u sredinu, možda može i do udarca, međutim podvaljuje loptu za Matanovića, na kraju to izbacuje stoper Halupek, nije uspio Matanović do te konkretne lopte Luke Sučića i opet smo osvojili loptu u češkoj polovini u dijelu igrališta koje pripada domaćinima. Od Vuškovića ide to na Modrića, onda povratni pas Petra Sučića. Vušković sad okreće stranu, dijagonalom će pokušati uposliti Ivanovića, ali ipak na mjestu je bio Coufal i glavom je vratio na loptu do sigurnog naručja vratara Horničeka, kojem je sudac odmah krenuo odbrojavati sekunde dok drži loptu u igrama. Spustio je to Horniček i potom je sudac spustio svoje ruke i igra se nastavila, a sada je označeno i češko zaleđe s malom zadrškom koja je pomalo iznervirala Gvardiola, jer je odmah tamo sugerirao prema drugom pomoćnom sucu Imperialeu da treba ranije označiti zaleđe. Dosta prostora otvara se sada Kovačiću, išao mu je tamo u klizeću start Sadilek. Duel je bio to 2 osmice, potom centar šut Ivanovića, odbijena lopta na ljevicu Sučića pokraj gola iz volea. 23. minuta utakmice, prva situacija koju ćemo upisati u reportersku bilježnicu. Ubačaj Ivanovića s lijevog krila, lopta je doletjela do desnog krila, odakle je Luka Sučić tukao iza voleja, ali bio neprecizan, gađao je loptu lijevom nogom, ali otišlo je to pokraj gola, pokraj suprotne desne Horničekove vratnice, ostalo je početnih 0-0. Napad Češke, Hložek na ljevom krilu, pa onda traži, ali uspio jest pronaći
Mihala Sadileka, no odbila mu se lopta u gol aut s nekakvih 20 metara, nije to bilo pravo primanje.

0: onako u trku je pokušao pokupiti tu loptu, ali to je bilo ipak bez ikakve amortizacije. Dojma sam da je još dodatno ubrzao loptu i poslao ju u goal out. Pokušali smo preskakanjem igre, ali nismo uspjeli zadržati loptu u suparničkom polju. Bili smo neprecizni u pasu preko čitave naše polovine igrališta. Potom je lopta završila kod Horničeka, vratio mu je to sve Robin Hranač i Lukaš Horniček ne žuri, dugo drži loptu, pa onda pronalazi Halupek. Kako se odvija ova utakmica, tek jedan udarac u 25 minuta koji sam eto upisao u našu bilježnicu. Nismo ni mi baš nešto pretjerano ugrožavali češki gol, ali evo sada Čeha u jednom konkretnijem napadu, namješta se tamo, pa onda ipak centrira, ne ide na šut. Hložek nije uspio loptu primiti, Šulc, i uspjeli smo se obraniti, a onda tamo traži prekršaj Franjo Ivanović i dosudio ga je Soca. Lopta je za našu reprezentaciju. Slobodni udarac izveo je Kovačić do Modrića. Modrića koji će odigrati loptu na desni bok. Stanišić daje za Luku Sučića. Luka Sučić još jednom vraća Stanišiću i opet ta lopta ide u pozadinu. Šteta što nismo možda još dodatno hrabri za barem jednu nijansu u igri prema naprijed. Nedostaju nam naravno i ti udarci, nedostaje nam možda i novi, jubilarni, 40. bi to bio pogodak Ivana Perišića u njegovom 159. nastupu. Ono što je zanimljivo, ima eto više golova od našeg najučinkovitijeg igrača Kramarić, strijelca 136 golova u 119 utakmica. Luka Modrić ima 202 utakmice i 29 pogodaka, ali danas se naravno stavlja u službu momčadi na poziciji ljevog beka. Ivan Perišić, jedan od doista naših, bez obzira na svoje godine, najpotentnijih igrača. Ivan Perišić s 37 godina i dalje jedan od zaštitnih znakova hrvatske nogometne reprezentacije. Glavom Slama vraća loptu u naručje Horničeka koji mu to odmah onako kao na kuglanju rukom spušta po travnjaku. Još jednom tamo kombinacija Čeha na lijevoj strani, gurno je Karabec u sredinu, pa onda su okrenuli stranu Česi, stigli skroz do Cufala, on pak daje povratno prema Sadileku. Sadilek je pronašao Ambrosa, ali taj njegov pas prema Šulcu bio je neprecizan. Šulc je odustao uopće od trka za tom loptom koja je završila kod Livakovića u 16 tercu. Pritisak sada Sadileka nad Modrićem koji se uspio tome odhrvati i čuva loptu Modrić, pa ga je za dres povlačio Sadilek i očekivalo se da će se možda Sadilek iživcirati što mu je tu suđena faul, ali korektno je stao i nakon tog prekršaja zbog povlačenja za dres jednostavno je lopta za Hrvatsku. Izvješćaju Luka Vušković, pokušao je onako prizemnu loptu prema Matanoviću, nije prošlo, agresivan i to maksimalno agresivan u izlasku prema njemu bio je Halupek, igrač Slavije. Pa onda ponovo Hrvatska ima loptu u svojoj polovini igrališta. 28. minuta, 0 je prema 0 u Češkoj. Modrić s loptom između trojice, pa to vraća na Gvardiola koji je u kaznenom prostoru. To je onaj takozvani build-up koji je sada igra naša reprezentacija, ali Kovačić je od toga na neki način odustao. Povukao je prema naprijed po ljevom boku, ušao nakratko na poziciju ljevog beka, ne bili primio tu loptu od Gvardiola, potom je tražio Perišića. Česi su to, bili smo dojma, izbacili u aut, ali ipak suci iz Italije pokazuju da će ubacivanje biti za suparničkog kapetana Vladimira Coufala. Lopta kratko prema Ambrosu, pa još jednom Coufal, zatim Červ. između dvojice plavih, između dvojice hrvatskih reprezentativaca, ipak pronalazi Halupeka, on odigrava dupli pas sa Šulcom, a potom šalje dijagonalu prema Cofalu, vratio se tamo Ivanović, pa će u suradnji s Perišićem pokušati iznijeti loptu, tražili su na kraju Matanovića, a njega je zatvorio i loptu izbacio Hranač, pa je to novo ubacivanje za Ivana Perišića, kojem je stigla i druga lopta, ali je to onako elegantno otklonio, poslao pokraj terena nakon što je rukom uposlio Kovačića. Kovačić osvojio dosta prostora, potom Modrić loptom pronalazi Stanišića, on gura na Luku Sučića, Sučić ponovo driblingom ulazi u sredinu, potom pokušava poslati do Ivanovića, loše odbio loptu Coufal, Ivanović povratno na Luku Sučića koji je ušao u sredinu pa odigrao na Perišića, Perišića izbacio na desnu nogu, ubacuje ali glavom to izbacuje Hranač, potom Gvardiol, opet naši stoperi stoje na 30 metara od češkog gola, tamo im pomaže i Modrić, dobio je sada loptu od Kovačića, još jednom Kovačić daje za Vuškovića, nisam siguran baš ni da će Španjolska ovako igrati duboko protiv Češke u njihovoj polovini igrališta, ali naravno vidjet ćemo kako će otprilike izgledati te utakmice u Ligi nacija već iduće utakmice kada će Hrvatska igrati protiv Češke, inače Engleze, dok će Hrvatska igrati protiv Španjolske, očekuju i dvije utakmice protiv reprezentacije Engleske. Stanišićeva lopta u sredinu prema Vuškoviću, sada su naši vraćeni u svoju polovinu terena, ali to je bilo na neki način i dobrovoljno vraćanje, ne bili se otvorili bilo više prostora, ne bili se malo razvukle češke linije. Kombinacija ponovo Gvardiola i Vuškovića koji vuče loptu pa onda predaje to na Stanišića. Stanišić koji se digao visoko po desnoj strani, ali ipak odigrava povratni pas. Vušković još jednom za Modrića koji će tamo zagristi između dvojice suparničkih ofenzivaca, potom poslati dijagonalu na Ivanovića. Ivanović je zbacio na desnu nogu, ali dribla unazad, potom nakon duploga pasa dobio loptu od Kovačića i Matanović na kraju glavom, ali to nije išlo prema golu, već je izbacio loptu prema suprotnom krilu. Tamo se Sučić za nju uspio izboriti nakon duela sa Slamom, nakon jednog trokuta u kojem su sudjelovali još Petar Sučić i Stanišić. Nova je lopta stigla do Luke Sučića, pa sada to šalje Stanišić još jednom u sredinu i tamo Sučić to gubi, a kreću Česi u organizaciju svojeg protunapada. Odmah se bude i tribine. Moramo priznati da smo čuli i popriličan broj naših navijača koji su pjevali hrvatsku himnu i koji se naravno vesele svakom nastupu naše reprezentacije, pa i svakom dobrom potezu, ali nekog organiziranog navijanja nema, što se ne bi moglo reći za češku reprezentaciju koja ima i ponešto svojih zastava, ponešto onih, rekao bih, pravih navijača, ali velika većina publike na ovom stadionu ipak onako mirno u svojim sjedalicama sjedi i promatra meč na travnjaku. Lopta opet u polju koje pripada našoj reprezentaciji. Česi kombiniraju, ali smo ih potisnuli do centra igrališta, što više sada su bili nakratko i u svojoj polovini s loptom. Potom kombinacija Sadileka tamo u sredini sa Ambrosom, potom dijagonala prema Karabecu, Karabec u sredinu, tamo je malo zastao Vušković, ali bez obzira na sve, tako je superiorno osvojio loptu u duelu sa Adamom Hložekom i lakoćom je otklonjena opasnost iz našeg 16-terca. Petara za Luku, dvojica Sučića opet kombinirao, otvara se Petar Sučić na desno krilo, odlično koristi prostor iza leđa češke obrane, pa onda tamo prima loptu, ali ipak je olako to izgubio, pročitao je njegovu namjeru Stepan Halup, Pek odigrao to prema Šulcu. Šulc prvi put nadmudrio Stanišića, ali nitko neće nadmudriti Stanišića dva put u ovoj utakmici. To je nekako bila misao vodilja za Josipa Stanišića koji je sprintao nekoliko metara unazad za češkim ofenzivcem i u remplanju opet uspio izboriti loptu za našu reprezentaciju i poprilično nemoćno djeluje Češka većim dijelom prvog poluvremena protiv Hrvatske, samo da nam se to ne osvjeti, samo da taj visoki posjed koji imamo i loptu koju često držimo u Češkoj polovini terena uspijemo naplatiti, a ne da nam se dogodi neka kontra iza koje bismo primili pogodak u utakmici u kojoj toliko kroz pas igru dominiramo. Osvajamo loptu opet poprilično visoko, tamo se Kovačić našao na lijevom krilu, odigrao povratni pas na Modrića, nudi se tamo i Ivanović, Perišić je u sredini poput centarfora, kombiniraju sad naši sa Vuškovićem, Vušković prema Gvardiolu, Gvardiol ima dosta prostora, ali sumnjam da će sam potegnuti prema naprijed jer brani mu to normalno ta njegova pozicija koju igra, ali Modrić je pronašao Ivanovića koji se namješta na desnu nogu, onda mu to ipak sjeku Česi prije nego li je dodao loptu do Luke Sučića koji je zamijenio sada poziciju sa Stanišićem. Stanišić na samom krilu, a iza drugoga plana vreba Luka Sučić, primit će još jednu loptu od Stanišića, potom pronaći Modrića koji to prima, ulazi u kazneni prostor petom prema Petru Sučiću, ali odbila se lopta od Petra Sučića, čini se da je to prethodno odirao netko od Čeha i u 35. minuti izostao je naš udarac u akciji Zdostavica, u akciji u kojoj smo mogli opet priprijetiti, ali ostaje sve nekako na onom skromnom, siromašnom jednom udarcu Luke Sučića iz 23. minute, ali opet smo visoko osvojili loptu. Luka Sučić u sredinu prema Kovačiću, dobro primanje, navukao je dvojicu na sebe, potom to proslijedio do Franje Ivanovića koji se okreće, tamo je bio čvrst u duelu s njim Coufal, pa je morao Ivanović izaći iz kaznenog prostora s tom loptom i odigrati povratni pas na Perišića. Nudi se Modrić, prima loptu, okreće se, pa onda gura u sredinu za Vuškovića koji se podigao praktički na poziciju veznog igrača s obzirom da je Gvardiola otišao unazad skroz do centra igrališta. Već smo to prebacili preko Stanišića na desno krilo do Luke Sučića. Sučić staje na loptu, odigrava prema Stanišiću. Stanišić ubacuje prizemno, ali na mjesto je tamo u Češkoj obrani u njezinoj samoj sredini bio Červ i Česi su izbacili još jednu loptu prema naprijed, ali opet smo visoko pritisnuli, opet smo to visoko osvojili. Petar Sučić na desnom krilu daje za Stanišića, on prema Vuškoviću, traži Bilić od Modrića da se otvori jer je prema naprijed otišao Gvardiol, ali zamijenit će njih dvojica sada pozicije i moramo priznati da koliko god je ovo bilo možda na neki način i neprirodno, Hrvatska tako dobro u ovoj utakmici barata loptom i djeluje toliko sigurno na terenu da zaista ne vidim način na koji bi Česi mogli ovdje opasno priprijetiti, a sada kao na kuglanju dvojicu naših je položio u jednom klizećem startu na travnjak Lukaš Červ i zaradio prvi žuti karton u ovoj utakmici i to u njezinoj 37. minuti, uklizao je i srušio na pod dvojicu veznjaka Petra Sučića i Luku Modrića koji su se srećom pridigli i sve u redu s njima, a Česi imaju prvu javnu opomenu u ovom dvoboju. Modrić povratno na Gvardiola, pokušavaju sada visoko pritisnuti Česi, ali nisam siguran koliko će to oni imati u svojim nogama jer kroz ovaj dvoboj smo vidjeli da smo lakoćom rješavali takve situacije, pa ćemo to učiniti ponovo. Stanišić lijevom nogom prebacio loptu do Gvardiola, Gvardiol daje za Kovačića, Kovačić na Modrića, sve to u našoj polovini, svi Česi u ovom trenutku iza lopte. Modrić će poslati potom dijagonalu na Perišića koji ima cijeli autoput ispred sebe slobodan jer otišao je u sredinu Ivanović koji će sada primiti loptu od Kovačića, potom on krenuti prema tom našem lijevom krilu i pogriješiti u predaj lopte. Tražio je Perišića, pronašao aut, ha, izgledi za to su bili onako kao u nekim onim starim filmovima još iz 80-ih godina kada je bilo pitanje jesi li koji puta pogodio zrak iz pištolja. Dakle, lopta u autu za Čehe, 38. minuta, odigran pas na Sadileka, pa lopta ide prema naprijed, ovo bi trebalo biti Češko zaleđe i da, sa onom zadrškom čekalo se da se aktivira u toj akciji Adama Hložek i tada je Davide Imperiale podigao svoju zastavicu, iako je riječ bila o evidentnom zaleđu čeških igrača i to je indirektan udarac za Hrvatsku, za Ivana Perišića koji večeras, podsjećam, igra svoj 159. meč za našu izabranu nogometnu vrstu. Luka Modrić, 203. utakmica, Mateo Kovačić, 118. To su naši, da tako kažem, najkonkretniji igrači od ovih koji su na travnjaku. Tu je blizu 100. nastupa i Dominik Livaković, kojem je ovo jubilarna, da tako kažem, okrugla 80. utakmica u dresu s HNS-ovim grbom na prsima. Kovačićeva lopta prema Perišiću koja je na lijevom krilu, potom podvaljeno za Ivanovića. Ivanović povratno prema Matanoviću, ali tamo se ispružio i uspio to odbiti Hranač. Pa onda opet visoki pritisak naše reprezentacije, odigrana lopta od Ivanovića prema Perišiću. Kovačić navlači na sebe suparničkog igrača, potom daje za Modrića. Modrić se zapiknuo između trojice, potom odigrao na Perišića, odnosno isprika Ivanovića. Ivanović važe svojeg čuvara, diže loptu Matanović glavom, ali opet ovo odlazi onako u smjeru u kojem je lopta i onako putovala, samo je to produžio i nedovoljno visoki ti Matanovićevi skokovi kako bi glavom zahvatio loptu, već čini te popularne prijenose kao što je to načinio i protiv Portugala, duboko, duboko u sudačkoj nadoknadi u produžetku one utakmice u Torontu. U nastavku te akcije uspjeli smo zabiti, ali gol zbog tog njegovog dodira lopte vlasima kose, kako smo to shvatili, jednostavno nije vrijedio i Hrvatska ispala sa svjetskog prvenstva. Perišić ići će 1-1 protiv Ambrosa, povratna lopta, potom Kovačić. Utihnula je u potpunosti češka publika, pa griješimo, Česi to osvajaju, evo malo prostora, odmah stiže pljesak s tribina, ali i jedna dionica koju je istrčao prema poziciji ljevog beka Franjo Ivanović, koji se na neki način nakratko zamijenio s Ivanom Perišićem koji je ostao na našem ljevom krilu, ali sada će opet doći do rošade, šahovskim rječnikom rečeno, njih dvojice i Perišić će ponovo biti ljevi beka, Ivanović ljevo krilo, dok mi napadamo preko desnog krila. Tamo je bilo evidentnog povlačenja za dres, možda i za žuti karton Jiržija Slame, međutim čekat ćemo prekid jer ovdje je puštena bila hrvatska prednost, sada je već kontra Čeha, igrač s maskom na licu Mihal Sadilek, pa vraća loptu, Karabec to prima od Slame kojem će to još jednom vratiti, pa potom Sadilek povratno na Hranača. Hranač iz središnjega kruga ide prema desnoj strani, predaje loptu za Červa. Červa, jedan igrač sa žutim kartonom. Halupek, pa ide lopta preko Slame do Šulca, izbacio je to u aut Luka Vušković, pa je lopta pogodila kameru koju drži na onom takozvanom steadicamu jedan od kamermana i nije jednostavno mogao ni vidjeti da će mu lopta doletjeti sa glavne tribine Slavinog stadiona. Opet gledamo izlazak naše reprezentacije u protunapad, dosta prostora za Petra Sučića, dobio je loptu od Kovačića. Sučić, kakav dribling, ovako je zabio protiv Monaka ljevom nogom, ali prvi udarac Hrvatske u okvir gola brani Horniček. 42. minuta utakmice na stadionu Slavije, izvrsna lopta Kovačića, namještao se na desnu nogu Petar Sučić, na ovakav je način zabio Monaku u Ligi prvaka za Dinamo pod trenerom Nenadom Bjelicom samo kolo nakon što je Dinamo izgubio 9-2 od Bayerna u Minhenu. Na Maksimiru po kiši je posložio jednostavno igrače iz Kneževine na pod i potom hladnokrno ljevicom loptu poslao u mrežu, ali ovoga puta Horniček brani Sučićev udarac i ostaje 0-0.
1: Marko,
0: Lovorko,
1: 2-1 je za Englesku. U 3 minuta je Engleska preokrenula. Gordon 1-1 nakon asistencije Bellinghama, a Sara Kane nakon Kurelja je tu zapravo postigao autogol, odnosno od njega se lopta odbila koja je išla u okvir gola, tako da je u 40. minuti na Wembleyu Engleska-Španjolska 2-1.
0: kad smo kod preokreta odmah ih potpisao na utakmicu iz Osijeka da Česi povedu, a Hrvatska dođe do 5-1. Evo opet Petra Sučića u kaznenom prostoru, bori se za loptu, namješta na lijevu nogu, pa onda ipak pod pritiskom Hranača mora to desnom nogom vratiti prema Perišiću. Daje potom Perija prema Kovačiću. Modrić, još jednom će to primiti Ivanović, pa dati za Kovačića. Kovačića pronalazi Perišića u kaznenom prostoru, ubačaj prema Matanoviću, ispred njega glavom Halupek izbacu loptu u korner, udarac iz kuta ponovo za Hrvatsku u 44. minuti. Ako se ne varam, Češka jedan ili nijedan korner, provjerit ćemo i tu tvrdnju, ali definitivno Hrvatska kudikamo konkretnija od Češke na startu Lige nacija. Nema golova, nema zgoditaka, s te strane to podsjeća na onu utakmicu koja je ovdje odigrana na kraju kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, ali Hrvatska je ovdje kudikamo konkretnija nego tada i naravno tražimo gol, tražimo osvajanje sva tri boda, više od 60% lopta u hrvatskim nogama. 3-0 je bilo u kornerima, ovo je sada četvrti, imali smo na tri u nizu u jednom periodu utakmice. Ubačaj Perišića, krenuo je prema toj lopti Matanović, ali je na mjestu bio Hranač, pa opet to osvajamo na nekih 25 metara od češkog gola. Modrića lopta do Petra Sučića, Matanović, je li ovo liznulo vratnicu doista tik uz samu lijevu stativu, kako to smo običavali reći, uz samu lijevu vratnicu poslao je loptu Matanović. 45. posljednja minuta prvoga poluvremena, treća izgledna situacija hrvatske nogometne reprezentacije, ostalo je 0-0, tik uz lijevu vratnicu s nekih 16 metara s vrha kaznenog prostora poslao je loptu, izgleda da ju nije dirala koliko vidim na usporenoj snimci. Lopta da. Jedna minuta sudačke nadoknade, u međuvremenu obznanjena, pokazana sa onog semaforčića četvrtog sudca ove utakmice Kolua. 35 sekundi već je prošlo, neće ovdje praktički više biti vremena za igru nakon što Horniček vrati loptu s 5 metara, a na neki način i očekivano ovdje žele to Česi okončati sa ovih 0-0 kad je prvo poluvrijeme u pitanju, i zaočekivati je s jedne strane sasvim drugačiji češki pristup, ali pitanje je koliko će im to Hrvatska dopustiti u drugom dijelu. Ali evo još jednog opasnog napada Čeha, Modrić u situaciji u kojoj se našao sa suparničkom desetkom i u duelu te dvije desetke uspio zagraditi dovoljnu loptu. Livaković ju je pokupio i bila je to posljednja uopće akcija u prvom poluvremenu ove utakmice, koja je okončena rezultatom 0-0. Igralo se desetak sekundi nakon te 46. minute. Hrvatska puno bolja od Češke u prvom poluvremenu, ali rezultatski to nije iskazano u našu korist. Zgoditaka nema. Luka Sučić iz voleja pokraj gola 23. minuta, potom 42. izvrsna dubinska lopta Kovačića. Petar Sučić prvo je desnom nogom lažnjakom poslao suparničkog stopera u prazno, potom ljevicom pokušao savladati Horničeka koji je to sjajno obranio, a onda u 45. minuti tiku za lijevu vratnicu tukao je Matanović sa 16 metara na asistenciju Petra Sučića. Međutim, rezultat je i dalje onaj je početni ništa prema ništa.
1: Hvala lijepa Marku Živaku. Za sada čućemo se naravno na početku drugog poluvremena. Još uvijek traje utakmica u Londonu. Engleska Španjolska u završnici prvoga dijela je 2-1. Upravo je Španjolska pogodila vratnicu iz jednog neobičnog udarca Kukurelje, ali Španjolska je povela već golom Jamala u drugoj minuti. Uslijedili su pogodci Gordona u 36. te Kane glavom u 40. minuti, ali to je bliže autogolu Kukurelje nego zapravo pogotku Kane-a. u Ligi A, dakle dvije utakmice danas, u Pragu Češka-Hrvatska 0-0 nakon prvog poluvremena i Engleska-Španjolska u posljednjim trenucima prvoga dijela 2-1. U Ligi B Slovenija-Škotska 0-0 konačan rezultat, Sjeverna Makedonija-Švicarska 0-2 u posljednjim trenucima prvog poluvremena. U Ligi C nekoliko konačnih rezultata, Bugarska-Luksemburg 1-2, Farski otoci-Kazahstan 1-1, Island-Estonija 1-1, San Marino-Finska 0-7. Trenutačno Albanija-Bjelorusija 1-0 i Slovačka vodi protiv Moldavije rezultatom 2-0. U kvalifikacijama za europsko prvenstvo nogometaša do 21 godine Hrvatska-Mađarska 3-1. Hrvatska je izborila europsko prvenstvo budući da Turska nije pobijedila u utakmici koju je kao službeno na gostovanju igrala protiv Ukrajine, završilo je 2-2. Na oproštaju Damira Krajlaha Rijeka Union Berlin u utakmici odigranoj na stadionu na Kantridi 0-1. U prvenstvenim susretima u našoj zemlji, a riječ je o početku košarkaškog prvenstva, Dinamo Zabok 80-78 konačan rezultat. U završnici treće četvrtine Dubrovnik Split 66-71 te Dubrova Škrljevo 53-52. U prvenstvu rukometaša nekoliko konačnih rezultata, Dugo Selo Zagreb 27-34, Metković je pobjedio Osijek 24-23, Poreč RDL 22-24, Međimurje Sisak 32-29 i u još jednoj utakmici koja je završila pa je kompletiran današnji raspored, Sesveta u gostima bolje od Trogira rezultatom 27-23. U pripremnoj utakmici naše ženske rukometne reprezentacije poraz od Sjeverne Makedonije 25-22 nakon uvjerljivog trijumfa protiv Srbije jučer. Vaterpolsko prvenstvo, Pošk Mladost 8-20, Jadran Split Zadar 15-10, Medveščak protiv KPK 13-14 i Primorje Solaris 11-12, uspjeh Šibenčana. Završnica europskog odbojkaškog prvenstva u susretu za treće mjesto, Finska Slovenija 3-0, trenutačno je u tijeku završnica prvog seta finala između Francuske i Poljske, rezultat je 26-26. Russell Verstappen Hadžar, zatim Leclerc i Antonelli, to je poredak prvih pet za veliku nagradu Azerbajdžana vozača Formule 1 u Baku. Peta etapa cro-rejsa biciklističke utrke kroz Hrvatsku od Karlovca do Svete Nedelje, 164,5 km. Francuz Paul Manier bio je najuspješniji ispred Portugalca Ruje Oliveire i Njemca Tima Torna Teutenberga. Fran Miholjević zauzeo je 28. Nikola Zgojković 66. mjesto. U ukupnom plasmanu uoči posljednje etape Fran Miholjević je 27. a Nikola Zgojković 61. U vodstvu i dalje Danac Tobias Svar ispred Talijana Antonija Tiberija i Belgijanca Tima Velensa. Na teniskim terenima Ukrajina protiv Češke u finalu Billie Jean King Cupa u kineskom gradu Shenzhenu, Fernandez Gibson u Singapuru, a Joint protiv Birel u finalu tenisačica u Seulu. Pobjeda Luke Mikruta u Challengeru u Genovi, igraće protiv Carla Alberta Canijata, talijanskog tenisača, sutra u finalu nakon uspjeha protiv Njemca Marvina Mellera 6-3, 3-6, 7-6 u poluzavršnici. Nije uspio Dino Prižmić u polufinalu Challengera u Saint-Tropez, uspješniji je bio domaći tenisač Titouan Drogué 6-3, 5-7 i 6-2. U ovom dijelu, a čekajući drugo poluvrijeme utakmice između nogometaša Češke i Hrvatske, Adriano Jagušić, koji je postigao sva tri pogotka za našu mladu reprezentaciju u pobjedi protiv Mađarske 3-1 u Varaždinu.
2: Tri prekrasna pogotka, ali ekipa je bila, kako smo se dogovorili, znali smo da nam ova utakmica znači 99% prolaz na Euro. Krenuli smo prve minute, kako smo se dogovorili, eto, svaki ekipi i zaslužili smo dobro. Mislim da od ovih 18 mjeseci, od kad smo se svi okupili i od kad je repka, mislim da ovo najbolje okuplje do sad. Ima još dvije utakmice da odradimo, ali kako dečki treniraju, svi stručnjaci kako radi, ovo je samo nagrada za sve.

0: U međuvremenu završilo je prvo poluvrijeme utakmice u Londonu u našoj skupini Lige nacija, Engleska-Španjolska 2-1, podsjećamo Češka-Hrvatska 0-0, ubrzo ćemo ponovno biti s Markom Šivakom, a prije toga i izjava Ivice Olića, izbornika mlade reprezentacije do 21 godine, nakon plasmana naše reprezentacije na Europsko prvenstvo, poslije pobjede protiv Mađarske 3-1 u Varaždinu, ali to nije bilo dovoljno, već Turska nije smjela doći do pobjede i nakon vodstva 2-0 turske reprezentacije na poluvremenu protiv Ukrajine je završilo 2-2.
1: Pa s obzirom na okolnosti u kojima je Turska došla bez njihova dva najbolja igrača koja su imala crveni karton i treći također koji je bio rotacijski igrač, ali također važan igrač, mi smo se potajno nadali da bi Ukrajina mogla njima uzeti bod ili na kraju krajeva i pobijediti. Nakon prvih 45 minuta to nije izgledalo obećavajuće, tako da nismo puno vjerovali u preokret, ali evo, na putu za Zagreb, u autobusu, nakon 2-1, svi su i igrači i naravno i stožer pratili i navijali za Ukrajinu, koji su nam na kraju pomogli, donijeli sjajnu vijest. Hrvatska je dva kola prije kraja ovih kvalifikacija plasirala se na Europsko prvenstvo. Evo, ne znam šta reći osim čestitam prije svega svim igračima i onima koji su povređeni, da i sad ne nabrajam, koji su dali svoj obol na ovom našem putu, i naravno mom cijelom stožeru na čelu također sa doktorima, sa fizioterapeutima, svi su oni utkali, svi su oni dali jedan mali dio tom našem, na našem putu. I evo, čestitke još jednom svima i idemo tamo. Siguran sam da nećemo biti samo sudionici Europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
0: A mi ćemo se vratiti pravoj A reprezentaciji koja igra u Češkoj u Pragu, susret prvoga kola skupine 3 Lige nacija u Češkoj, odnosno u Pragu je Marko Šivak.
2: I radila je prave stvari tijekom prvog poluvremena, ali jedina kriva stvar je u svemu tome da nije uspjela zabiti gol. Imala je prigode preko Luke Sučića, Petra Sučića i pa i Matanovića. Horniček je jednom uspio braniti to udarac Petra Sučića u 42. minuti. Luka Sučić iz voleja, te Matanović sa vrha kaznenog prostora jednostavno nisu još očigledno baš darili nišanske sprave ovdje na stadionu Slavije u Pragu. Krenulo je drugo poluvrijeme, imamo loptu, imamo napad, imali smo više od 60% loptu u posjedu tijekom prvog poluvremena, izveli smo i nekoliko udaraca iz kuta za razliku od Češke koja nijednom nije uspjela izboriti kornera. Nadamo se da ćemo uspjeti razvući češku obranu. Evo nas u dobroj situaciji, Luka Sučić prima loptu na desnom krilu, ali tek iz drugoga pokušaja imao je problema s njezinim kročenjem, kao da je divlja, i na kraju nakon te Perišićeve dijagonale smo morali ipak igrati unazad i činilo nam se da radimo višak igrača, barem na trenutak bila jest razvučena ta češka obrana. Ubacivao se iz drugoga plana tamo Petara Sučić, ali nije mu bratić Luka uspio gurnuti loptu prema sredini. Česi izbacuju to od Horničeka prema naprijed, zatim Šulca u duelu s Muškovićem čuva loptu za Češku, ali smo to osvojili. Agresivan je bio Perišić, odigrao loptu na Matanovića, komu to vraća. Ubacuje Perišića lijevom nogom, promašuje ta lopta i Petra, zatim mi Luku Sučića, i opet to osvajaju Česi. Stiže do Slame, Slama kreće prema naprijed, ali pod pritiskom Petra Sučića mora vraćati unazad, pa onda Klizić i start Matanović, osvojili smo loptu u opasnoj zoni, ide Luka Modrić prema naprijed, Luka Modrić i dalje udarac i gol! Vodi Hrvatska 1-0! Minuta i pol igre u nastavku, Luka Modrić 30. njegov jubilarni pogodak u hrvatskom nacionalnom dresu, ušao je u kazneni prostor, malo odlagao taj udarac, a onda na kraju pogodio u desni kut Horničekovog gola za 1-0 Hrvatske od 47. minute u Pragu. Bravo za Matanovića koji je osvojio loptu i to klizećim startom na nekih 18-19 metara od suparničkog gola. Luka Modrić je to pokupio, dugo, dugo vukao, imao Kovačića kao opciju nekoliko metara sa svoje lijeve strane, ali ušao je Modrić u kazneni prostor i onda onako dijagonalno s desne strane raspalio. Lopta je preletjela Horničeka i spustila se u njegovu mrežu za 1-0 Hrvatske. Udarac Luke Modrića sa 15 metara, 30 njegov jubilarni pogodak za hrvatsku reprezentaciju. Vodimo, to je ono što smo tražili većim dijelom ovog dvoboja, to je ono što sada imamo, idemo to i nadograditi. Nadamo se da ćemo imati znanja, ali i snage. Nemojte zaboraviti da nam slijede utakmice sa svjetskim prvacima i osvajačima bronce sa svjetskog nogometnog prvenstva 2026. Španjolcima i Englezima. Bilo bi itekako dobro za našu reprezentaciju da u te preostale tri utakmice u ovom rujanskom i listopadskom ciklusu uđemo s tri izborena boda u Pragu. Novi ubačaj Perišića u kazneni prostor, tamo je u skoku bio Matanović, međutim lopta mu je bila ponovo previsoka, pa onda čestito izbacuju do Vuškovića, on vraća prema Livakoviću, Livaković staje na loptu pa onda gleda opcije i daje za kapetana i strijelca Luku Modrića. 49. minuta u Pragu od 47. imamo 1-0. Gvardiola, Perišić traži loptu u prostor, ali Gvardiol će malo pričekati, potom to odigrati do Ivana Perišića. Perišić se namješta na lijevu nogu, potom ubacuje, ali izbacuje to Hranač glavom do vrha kaznenog prostora, potom Luka Sučić na Ivanovića, Ivanović i dalje s loptom, Ivanović vraća prema Gvardiolu koji je na 25 metara od suparničkog gola, daje za Kovačića, Kovačić prema Modriću, Modrić dugo drži loptu, potom šalje dijagonalu, propustit će to Ivanović do Perišića, Perišić sad desnom nogom, a ovo je išlo ni Ivanoviću niti Gvardiolu, pa onda pokušavamo opet pritisnuti Čeha. Na takav način smo i stigli do gola prije 2,5 minute. Nadamo se da ćemo opet imati neku uspješnu akciju, koliko god je ovaj gol stigao kao plod jednog visokog pritiska, koliko god je ovaj gol stigao i kao sjajna intervencija obrambena prije svega klizećim startom Igora Matanovića, toliko smo i uspješno napokon odigrali jednu tu napadačku akciju koja je okončana tim zgoditkom iz 47. minute. Opet Česi kreću prema naprijed, Sadilek dugo vuče loptu bez koje je ostao blizu centra igrališta, Modrić daje prema Matanoviću, Matanović vraća Luki Modriću, on je tražio Petra Sučića, ali ipak dobro je izašao Sadilek prema naprijed i pokupio tu loptu, ali ponovo je to u našem posjedu jer od Sadileka češćete se vjerujem toga iza prvog poluvremena se vrlo često lopta nekontrolirano odbija. Ušao je na mala vrata u popis kandidata za ove utakmice protiv Češke, Španjolske i Engleske. Evo ga sada na zagrijavanju u 51. minuti utakmice. Riječ je o Lovri Majeru koji je prije nekoliko minuta dignut zajedno sa svojim suigračima tamo, Budimirom, Marijom Pašalićem, Nikolom Vlašićem i Markom Pašalićem. Vidjet ćemo koga će i u kojem trenutku poslati na travnjak izbornik Bilić. Praktički smo pokriveni po svim pozicijama kad pogledamo jednostavno taj kvintet igrača koji se uz out liniju trenutačno bave tim vježbama aktivacije kako mišićnih skupina tako i zglobova. Aut je u međuvremenu za Čehe, Coufal će to baciti duboko u naš kazneni prostor, ali ipak Gvardiol je na mjestu i glavom je pokupio tu loptu ispred Karabeca kojem je bila namijenjena. Ponovo se branimo izbacivanjem lopte izvan na granice igrališta. Još jedno će ubacivanje rukom biti za Vladimira Coufala, igrača Hoffenheima. Česi će također mijenjati. Česi su također poslali nekolicinu svojih igrača na zagrijavanje. Ide lopta u naš kazneni prostor i dizali su to prema suprotnoj vratnici Česi, ali lakoćom je to tamo uhvatio novopečeni vratar Barcelone Dominik Livaković i Hrvatska se ponovo uspješno obranila. Hrvatska u 53. minuti kreće u novi svoj napad preko Modrića i Kovačića. Još jednom Luka Modrić odigrat će okomitu loptu na Petra Sučića. Njih dvojica igra u Milanu, jedan u onoj plavoj, plavo-crnoj odori, drugi u onoj crveno-crnoj, ali jedan, htio sam reći, živi i radi u plavom, a drugi u crvenom dijelu Milana. Naravno, već je i epska ta priča o rivalitetu Intera i Milana. A dok ovo govorim, Česi su kombinirali sa svojim vratarom i kapetanom. Dakle, Horniček prema Coufalu, pa onda lopta prema naprijed, nije uspio iskontrolirati Lukaš Ambros, ofenzivac Anderlechta, i to je aut za našu nogometnu reprezentaciju ispred Bilićeve klupe. Poput kolege Musantija na samom rubu ovog trenerskog prostora, ne vratarskog, sve to skupa prati, ali kao što je vrataru omeđeno njegovo kretanje što se tiče onoga prostora u kojem smije hvatati loptu rukama na tih 16 metara, tako otprilike izgledaju sa naravno znatno manjom kvadraturom i ti trenerski prostori, i maksimalno taj prostor koristi Slaven Bilić. Sada je čak izašao iz njega dok Česi osvajaju jednu loptu, odigraju povratni pas i evo situacija za 1-1. Kako smo samo naivni ispali u ovoj situaciji. Poskočio je Bilić, otrčao jedno tri koraka izvan svojeg trenerskog prostora, kao da bi sam sada najrađe uklizao umjesto naših stopera. Povratnu loptu odigrao je Kložek, a za Čehe je zabio tamo Karabec i evo stvari ponovo na početku. Hrvatska je vodila od 47. do tamo 54. minute, kada su nam iz auta prebacili Guardiola Česi, otišao je u prazno, nažalost i Vušković. U istoj akciji ispala su obojica naših stopera koji su bili zaista sjajni, bili su na visini zadatka u ovoj utakmici, ali načinili su obojica nedopustive pogreške, pogreške koje je Češka znala kazniti s goritkom Adama Karabeca. Dvojica Adama su nam jednostavno složila uz pomoć Vladimira, kapetana Coufala, akciju u kojoj Hrvatska se nije znala i mogla obraniti. Hložek je odigrao povratni pas za Karabeca, koji je izjednačio ljevicom rezultat na 1-1, pogodivši Livakovićev donji ljevi kut. Ali nastavlja se utakmica, Perišić odmah centrira u 55. minuti u češki kazneni prostor, ali nije bio blizu te lopte Matanović. Puno je centaršuteva imao Ivan Perišić, ali nažalost nedostajalo im je ipak malo preciznosti. Nisu te lopte pronalazile Matanovića na željeni način i morat ćemo još malo podići svoju preciznost. Želimo li ovdje ponovo povesti protiv reprezentacije Češke? Sjajno primanje prsima Perišića, povrati pasa prema Kovačiću. Kovačić važe svojeg čuvara, potom daje loptu za Modrića. Modrić to odigrava na Luku Sučića, koji to prima ljevom nogom, onda ubacuje poput Modrića vanjskom stranom kopačke, ali ipak na mjestu je bio Hranač i Češka se još jednom obranila. Aut je za Hrvatsku, vraća loptu u igru Josip Stanišić, odigrava to prema Luki Vuškoviću, onda drugi Luka Modrić prima loptu, treći Luka Sučić je u prilazu, ali Hrvatska će to vraćati u pozadinu do stoperskog dvojca Vušković Guardiola. Lopta je već kod Perišića uz ljevu aut liniju, ide Perišić prema naprijed, baciš ljevom nogom, onda ljevom nogom tuče Matanović, ali hvata Horniček. 57. minuta, 1-1, dugo je stajalo na semaforu 0-0 do 47. Dakle, cijelo prvo polovrijeme u kojem je Hrvatska bila bolja, a onda iz jedne jedine prave češke akcije u ovom dvoboju nakon auta Coufala ispala obojica hrvatskih stopera. Prvo je pogriješio Guardiol, kojeg je preletjela lopta, a onda je Hložek asistirao Karabecu, u međuvremenu je Vušković pokušavao to sve skupa zakrpati, ali nije bio na, tako reći, svojem mjestu, jer je pokušavao onako dijagonalno se spuštati i zatvarati Guardiola i ostao je u, ha, tako reći, praznom prostoru i Česi su to uspješno naplatili. Ubačio je Karabeca, tamo je lopta prošla pokraj Šulca, stigla zatim do Sadileka, ali srećom po našu reprezentaciju otišla je van. Dakle, mi pišemo 57. minutu, Perišićev ubačaj za Matanovića, obojica su to odigrala lijevim nogama, na kraju Matanovićev udarac brani Horniček i rezultat se zadržava na aktualnih 1-1, ali Česi su se malo razmahali jer kao da su vidjeli da mogu nakon tog postignutog pogotka, ali u svemu tome i griješe. Tamo je Slama dao loptu na Petra Sučića, potom Luka za Luku, Sučić prema Modriću, ali Modrićeva lopta koja se trebala ponovo naći u posjedu Luke Sučića je završila kod Slame i obranili su se ponovo Česi, ali i oni nisu imali pretjerano puno živaca pa su odmah išli preskakati igru. Pokupio je to kod centra igrališta Guardiol, mi smo pozvali dvojicu igrača sa zagrijavanja. Pa ćemo, dakle, vjerujem, vrlo brzo obaviti dvostruku zamjenu tamo negdje oko 60. minute umjesto Matanovića koji je imao tek taj jedan jedini udarac lijevom nogom u 57. minuti na ubačaj Perišića. Umjesto njega trebao bi ući Budimira, vidjet ćemo ko će biti ta druga zamjena. U međuvremenu loše primanje lopte Franje Ivanovića, možda će on završiti svoj nastup ovdje za večeras u Češkoj je prijestolnici Pragu, koji prema posljednjem popisu stanovništva broj njih 1.400.000. A vidjet ćemo što će to točno napraviti Slaven Bilić. Vidimo da se s klupe sada podigao i Dejan Računica koji poziva sa zagrijavanja još jednog igrača. Marija Pašovića, stigao je tamo i Lovro Majer, ali evo cufala u našem kaznenom prostoru. Dobro, podignuto je zaleđe, ispratio ga je i Franjo Ivanović. Ovo je ipak bila bolja situacija za našu reprezentaciju nego ona u kojoj su u 54. minuti kombinirali Češka, desetka i devetka, desetka asistirala, devetka zabila, dvojica Adama, prvo Hložek, zatim Karabec. Naš gol djelo je Luke Modrića, prethodno je Matanović uklizao, osvojio loptu, a naš kapetan se sjurio u češki kazneni prostor i sam iz solo akcije uspio pogoditi za 1-0. Imali smo tu prednost nepunih 7 minuta na semaforu. Evo sada lopte prema Perišiću koji to prima na lijevom krilu, gradi se tamo u duelu s Červom, odnosno isprike s Ambrosom, potom gubi loptu Kovačić, ali će u Guardiola napucati u gol out dobrih 30 metara. Evo nam Budimira u dresu s brojem 11 na leđima, uz njega tamo će Iva Olivari namjestiti taj semafor za zamjene, ili će joj trebati ipak, da tako kažem, mala informatička podrška, potpora i svoje vrste instrukcije, jer očito nešto nije kako bi trebalo biti s tim semaforčićem. Mi smo kombinirali u međuvremenu u trokutu Matanović, Ivanović, Petar Sučić, uspješno su to Česi otklonili i kreću svoju brzu kontru. Šulc ima dosta prostora, ali i Luku Vuškovića ispred sebe, namješta se na desnu nogu, Šulc ulazi u njega, a Vušković krade loptu bez prekršaja, pa onda napadamo preko Luke Sučića, nije prošao njegov pas prema Petru Sučiću, pa onda opet Karabec daje za drugog Adama, ide na udarac Hložek, vratio je asistenciju Karabec, ali Hložek je tukao visoko preko gola. Ostalo je tih 1-1 na semaforu, minuta 62, ali u 61. je Hložek raspalio visoko iznad naše grede. Nema promjene rezultata, dakle Hrvatska će raditi trostruku zamjenu, Marko Pašalić, Mario Pašalić i Ante Budimir. Ofenzivnu trojku, rekao bih, da mijenjamo

Na vrijeme je to pokupio Horniček, bilo bi doista nevjerojatno da ga izvan vlastitog kaznenog prostora glavom savlada njegov suigrač. Evo sada Ambrozove lopte prema Hložeku, ipak uspješna intervencija naše obrane, čeka se još uvijek ta trostruka zamjena, je li tamo Danilo Butorović pozvao na još neke dodatne radnje naše igrače. Ha, stavit će one takozvane podvezice. Mario Pašalić, a iz igre će Luka Sučić, Matanović i Franjo Ivanović. Dakle, mijenjamo dva krila i centarfora. Marko Pašalić vrlo vjerojatno na desnom krilu. Na ljevom Mario Pašalić, te na poziciji centarfora Ante Budimir. Ha, imat će Česi još problema s nama. Sa svježim snagama u završnih pola sata. 64. minuta krenula u 63. Obavili smo tu trostruku zamjenu. Idemo vidjeti kako ćemo s novim ofenzivnim snagama odigrati tih završnih još pola sata u Češkoj. Nadam se da ćemo iskoristiti i možebitni češki umor, iako odmah odgovara dvostrukom zamjenom i Santi, koji je spremio dvojicu igrača, Radostu i Krala. A dok ovo govorim, Česi kombiniraju na svoj desnoj strani. Na kraju će Červ odigrati loptu prema suprotnom dijelu terena. Červ koji je zaradio u 37. minuti žuti karton kada je srušio dvojicu naših veznjaka u istom klizećem startu Modrića i Petra Sučića. Lopta je kod Vuškovića, odigrao je to na kapetana Modrića. On dao povratni pas prema Stanišiću. Stanišić traži Petra Sučića. Sada je jedini Sučić u igri, pa mu nećemo više spominjati njegovo ime. Perišić, odigrana lopta Marija Pašalića prema Kovačiću. Kovačić traži Vuškovića, nudi se Modrić koji će odmah primiti loptu. 65. minuta, 1-1. Vodili smo s goditkom Modrića od 47. do 54. kada je izjednačio Karabec. Kovačićeva lopta prema Sučiću. Izgubio je to Sučića, pa onda kreće kontra Čeha. Hložek dugo drži loptu, pa to odigrava povratno na Coufala koji kreće pljeskati, onako tražeći, vjerujem, i podršku s tribina. Dobio je sa ove glavne na Slavijinom stadionu u Pragu. Međutim, nije to bilo baš, da tako kažem, uputno u tom trenutku na duži period pljeskati, već je vrlo brzo spustio ruke i nastavio igrati Vladimir Coufal. Červ griješi, odnosno Ambrosu predaj lopte. Krećemo prema naprijed. Marko Pašalić odigrava loptu na Perišića. Perišić za Marija Pašalića, proći će mu iza leđa. Imamo opciju ljevog krila ili ubačaj Pašalića ljevom nogom prema Budimiru koji je to dirao glavom, ali lopta ide prema Marku Pašaliću, pa onda povratni pas na Stanišića. Stanišić traži Budimira koji će primiti loptu u kaznenom prostoru, ali morat će s njom izvan tog 16 terca izaći. Odigrao je pas prema Luki Modriću, potom Vušković. Ide Vuškovićeva lopta na Modrića. Modrić traži Petra Sučića. Sučić se okreće s loptom, ubacuje, ali samo na nogu Červa. Potom Hložek daje za Šulca. Biće žutoga kartona za Vuškovića, zarađenog na 23-4 metra od češkog gola. Nije naravno dobro kad stoperi tu dobijaju žute kartone, ali naravno kad naši stoperi igraju na 30 metara od čeških vrata, onda je jasno da je to sve u nekih 5 do 10 metara njihove zone kretanja. I naravno da kad bi tu bili izbačeni naši stoperi, otvarao bi se itekako velik prostor Česima za protunapad. Stigao je na konzultacije kod izbornika Santija kapetan Coufal. U međuvremenu Česi mijenjaju 12-icu i 13-icu iz igre, provlači Santi. Lukaša Červa zbog žutog kartona, ali i drugoga Lukaša Ambrosa. Igrače Viktorije Plzen i Anderlechta, umjesto njih ušli su

0: najavljeni Matej Radosta i Aleks Kralj, ili rekli bi mi u Hrvatskoj Kralj. To je naravno ta inačica istog prezimena. A dužni smo upisati i žuti karton Luki Vuškoviću koji se dogodio u 67. minuti. Sad je već na semaforu 68. Opet idu Česi na preskakanje igre. Dubinska lopta je za Perišićevih leđa, ali u zaleđu je bio svježi Matej Radosta i prekinuta češka akcija, indirektan udarac za Hrvatsku već izveden. Mario Pašalić prema Vuškoviću, Vušković za Stanišića, dosta prostora ima Sučić, ali odmah je tamo to krenuo zatvarati Sadilek, pa smo vraćali loptu u pozadinu i govorio sam u završnici prvog dijela da će željeti igrati sasvim različit nastavak utakmice Česi od onoga prvoga poluvremena kada su bili u apsolutno podređenom, potisnutom položaju. Ovdje sad Češka, pa neću reći ravnopravna, ali puno, puno hrabrija i puno, puno opasnija nego li je bila u prvih 45 minuta. Coufalova lopta prema Sadileku, potom povratni pas na Halupeka koji je to ispucao na našu zadnju liniju, tamo smo osvojili loptu, već hitamo preko Stanišića koji je dao dobru loptu u prostor tamo Marku Pašaliću, ali je uklizao Halupek i izbacio to u aut. Ubacivanje će biti za našu reprezentaciju za desnog beka Josipa Stanišića koji će to sa otprilike visine nekih 16-17 metara vratiti prema zadnjoj liniji, prema Vuškoviću. On odmah predati za imenjaka mu Modrića, potom Mateo Kovačić. Dupli pas izmijenjen s Marijom Pašalićem, još jednom Kovačić, ovoga puta u širinu prema desnoj strani. Luka Sučić, odnosno Luka Vušković, Sučić je izvan igre. Kombinacija naše reprezentacije koja ipak nije prošla nakon okomice odigrane na Petra Sučića, jedinog preostalog Sučića u igri, dobro. Pa onda se opet otvara Češka, vuče Šulc njihovu kontru. Petorica protiv petorice u ovom trenutku, ali vratit će se i kapetan Modrić uz Marka Pašalića. Međutim, Budan je na desnom beku, Josip Stanišić osvojio je loptu i Hrvatska je krenula u brzi protunapad koji je malo ipak zastao kod centra igrališta. Potom Kovačićeva lopta u prostor prema Perišiću, on je to proslijedio za Marija Pašalića. Mario Pašalić će morati povratno na Gvardiola, ali dobro je da smo eto barem se lakoćom obranili od one češke kontra koja nam je izgledala barem u naznakama opasno po naš gol. I većim dijelom ovoga dvoboja Hrvatska radi obrambeno jako dobar posao, ali isto tako valja naglasiti da smo u napadu također bili kombinatorno dobri, iako nakon one 57. minute, sada je već 71. nismo ubilježili ništa nakon centaršuta Perišića i udarca Matanovića ljevom nogom kojeg je eto uspio uhvatiti Horniček. Dijagonala Marko prema Perišiću, Lovorko.
1: Dosta se toga među vremenu događalo u Londonu, trenutačno je 2-2, to je najvažnija informacija, ali neuobičajeno jest. Kane nije iskoristio 11 terac za Englesku u 54. minuti nakon asistencije Olma Baena, izjednačio na 2-2.
0: A ovdje je češka kontra, što je sada promašio svježi Matej Radosta nakon ubača Šulca. Tamo se opet Češka poigravala s hrvatskom obranom i to definitivno nije dobro. Govorio sam u prvom dijelu da izgledamo poprilično samouvjereno, da izgledamo sjajno na terenu, da nam Češka ne može ništa onakvom igrom kako igrala u prvom poluvremenu, ali u nastavku se to promijenilo. Gledamo hrabriju Češku, gledamo Češku koja izigrava našu kompletnu obranu kombinacijama samo dvojice igrača. Prvo su nam to napravili Hložek i Karabec, sada je Karabec asistirao Radosti, a na svu sreću nismo kažnjeni za tu neopreznost u obrani u 72. minuti utakmice. Idemo se nadati da je to ipak bila akutna bolest, da je to bila trenutačna slabost i da će Hrvatska otkloniti te sistemske pogreške, pogotovo što nam slijede one teže, opasnije nazovimo to tako, utakmice protiv ne samo europskih, već i svjetskih teškaša Španjolske i Engleske. Vraćena lopta prema Horničeku koji će to odigrati na krala, još jednom vratiti na Horničeku. Lovrko, mislim da imamo vremena još malo se pozabaviti onime što se događalo u Londonu. Nema nam Lovrka, pa ćemo se vratiti praćenju ovu
1: utakmice. Tu sam u nekim stvarima koje smo među vremenu dogovarali, a i 24 udarca su na utakmici između Engleske i Španjolske, 13-11, tako će to još tako pripomoći dojmu utakmice koja je vrlo dobra u nekim dijelovima, ali baš u odnosu na ovo što si rekao, Marko, ima tu dosta i pogrešaka u obranama obje reprezentacije, barem večeras.
0: Dobro, nadajmo se da će biti tih pogrešaka i protiv Hrvatske, jer to je ono što nam slijedi. Naravno, nama Česi na neki način leže, nemamo poraz u tim utakmicama protiv njih. Evo nas opet u situaciji za postizanje gola, ali ipak je tamo uspio Halupek spetljati Sučića, pa nije Pero uspio uputiti novi udarac prema suparničkim vratima, kao što je to učinio ljevicom u 42. minuti. Sada u 73. smo ostali bez udarca prema suparničkom golu. Češki igrač srušen, odmah se probudila češka publika, još jedan leži tamo kraj drugog pomoćnog suca, a bit će zamjene upravo taj koji leži, Karabec, a asistirao je Radosti u 72. minuti. Će iz igre, jer da u igri ostaje, onda bi mu se ukazivala pomoć prema svemu sudeći, pa bi morao na minutu napustiti travnjak stadiona Slavije prije nego li bi se vratio u igru, i sve je to na neki način ovdje isprogramirano. Ulazi Martin Schubert i Česi će s još jednim svježim ofenzivcem pokušati u završnih nešto više od 15 minuta u 74. je obavljena ta treća češka zamjena. Lopta kod Horničeka, potom mu povratni pas vraća Halupek. Drugi stoper Hranač ostavlja iza sebe Budimira, ali ipak nije osvojio pretjerano puno prostora. Potom Cofal odigrava povratni pas prema kralu, kreću Česi prema naprijed, ali izbacuju loptu auta, pa će to sve skupa u igru vratiti Ivan Perišić. Lopta stiže kod Guardiola. Guardiol dugo razmišlja gdje i kamo s njom, pa onda pronalazi Modrića. Evo Modrićevog sjajnog rješenja za Perišića koji traži tamo protrčavanje Pašalića. Dojma smo bili da ima dosta prostora Perišića, ali ni on se baš nije u 75. minuti odlučio na neki novi sprint i odgodio je jednostavno cijelu tu našu akciju, odigrao loptu unazad i opet mirno kombiniramo u našoj polovini igrališta. Modrićeva lopta još jednom prema Perišiću, pa onda sve to skupa je na našem desnom krilu. Stanišić na Marka Pašalića koji ispred sebe ima dvojicu, pa onda lijevom nogom pokušava provući loptu tamo do same kornera linije, na kraju mu to sve skupa bježi i završava u gol autu i bit će za Čehe. A evo i zamjene, po treći put će u hrvatskom dresu nastupiti Josip Mišić i zamijenit će najvećeg Luku Modrića, kapetana koji je predao vrpcu Ivanu Perišiću. Bio je Modrić i strijelac u ovoj utakmici, njegov okrugli 30. zgoditak za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Od 76. minute napustio je travnjak i ubacili smo Josipa Mišića umjesto njega. Idemo vidjeti kako će on nakon dugo vremena ponovo u našoj reprezentaciji, to onoj najjačoj našoj reprezentaciji, odigrati u tih završnih četvrt sata protiv Češke u Pragu. Lopta do Livakovića. potom dijagonala i evo dosta prostora za Perišića na ljevom krilu, sada osvaja prostor, stiže na doma kaznenog prostora, ubacuje na drugu vraticu, Marko Pašalić, gol! Gol, gol, gol, pod noge Horničeka, suci to nisu vidjeli! Tek na intervenciju pomoćnika tamo na suprotnoj strani Davidea Imperialea je dosuđeno da je Horniček zajedno s loptom ušao u gol. Asistencija Ivana Perišića, pogodak Marka Pašalića, Hrvatska vodi u pragu od 77. minute. Imamo 4-2 i 5-1 na pobjede protiv Češke, ali obično smo to odrađivali na domaćem travnjaku, sada vodimo u pragu od 77. Marko Pašalić zabio je gol za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Njegov je to u hrvatskom dresu tek drugi u 19. nastupu. A tko zna koja već asistencija po redu Perišića, ili je to ipak bio Petar Sučić. Isprike, poštovani slušatelji. Još jedna provjera svega toga. Čini se da je tamo taj zgoditak barem na semaforu upisan Sučiću, iako bih nekako rekao da je Pašalić bio lovorko, ne znam jesi li to imao prilike vidjeti.
1: Da, da, trebao bi biti Marko Pašalić prema svemu što
0: Pašalić
1: sam vidio.
0: Marko Pašalić ipak glavom, da.
1: A dobro, još ću usput reći jer sam promatrao i drugu utakmicu, Orzabal 3-2 za Španjolsku.
0: Kakav dvoboj Engleza i Španjolaca. Dostojan, rekao bih, finala svjetskog prvenstva, pa što god kogod misli o tome, evo, referirajući se na sve ono viđeno na nikada brojnijem svjetskom nogometnom prvenstvu koje se igralo u čak tri države, a evo nam opet Čeha koji nam rade probleme, hoće li to biti gol za 2-2? Hoće! Što je sada Hrvatska primila, pa to su golovi kakve samo naša reprezentacija može primiti. Aludiram tu i na minutu utakmice, dakle samo minutu nakon što smo zabili smo i primili, a isto valja naglasiti da je ispao tamo Gvardiol, opet nisam siguran što je radio Vušković. Činilo se da bi Livaković mogao braniti, a od svega toga ništa. U 78. minuti odigrana opet lopta koja je izbacila praktički cijelu našu zadnju liniju i Češka je od 79. ipak minute stigla do novog iznenađenja rezultata. Tamo se buni naša klupa, je li možda bilo zaleđa, hoće li se sve to skupa pregledavati u VAR snimci. Iz zadnje linije krenuli su Česi, tamo s lijevog boka odigrana lopta u dubinu, ovdje bi moralo biti zaleđe, ali pričekajmo naravno suce. Kombinacija je bila Hložeka te Matea Radoste koji je promašio jednu sličnu situaciju u 72. minuti, a sada u 79. je bio na pravom mjestu u pravo vrijeme, ali u začetku te akcije definitivno on jest bio u zaleđu i koliko god se to možda naravno smatralo i onim pasivnim zaleđem, ne bi se računalo da prethodno možda i sam asistent Hložek nije bio u nedozvoljenoj je poziciji, ali za to ćemo pričekati VAR. Naša reprezentacija je na centru i na mjestu za izvođenje ovog početnog udarca, a vidjet ćemo što će iz VAR sobe javiti Valerio Marini i Di Paolo. Da, zaleđe, zaleđe. Dvojica igrača čak u nedozvoljenoj poziciji, ostaje tih 2-1 nakon onog Perišićevog ubačaja izgoditka glavom Marka Pašalića. Gol za 2-2 ne vrijedi zbog nedozvoljene pozicije Hložeka. Strijelac nesuđeni večeras protiv Hrvatske bio je Radosta, ali nevjerojatno je da to nije odmah signalizirao prvi pomoćni Daniele Biondini, da su se možda u nastavku te akcije mogli i ozlijediti naši obrambeni igrači, ali i čuvara mreže, no na svu sreću do takvog raspleta situacije nije došlo i VAR je rekao da češki gol ne vrijedi. Mi ćemo krenuti s Nikolom Vlašićem za koji trenutak, koji je pozvan sa zagrijavanja i nadajmo se da ćemo uspjeti do kraja iskontrolirati.
1: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. Češka-Hrvatska 1-2 u nogometnoj Ligi nacija. Prije nego što čujemo Marka Šivaka iz Praga, informacije kako u Londonu Engleska i Španjolska igraju u 80. minutu, 3-2 za Španjolsku. Jamal, pa onda Gordon Kane, promašeni 11-terac Kane i dva gola Baene, odnosno Oyarzabala. A što se sve, a svašta se događalo na utakmici u Pragu, pojasnit će Marko Šivak.
0: Počinje 83. minuta, Hrvatska vodi 2-1, to je ukratko ono najvažnije, nije bilo zgoditaka u prvih 45 minuta kad je Hrvatska u potpunosti nadigrala Češku i praktički nismo vidjeli načina na koji bi Češka mogla ugroziti našeg vratara Livakovića. S druge strane, izgledne su situacije za zgoditke, zapucali Luka Sučić u 23. minuti, u 42. Petar Sučić, čiji je udarac obranio Horniček, te u 45. kad je Matanović s vrha kaznenog prostora tukao tik uz lijevu vratnicu. U nastavku samo nakon dvije minute odlično uklizao Matanović, dao loptu do Modrića koji je iza solo akcije zabio svoj okrugli 30. zgoditak za hrvatsku reprezentaciju. S 15 metara prebacio vratara Horničeka za minimalno hrvatsko vodstvo. Zatim u 54. minuti, 7 minuta nakon postignutog gola je Češka iz auta prodala kontru Hrvatskoj. Hložek je asistirao Karabecu, ispali su obojica hrvatskih stopera Gvardiola i Vušković, a Karabec je pogodio sa nekih 14 metara donji ljevi Livakovićeva kut za 1-1. Uslijedila akcija Perišića i Matanovića, obranio je Horniček, zatim je Hložek tukao visoko iznad grede pa radosta pokraja gola da bi u 77. minuti nakon asistencije Ivana Perišića glavom zabio Marko Pašalić, tukao je pod noge Horniček. Učinilo se da će to obraniti češki vratar, ali je zajedno s loptom ušao iza gol linije i suci su sa malom zadrškom pokazali da je to novo hrvatsko vodstvo. Samo minutu i pol kasnije nova kontra Češke. Hložek je dao za Radostu koji je zabio za 2-2 pokraj Livakovića koji je otišao ispred te lopte i nije uspio obraniti, a onda na intervenciju VAR-a Sobe suci su rekli da ipak neće Hrvatska kretati s centra već s onoga mjesta gdje je Hložek bio u nedozvoljenoj poziciji. Ima se ovdje još igrati 10 minuta ako uračunamo sudačku nadoknadu. Počinje 85. Hrvatska vodi s godicima Modrića i Marka Pašalića 2-1 u Pragu.
1: Sport i glazba. Vraćamo se na utakmicu Češka-Hrvatska.
0: Hvala Lovorko, ovdje je bilo malo zvižduka s tribina jer su smatrali Česi da su preagresivno išli Hrvati, ali sjećam se i neću nikada zaboraviti jednu izjavu legendarnog doista Veselina Vujovića iz razdoblja dok je vodio rukometaše Zagreba. Rekao je tek onda kada će svi misliti za njegove igrače da nisu normalni, on će ih tek tada smatrati normalnima i nadamo se da će ovakvom agresivnošću Hrvatska iznervirati češke navijače i da će mnogi od njih smatrati da Hrvatska nije normalna, ali baš tako ćemo borbenošću ovdje sačuvati ovo vodstvo koje imamo od 2-1 i s 3 osvojena boda krenuti u nastavak Lige nacija. Već utorak nama donosi utakmicu protiv Španjolske u Sevilji, ali vratimo se dvoboju u Pragu gdje je Mišić osvojio jednu loptu, dobio od Marka Pašalića pas na lijevo krilo, onda povratni pas prema Petru Sučiću koji podvaljuje za Marija Pašalića, pa onda se tamo lopta odbija od češkog Braniča Hranača. Činilo se da može do toga svega doći Petar Sučić, ali ipak od svega toga ništa, pa se onda otvara opet veliki prostor za češku kontru. Ispao Vušković duboko u polju Čeha, ali će se sada u punom trku vratiti nazad i na kraju će sve to skupa završiti u češkom posjedu. Kral vuče prema desnoj strani i proslijedit će ovu loptu prema Coufalu. Coufal kombinira s nesuđenim strijelcem Radostom, pa onda još jednom Kral. Stigao je i Sadilek po loptu, imaju Česi dvojicu svježih igrača koji bi im, nadaju se oni, trebali donijeti novo izjednačenje rezultata. 87. minuta, sve manje vremena naravno za igru i tu će trebati normalno biti pametan, prije svega igrati takozvano natjecateljsku utakmicu i nadati se da Česi neće iskoristiti nove slabosti naše obrane. Visoko napada Perišić, što je možda na neki način i nedopustivo u ovom trenutku uzimajući u obzir i njegove godine. 37 mu je na plećima i nadamo se da će biti dobra njegova kooperacija s Mariom Pašalićem na tom lijevom boku i da ćemo sve to skupa dobro zatvarati, ali visoko postavljeni bekovi otvaraju prostore na bočnim pozicijama za kontre kada ih se izbaci onim visokim dugačkim loptama koje dolaze krilima koja su u punom trku. Sadilekova lopta na desnu stranu, onda Coufal prebacuje Perišića, tamo se ubacuje svježi Vaclav Šejk koji je ušao prije nekoliko trenutaka kada su obavili Česi i završne dvije zamjene, ali vratit ćemo se tomu nešto kasnije nakon što konstatiramo da u 88. minuti svoj zadnji potez zavuče Slavena Bilić te na teren šalje Nikolu Vlašića i to umjesto Petra Sučića. Biće to dakle ta zadnja zamjena koju eto Hrvatska ovdje obavlja i na neki način možemo reći da je i donekle taktička. Češka je mijenjala u 83. minuti kad su iza igre izašli Slama i Šulca, ušli Šejk i Zmrzli. Nadamo se samo da nas Zmrzli neće smrznuti ovdje u ovoj večerašnjoj utakmici. Zmrzlina u ovom dijelu Europe znači sladoleda. Jedan ćemo doista s gustom pojesti ovdje u Pragu ukoliko Hrvatska osvoji sva tri boda, do kojih nas dijeli još vrlo, vrlo malo. 89. minuta utakmice, Češka kombinira u svojem 16-tercu, što također puno znači za našu reprezentaciju koja drži i Češku i loptu dosta daleko od našeg gola. Kreću Česi prema naprijed, ali sve to skupa nekako uspješno kontroliramo. Bilić tamo pokazuje gdje, koga, kako, zašto. Ako netko zna igrati obranu, to je onda on koji je eto karijeru izgradio na stoperskoj poziciji. Tamo će pomaknuti od svojeg trenerskog prostora i četvrtog sudca ove utakmice, pa bi mu četvrti sudac mogao odgovoriti vraćanjem našeg izbornika u njegov trenerski prostor. Dosta temperamentno Bilić prati ovaj prvi njegov povratnički nastup s naše klupe i nadamo se samo da će Hrvatska izdržati do samoga kraja, da će Hrvatska ovdje se othrvati tim završnim češkim napadima i da ćemo uspjeti na kraju uzdignutih ruku dočekati posljednji sučev zvižduk i odnijeti tri boda prema Sevilji. 90. minuta u tijeku, bit će ubačaj iz kuta za Češku. Morat ćemo se toga obraniti, imali smo problema s prekidima posljednjih godina, ne samo dakle u recentnije vrijeme, ne samo na svjetskom prvenstvu, već posljednjih nekoliko sezona. Nadamo se da ćemo sada to uspješno odraditi. Gledam tamo, zonski opet čuvamo peterac, ali striktno čovjeka na otprilike 10 do 11 metara. Perišića nogom izbacio loptu iz našeg kaznenog prostora, potom glavom to odigrava Šubert prema ljevom češkom boku, izbacuje loptu u aut i u čak 5 minuta sudačke nadoknade ušli smo ubacivanjem s desne strane. Naravno, kada uzme Stanišić loptu u ruke, krenut će sudačko odbrojavanje 4 sekunde, ali samo sekundu je ukrao na neki način Josip Stanišić, vratio tu loptu prema Vuškoviću, on dao za Livakovića, on pak poslao nogu prema centru igrališta, dobro Mario Pašalić glavom prema Marku Pašaliću, pa onda tamo čestito on je uspjeo raščistiti glavom Budimir na desno krilo. Mario Pašalić povratno došao je na tu desnu stranu, tamo je ostao ležati jedan češki igrač, odmah korektno to Mišić izbacuje, ne bi li se Čehu ukazala pomoć, ali mislim da je to vrlo mudro napravio Josip Mišić, da ne kažem onako šeretski, kako bi Česi vratili zbog fair playa tu loptu Hrvatskoj. Nadamo se samo da će tako i postupiti, jer je odmah Mišić pokazao što će napraviti, što mu je želja i Česi se će to naravno korektno vratiti, ali ovim potezom Mišić je kupio dobrih 20 sekundi i to je definitivno iskustvo koje posjeduje kroz za svoje naravno natjecateljske utakmice, možda ne za reprezentaciju toliko jer kažem ovo mu je tek treći nastup u hrvatskom dresu, ali definitivno kroz Europsku ligu i Ligu prvaka pa i Konferencijsku ligu. Lopta u međuvremenu izbačena iz češkog kaznenog prostora, stigla je do Stanišića, on će kombinirati s Markom Pašalićem pa onda odigrati povratni pas prema Mišiću, igra na poziciji veznog igrača Mario Pašalića nakon uvođenja Nikole Vlašića koji je ušao na lijevo krilo, ispucana Livakovićeva lopta prema Anti Budimiru, dobro je tamo skakao s njim Halupek, međutim osvojili smo loptu, odigrava to Kovačić prema Perišiću, ubačaj Perišića, Horniček boksa, može li do te lopte Marko Pašalić, tamo je u žestokom duelu sa Šubertom, međutim nije uspio zadržati loptu, ali je osvojio sada u kaznenom prostoru Budimir, sto njegovih golova u primeri, ali nažalost ništa barem za sada od novog reprezentativnog, bio bi mu to tek osmi, ali bit će udarca iz kuta za našu reprezentaciju. Odigrali su mu Česi loptu u njegovom kaznenom prostoru, odnosno u njihovom kaznenom prostoru, namještao se Budimir na lijevu nogu, potegnuo ljevicom pokraj desne vratnice, ostalo je 2-1 za Hrvatsku, ali ono što je važnije, vrijeme curi, imamo korner, treća minuta sudačke nadoknade, bliži se svome kraju. Budimirov udarac uz desnu Horničekovu vratnicu, korner za Perišića koji to ubacuje desnom nogom, tamo je u sredini skakao Mario Pašalić, dolazio je iz drugog plana Luka Vušković, imamo novi korner, u potpunosti smo potukli Čehe u tom segmentu igre kad je taj statistički parametar u pitanju i ide Marko Pašalić prema tom novom udarcu iz kuta. Češka tek jedan korner, Hrvatska ih je izvela 6 u ovoj utakmici. Ubačaj Marka Pašalića, ovo je preletjelo sve, ali vrijeme prolazi, žuri se naravno Horničeku koji će ići naravno na preskakanje igre, ovo bi trebalo odsjesti na glavi Kovačića ili ipak ne, nogom Perišić prema naprijed, ispred Krala, krade loptu Budimir, odigrava povratno na Josipa Stanišića, vrijeme prolazi, ovdje sada više se i ne trebamo nadigravati, nadmudrivati s Česima, trebamo igrati mudro, Marko Pašalić sjajno koristi svoju snagu, ali činjenicu da je ušao u igru u drugom poluvremenu u 63. minuti, prebačeno je to na suprotnu stranu, tamo kombiniraju Perišić i Kovačić, potom Mišić daje do Vuškovića, Vušković na Gvardiola, Gvardiola ima prostora, ali odigrat će naravno prvom do sebe Perišiću, Perišić daje prizemni, kratki pas na Vlašića, Vlašić u kojeg je ušao Kral, samo još 30 sekundi do isteka 5 minute Sučeve nadoknade, a zbog prigovora Coufal kao kapetan dobija žuti karton. UEFA je održala seminar sa sucima, ali na njemu je bilo rečeno da će i dalje biti u bliskoj suradnji što se tiče komunikacije suci i kapetani momčadi, ali ovdje je zbog prigovora Coufalu dao javnu opomenu Simone Soca. Ističe i ta posljednja minuta nadoknade vremena, hoće li Soca označiti kraj, čini se da hoće, izvižaljka je ustima, hoće li Slaven Bilić doći do pobjede na svojoj novoj premijeri na klupi Hrvatske, hoće! 2-1 pobjeda Hrvatske u Pragu, velika, teško izborena po prikazanu u prvom poluvremenu. Mislili smo da neće biti upitna, ali ipak Češka je pokazala određene slabosti Hrvatske obrane. Oba stopera ispala su kod onog primljenog gola. Bilo je još situacija u kojima je Češka mogla ovdje zabiti. Na kraju krajeva još jednu loptu pospremila u našu mrežu, ali iz nedozvoljene pozicije u začetku te akcije i ovu utakmicu koju je pratilo 15.500 gledatelja. Hrvatska napušta zadovoljnija, bilo je na tribinama i možda 300-400 hrvatskih navijača. Naravno nije bilo onog pravog organiziranog navijanja, ali bilo je tih 300-400 sretnika koji su ispratili pobjedu Hrvatske na startu nove kampanje Lige nacija. Bilo je 2-1, zabio je Luka Modrić u 47. minuti nakon klizećeg starta Matanovića, bio je to Modrićev 30. zgoditak za Hrvatsku. pa je onda izjednačio Karabec u 54. minuti, a konačan rezultat postavio je u 77. Marko Pašalić nakon ubačaja Ivana Perišića. Bio je to Pašalićev 8. zgoditak u hrvatskom nacionalnom dresu. Nastavak Lige Nacija donosi utakmicu protiv Španjolske u Sevilji utorak, potom dvoboj na Rujevici protiv Engleske iduće subote i završit ćemo ovu kampanju Lige Nacija zadnjim ogledom protiv reprezentacije Španjolske na Poljudu. Nadamo se da će biti i novih bodova za Hrvatsku koja je odradila sjajan posao ovdje u Pragu i prema nekakvim kriterijima koji su do sada vrijedili posljednjih godina što se tiče Češke i ovih preostalih suparnika u skupini. Gotovo sigurno je naša reprezentacija izbjegla posljednje mjesto, ali naravno puno će toga ovisiti o toj domaćoj utakmici protiv reprezentacije Češke, ali sve to skupa je još naravno prerano za bilo kakva takva razmišljanja i zaključke dok se ima igrati još 5 kola, dok god suci ne označe kraj i te posljednje utakmice, ali eto, ako gledamo u budućnost, ovo su zaista veliki, veliki bodovi na startu nove kampanje i Lige Nacija, ali i nove kampanje Slavena Bilića na klupi hrvatske nogometne reprezentacije. Srdačan pozdrav iz Praga.
1: Hvala lijepa, bio ovo Marko Šivak. Posljednje su sekunde utakmice na Wembleyu između Engleske i Španjolske. I dalje je 3-2 za Španjolsku. Bellingham je propustio veliku prigodu u posljednjih 30 sekundi utakmice, ali izvrsna obrana španjolskog vratara i u ovom trenutku kraj. Znači, Španjolska je stigla do bodova protiv Engleske u gostima 3-2. Lamine Yamal u drugoj minuti, potom je Gordon u 36. izjednačio, pa onda glavom Kane 2-1, zapravo autogol Kukurelje. U nastavku 54. minuti Kane nije iskoristio 11 terac za Englesku. Bajena je u 60. minuti nakon asistencije Olma izjednačio na 2-2, a odlučujući pogodak ostvario je Ojer Zabal u 74. minuti susreta. No, ono što je nama najvažnije, u Pragu Češka Hrvatska 1-2, čuli smo Karabec 54. minuta za Češku, a Modrić 47. i Marko Pašalić 77. minuta za hrvatsku reprezentaciju. Čestitke našoj reprezentaciji za prva 3 boda u ovom ciklusu Lige Nacija.

Pobjeda Hrvatske nogometne reprezentacije u Pragu protiv Češke 2-1 na startu Lige nacija skupina 3 Lige A. Engleska, Španjolska 2-3, to je konačan rezultat. U Ligi B danas Slovenija, Škotska 0-0, Sjeverna Makedonija, Švicarska 0-3. U Ligi C rezultati su Bugarska, Luksemburg 1-2, uspjeh gostiju, Farski otoci, Kazahstan 1-1, Island, Estonija 1-1, San Marino, Finska 0-7, Albanija bolja od Bjelorusije 2-0, a istim rezultatom u utakmici koja je zapravo najkasnije od svih završila, Slovačka je pobijedila Moldaviju. U kvalifikacijama za europsko prvenstvo igrača do 21 godine Hrvatska, Mađarska 3-1 u utakmici u Varaždinu, i kako su Ukrajina i Turska igrali 2-2, naši mladi nogometaši izborili su već večeras plasman na europsko prvenstvo. U prvoj ligi pobjede BSK, Hrvatska i Jadrana na oproštaju Damira Krajlaha u utakmici odigranoj na Kantridi, Rijeka, Union Berlin 0-1. U prvenstvu košarkaša Dinamo Zabok 80-78, Dubrovnik Split 66-81 i Dubrava Škrljevo 72-81, to su večerašnji rezultati. U prvenstvu rukometaša bodovi za Zagreb, Metković, Ardijel, Međimurje i Sesvete. A u susretu ženskih reprezentacija u Ohridu, Sjeverna Makedonija večeras bolje od Hrvatske vrste rezultatom 25-22, Salzburg 2, uspješni od Siska 4-3 u Alpskoj ligi hokejaša na ledu. U prvom kolu, odnosno u prvim susretima vaterpolskog prvenstva za neke od momčadi, neke su već odigrale dvije utakmice, bodovi za Mladost, Jadran, KPK i Solaris. Već smo javljali Russell, Verstappen, Adjar, to je poredak trojice najboljih za veliku nagradu Azerbajdžana u Formuli 1. Danas Svaris pred Italijana Tiberija vodi ukupnom plasmanu biciklističkog Cro Racea u oči sutrašnje posljednje etape. Fran Miholjević je 27. Nikola Zgojković 61. a pobjednik današnje etape od Karlovca do Svete Nedelje je Francuz Paul Manier. Na europskom prvenstvu odbojkaša bronca za Finsku protiv Slovenije 3-0. U tijeku je finalna utakmica europskog prvenstva. Trenutačno Poljska vodi protiv Francuske 2-1, 31-29 za Poljsku, 25-19 za Poljsku, potom 25-20 za Francusku i trenutačno je 8-7 za poljsku reprezentaciju u četvrtom setu. Završne su minute emisije Sport i glazba, a nakon pobjede Hrvatske nogometne reprezentacije u Češkoj, odnosno u Pragu protiv Češke 2-1.

Došli smo do kraja 8. emisije Sport i glazba na drugom programu Hrvatskog radija. Za tonskim stolom s vama su bili Mario Dropučić i Matija Lacko. Glazbu je birala Gorjana Ivoković. S vama su za mikrofonom bili Mateo Novaković i Lovorko Magdić. Svima poštovanje uz još jednom čestitku Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji za prvu pobjedu u Ligi nacija ove sezone. Protiv Češke u Pragu završilo je 2-1, a sljedeća utakmica već je za 3 dana u Sevilji protiv Španjolske, također uz prijenos u našem programu. Srećan pozdrav i naša emisija Sport i glazba na rasporedu je u redovitom terminu i sutra u 15 sati.

Još jednom dobro večer svima. Slušajte drugi program Hrvatskog radija, 1396. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub. To znači da se stvarno bliži vrijeme za jubilarnu 1400. epizodu serije emisija Welcome to the Club, koja bi prema aktualnoj programskoj shemi trebala pasti točno na dan kada ćemo u Amsterdamu sa službenim AD Festival partijem proslaviti upravo 30 godina postojanja. O tome više u sklopu emisije, a nakon Sidney Charles, Controller, Original Mix slušamo Soul Searcher, Raze Chester, Feeling Love, Raze Chester Extended Mix, nakon toga slijedi Coppola, No Caps, Too Much Extended Mix.

Slušate drugi program Hrvatskog radija, 1396. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub. Ako ste se kasnije uključili, ovo je epizoda za koju sam pripremio novija House Club, House Tech, House izdanja. 1396. epizoda, krenuli smo davne 1996. i u Amsterdamu ćemo proslaviti 30 godina postojanja sa službenim AD Festival partijem. AD, odnosno Amsterdam Dance Event, je najveći kongresno-festivalski događaj u svijetu, elektroničke glazbe i klubske i festivalske scene. Okuplja preko 3000 glazbenih umjetnika i preko 600.000 posjetitelja. Naš part je u subotu 24. listopada u fantastičnom prostoru Wonder Werf, u prostoru u kojem se okupljamo treću godinu za redom. Za ovu godinu, za posebnu 30. obljetnicu, odabrao sam DJ-e iz Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Španjolske i Nizozemske, jednu kombinaciju mladosti i iskustva u rasponu od 24 do preko 50 godina. O svakom pojedinačno više u sljedećim emisijama. U ovoj smo čuli D-Tron, Seth Roxler, Each Step, Our House Extended Mix, nakon toga slijedio je Who, House of Who, Alexander Son, Extended Mix, te DJ SKT, DJ Rai, Gaz, Take Me Away, Gaz Extended Mix. Emisiju nastavljamo s Vertical, The Beach, Extended Mix, nakon toga slijedi DJ Max and Ron Carroll, Turn It Up, Extended Mix, odnosno moj single koji sam producirao u suradnji s američkom legendom Ronom Carrollom, danas nažalost pokojnim, i to je ujedno bilo i

0: Max.
1: Slušajte drugi program Hrvatskog radija, 1396. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno Dobro došli u klub. Mele, Sol Makosa, Extend Mix, oslušali smo, nakon toga čuli smo Mercer featuring HDS, Rock the Disco Extend Mix, te John Tejada, Sweat on the Walls, Frank Rizzardo Remix. Emisiju nastavljamo s BNS Concept, Fee Claire, Make Love, Extend Mix, nakon toga slijedi Rula, Want to Know, Extended Mix.

0: avec DJ Max.
1: Gabriel Rodriguez, House Music is Our Church, New Yoshi remix, odslúšali sme ako toho, čuli sme Ilija Stepaš, Needed You, original mixy s mojim singlom DJ Max Exceptional Club Mixu završamo 1396. epizódu série emisia Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub. Spomenuh u ovoj epizódi, a i u brojnim prethodnima, bliži nam se velika proslava, 30 godina emisija Welcome to the Club, brenda Welcome to the Club, i obilježit ćemo to u Amsterdamu 24. listopada sa službenim AD Festival partijem. Ovu epizodu od sutra možete poslušati na Mixcloudu i ostalim relevantnim podcast servisima, a s novim epizodom čujemo se za 7 dana. Gdje drugdje nego na drugom. Ja sam DJ Max, lijep pozdrav i do slušanja.
2: Thanks for coming and have a good night. Drive safe. Take care. Bye-bye. Adios. See ya.